0: שמואל וילוז'ני כאן, אירי ריקין גם, ואנחנו הולכים להתחיל, אני חושב, אקספרימנט הזוי, מופרע ומופרח בעליל.
1: ככה אתה רואה את זה?
0: כן.
1: זאת ההתחלה שלך.
0: אני אגיד לך למה. קודם כל נגיד למאזינים.
1: ולמה ולמאזינות.
0: ולמאזינות, שאנחנו לא מכירים אחד את השני.
1: לא.
0: פעם שנייה שאנחנו נפגשים בחיים.
1: נפגשנו פעם, באת לראות הופעה שלי.
0: נכון, נכון. ראיתי אותך בהופעה. ראיתי אותך לפני 30 שנה בהופעה.
1: אוקיי, או הנה, בבקשה.
0: שנצרבה בזיכרוני כאחד הדברים הכי הזויים, מופרעים ומופרכים, כמו התוכנית הזאת.
1: ברצינות?
0: שראיתי, כן. זו הייתה תחרות קללות.
1: מה זה?
0: שעשית במועדון, זה היה בצוותא במרתף או בבית לסין.
1: צוותא,
0: כן. תחרות קללות שאנחנו לא יכולים לחזור על המנצח.
1: כן,
0: על הכללה המנצחת אי אפשר לחזור.
1: למרות שהיום אני חושב בדיעבד עם 30 שנה קדימה, אז היום הכללות זה דבר של עניין של מה בכך. כן, כאילו, זה לא, אז זה באמת היה איזה הצורך לקלל. אבל
0: אני חושב בכלל, האנטי נגד כללות הוא בעייתי מאוד, כי אני חושב שהכללות הם סימן לתרבות. אתה יודע שהתרבות האנושית התחילה ביום הראשון שבן אדם קילל במקום לזרוק חנית. כלומר,
1: מה אתה אומר, קודם קילל ואחר כך זרק חנית? קודם זרק חנית ואחר כך קילל.
0: לא, אני אומר, תראה, ילד בארגז חול, כן? נניח משחק עם הילד אחר בגן.
1: כן.
0: חוטף מהילד אחד דלי בפרצוף. יש לו שלוש אופציות, נכון? להחזיר לו דלי בפרצוף גם, כן? זה אגרסיה, אנחנו לא רוצים. או שיכניס לו אבן. הוא יכול אופציה שנייה להכיל את הבושה, כמו שרוב ההורים האשכנזים יגידו לו, ואל תחזיר לו כמו שהוא. ואז יש סיכוי שהוא יחזור הביתה, והוא יתחיל טיפול פסיכולוגי, מהר מאוד, במקרה קיצור, הוא יהפוך לרוצח סדרתי. אופציה שלילית, הוא יקלל את הילד, יגיד לו דברים שלא אומרים ברדיו.
1: מה שאני גם, מקללות לא מתים. קללות לא הורגות. מצד שני, אתה יודע, חיים ומוות ביד הלשון, אז הדיבור יש לו איזה ערך עליון. עכשיו, אני שואל את עצמי בסיפור הזה של הארגז חול, למה בכלל שמישהו ירצה לזרוק משהו על מישהו? זאת אומרת, תמיד להקדים תרופה למכה. אז אני זוכר שבאמת היה כזה ערב של קללות, שכחתי את הקל לקלל אחד את השני, כאילו חילקתי אותם לקבוצות, אמרתי להם מי מקלל יותר חזק.
0: אני הייתי שם בצד, כן. היינו בצבא, אז אני זוכר. זה היה נהדר. ובקיצור, אז מה אני, אז נספר למאזינים, אני ראיתי אותך אז, ואז אנחנו הולכים לדבר על חופש, אז הבנתי מה זה חופש. היו לי כמה נקודות בחיים שהבנתי, ראיתי אנשים חופשיים, ואמרתי, זה מה שאני רוצה. תכף אני אספר לך על עוד אחד כזה, חוץ ממך שנצרב לי, ואז ראיתי אותך לפני איזה כמה חודשים בטוקהאוס, בהופעה.
1: נכון, 30 שנה אחרי.
0: כן, 30 שנה יצאנו החוצה, ואז נזכרתי באסי, המנכ״ל של הרדיו הזה שהציע לי לעשות תוכנית, וכל הזמן אמרתי לו, נמאס לי לשמוע את עצמי, אני רוצה פרטנר.
1: אוקיי.
0: ואז אמרתי לו, לך על וילו, לא מכיר אותו, לא יודע עליו כלום, אני יודע שהוא איש לא יציב.
1: אז קצת חסר אחיות מצידי ללכת בליינד דייט איתך, אתה יודע,
0: נכון,
1: כי אנחנו לא מכירים, פתאום את מטעת הבית לרדיו, כאילו זה נשמע כזה שירקות, רק ראית אותי בהופעה, בן אדם תירגע, ואני כן, כן, אני בא, הולך איתך, ואז פתאום ראיתי באמת אתה על כיסא גלגלים, שזה כבר מרתק בפני עצמו, אבל זה באמת לא,
0: אז למה הסכמת?
1: כי אני סקרן מטיבי, רדיו, גם הזמנת אז מהכבוד, כאילו מי שרוצה לשמוע, כאילו דעתי, וזרמה איתך שיחה.
0: אבל לא הזמנתי לך, אמרתי לך בוא נתחתן, אמרתי לך בוא נעשה תוכנית.
1: אז אני אומר כן, אתה יודע, אני לא יודע מה יהיה מחר, אני יש לי 24 שעות, אני והערב, והיה בוקר יום אחד, ולפי זה אני בונה את החיים שלי, ואני מתקדם, אמרתי וואלה באותו יום להיפגש, וכאילו בכיף, אתה לא יודע, אף פעם זה לא,
0: זה תגובה לא רציונלית ולא נורמלית.
1: אני חושב שכל מהות החיים שלנו היא לא רציונלית, כאילו היא צריכה להיות לא רציונלית, היא רציונלית, כי אנחנו בנויים פה על חמישה חושים, שעל פיהם אנחנו מתנהלים, אבל אתה כמי שנפגע לו חוש אחד, אז יודע את מהות החושים יותר ממני שיש לי, תודה לאל, כאילו את כל החושים. אבל לפעמים בחיסרון של אחד אתה מקבל הרבה יותר גדול. אז פר, אני מת על רדיו. אני מת על רדיו. ומהות החיים, ונראה לי בלי פרסומות, אז בואלה, כיף גדול. ואני באמת מין איזה, אני כמו ילד מחפש, אפופו חופש, ואנחנו חג החירות, ואולי נגיע לדבר על זה. אז אני מתחפש גם. כאילו חופש זה מלא לחפש, להתחפש, יש בזה את השורש, ואנחנו פה מול מקום העבודה שלי, תיאטרון הקאמרי, אז זה מרתק אותי. ולהסתכל עליו,
0: לחפש ומתחפש.

0: מחפש עם אותו שורש.
1: הכל, אני תמיד, אני שרשה לשורש, תשמע. הבעיה שאנחנו לא יודעים לשורש, הבעיה, גם כבר אני אומר בעיה, וכבר אנחנו.
0: אבל זה בעברית רק, לא בכל שפה יש בשורש.
2: תקשיב טוב מה שאני אומר לך, טוב טוב מה שאני אומר לך. אז זה שפה חכמה, 22 אותיות, חביבי, אין שפה, באנגלית אתה אומר בייבי. מה זה בייבי? בייבי, בייבי, מה זה בייבי? כמה בייבי, בייבי, בייבי, בייבי, בייבי, בייבי, בעברית זה תינוק. מהמילה יונק, לינוק, יש משמעות, יש מהות, רבק, ואנחנו שוכחים את זה. מה זה בא אחד כזה וילוש ואומר, תקללו, תקללו, תקללו. מה זה תקללו? מהמילה לקלקל. עכשיו, בשביל לקלקל, מה שאתה קודם כל להבין משהו, אז כן? אמר ברכט, אחרי האושר רוץ, אך תדע גם לעצור, כי לפעמים אתה ממשיך לרוץ, אבל האושר מאחור. לפעמים אתה לא שם לב, תרץ, לאן תרץ, בן אדם, לאן תרץ, חכה שנייה, עצור שנייה. תסתכל, אולי יש לך את, אולי זה הכל יש, מה שאתה צריך, יש לך בהישג ידך, ואתה רק לחפש, נסחפתי טיפה, אני רגע.
0: לסגור לך עוד פינה אחת עם המילים, שאמרת, זה מחבר גם ילדים וגם את הגאוניות של השפה ושל תינוק, המילה לא מזמן שמעתי רחמים. אתה יודע ממה היא מורכבת?
1: רחם.
0: רחם, אבל לא עוד מה יש בה, יש בה ים. עכשיו, כשהילד נמצא במים.
1: בתוך מי השפיר.
0: עכשיו, למה רחמים אבל? כי זה הדרגה, הילד שהוא בתוך הבטן של האמא, זה הדרגה הכי גבוהה של רחמים שיש בעולם.
1: נכון.
0: זה הדבר, זה הרגש הכי הרחמים. קבלה, כן. נכון. קבלה אינסופית בלי נתינה.
1: לחלוטין.
0: וזה הדבר הכי טוב.
1: ואנחנו יודעים שהעולם הזה הוא פרוסדור לעולם הבא.
0: כן, אתה יודע את זה.
1: אני שם, אני אכן את עצמך בתקליקין. כאילו, זה כדי שכנס לתקליקין, אני כל יום מכין את עצמי.
0: הכל זה פרומו.
1: הכל זה בחייך, זה פרומו, באמא שלי, תקשיב טוב מה שאני אומר לכם, תקשיבו, באמת, אני לא צריך להסביר לכם את זה. יש כזה את הסיפור הזה, שני זוג תאומים שהיו בבטן, עזוב, כאילו יעקב ועשיו, אבל כאילו זוג תאומים, ישר אסוציאציה לזוג תאומים, יעקב ועשיו.
0: אני חושב על הבנות שלי, לא
1: על הבנות שלך. כל אחד והצרות שלו. אבל כאילו זוג התאומים, ואחד יוצא מישהו ראשון, אז הראשון יוצא החוצה. כאילו להעביר העולם, זה שנשאר בתוך הרחם, מה הוא שומע? הוא שומע צעקה, ואומר, אלוהים, מה הוא אומר? כאילו, הרגו אותו. כאילו, ואומר, אני נשאר בתוך הרחם. כאילו, מי רוצה לצאת לתוך העולם הזה? ולכן זה פי הבור נפער דומה. מצד אחד זה פי הבור, אתה בן אדם, כאילו, גומר את המצב העוברי שלו ונולד מחדש, אבל הוא ממית משהו. ומצד שני, הוא יוצא קם לחיים. אנחנו פה נולדנו עם הידיעה שיש פג תוקף. מתי הפג תוקף הזה אתה לא יודע. אז כדאי שהפוג התוקף תהיה בזה רגע הכי אילאי שיכול להיות. ומה אילאי? עכשיו, אני בן אדם שכל הכלי העבודה שלו הם הגוף, הבהמה שעובדת, צריכה לסחוב וללכת, זה הבהמה שבי, והאותיות שקיבלתי, שאיתם אני משחק ובונה עולמות. כי בדיבור נברא העולם. ואנחנו פה בורים עולמות, לא רואים אותנו, לא רואים איך אנחנו נראים, אנחנו לא יכולים לעשות חנדלך וקוצקלך ומוצקלך, אלא המילים שאנחנו לוקחים עליהם אחריות ובונים איתם עולמות. וככל שאתה יותר חכם, אתה בונה את העולם יותר נכון. וככל שאתה יותר חכם ושומע את זה, אתה יכול לסנן בין עיקר לטפל ובונה את העולם שלך. אז אני בולה עולמות, לפעמים נעשה אשליות, ולפעמים זה דברים שמחוברים לשורשים יותר עמוקים, אבל...
0: וכמה אתה מפחד שדברים ידפקו? שזה לא יצליח, שזה יקרוס. נניח נשב פה עכשיו, ולא יצא כלום. חר. בליינד דייט נגמר, אתה יודע.
1: קודם כל, סליחה.
0: 90% מהבליינד דייטים אין טלפון אחרי.
1: תקשיב שנייה, אתה אמרת את המילה קאקי. אני מעדן פתאום, אני המעודן. וחרה, אני אומר, לא, קאקי. עכשיו, תאר לך שלא יצא קאקי. חייב לצאת קאקי. אם אתה עושה את הקאקי במקום, מה זה חופש? זה לדעת את הגבולות.
0: כן, אבל העניין הוא שנואף את הריח של אחד של השני גם.
1: זה בסדר גמור.
0: צריך להישאר פה ביחד בחדר.
1: ונו, איך אתה יודע שאתה אוהב את זה? כשאתם בתחת לסמיכה, וכל אחד מוציא את הנפיחה הקטנה שלו, וזה ממילא, תראה איזה כיף, איזה ריח, איזה בוסף.
0: חייב ספר לך משהו בקטע של קאקי. אנחנו התחלנו עם הפרשות, אנחנו נמשיך. בדיוק, איך הגענו להפרשות?
1: תסליחו לי, זה ממש לא מתאים לעניין, אבל העניין השם של התוכנית יהיה גסטרו.
0: גסטרו עם וילו ואירי. יש עכשיו סרט שאני מדבר עליו, נקרא מטפלת, הולך לעלות לאקרנים עוד מעט, הגיבור שלו, אתה חייב להיות שחקן תיאטרון שייקספירי, זקן, עם פרקינסון, מיזנטרופ, שונא את העולם, פורש מהעולם, יש לו איזה בחורה צעירה שמתחילה עכשיו...
1: כבר מי שיכול להשיג לי את הזכויות של זה, אני כבר אוהב את זה, כבר רוצה את זה.
0: לא, לא, אתה חייב לראות את הסרט, אני אמרתי לך לבוא, אתה לא רצית.
1: לא יכולתי, אני צריך להתפרנס, אני לא כמוך עושה הרצאות, מרצה, אני צריך לשחק, אני צריך לקפוץ על הבמה, לקרקל, לפזז.
0: אז תשמע, אז תבוא ותראה את הסרט. עכשיו, בסרט יש קטע שאני הבנתי, אפרופו שאנחנו הולכים לדבר על חופש, את החופש האמיתי. אמרתי לך, היו לי כמה נקודות בחיים. באיזשהו שלב, באחד הרגעים בסרט, הוא מאבד שליטה. הוא עושה קאקי במכנסיים. נכנסת המטפלת הצעירה שלו, זה יפהפייה

0: שהוא רק רוצה לשאת חן בנפשו. לעשות קקי במכנסיים בשביל 90% מהאנשים בעולם, אם תגיד להם יעדיפו למות לפני זה.
1: נכון.
0: ואני אגיד לך מה, הרגשתי שראיתי את זה, שזה אחד הרגעים הכי משחררים שיכולים להיות בחייו של אדם. אתה מסתכל על זה ואתה אומר, אוקיי, זה מה שקורה שעושים קקי במכנסיים? העולם לא עוצר, הציפורים ממשיכות לצייץ, והפרחים ממשיכים ללבלב, ואנשים לא נעלמים. הם אלה שהיו באמת נשארים. וזה רגע שהוא משחרר בקטע כזה, כי גם אתה אומר, יותר נמוך אי אפשר לרדת. מעכשיו אפשר רק לעלות.
1: אוקיי.
0: ואני אגיד לך יותר מזה, אתה פתאום מבין שאתה לא צריך לתת יותר שום חשבון, אתה באמת חופשי. ואני חושב שזה חופש שאנשים צעירים בעידן שלנו, שרצים כל הזמן, במיוחד בעידן של הרשתות החברתיות, שהחיים זה בעצם תחרות בשיווק עצמי. מי מראה שהוא יותר מאושר, יותר יפה, יותר מצליח, יותר משגשג, יותר בריא, יותר גבוה, יותר יפה, עם שיער יותר שופע. ופתאום שאתה משתחרר, אתה לא צריך לעשות יותר שום הצגה, אתה עשית קקי במכנסיים, אין יותר נמוך מזה, אז אתה חופשי באמת, וחייב לספר לך, עוד שנייה אחת, איך שהבנתי את זה, בגיל 20 כבר. שחייתי בבריכה, איזה פרופסור, לא רוצה להגיד את שמו, חתן פרס ישראל. איש מדהים, כל פעם בוקר היינו מגיעים לבריכה, מתפשטים ביחד במלתחה. בוקר אחד אנחנו מגיעים, הבן אדם מוריד את המכנסיים, הבן 80 ומשהו כבר, אני רואה אותו עם איזה מכנסי ניילון כאלה, כמו, במקום חיתול, כמו פרומו לחיתול. והוא מתפשט וממשיך לדבר, וכאילו אותו דבר, וכל הסיפורים שלו, כאילו ברד פיט מתפשט על ידך. אתה יודע, ממש, תחתוני טנגה, כאילו. והסתכלתי עליו ואמרתי לעצמי, יום לפני זה הוא היה עם תחתונים רגילים, אמרתי לעצמי, אם אני הייתי במצב הזה, הייתי כל כך מתבייש, שהייתי מתפשט לא בתוך השירותים, אלא בתוך הסלה, ואני זוכר, אבל לקח לי זמן להבין, שאם אני, ביום שאני אהיה כמוהו, אני אהיה מאושר באמת. שאני אהיה חופשי, להסתובב עם ניילון כזה, לעשות אצבע משולשת, ובסדר, כאילו, ככה אני. או שאתם איתי, או שאתם לא.
1: טוב,
0: זה החופש.
1: בוא נגיד שיש לך, כאילו, רע. טוב, אני לא...
0: התחלנו מאוד אנליים.
1: כן, החופש.
0: טוב, כן.
1: וואו, לא הגעתי עד לשם, אבל אתה יודע שאם אנחנו מחפשים את זה, אז באמת כל הסוגרים שלנו, אם מפתח או יסגי אחד מהם חס וחלילה, שזה שלא נדע, בקיצור שנהיה בריאים על זה, אבל אני מדבר על החופש במהות של עכשיו, יציאת מצרים, במצב של חופש, חג של...
0: אז בוא נדבר על זה אחרי השיר? יש לי איזה שיר של חופש, אתה יודע מה?
1: כן, עבדים היינו?
0: לא.
1: בצאת ישראל ממצרים?
0: לא. קנדריק למר.
1: אופה.
0: הראפר השחור, אולי הכי מצליח בארצות הברית, יש לו שיר מגניב, Baby Don't Kill My Vibe. עכשיו, מה הסיפור יפה איתו? שחורים, חופש, עבדות וכו'. אני אסוציאציות בורגניות קצת. שמעתי שאחד הדברים הראשונים שאובמה עשה, שהוא נכנס לבית הלבן, הוא הזמין את הראפר השחור הזה לחדר הסגלגל, בלי תקשורת, ואמר לו משפט אחד. היית מאמין ששנינו נהיה יום אחד בחדר הזה?

0: תשמע, היה עוד, היה עוד, טוב, אבל לא נדבר. תקשיב, אני רוצה להגיד לך משהו. חופש, אפופו חופש, כדי שיהיה לך חופש, אתה צריך לדעת מה הגבולות שלך. מה הגבולות גזרה? עכשיו, אתה לא, חופש זה לדעת לא לעשות את הצרכים שלך בתיאטרון, בבית הכנסת, במסגד, לדעת מה הגבולות. אם אתה, אין לך גבולות, אין לך חופש. היום אין לנו גבולות, וכי לכאורה יש לנו חופש, והחופש הוא, תראה למה זה מביא, לכאוס אחד גדול, שאין אמת, שיש עובדות אלטרנטיביות, שיש כאילו עולם אלטרנטיבי, כאילו אשליה שלא קיימת.
1: לגמרי, ואני אגיד לך, למה אתה מתפרץ? אתה יודע איך קוראים
0: לבן? לא, לא, לא, אם זה נשמע כמתפרץ, אני מנצל.
1: אתה יודע מה השם השני של הבן שלי?
0: נו.
1: קלינט. אתה יודע למה?
0: על שם איסטווד.
1: על שם קלינט איסטווד, באמת, קוראים לו, בתעודת זהות, כן. קוראים לו אסה קלינט ריקין. עכשיו, אתה יודע למה על שם איסטווד?
0: נו.
1: כי איסטווד לימד אותי, בילדותי, את המשפט הכי חשוב שלמדתי בחיים שלי.
0: כן.
1: Men's got to know his limitations. בן אדם צריך לדעת את הגבולות שלו. כי אם הוא לא יודע את הגבולות שלו, הוא לא יודע מה הוא יכול לעשות. הוא חושב שהוא יכול לעשות הכל. אתה זוכר, היה סדרה בילדותנו, איירונסייד? עם הבלש
0: הנכן? בטח,
1: בטח. היה שוטר על כיסא גלגלים. עכשיו, מה היה שם? בפרק הראשון הוא עוד הלך, הוא קיבל כדור בגב ונשכב במיטה. עכשיו, מה קורה? יש שם סצנה ענקית שמגיע הרופא לבשר לו שהוא לא יוכל ללכת יותר. ואז הוא מתחיל, עכשיו, איך תבשר למישהו פצוע שהוא לא יכול ללכת יותר? אני הייתי במיטה הזאת, אני מכיר את זה. אז מה אתה מתחיל להגיד לו את כל הדברים שהוא כן יכול לעשות. אז מה הוא אומר לו? הוא אומר לאיירון סייד, תשמע, אתה תוכל לצייר ולטייל ולטייל.

0: לא יודע מה, לשיר וכולי. אז איירון סייד אומר לו, תשמע, אל תגיד לי מה אני אוכל לעשות, תגיד לי מה אני לא אוכל לעשות. את מה שאני אוכל לעשות, אני אגלה לבד. קודם כל, תן לי את הגבולות שלי.
1: יפה.
0: ובלי גבולות זה... עכשיו, אתה אמרת את המשפט, אני חושב, שהוא מקור תעשיית הציפרלקס בעולם. אני חושב שכל תעשיית תרופות הפסיכיאטריות בעולם היום עובדת על זה שיש לנו את החופש הזה. הוא שיגע את כולנו, הוא הכניס את כולנו לדיכאון.
1: נכון.
0: מסיבה מאוד פשוטה, אגב. כי ככל שיש לך יותר חופש, יש לך יותר ציפיות מהחיים.
1: רגע, רגע, אתה מכניס לציפיות. אנחנו בחופש, ואתה הגעת לציפיות. צדיק, הגעת, אנחנו מחפשים את החופש.
0: בוא נשאר בחטא.
1: אנחנו בחטא, אנחנו בחטא.
0: בוא נשאר.
1: אנחנו נמצאים שם בחטא עץ הדעת. אנחנו בחטא העגל, אנחנו בחטאים.
0: אני יכול לקפוץ שנייה ליוד, להגיד לך שלחופש יש יחסי ציבור טובים מדי. אני חושב שהוא מאמן... אני אגיד את זה אחרת. חופש, אם אתה תעבור פה, תצא עכשיו לרחבה של הקאמרי, ותגיד לאנשים חופש וחירות, תגידו משהו רע עליהם, אף אחד אין לו אף מילה רעה על חופש. כולם יגידו לך שחופש זה הדבר הכי טוב שיש לנו, שכל האבולוציה שלנו, כל התרבות האנושית, נעה כל הזמן מזה שיש לנו, היינו כמה שיותר מוגבלים, וככל שנהיה לנו יותר חופש, נהיה יותר טוב. מה זה המהפכה הצרפתית והמהפכה האמריקאית? במהפכה הצרפתית, חירות, שוויון, אחווה, חירות. מהפכה אמריקאית, גם כן אומרים לך שהזכות הראשונה שלך זה לחירות.
1: בסדר גמור, אין לנו, אין לי, אני לא בביק, אני לא...
0: אני אומר שזה רע, תכף אני אגיד לך למה אני חושב שזה רע.
1: תקשיב, תקשיב, קודם כל, הכל טוב. תטביע את זה...
0: בהגדרה.
1: בהגדרה.
0: אוקיי.
1: כי חרו, כי אנחנו, אנחנו עם אחר, אנחנו עם עבדים, אנחנו דוגמה לעם עבדים. שעם עבדים שלכאורה יצא... לקבלת התורה, לקבלת איזה אור גדול, איזה הבנה, איזה תודה. שנייה, אפילו שנייה, הכל כן, הכל כן. אבל תבין, הכל טוב, זווית הראייה שלנו לראות את זה מוגבלת. החירות על הלוחות זה חירות, נכון? החירות צריכה להיות דבר שחירות על לוח לבך, קודם כל. ואנחנו לא נמצאים, אנחנו לא חורטים ולא חרוטים, ושכחנו מה היה, ושרנו מדרכנו.
0: למה חמש דקות אחרי שהם יצאו לחירות, הם רצו לחזור חזרה?
1: למה? נו, בדיוק למה? למה? למה שנייה אחת אתה מקבל את החופש? תראה, אם הייתי שר החינוך, ופה זה יצא סתם, יצא לשר החינוך, הייתי עושה שיעור חופשי. מה זאת אומרת?
0: יש משהו כזה.
1: יש, אבל לא מלמדים מה לעשות בשעה הזאת. לא מלמדים מה לעשות בחופש הזה. אז הנה, אתה אדם חופשי. הידע פתוח לכולם. כולם יכולים לעשות את הכל. אתה יכול בלחיצת כפתור להיות בכל מקום, לעשות כל מקום, להשפיע על כל מקום. נו, אז העולם נהיה מקום יותר טוב. מצד אחד כן, מצד אחד לא.
0: אתה יודע שאין דבר שמלחיץ יותר בני אדם, משהו שאתה מכניס אותם לסיטואציה שבה הם חופשיים לעשות מה שהם רוצים.
1: העדר רוצה מישהו שישלוט עליו, זה ברור. כן. אנחנו היום נמצאים, אומרים פני הדור כפני הכלב. למה פני הדור כפני הכלב? כי אם אתה לא מכיר את המציאות, אז אתה מסתכל, אתה רואה שהכלב הולך ראשון, אחריו הולך האדון. והכלב הולך קדימה. עכשיו, אם אתה מבין בדברים, אז אתה יכול להבין שהכלב מוביל, שהכלב הוא האדון, וזה שהולך השני, הוא העבד.
0: כן.
1: אבל אם אתה מבין את העניין, אתה מבין, הכלב הולך, הכלב מסתכל, כל הזמן מסתכל לאחורה, מסתכל, אומר, יש בעל הבית מאחורה, את האדון נמצא מאחורה, אני הולך ישר, מסתכל לאחורה, אתה רואה שאין את הבעל, אין אדון, לא נמצא האדון, אז הכלב מתחיל ללכת במעגל.
0: והיום אין לנו כלב.
1: לא.
0: אין לנו אדון.
1: בדיוק. הכלב זה הדור. האדון זה המנהיגים של הכלב. אין לנו היום מנהיג, לכאורה יש מנהיג, כן? יש מנהיג, יש מנהיג שמנהיג את הכל. ולכן גם אני מאמין שהפגישה בינינו לא מקרית, כאילו סתם חרטטתי על בליינדד וזה, ידעתי טוב מי אתה, עשיתי לך גוגל, אני יודע בדיוק מה אתה אוהב. עשיתי עבודת מחקר, אבל זה לא מקרי, באמת זה לא מקרי, ואני רוצה להבין, להאמין שאין מקריות בעולם. זה שאני לא יודע לחבר את החוטים ביניהם, זה לא אומר שום, זה שאני לא יכול להבין את המקריות, אין. ולכן זה... החופש הוא באמת החיפוש אחר הנקודה האחת שהיא המאזנת.
0: אני ראיתי כמה פעמים בחיים כמה שהחופש הזה מסוכן ויכול להכניס אותנו בדיוק, לעשות לנו ההפך ממה שקיווינו. למה? כי הרי אתה יודע, עד לפני 200 שנה, חיים של בן אדם היו תסריט כרוניקה כמו תפקיד של שחקן. בן אדם היה בא לעולם, הוא ידע בדיוק, אם היית בן של סדלר, ידעת שאתה ממשיך לעבוד אצל אבא שלך, ותתחתן עם הבת של החיית, נמצאת שם על יד, ידעת כמה ילדים יהיו לך, ובערך באיזה גיל תמות. היום החיים זה תוכנית כבקשתך, כן?
1: אני רוצה להגיד רק בממש סוגם, זה עדיין ככה. כל בן אדם מקבל בדיוק את קצבתו, מראש הוא מקבל.

0: לקבל את התיק שלו.
1: אבל הוא לא יודע מה הוא הולך לקבל, פעם הוא ידע.
0: הוא חשב שהוא ידע.
1: הוא חשב שהוא יודע, שזה היה פחות או יותר תסריט. היום שהחיים הם תוכנית כבקשתך, זה אומר משהו נורא טוב, כאילו. אתה אומר, איזה סבבה, אין לי זקני שבט שאומרים לי מה לעשות, אין לי כמרים שסוקלים אותי אם אני בוגד באשתי, אין לי אידיאולוגיות שאומרות לי איך לחיות. אני עושה מה בראש שלי, אני קם בבוקר, אני יכול להיות מחר אישה, תוך חודש אני יכול להפוך לאישה, ואף אחד לא יגיד לי כלום. אממה, ברגע שאתה בוחר את החיים שלך, אתה מקבל אחריות על הבחירות האלה, זה אומר שאין לך גם למי לבכות. אם משהו נדפק, אתה אחרי. כלומר, אם בחרתי לנגן על פסנתר במקום להיות סנדלר, אני בחרתי. עכשיו, אם זה היה קורה פעם, הייתי בוכה לאלוהים, הייתי בוכה לאבא, הייתי בוכה להם, היה לי את מי להאשים. אם יש משהו שלמדתי בחיים שלי, זה שבני אדם לא מסוגלים להיות בסיטואציה שקורה להם משהו רע ואין את מי להאשים. תמיד ימצאו את מי להאשים. אבל כשאתה בוחר את החיים שלך, הבן אדם היחידי שאתה יכול להאשים בו זה את עצמך. ואתה יודע, באריתמטיקה של האושר, בחיים כל הזמן מתעסקים עם האושר עכשיו שדיברת, החיים זה הפער בין הציפיות למימוש שלהם. עכשיו, כשהציפיות שלך נמוכות, אז המימוש שלהם קל, אבל כשאתה מצפה, וואו, שהחיים שלך היה ווי ווי ווי כל הזמן, ושתהיה הכי מאושר בעולם, זה אף פעם לא יקרה, ואתה אף פעם לא תגשים את זה, ובגלל זה החופש הזה, זה חרב פיפיות שנותנת לנו באמת את היכולת לעשות מה שאנחנו רוצים, זה נותן לנו אחריות על הבחירות שלנו. אתה יודע למה decide, אגב, באנגלית, אתה אוהב שורשים? בוא תראה מילה אחת חכמה באנגלית.
0: או, נשמע.
1: ואיזה שורש בא decide?
0: אני לא יודע אנגלית.
1: decide זה להחליט. עכשיו, להחליט, decide, הרי שאתה מחליט משהו, אגב, בגלל זה גם גזר דין, אתה גוזר. להחליט זה שאם אתה מחליט, נניח, אם החלטת לבוא הנה הבוקר, אתה הרגת, רצחת את כל האפשרויות האחרות. יכולת ללכת לברסרי, יכולת להיות עם אשתך, יכולת ללכת לסופרמרקט. אתה באת הנה, רצחת את האלטרנטיבות. בגלל זה decide, זה מאותו שורש כמו homicide, genocide, suicide. אתה רוצח. אתה רוצח את האלטרנטיבות. ברגע שאתה רוצח את האלטרנטיבה, ואתה החלטת, זה נורא מלחיץ. אני אספר לך סיטואציה, הייתי עם הבנות שלי, לפני איזה כמה שנים, שלחו אותנו איזה חור בפריז, הגלידה הכי טובה בעולם. איך אני שונא את הסופרלטיבים האלה הכי טוב. אתם חייבים ללכת. שעתיים בשמש, אני מקלל את הילדות, אני מקלל את מי שאמר לי. מגיעים לאיזה חור בקיר שמוכרים שם את הגלידה הכי טובה בעולם. תאמין לי, שטראוס, בדיוק אותו טעם, לא משנה. אממה, תור של 150 איש, ו-100 סוגים של גלידות. חוץ מטעם כבד ובצל, כל הטעמים שיש לך שם זה. עכשיו, עומדות הבנות, הן יודעות שהן פעם ראשונה ופעם אחרונה יגיעו לשם, תגענה לשם, אני לא מגיע לשם יותר. צריכים לבחור 3 טעמים. הן עומדות, כמעט מתחילות לבכות. למה? זה לא רק ההימור על 3 הטעמים שתבחר, את 97 טעמים רוצח. הם נשארים לך. ועכשיו, החופש הזה, הבחירה הזאת, שאני ואתה היינו ילדים, היה לנו מוקה, וניל ושוקו. לא היית צריך להחליט. היום שאתה צריך לבחור 3 מתוך 100, אתה מקבל אחריות ואתה כל הזמן חושב מה הפסדת. מה 97 טעמים שהשארת שם?
2: תשמע, זה בפשטות מה שאתה אומר, תסתכל על חצי כוס המלאה, חצי כוס הריקה. כי, אבל אתה קורא לזה לרצוח את הרצונות ולתת זה. אני אומר, האפשרות, אתה לא חופשי. כאילו זה אשליה, זה, זה, זה, זה משחקי מילים, להגיד
1: אני... שמע, אתה רוצה שאני אכנס פה לדטרמיניזם וזה, אני
2: לא,
1: יכול...
2: לא, אני לא בדטרמיניזם לגמרי, לא, בכלל לא. דטרמיניזם קיים, אני לא מתעסק במשק קיים, אני לא מתעסק בזה שאני נולדתי לפה, וכאילו, כאילו כולנו באותה דרך. זאת אומרת, אתה נולדת, אתה תינוק, אתה מתפתח, וכל העולם במה, כמו שאומר שייקספיר, וכולנו שחקנים, וכל אחד יש לו קציניסות ויציאות, וכל אחד מופיע בשבע תפקידים במחזה, בתפקידים שונים במחזה, ששבע מערכות, לא שבע לפי שבע. אז בסיכום של דבר, אם אתה מגיע לשלב האחרון, זה נגמר ב... אז מה המהות? אז מה המהות? אז מה המהות? כאילו, כמו באדם משול בעלי בצל. אתה מקלף, מקלף, מקלף, בוכה, בוכה, בוכה, ואין גרעין, אין שום דבר. אפילו אתה לא מגיל הגרעין.
1: אתה יודע מה פרגין דבר? כשאתה גומר לקלף את הבצל, אז כאילו לא נשאר כלום, רק דמעה.
2: בדיוק, אז הכל זה דמעה אחת, דמעה אחת, ובטיפת מים גלו מהאוקיינוס כולו. אז מזה אנחנו מסיקים. אז מה המשמעות? המשמעות זה מה? אז אין משמעות. אנחנו רואים, אם אין אלוהים, אם אין אמת, אם אין הכל, אז גם ככה, כי ככה הנאצים ימחשים המלול לשלטון, כי אמרו, רגע, אם האלוהים כזה גדול, בוא נראה מה, נראה כמה הוא גדול.
1: החירות הכי גדולה שיש לנו בעידן הזה, זה להבין שהחיים שלנו אין משמעות, אין תכלית. למה?
2: כמשמעות. אבל זה אתה לא מבין, זה אתה רואה, מה זה להבין את זה?
1: לא, למה משמעות ותכלית? למה בעיה עם משמעות ותכלית? כשאתה חושב שלחיים שלך יש תכלית או משמעות, אתה כל הזמן מנסה להגשים אותה. אני חושב שאחת הבעיות הכי קשות של העידן שלנו, זה שאין לנו כבר את אלוהים. תת תת בונה עולם אבינו שבשמיים כבר לא נמצא, אז גם אין את
2: מילה בעיניך.
1: בעיניי. בעיני החברה החילונית. אני מדבר על התרבות המערבית החילונית. התרבות המערבית החילונית הרגה את אלוהים. כבר האפליקציה הזאת הורידו אותה. עכשיו, מה קרה? הורידו את האפליקציה. ברגע שהורידו את האפליקציה, יש את החופש שדיברנו עליו, מהפכה צרפתית ואמריקאית, אמרו לך, to pursue the happiness, תרדוף אחרי האושר שלך. אממה, נורא קשה, נורא קשה לחיות בלי התכלית הזאת. ואנשים, למה העיר הגדולה מלאה במלא גורואים עם קוקואים שחזרו מאוד או עם מגיל באוזניים, נעמדים על במה וכולם באים להקשיב להם? כי זה כל תחליפים לאלוהים. אנשים מחפשים את התכלית שנעלמה להם.
2: בסדר, אין תחליף, אין תחליף. אין לזה תחליף.
1: אבל מחפשים, הם לא יכולים לחיות בלי זה.
2: כי זה מוכר, כי זה אנשים מחפשים. אוקיי, זה האפידמיוס, כאילו זה הצרכים הבסיסיים של הבן אדם. לא מדברים על זה, אנחנו מנסים, אני מנסה להסתכל על זה בקלולה לחילוני, לא לחילוני, למהות עצמה, למהות, מה הנקודה, מה הגרעין, מה הדבר המאחד שמחזיק את הכל, כאילו, שנקרא האלוהים, שנקרא טבע, שנקרא...
1: מה מחזיק אצלך?
2: אני לא, זה מה שאני מנסה, אני כל פעם קם בבוקר, ואני קם, אני אומר, מודה אני לפניך, שחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך, מה שחזרת בי שאני לא יודע מה קרה איתו, זה אני יודע שהבהמה הלכה לישון, קמה בבוקר, מסיכה, צריכה לצחצח שיניים, לקוט העיניים, ותודה לאל שהיא חוזרה בנשמה. מה זה הדבר הזה? אני לא יודע, אני מחפש את זה. אף אחד לא ראה, אף אחד לא החזיק את זה. אבל אני אגיד את הדבר אחד, החוף, אני ככה, לתחושתי, החופש היחיד שיש לי, ואני בתור שחקן אומר את זה, זה איך להרגיש כלפי מה שקורה לך. ההרגשה, מה אתה מרגיש? להתחבר עם ההרגשה.
1: בתחושה שלי שאתה מדבר עכשיו, להיות שחקן, זה אסיר עולם, כי אף מילה היא לא שלך.
2: רק
1: ההרגשה.
2: שבין האותיות,
1: כן.
2: שבין המילים,
1: שאתה לא בוחר אותה.
2: שבין המשפטים, שבין הנשימה. בין נשימה,
1: איזה יופי מה
2: שאומר. לבין הנשמה. בין הכנסת האוויר, ובין הוצאת האוויר, יש שם רווח שהוא בין הארבעים של החיים, שבהם השחקן נולד.
1: זה כמו הרגע שמעבירים את הדף בספר.
2: בדיוק.

0: freedom, songs of freedom.
1: אני חייב לספר לך משהו, פתאום נזכרתי תוך כדי שפעם הופעתי...
2: אני יכול להגיד לך משהו לפני זה על מה שאמרת? קודם כל, אני מזמין אותך כבר, אני מתקשר אחרי הדייט הזה.
1: לא, לא, לא, זה מה שפחדתי מהעניין, אתה תטריד.
2: לא, לא, לא, לא, לא, אני אומר לך למה, כי כבר אתה חיברת אותי, לימדת אותי משהו, אז כבר זה בסדר, יהיה לנו עוד דייט. אני רוצה אבל שנייה לתרגם את מה שאמרת, כי אתה אמרת לפני זה דבר מגניב.
1: תזכיר לי מה אמרתי, לי מושג מה אמרתי.
2: על החופש של השחקן, להרגיש. כי אני, בראש שלי, שחקן זה מאסר עולם. זה בן אדם שמקבל טקסט שהוא לא שלו, הוא כמו... הוא פשוט עולה ומדקלם.
1: לעשות את זה לשלו, שקרן, חתיכת שקרן.
2: הוא שקרן, בדיוק. כן, כן. ואתה הראית באמת את החופש שיש לך כשחקן, זה להרגיש את מה שבין הנשימות. עכשיו, זה בעצם החופש האמיתי, כמובן. כי השחקן, המילים שאנחנו אומרים בחוץ, זה באמת כל אחד והזיקים שלו. אבל פה אתה הראית באמת איך שדווקא כשאתה עזוק לטקסט שאתה לא כתבת למילים, שם יש לך את הבחירה ואת החופש תמיד להרגיש.
1: יש לי גם את המחויבות להתחבר עם היוצר. מה זה אדם? הדומה לעליון. מה זה שחקן? אני כמו כל בן אדם, אני אותו דבר. אתה יודע, יש לי את אותם צרכים, אותם רצונות, אותם אהבות, אותם שנאות, אותם גנאות, אותם פחדים, אותם כעסים, אותו דבר. אני כמוני כמוך, בחניה לא זוכרים שהייתי על הבמה. לא נותנים לי לצאת ראשון, כי לא עומד נתקע בפקקים אחרי זה. אבל על הבמה אני עולה עוד מטר מעל הקהל. ואני מנסה לחבר את השמיים לארץ, לעלות את הקהל מהמקום שהוא נמצא, כי אני רואה טיפה יותר גבוה ממנו, ולהוריד את האלוהים הזה, את המסר, את המש, את הדבר הנפלא הזה, להוריד את זה לארץ, לחבר בין ימי, לחבר בין הכפיים, לחבר בגן
2: שלי יותר... קראתי פעם ששליאפין נגן הזמר הבאס הגדול, אז הוא פעם באיזה אופרה, שהוא שיחק את הצער הרוסי, הוא התחיל לבכות. ואז הוא אמר לעצמו, כאילו הוא התרגש, הוא התחבר לדמות כמו שאתה אומר, ואז הוא אמר לעצמו, אתה תפסיק לבכות, כי אם אתה תבכה, הקהל לא יבכה, לגרום להם לבכות.
1: אני איך, מה קורה לי, זה לא מעניין אף אחד.
2: נכון, זה אתה צריך להישאר עם הדמעות שלך בתוך הנשמה.
1: זה כמו אתה לא מרוכז, להבדיל אלף הבדלות כמובן.
2: למה, למה, לך זה? אתה עוד צעיר, אולי יום אחד והולכים לבנות
1: את המקדש. לא, לא, לא, לא, הכהונה הגדולה, כי זה כמו בית המקדש, זה בית המקדש שהוא הפרטי שלך, זה אתה בונה בתוך עצמך, זה דבר בינך לבין עצמך, זה שזה עפר לטריטוריות ולאבנים ולזה קצת בעייתי. אבל העניין הוא פנימי. ברגע שאתה מחובר לדבר הזה באמת, כאילו, אז זה יקרה גם אצל הקהל. אתה לא צריך באמת לבכות,
2: אתה
1: צריך להיות שם באמת.
2: אתה צריך לזייף כדי שהם ירגישו שזה אמיתי.
1: בדיוק, לזייפת על זה. אבל נזכרתי בזה תוך כדי שיחה שפעם הופעתי בהתנדבות בנווה תרצה, בצוהר לנשים. ונורא נורא פחדתי. פעם זה פחדתי, אני בחיים לא פחדתי ככה. אני חושב שפעם בכדי שפחדתי ככה, זה היה שהופעתי ברחוב בניו יורק. שאנשים לא יעצרו, כאילו.
2: בעברית?
1: כן, בעברית. בתור ליצן עשיתי את זה, אבל זה סיפור אחר. אבל מבחינה שהופעתי בנווה תרצה, ונורא נורא פחדתי, היו שם 200 אסירות וכבדות ושמות, כאילו, אתה יודע, רוצחות וכזה.
2: זה מילה אחת לא נכונה, אתה צריך לבדוק את האוטו כל בוקר, מתחת האוטו.
1: איך אני, סבתם, תקשיבו טוב. נגיד, ההופעה תהיה חרה, אז מה, תלכו הביתה? אז כושר האמא שלכם פה עכשיו. ואני פה, ואני עושה מה שאני רוצה. בקיצור, סליחה, אל ניבולי הפה, אבל זה פשוט אותנטי ממה שקרה, זה לא אומר שזה היום.
2: לא, זה גם ציטוט מההופעה, אתה לא יכול להתכחש.
1: ומה אני אמרתי, כאילו, אין בזה שום, כאילו, תיארתי איבר, העניין גם זה של הכללות, אפרופו נחזור אותם לכללות. הכללות כשלעצמן, הן מילים חסרות משמעות. הן צירוף של אותיות, אם אתה נותן להם את המשמעות. אם אתה רוצה...
2: זה צירוף של צלילים שאנחנו מוצאים מהגרון.
1: שזה דבר אלוקי. איך אתה מוציא צליל?
2: כן.
1: איך אתה מוציא, אתה יודע, אני לפעמים, אתה מצטרד, פתאום אתה נצרח לדבר הזה של מתארי הכל, פתאום אתה נצרח להבנה. איך? תסביר לי את התופעה, את הדבר הזה, משהו מתבשל לך בראש, במוח הזה, הקודח, יורד למקום שנקרא קנה ווושת, שלא להתבלבן ביניהם, לחמישה חורים, ועכשיו שיודע איך לצאת בדיוק, ולהפיק מתוכו את המילה, את הייצור, את ה-I-A-E-U, או ולתת לזה לברוא עולם, ושכולם בסיכומו של דבר יחייכו אל העולם הזה.
2: איך שהרצון והכוונה המופשטים שלנו מייצרים חומר.
1: בדיוק.
2: אתה יודע אגב, שתינוק...
1: מה שזה לא מייצר כסף, אתה מבין? זאת הבעיה, כסף.
2: תינוק, תראה, תסתכל על תינוקות, בגיל חודשיים, שלושה כבר, הם כבר תוהים על הבעיה הזאת. למה? מה הדבר הראשון שתינוק עושה שהוא שוכב במיטה? הוא שוכב על הגב, פותח וסוגר את הידיים שלו. עכשיו, אתה מסתכל עליו, אתה חושב שזה אינסטינקט ומפגר. הוא לא מפגר. הוא שואל את עצמו את השאלה הכי גדולה שיש. איך הרצון שלי מזיז את היד שלי? עכשיו, אני ואתה כבר התרגלנו שבא לך להזיז את היד, אתה מזיז. העניין הוא שזה קסם, אם אני אזיז עכשיו את המשקפיים האלה, בלי לגעת בהם, אתה תרוץ ותגיד, מדהים, טלקינזיה, הוא מזיז בלי לגעת. אבל זה שאני מזיז, אבל זה שהרצון שלי מזיז את היד שלי, אני לא מתלהב מזה.
1: נכון.
2: אבל זה מגניב פי אלף.
3: לכן, אתה כל בוקר וכל יום צריך להתפעל מחדש, מה היצירה המופלאה הזאת.
1: עכשיו, תינוק אפופו, תינוק, הידיים שלו קפוצות, זה להגיד לך, הוא בא לתפוס, הוא רוצה לגעת, הוא רוצה לקחת.
2: אז אומרים, אתה יודע למה ביהדות אומרים שהתינוק נולד עם ידיים קפוצות? לא, הוא נולד עם ידיים פתוחות.
1: נולד עם ידיים קפוצות. ומת בידיים פתוחות, להגיד, נכון, לא לקחתי שום דבר.
2: וכשהוא נולד, כל העולם שייך לי.
1: בדיוק.
2: אלק.
1: אני אלק ואפסי עוד, כן. ובסוף יוצא, שום דבר יוצא, וחצית אמתו ביתו. אז מה עושים באמצע? אתה מבין, כאילו, הבן אדם פעמיים בוכה בן אדם בחייו, פעם בהיכנסו ופעם בהסתלקותו. כשאתה נולד, אתה בוכה, כשאתה מסתלק, אתה בוכה, ובאמצע מה? כאב שיניים, אז מה לוקחים? בוא ניקח כסחוק, ונעוף מפה, חיש, חיש, כחיש גז ונעופה.
2: תראה, אלבר קאמי שאל בגלל זה אמר, שהשאלה היחידה שצריכה להסיק בן אדם כל בוקר, זה למה לא להתאבד? כאילו, בשביל להמשיך את זה.
1: באדם המורד, באדם המורד.
2: נכון, סיזיפוס.
1: לא, זה באדם המורד. ובמיתוס של סיזיפוס, הוא שואל באמת, אז מה המהות? מה קורה עם סיזיפוס?
2: להיות סיזיפוס מאושר.
1: בדיוק. מתי סיזיפוס מאושר?
2: אני חייב להגיד לך על זה משהו. שאנחנו מדברים... אתה מאושר? אני חושב שאני האורגניזם הכי מאושר, שאני מאושר בצורה לא חוקית, באופן שלא נעים לי להגיד לאנשים. באמת, לא נעים לי. ואני מתבייש, כי לא, אני שזה לא פייר כלפיהם.
1: אתה השגת את זה באמת, השגת את זה ביושר.
2: הרווחתי את זה ביושר. אני אגיד לך גם למה. סיזיפוס, אפרופו.
1: כן.
2: סיזיפוס, אתה אומר לאנשים, זה הדבר, זה המכה הכי גדולה, זה העונש הכי גדול שיש. המסכן הזה קצת התחצף לאלים, כל יום מגלגל את האבן ונופלת. וכמי אומר לנו, אם אתם רוצים לדמיין מישהו מאושר, תדמיינו את סיזיפוס מאושר. וזה אפרופו בחירה וחופש. תראה איך הרמת לי להנחתה. כי סיזיפוס, רוב האנשים שמסתובבים פה בחוץ, מחוץ לאולפן שלנו, עובדים על טייס אוטומטי. הם לא באמת בוחרים את החיים שלהם, הם רק חיים באשליה כזאת. הם זזים מנקודה לנקודה, מהברסרי לקאמרי ולעוד איזה מקום, ואז נופלים ומתים. סיזיפוס, בפעם הראשונה שהוא העלה את האבן, הוא לא ידע שהיא טיפול. בסוף הוא חשב שאולי איזה מסעדה למעלה, איזה כיף, איזה פרס. האבן נפלה, והוא אמר, טוב, ננסה עוד פעם. ניסה עוד פעם, ראה אין כלום למעלה. פעם שלישית שהיא נפלה, הוא היה יכול להגיד לעצמו, טוב, חלס, מה, אני כל פעם מעלה את זה ואפול ואין כלום למעלה, אני אפסיק לעשות את זה ואני אמות. אבל הוא בוחר להמשיך. וזה מה שקמי אומר לנו, הוא בוחר להמשיך כי הוא מבין שהמשמעות של החיים שלו זה כל מינרל בסלע הזה שהוא מגלגל בהר. שהמשמעות של החיים שלו, אין משהו אחר, אין תחנה בסוף הדרך, אין מישהו, אין קטרזיס כמו בהצגה, אף אחד לא פותר לנו את הסיפור, אף אחד לא אומר לנו אם צדקנו שהתחתנו עם זהבה ולא עם שון, אף אחד לא אומר לנו שזה טוב שהלכנו לנגן על פסנתר ולא שנהיינו אסטרונאוטים, אף אחד לא אומר לנו כלום, אבל זה בדיוק מה שיש, אין חוץ מזה שום דבר. אתה רוצה לדמיין את עצמך מאושר וחופשי? תהיה סיזיפוס. הרי כל אחד מאיתנו מגלגל סלע.
1: מתי החופש של סיזיפוס? כשהמעלה את הסלע והסלע מתגלגל למטה, יש לו את כל הזמן שבעולם לרדת להביא את הסלע. שם החופש של סיזיפוס. הוא יודע שהוא עוד רגע ייקח את הסלע, הוא יודע שאין את זה למעלה.
2: הוא בוחר.
1: אז הבחירה שלו היא רק בלהרגיש.
2: נכון.
1: איך להרגיש כלפי הדבר.
2: נכון.
1: האם אני כועס, האם זה מרגיז, האם אני סובל מזה, או האם אני נהנה מזה.
2: ואני מבין שזה מה שיש וזה בסדר. לא צריך חוץ מזה עוד שום דבר. לא צריך מסעדה על ההר. לא צריך פרס.
1: תראה, אני חושב שהיום יש איזו תופעה, לפחות אני מרגיש כלפיי, אני יכול לייחס את זה לגיל שלי, ואתה יודע...
2: שזה הדבר הכי משחרר שיש.
1: כן, אני תמיד אומרת, וואה, אתה נראה טוב לגילך, אבל חרה לכל גיל אחר. אתה מבין,
2: אז זה המחמאה הכי אכזרית שיש, אתה נראה הכי טוב לגילך.
1: בדיוק, ואנחנו יודעים שהיום זה כאילו, אתה יודע, תמיד יש את ה-60 זה ה-50 החדש, ה-50 זה ה-40 החדש, ה-40 זה ה-30 החדש, ה-30 זה ה-20 החדש, אז ה-20 זה...

0: לקמיים למשהו רוחני, אבל העניין הרוחני הזה הוא לפעמים מתעתע.
1: החיפוש אחריו, אגב, הוא זה שמתעתע.
0: לא החיפוש, אני לא חושב שהחיפוש, כאילו, אנחנו, החופש, אנחנו לא פעם, אנחנו בתקופה של חופש, זה חרב פיפיות, כי זה יכול גם להרוס אותך וגיע רוח, אתה יודע מה הרוח. ילד קטן, תגידי לו שרוח יכולה להעיף גג הזה בשבילו בלתי נתפס, הוא לא מבין. רוח זה גם פוש שאתה עושה, הכל הרי בהבל פה נברא עולה, בהבל, אתה יודע, בכלל לא בעוד, בכלל לא בהתחלת, איך, מה מניע את הרוח? ואנחנו יודעים שהרוח מניעה את החומר, ואנחנו היום עניים ברוח לעניות דעתי. קידשנו את החומר יותר, ופחות, לפחות אני, ופחות את הרוח. ואני רוצה לשים דגש על הרוח. כי היא המקור. היא המקור. הרוח עושה את החומר. לא החומר עושה את הרוח. החומר, התבטאות החומר, זה הכוח, זה המהות האהבה ביותר של הקיום. אם לקיום יש מהות, החומר שלו, הוא האביות שלו, שאותה אנחנו צריכים לשבח.
1: אני קיבלתי את החופש שלי, אבל שהפסקתי לחפש את המהות הזאת, שהפסקתי לחפש את התכלית הזאת, והבנתי שמה שיש זה מספיק. כלומר, מספיק. אני לא צריך תכלית, אני לא צריך פתרון, ואני לא צריך משמעות. אני לא צריך מישהו שיפרום לי את הקשרים בסוף, או לדעת שיש איזשהו...
0: תקשיב שנייה, אתה קודם כל יש לדעת שמישהו, המישהו הזה זה כמובן שזה אתה. אין כלום. מלבדך, כל העולם נברא בשבילך, אבל בן אדם אומרים לא יכול להוציא את עצמו בפרופו בצור, לא יכול להוציא את עצמו בבית האסורים, בן אדם לא יכול לקחת את עצמו, תמיד אומרים קח את עצמך בידיים, אירי מה קורה, קח את עצמך בידיים, איך אני אקח את עצמי בידיים, איך אני אקח את עצמי, לאן אני אקח את עצמי, ואני אקח את עצמי, לאן אני אקח את עצמי,
1: זה כמו שתמיד
0: אתה צריך את הדבר מבחוץ שירים אותך, שיקח אותך, שזה, וזה מה שאנחנו
1: מנחה, הוא יצליח להוציא את עצמו, אתה יודע, הוא משך לעצמו בשערות.
0: אם הייתי הברון, פון וילוז'ני, אברון מיכה, לא הגענו לדרגה הזאת. דיברנו, אנחנו ביום שמשי כזה וזה, אבל לפחות בזמן ההקלטה. אבל אנחנו, מי זה אנחנו? כאילו, יש, אתה יודע, שהשמש והירח, השמש, בראתי את השמש והירח, אז פתאום, כאילו, בראתי אותם שני מלאכים. ואז בא הירח ואמר, מה, שני מלאכים ביום אחד?
1: אני רק למאזינים שוילוז נפסיק לדבר ועכשיו, זה אלטר אגו שלו, בורא עולם. כן.
0: כי אמרנו, אנחנו בורים כאילו מילים, זה המילים הם לא שלי, אז כאילו מותר לי להגיד את זה.
1: לא, ללך את זה, זה בסדר.
0: דברים, דברים בשם אומרה, מה שנברא, ברא את המאורות הגדולים. אז הירח בא ואמר, סליחה, מה זה, שני מלאכים באותו יום, גם אני וגם השמש? אז אלוהים אמר, כאילו, יש דברים, יש... אז אמרתי, יש דברים בגו, ואז צמצמתי את הירח, אמרתי, בסדר, אתה תהיה ממלכה באשר, השמש תהיה ביום, ואתה תהיה בלילה. זאת אומרת, רוקנתי אותו מהאור. הירח רוקן מהאור ונהיה, והשמש, הוא מקבל את האור מהשמש, לכן זה ישראל, זה לא עובדי,
1: הוא פרוקסי, הוא כזה,
0: לא עובדי, לא עובדי עקום ועובדי זה, אנחנו לפי, ומה זה מראה לך? חיסרון. אנחנו פעם אחת בחודש, באמצע החודש, מתמלאים, מתנפחים בעצמנו, ובמשך זה אנחנו מצטמצמים ומתרחבים. כמו הבן אדם מקבל את החום שלו ממשהו אחר. השמש היא כל הזמן, אבל על השמש אי אפשר להסתכל. עלינו כן. ככה אני מרגיש, כשחקן. זקוק לקחת את השמש בזה ורוצה להעביר את זה, להעביר את זה הלאה, להעביר את החום הזה, להעביר... וזאת המהות. הרי אני נזרקתי לעולם לשביקשתי ושרציתי, ואני מסתלק לעולם לשביקשתי ולשרציתי, ובאמצע אומר לה, מה התפקיד שלך, בן אדם? אני מסתובב בעולם, יש לי באמת הכל בסדר גמור, הכל בסדר, יש לי שעה ילדים שיהיו בריאים, עבודה, תפותפו, באמת לא חסר לי שום דבר, קצת בריאות, תתן לי קצת זה. אבל מה, ואתה מחפש, אתה אומר, בסדר, זהו, זהו, זהו, אני שתי עוד שמפניה, אני אסלה עוד בהרבה ריקה, כן, זה נכון, אני אוכל עוד בסדר, אני אוכל עוד סטק, אני אהנה, הכל כן, אבל יחד עם זאת, אז מה? אז מה, אז מה?
1: נו, אז מה?
0: אז, כי, אז אני צריך להגיד, למי אני צריך להגיד תודה? לאבא שלי, לאמא שלי, אני אומר להם תודה בסדר, אבל מה? למי? מי? אני חייב למישהו משהו? כן! ואני אפילו לא יודע על מה. אני אשם, אני לא יודע על מה אני אשם. אני יודע ש... אבל אני מסתובב, אני אומר, יש לי תפקיד בעולם. בן אדם, יש לו תפקיד בעולם. אני לא יודע מה הוא. לא כולם צריכים לחשוב ככה. אני לא יודע. אולי זה רק אני חושב.
1: אני בדיוק ההפך ממך. אני הנגטיב שלך. אין לי שום תפקיד, אין לי שום משמעות. אני לא רוצה שום דבר.
0: אבל בגלל זה אני יכול להיות עם המשמעות. אי אפשר שהכל, תבין, שבמקום שכל כחול, אין צבע כחול.
1: אז אם, תגיד לי...
0: זה הכל חרות, אמרנו, חירות, חרות, תחרות את זה עלי בבחק, בגלל שאתה, כמו מטבע, שאתה מטביע חותם.
1: נשאר לך, עשיתי חשבון, נשאר לך כמה, עוד 40 וכמה שנים עד ל-120? עכשיו, נניח שלא תמצא את התשובה עד אז, מה, אז אתה
0: מוכן? אני לא אמצא את התשובה עד אז.

0: רציתי רק לסגור איתך עוד פינה אחת. למה אתה מחייך? ולמה אתה לא אסמסי כשאתה מדבר ברדיו?
1: כי זה היתרון, זה הכיף. אתה יודע, יש לי הפתעה בשבילך. אני לא יכול לגלות את זה.
0: לי יש הפתעה בשבילך, שמסטיק גם שומעים, לא רק רואים.
1: נו, אבל לא... כן, אתה אומר כי לא יודעים את זה. כן, זה בדיוק. כן, אני אוכל מסטיק. זה צורך כזה כמו לשחיק עם משהו ביד.
0: כן.
1: אז אני חייב ללעוס משהו שזה פורק אגרסיה.
0: אתה מבין שמה שישאר מכל התוכנית הזאת...
1: זה שאני אוכל מסטיק בזמן התוכנית.
0: לא, לא. מה שישאר מכל התוכנית הזאת, היא התחילה עם קיבעון אנלי, היא מסתיימת עם קיבעון אורלי, ואלוהים יודע אם ישקחו משהו ממה שהיה באמצע. רק חייב לסגור איתך פינה. שאני אומר שאין משמעות ואין תכלית, אני רוצה שהמאזינים שלנו יבינו שזה לא רע, שזה לא פסימי. שזה טוב.
1: זה לא נכון, אבל אני מתנגד לזה, אני מתנגד שאתה תגיד למאזינים שלנו דבר כזה. אני כועס מאוד, סתם, אני לא כועס. אתה, בדיוק, אתה נשארת עם החצי, למרות שאתה משחק אותה בזה, חסרת, עם החצי כוס הריקה.
0: אני מצוין אישי ריקה, ואני אגיד לך למה.
1: אבל היא לא יכולה להיות ריקה, תבין אחד, אני כבר אמרתי לך, וירב, ובוקר יום אחד, שמתוך היום, מתוך החושך, מתוך העין, יש את העין.
0: הבנתי, הבנתי.
1: אז לכן, לראות את זה ככה, אתה לא יכול לראות את זה ככה. אתה חייב לראות את זה על פי שניים יקום דבר.
0: מסכים איתך לגמרי. אני יכול להוכיח לך באותות ובמופתים שיש לעולם הזה משהו חיצוני שברא אותו.
1: בוודאי.
0: אני מאמין. בסדר, חכה שנייה.

0: אני מאמין. אני מאמין בזה שאני לא מאמין. וכל יום שעובר אני מאמין יותר.
1: אז אני... שאתה לא מאמין.
0: בדיוק.
1: אז אני מאמין.
0: עכשיו, כשבבותות במופתים, זה בדיוק מה שעכשיו ביציאת מצרים, זה מה שקרה. ואנחנו כל יום זה אותות ומופתים. אתה לא יודע מתי הם גמרו, מתי תשמע ותראה את הקולות, מתי תשמע את האור, אבל זה בגדר של ניסים.
1: אני אגיד לך...
0: וזה שהגעתי איתך לסוף התוכנית, עכשיו שאני חושב על זה שהזמנת אותי, זה נס. כי אני מתחיל פשוט לא לסבול אותך.
1: יפה. אני פעם השתנתי בכנסת.
0: הנה, אתה עוד פעם אתה עם הזה שלך.
1: מה אני אעשה לו? עם טומי לפיד. המון, באמת יש לנו המון זה בזה. עם טומי לפיד, זיכרונו לברכה, והוא צעק שם, התווכח למה אין אלוהים על חרדים ודתיים. אז אמרתי לו משפט אחד, ואחרי זה הוא אמר לי, וואלה, אתה צודק. אמרתי לו, להבין את העולם הזה בלי אלוהים, זה הרבה יותר ילדותי ולא אינטליגנטי מאשר להבין אותו עם אלוהים.
0: יפה.
1: עכשיו, העניין הוא שההבדל ביני ובינך מאוד פשוט. אני יודע שהוא יושב שם, שם גם כן זה מילה מגוחכת, איפה זה שם? אתה יודע, דבר ראשון שאבא שלי לימד אותי שאין דבר כזה שמיים, אומרים, אבינו שבשמיים, זה אשליה אופטית. לא משנה. אבל אני אומר, זה שאני לא יכול להבין את העולם בלעדיו, זה לא אומר שאני יודע משהו עליו. עד שאני לא מקבל מייל מסודר מאיזה צוות קרקע פה בארץ.
0: אתה מבין, אבל אתה בן אדם, איך אתה יכול להגיד דבר כזה? אתה מבין, אני אומר לך, יש חמישה חושים, ואתה אומר, נכון, יש חמישה חושים, אז זה מתנהל לעולם, ואני אומר לך, יש חוש אישי שהוא מעל כל החושים, מעל הדעת. אתה חייב לקחת את ההיגיון שלך לשים, אתה כבר, לא, כאילו, אתה באופן שלי לקחת אותו, אתה פשוט לא מבין את זה. לקחת את ההיגיון ולשים אותו בצד, רבותיי. שימו את ההיגיון בצד, במקום שנגמר ההיגיון, מתחילה
1: ההיגיון זה האויב הכי גדול שלי, הידיעה. עכשיו, בוא אני אגיד לך, אני הולך איתך, אני אגיד לך רק דבר אחד.
0: לא כל כך הולך איתי, אז אל תשמעי.
1: בסדר, מתגלגל איתך עד הסוף עם הברכיים שלך.
0: אתה שם מגלה את כל המחלות.
1: נכון, תשמע, אנחנו פה, זה גילוי נאות, כל התוכנית הזאת. אנלים, אורלים, נכים וברכיים. מה שאני רואה, ומסטיק. לא, מה שאני
0: רואה... ברכיים זה מהמילה ברך.
1: כן.
0: אז זה ברכה.
1: ברכה. אוקיי, בסדר.
0: נכון, שרוצים להוריד מישהו לברכיים. שרוצים זה, לדבר על זה בפעם הקודם, בפעם הבאה, תמשיך, סליחה.
1: אוקיי, אז אתה יודע מה, בפעם הבאה אני אסביר לך, למה לחיות בלי אלוהים, זה הכי, לא, לחיות בלי לדעת מה אלוהים רוצה ממך, זה החופש האמיתי, וזה לא משהו רע.
0: כדי לדעת מה אלוהים, כדי לא לדעת מה אלוהים רוצה ממך, אתה צריך לדעת מה אלוהים רוצה ממך, כדי לדעת שאתה לא רוצה לדעת מה רוצה ממך.
1: לא.
0: אתה צריך לדעת.
1: ולמה אנחנו צריכים להיפטר מכל האפליקציות החילופיות, שחלק מהם זה באמת ההיגיון שלנו, שניסו למצוא תחליף לאלוהים בעולם שלנו כאן עכשיו, ולמה אנחנו צריכים להשתחרר מהם, אבל זה באמת לפעם הבאה.
2: צעידה לדרך.
1: אני אגיד לך מה לקחתי ממך היום, מה יישאר לי?
0: כן.
1: אתה יודע, זה... הצידה לדרך הזה, זה מזכיר לי שהייתי עושה כתבות דוקומנטריות בטלוויזיה, סליחה שאני מתחיל עם עוד נושא, אז כל פעם הייתי שואל את עצמי, מה יישאר לבן אדם שראה את העשר דקות האלה, אני לא יודע מה, על האישה הכי שמנה בעולם, מה יישאר לו עוד עשר שנים אם הוא יזכור? זה תמיד איזה משפט או איזה חיוך או איזה מבע. מה שאני אזכור מכל מה שדיברנו עכשיו, זה את הרווח בין המילים. ששם אתה מרגיש שהמילים זה הקמופלאז', זה מה שיש בחוץ, ומה שחשוב זה, זה בדיוק מה שאמרתי לך, שהרגעים החשובים בחיים, זה לא שאתה קורא את האותיות, שאתה קורא ספר, נגיד אם החיים זה ספר, אלא זה הרגע שאתה מעביר את העמוד. העשירית שנייה הזאת, זה מה שקיבלתי ממך היום. אתה יכול ללכת, אתה חופשי.
0: יש בתהילים פרק קי"ט, יש פסוק צדיק ח', מאויבי תחכימני, ואחר כך הוא ממשיך, מכל מלמדי השכלתי. ואני מבחינתי מכל מלמדי הסתכלתי. כמו שאמר ניסים אלוני בתרגומו המופלא למשרתם של שני אדונים. אז בהחלט בליינד דייט ששווה להעיר אותו.
2: וילוז'ני ואירי לשם שינוי.

0: זיכרון הראשון שלך, אתה זוכר? תגיד.
1: את הזיכרון הראשון שלי.
0: אם אתה זוכר את הזיכרון הראשון, אחלה שאלה.
1: עדיין זוכר, עשיתי ג'קוזי במאה שפיר, היה לה כיף, כיף, כיף, נהניתי מכל רגע בחיי, היה לי כל מה שאני רוצה.
0: לא, אבל באמת, הוויז'ואל הראשון.
1: מוצא החוצה, אבל אני לא רוצה, מוצא החוצה, אבל אני לא רוצה, דפיקות כאלה שאתה טוב. דפיקות כבר היו קודם, קיצור, לא חשוב. אז הזיכרון...

0: הראשון, לא, כמובן שאני לא זוכר את הלידה עצמה, אבל זיכרון ראשון, יש לי כמה וכמה זיכרונות ראשונים, ושאני חושב עליהן, יש לי את הזיכרון שנפטרתי עם המוצץ.
1: וואלה.
0: כן.
1: באיזה גיל?
0: 3.
1: אוקיי.
0: הלכתי עם אבא שלי, לבד עם מוסררה, עלו נתיבי הילון הידי היום, כי גרנו בשכונת מונטיפיורי, בבית האחרון, ברחוב יוסף קארו, נדמה לי, וזה, אחרי זה, החצר, החצר הייתה ואדי מוסררה, והלכתי עם אבא שלי, ואני זוכר, הייתה לי את התנועה, והשלחתי את המוצץ. יותר לא מצצתי אצבע. לא מוצץ ולא אצבע גם.
1: אני מוצץ אצבע עד היום, תדע לך.
0: זה כיף, אני יודע.
1: כן, אני חולה על זה. השאלה היא, כמה...
0: אז זה זיכרון שיש לי, כן.
1: כמה זיכרון הזה, הזיכרון שלי גם כן הראשון, זה שאני... הגננת סוגרת אותי במטבח, הייתי מאוהב באיזה ילד בגן, קראו לו אירן, כל הזמן נזל לו האף, אבל הייתי מאוהב בו, אני חושב באמת.
0: איזה גיל מדובר?
1: 4, 3, 4, אני זוכר שהרבצתי לו משהו, כי לא ידעתי איך להכיל את הרגש, הכניסה אותי למטבח וסגרה אותי. ושנים אחרי זה, לפרופו הזיכרון שלך, אני מנסה כל הזמן לזכור איפה הסיפור באמת ואיפה האמת בסיפור. כי אתה יודע, כי אין לנו זיכרונות אמיתיים.
0: כן, אוקיי, תשמע, אל תיכנס לזה, אל תיכנס לזה, כי אתה יודע, לפעמים אצלנו, אצלנו בתיאטרון אומרים שאל תהרוס סיפור טוב.
1: עם עובדות.
0: ויעזוב אותך מהעובדות. אז כמובן שזה מתערבב, הכל מתערבב בהכל, ברגע שאין, אני, זה באמת...
1: אבל אם זה כמובן, השאלה היא איך אתה מתייחס לזה. אתה יודע, היה היסטוריון גרמני שאמר, רנקן נדמה במאה ה-19, שהתפקיד של ההיסטוריון, שזה בעצם, שהוא שומר את הזיכרונות של כולנו, זה לספר את העובדות כמו שהיו באמת. השאלה היא, מה זה כמו שהיו באמת? כמו שהקראת לי מקודם עם הדרך.
0: האמת, כאילו, מה היא האמת? האמת שלך, האמת שלי, כאילו, רשומון. עכשיו, לכתי, מה היא האמת? והאמת היא אחת. אנחנו יודעים...
1: אתה יודע שיש אמת אחת, אבל?
0: כן, כן, ברור לחלוטין.
1: יש סיפור אחד שהוא אמיתי?
2: אל תתחיל.
1: בסדר, לא, לא, לא, זה מעניין, כי... אני מעניין אותי, למשל, הסיפור הזה עם המוצץ.
0: כן.
1: נניח, אם היינו חוזרים עכשיו למוצץ שלך,
0: כמה... בוא לא ניכנס לתקופה, כאילו, עכשיו נפנח את זה.
1: לא, לא, לא, לא, עזוב, עזוב, עזוב. מספיק לנו הבגרות שלכם, ניכנס גם לילדות, באמת זה... אבל העניין הוא, כמה מהנרטיב הזה, כמה מהסיפור הזה שיש לך של התנועה הזאת עם היד, של אבא שלך, של הלוחי, של מושרה, כמה זה מדויק?
0: מדויק לחלוטין.
1: איך זה יודע?
0: זה כמו תמונה של ון גוך. כאילו פורטט מדויק, רק מה חסר האוזן, אם שמים לב. לא, תשמע, זה תבוע בזיכרון שלא תגיד לי, רגע, אולי היה ככה, אני יודע בדיוק איזה, היו חובי זאת. היום אני יודע שצצאי מחר זה שהיינו אוכלים אותם. והיה ירוקות. היו מים בוודי. זאת אומרת, זה מוסיף לזה את הפסטורליה של העניין. זאת אומרת, זה הייתה תקופה שבטח, כאילו, אני מחפש את ה... בגיל 3, מה היה מזג האוויר באותו יום. אבל יש לי תחושה, באמת, כמו שאתה מסתכל על ציור והוא קם לתחייה, התמונה שהיא קמה לתחייה, יש לי, אני אוחז את ידו של אבא שלי, ואנחנו עומדים על הזה, ואומרים לו, אתה מוכן, אני אוחז אותו ביד שמאל, יד ימין שלו שמאל שלי, ולוקח את המוצץ, ואני זורק.
1: אז בוא תראה את כל הרזולוציה הזאת. עשו מחקר. לפני איזה שנתיים, לקחו 20 ילדים בגיל 8-9, ואמרו להם, אנחנו נראה לכם 4 תמונות מהילדות המוקדמת שלכם. 3 תמונות היו אמיתיות, לקחו מההורים שלהם, התמונה הרביעית הייתה פיקטיבית, עשו פוטו מונטז, שמו את הילד בחדור פורח. ווידאו קודם עם ההורים שהילד הזה אף פעם לא היה בחדור פורח. מראים לילדים את 4 התמונות האלה ומבקשים מהם שחזר את זה. עכשיו, לא תגיד, הם בני 60, הם בני 10, צריכים לזכר מלפני 7 שנים. 3 התמונות הראשונות הם זכרו, הכדור פורח אמרו לא היה. אז אמרו לילדים, תשמעו, יכול להיות ששכחתם, תעשו קצת דמיון מודרך, תנסו, תסתכלו טוב על התמונה, תנסו לזכר מה קרה שם. אמרו להם, תלכו הביתה, אפילו תסתכלו על התמונה לפני השינה, בבוקר תבואו, נדבר אתכם, תראו אם תזכרו. בריאיון הראשון, חצי מהילדים נזכרו. אני עושה במרכאות, לא רואים עכשיו המאזינים, נזכרו בכדור הפורח.
2: נכון, עכשיו אני נזכר.
1: עכשיו תבין, בריאיון השני הם כבר באו עם סיפור, והנה, אתן לך דוגמה של אחת הילדות, מה היא סיפרה, ששאלו אותה מה היה בכדור הפורח, אז היא אומרת, תראה את התיאור, בדיוק כמו התיאור שלך. נדמה לי שזה היה באירוע של בית הספר המקורי, תמורת משהו כמו $10, יכולת לעלות בחדור פורח לגובה 20 מטר, אני די בטוחה שאמא שלי צילמה אותי מהקרקע. עכשיו, אתה מבין מה הקטע? אם היו לוקחים אותה למכונת אמת, היא הייתה יוצאת דוברת אמת.
0: כן, כי הייתה בטוחה.
1: בטוחה לגמרי.

0: תשמע, אוקיי.
1: זה לא מבהיל אותך קצת?
0: תשמע, קודם כל זה לא מבהיל אותי כי אני שחקן. אז זה מהות העניין.
1: אתה יודע ששחקן זה מילה נרדפת לשקרן היה פעם.
0: אוקיי, אבל...
1: זונה ושקרן ושחקן זה היה אותו דבר.
0: תשמע, אם אני שקרן, אז אם אני אומר לך שאני שקרן, אז אני דובר אמת.
1: זה פרדוקס,
0: אתה יודע. בדיוק, אז אני הפרדוקס של השחקן. כי אתה צריך, כאילו, כי אני צריך, אני נכנס כל ערב לדמות, שהיא לא אני. אני לא מתלבש ככה, אני לא נמצא במאה ה-19, אני לא... ואני בכל זאת, ואתה יושב וצופה בי, יודע שאני משקר אותך, ואתה מאמין שזה באמת אני יושב עכשיו במאה ה-19 ובוכה.
1: השעיה מרצון של אי האמונה.
0: אוקיי, בדיוק, אז זה מין איזה קונבנציה, כאילו, דבר כזה שאתה מובנה בתוכנו, כאילו, אז חלק מזה זה לזכור פרטים שלא היו, ולהזכיר, להגיד, להיות משוכנע בהם, כאילו, אין כזה דבר. נגיד, תפסתי את הבת שלי, אני לא יודע אם זה אם להגיד את זה. תפסתי את המשקרת. לא, לא יודע, אבל אני שומע את זה, מכירים, בכל זאת. אני אכחיש ואומר, תפסתי את המשקרת אותי, משקרת, משקרת במצח נחושה.
1: באיזה גיל?
0: עכשיו, אני, אז עזוב, לא, כבר גדולה. 15.
1: אוקיי. עזוב, עזוב, 15.
0: לא, כי יש התנה לפני זה, שגם אם... אבל לא, כאילו, עם הכחשה מוחלטת. כאילו, מה פתאום? זה לא נכון, זה לא, ואתה רוצה להאמין לה, כי אתה גם אתה היית ילד בסיטואציה שההורים שלך תפסו אותך משקר, ואתה צריך עכשיו להגיד, מה פתאום? ולא נכון, ואתה רוצה להגיד, זה בסדר, אוקיי, אז בי, אבל לי תספרי את האמת. יש לך את היכולת הזאת, תשקרי, תעמדי בחיים אולי במצבים שתצטרכי להגיד, מה פתאום? זה לא מה, זה לא אני. אבל שתדעי להגיד את האמת שתדעי, את האמת שתדעי. ולכן האמת היא בסיכומו של דבר, ככה אני מאמין, עזוב זה, אתה יודע, שמע ישראל, השם אלוקינו, אחד.
1: בסדר, אחד אלוהינו.
0: לא, אבל זה האחד אלוהינו שלי, אתה מבין? אם הייתי מישהו אחר שיונק את זה, לא בליל הסדר שעברנו, שאתה יודע, שזה, תוכנים לך את זה, 3,300 שנה, סיפור ב-3,300 שנה, אז אתה נורא, וכמובן שאתה מרוחק מהאמת של הסיפור הזה, אבל אתה ממשיך לספר אותו באיזה דביקות ואיזה בעדיקות שרוצה להתחבר למשהו שהיה. אז האמת היא אחת, זה הדבר הראשון ששמעתי מאבא שלי.
1: אבל הדבר שאותי מטריד, זה לא הפרטים של הסיפור, מה שאותי מטריד זה ברמה העקרונית. אם אני יודע שברמה העקרונית, אין לי יכולת להבדיל בין העובדות, מה שהיה באמת, לבין מה שהדמיון היוצר שלי יוסיף אחרי זה, כי יכול להיות שהסיפור הזה על המוצץ, שסיפרת אותו לפני 20 שנה, היה איזה פרט אחד למזל, למשל, את המזג אוויר עוזבת כמה שנים אחרי זה, וזה כבר הפך לחלק מהסיפור.
0: לא, על המזג אוויר, לא, באמת, אני נכנסתי עכשיו סתם לסיבלי,
1: כן, לא, עזוב,
0: לרזולוציה של סיפור, אבל כן, התחושה היא אותה תחושה. התחושה שאני משהו שאני יכול להתנתק ממנו, למה אתה, איך אתה לומד מהדברים האלה? גם קודם כל, את הסיפור לא סיפרתי בחיים שלי, אני לא זוכר שסיפרתי את הסיפור, בטח לא בפרסיה, אולי אתה יודע בזה.
1: יש לנו סקופ.
0: בדיוק, סקופ. ולא שנפטר בגיל שש, מה מוצץ? כבר לא מוצץ, שאתם מוצצים, אין מוצצים. לא מוצץ, אתה מוצץ,
1: אני מוצץ. כותרת ראשית ידיעות.
0: מציצות, מציצים. מציצנות. ציצי. בקיצור, מה רציתי להגיד?
1: אני אגיד לך מה רצית להגיד. רצית להגיד שלך יש איזשהו קור שאתה מאמין שהיה סיפור אחד שהיה באמת.
0: לא, אני רציתי להגיד לך את הדבר הזה, שאתה, העניין הזה של התנתקות ממשהו. אני רואה לפי הילדים שלי כמה קשה, כמה קשה כל אחד עם המציצה שלו, עם להיפטר מהמוצץ. כי בסיכמו של דבר, אתה יודע, ילד בגיל 30 עם מוצץ, זה קצת, זה כמו פצעי בגרות. אם בגיל 16 זה טבעי, בגיל 30 זה מחלת אור. אבל בעניין של המוצץ, כאילו עד גיל מסוים זה טבעי, מגיל מסוים זה לא. למרות שעכשיו, ברגע זה, אני יכול להגיד לך שיקום אנשים ויגידו, מה פתאום? ולהניק את הילד עד גיל 13 ושיהיה עם מוצץ, שזה יכול להיות חמד מאוד. אתה יודע, מנהל, כאילו, מנכ״ל, שלום, אני רוצה לפתוח את הישיבה. אם הם יבואו עם מוצץ בפה.
1: אם לא הייתי צריך לדבר, הייתי מוצץ אצבע גם פה.
0: בדיוק, אז באמת, אז יש, אז מהבחינה של החיים, כי אני עכשיו עושה איזו השלכה שהיא אבסורדית לחלוטין, אבל לחיים, כמה קשה לי להתנתק מדברים, וכמה לקבל החלטה היא בשבילי טראומטית.
1: אתה מדבר על החוויה הזאת. אותי מעניין, אני מעניין אותי שאלה אחרת לגמרי. מעניין אותי ברמה העקרונית.
0: סתם דיברתי עכשיו כאילו, אתה
1: יודע. לא, לא, זה בסדר, תזרום, לא, לא, לא, עניין אותי לגמרי, אבל אני אגיד לך מה עוד יותר מעניין אותי. עוד יותר מעניין אותי אם יש סיפור אמיתי. אם המילה הזאת בכלל מחזיקה איזשהו מים, ולפי דעתי כל סיפור הוא שקר, כמו שאמרת על המשחק שלך, מעצם הסיבה שכל כך הרבה ממנו מושמט. ואם אני אפילו ארצה לספר לך מה עשיתי היום בבוקר עד שנפגשנו, אני אשקר לך, כי אני לא אצליח להכיל בשום דרך את כל הציפורים שראיתי, את כל המחשבות שהיו לי וכל הדברים. ובגלל זה, זה אומר שאין דבר כזה סיפור אמיתי, אין דבר כזה זיכרון אמיתי, יש דמיון. והדמיון שלנו...

0: הוא זה ששולט ומייצר הכל.
1: אז אתה רוצה להוציא מה שאתה אומר עכשיו את המילה אמת?
0: בדיוק, ואני אומר...
1: אתה רוצה להיפטר מאלף ממתעטף.
0: בדיוק, ובגלל זה שההיסטוריון...
2: אבל אתה תבין, זה בדיוק המשקולת של כל העניין, איך אני אסביר לך, אהובי,
0: תקשיב לשנייה. אנחנו תמיד חוזרים לשם, תמיד.
2: אבל אתה מביא אותי לשם, וזה הזיכר, כאילו אתה מדבר איתי...
0: זיכרון ודמיון אחד הם.
1: אז הנה, המילה אחת חייבת להיות, היא חייבת, אחד, אי אפשר להתחיל מ... אתה מתחיל מאפס, אתה מתחיל מזה. עכשיו, מה זה אמת? זה א' מצד ימין, ת' מצד שמאל.
0: וממאות האמצעית.
1: וממאות האמצעית, ואתה מוציא את א' במשוואה, אז יש לך מת. אתה מבין, ואתה מופך את הזה, יש לך ת'. והמם זה 40, שה40 הוא הכוח.
0: וזה...
1: המת, הכוח, לא יודע אפילו, הוא הכוח העליון, שהוא נותן את נשמת האותיות. הוא האמת. איך אני אסביר לך? אתה לא יכול להגיד שקר אם אתה לא יודע מה היא האמת.
0: ואתה יודע איפה נגמר הוויכוח בינינו?
1: אין ויכוח, אהובי, אין ויכוח. אני לא אזוך, אני לא אתווכח איתך.
0: אותך זה נורא מבהיל לחיות ככה, אני אומר סבבה. מבהיל? בלי האמת הזאת, כן. נראה לי.
2: אבל אתה לא יכול לחיות בלי האמת הזאת אם היא לא קיימת.
0: אני יכול.
1: אתה יכול להתכחש אליה, אם אתה רוצה לספר לך את הסיפור הזה, ספר לך עד מחר את הסיפור הזה, אם זה טוב לך, זה מתגלגל לך, זה הולך לך, סיים זה, אבל זה עדיין לא סותר את העניין שיש רק וואחת אמת. זה הכל.

0: אני חייב להזכיר לעצמי שאנחנו בעצם תוכנית על זיכרון, אז לכן אני רוצה להיזכר, לכן שמקודם היה לפני השיר את העניין של האחד, אז יש לנו זיכרון אחד שהוא לכאורה, הוא האמת או לא האמת, שהוא הראשון שלך. אז אתה אומר שזיכרון, אז אתה יודע, זה שם מתקשר לנו עם מזכור, זה לא איזה דבר שאתה אומר, בוא אני זוכר, זה יום מורה משמח שקרה לי. וזיכרון הוא משהו, זה כמו נגינת הכינור. הכינור מוציא זיכרון, לא יעזור שום דבר. לי לפחות. אתה שם כינור, זה מוציא מבחצלי של זיכרון. עכשיו, לצערי הרב, הזיכרונות תמיד של הכינור קשורים בדברים שהם לכאורה, אתה מסימנת אותם כלא טובים בחיים. היום, בפרספקטיבה של זמן, אולי כאילו, אתה אומר, אוקיי, זה קרה לטובה, אבל באותו רגע שזה קרה, זה לא, זה לכן הזיכרון, יזכור עם ישראל. עכשיו, אתה אומר, לא לשכוח, עכשיו, ואז אני מביא לך למחשב אותו, כי זכור, וזה מה שנקרא, שטבוע בנו הזיכרון, שזה נכון, כמו איזו תוכנה שהטביעו בנו לגבי זיכרון, או זיכרון של השואה. זיכרון שהטביעו בנו, או מושגים, קצון.
1: אני חושב שבעצם, אם אנחנו לוקחים את הדבר הזה, שקוראים לו שמואל וילוז'ני, זה סך כל הזיכרונות שלו.
0: לחלוטין.
1: חוץ מזה, כלומר, אז אם יש צלילי כינור, למשל, שהם לא נמצאים אצלך כרגע בתודעה, לא נחרטו בהר דיסק שלך, אז הם הלכו, הם התפוגגו. ואתה יודע, אחד הדברים ש... אני הכי הרבה פעמים חושב על החיים שלי ועל חיים של אנשים אחרים, זה כל הדברים שנשכחו. כמה צילי כינור בעולם הזה נוגנו, שהם לא נמצאים בתודעה של אף אחד, כמה מחשבות, רגשות, ו...
0: נראה לך שיש איזה מקום שכל הזיכרונות העבודים האלה נאספו, נאגרו ומחכים ליום פדיון שיבוא משבדות הפקות מזוודות עבודות תעופה.
1: שאלה נהדרת.
0: נכון? חייב להיות. אני תמיד חשבתי שהייתי ילד שהעולם הזה, כאילו, באינפורמציה, במילים, בידע, שרק התורגם למחשב, שזה נמצא באיזה מחשב, ויום אחד המחשב על הזה מתפרץ, וכל מה שנאגר בתוך זה בעצם
1: כל הצלילי כינור שנשכחו.
0: בדיוק. אתה מבין איזה הזקה זאת אלו.
1: יש.
0: וואו.
1: אתה יודע, אני כדי לא לשכוח, אתה יודע, אני קורא ספרים מאיזה גיל 20 בשביל עבודה. כי אני מתפרנס וכתבתי על ספרים. עכשיו, כל פעם הייתי מוצא, אתה יודע, בספר איזה מכמן כזה, איזה משהו, איזה וינייטה כזאת, שנגעה בי, אתה יודע, שעשתה לך איזה סריטה בלב. ואמרתי, כדי לא לשכוח אותם, ומזל שאני נולדתי בעידן המחשב, אני אוסף אותם. אני אוסף את כל הדברים האלה, מין מזוודה כזאת, כמו שאתה אומר, ששם יש את כל הדברים הטובים שנגעתי, ששמעתי וראיתי. והיה איזה קטע אחד, כאילו, אני מפחד לאבד אותם, כי אני אומר, אני לא רוצה שום צליל כינור כזה, ילך ליבוד. וחוויר מריאס, איזה סופר ספרדי, כתב כל כך יפה על כל הדברים האלה שהולכים ליבוד, אני חייב להקריא לך את זה, כל כך הרבה דברים קורים מבלי שמישהו ידע או יזכור אותם, כמעט כלום לא מתועד, מחשבות ותנועות בנות חלוף, תוכניות ורצונות, ספקות סודיים, חלומות בהקיץ, אכזריות ועלבון, מילים שנאמרות ונשמעות ואחרי כן מוכחשות או לא מובנות או מעוותות, הבטחות שנשכחות, גם מצד אלה שהבטיחו להם, כמה מעט נותר מכל אדם, כמה מעט שורד, ועל כמה מהמעט הזה לעולם אין מדברים, ולאחר מכן זוכרים רק חלק מזערי ממה שנאמר. איך זה עצוב, אה? תחשוב, כל החיים שלך, מה יישאר?
0: כל החיים שלך זה סך הכל שלוש שניות בסך האבולוציה. שלוש שניות בסך כל האבולוציה. תחשוב.
1: זה אותי מנחם תמיד.
0: אז הנה, זה למה זה עצוב.
1: כן.
0: אבל המודעות הזאת צריכה להביא אותך, או לא צריכה להביא אותך, לעשות משהו.
1: כן, כדי שיהיה איזה צליל אחד שאתה תשאיר וישאר.
0: ואולי לא, אולי לא נועדת להשאיר. אני לא יודע, זה באמת השאלה של התודה של... מהי תכלית הקיום? מהי תכלית האדם? מהי המהות? מה התוכני? חשבתי על זה, תמיד קוראים לך דברים, אתה אומר, למה זה קרה לי? למה זה קרה לי? למה, למה, למה, למה, למה? וצריך להפוך את השאלה למה, לא ללמה, אלא בשביל מה?
1: תגיד לי, מה אתה רוצה שיזכרו ממך?
0: אוי, הבת שלי שאלה אותי, נסענו בפרק,

0: פחות מתוקה שלי, ומישהו דיבר...
1: השקרנית או השנייה?
0: כולם שקרנים, כולם שקרנים, משפחה של שקרנים, זה פשוט לא יאומן, אני חושב על זה. אני מסגיע אותם. אבל זה מין טראומה, זה טראומה, עניין שלהם משקר. אבל הם תופסים אותך, אז מאיפה הם יודעים לשקר?
1: פעם אחרת, אבל מה היא שאלה אותך?
0: היא שאלה אותי מה אני רוצה שיהיה כתוב על המצבה שלי.
1: מה הזכרו?
0: אמרתי לה, משרתם של שני אדונים. אז אמרה לי, אבל זה הצגה. אז היה נכון. אז אמרתי, מיד, תכף אשוב. ואז התחילה...
1: איזה יופי שענית, אבל תשובה אמיתית, ולא ניסית להצחיק.
0: לא, כי חשבתי על זה...
1: זה היה מעליב.
0: לא, כי זה היה... לא, זה הופתעתי מזה שהיא שאלה אותי, כי לא ציפיתי שהיא תשאל אותי, אבל זה היה בעקבות משהו שנאמר ברדיו, ולכן זה לא... הייתה למחשבה מקורית להגיד, רגע, מה אתה רוצה לקבל, למרות שהמוות מאוד מאוד מאוד תופס חלק משמעות, ופתאום לפני השינה אני מוצאת את מדבר איתה, שהיא שואלת אותי שאלות שאני עושה, וואו, כאילו, למה ככה? כאילו, אין לי מה להגיד. איך המוות ומה קורה ואלמניה ובא בעקבות כל מיני...
1: וודי אלן אמר אפרופו שאתה אמרת משרתם של שני אדונים, שהוא לא רוצה, אמרו לו תמיד שיזכרו אותו, שהוא לא, אף פעם לא ישכחו אותו בגלל הסרטים שלו. זאת אומרת שהוא לא רוצה שיזכרו אותו בגלל הסרטים, אלא בגלל שהוא עוד חי.
0: בדיוק, אז... לא אמרתי לה את זה, כי אמרתי שבקשה שאני שחקן, אז חשבתי על זה שאני נמצא ב... אני לא יודע אם אמרתי את זה, אבל אם אני אמרתי, אני אחזור על עצמי, שאני מרגיש כמשרתה, כאילו, המקצוע שלי זה משרתם של שני אדונים, כאילו, לספק גם את היצר הזה וגם את היצר הזה.
1: אז זה תרתי משמע.
0: כן, זה תרתי משמע זה, כי זה גם באמת משרתם של שני אדונים, זה המהות של הדבר. אני בפנים, אני יהודי בחושך, זה עוד הצגה שעשיתי, ואני עושה עדיין, ואני חי בתקופה של צד מחשפות, שזה גם הצגה שהשתתפתי בה. לקחתי איתי באחת התוכניות, תמיד כל תוכניה, אז עושים את הרזומה שלך, ואני אומרת, אוקיי, אז סך הכל זה אותו רזומה, מתווספת ההצגה האחרונה. אמרתי, לא, אני אחצה משהו אחר. אז לקחתי את כל ההצגות, ופרסתי אותם כאילו, כאילו אני כבר לא מביט אחורה בזעם, נגיד עוד הצגה שהשתתפתי בה, אז לפי כל ההצגות, אז התבוננות, שזה בעצם מה שאמרתם מקודם, המכלול של הדברים, שמאז היה שחקן בעצם, כאילו אתה... אתה סך הכל החוויות שחווית, והצלילים ששמעת,
1: וזה... וזה נעים לך שאתה משאיר משהו מאחוריך?
0: אני לא משאיר שום דבר מאחוריך, אלא הדבר היחידי שאני משאיר מאחוריי, וזו, פה היצירה האמיתית, אני חושב ככה מבחינתי, זה באמת הדורות הבאים שלי, הילדים, המשפחה, שזה בכלל, שעל זה הייתי רוצה להקדיש תוכנית, הייתי רוצה יום שידורים ארוך, בעניין של כאילו, ילדים, כאילו, כל הסיט...
1: אנחנו
0: כאילו,
1: יכולים להביא את כל השבעה שיש לנו ביחד עינה.
0: למשל, כן, כאילו, יסוד יום משפחה כזה, להסביר את... להסביר את... כי, תראה, עץ, כל אחד יש לו תפקיד ויעוד, וכל אחד צריך להביא את מה שהוא צריך לעשות, כאילו, להביא לכאן, אני חושב, בגלגול הזה לפחות. אבל עץ שנותן צל, זה יופי של דבר. עץ, אבל עץ צריך לתת פרי. שממנו יצא משהו. לכן מבחינתי הפירות הם באמת, באמת, אתה יודע, יש לך כגפן ושולחנך וכולם מאושרים. זה לא שזה מה שקורה. אבל זה, אבל לפי זה אתה מסתכל ואתה אומר, אתה רוצה שהם יהיה להם. אתה אומר, אני אתפיס את החיים שלי למרות שאני רוצה לתרוס ולנגוס. אתה אומר, אתה רוצה להשאיר משהו. הרי יש לנו אוכל אחד, בער אחד שאנחנו שותים ממנה. אתה תשאיר לילדים שלך.
1: תגיד אני רוצה, אל תגיד אתה.
0: אני מדבר לעצמי בלשון רבים, אתה.
1: אז לא, לא, לא, לי אין שום יצר כזה, אבל נדבר על זה אחרי השיר.
0: לא, יש לך אינסטינקט כזה.

0: יודע, שמואל, אתה דיברת על העניין הזה, שיש לך איזשהו צורך להשאיר משהו, ושה...
1: לא, לא, זה לא, צורך טבעי. אינסטינקט. בדיוק.
0: אני חייב להגיד לך שאני, חוץ מההווה, חוץ מהרגע הנוכח, אין לי שום משמעות, שום תכלית, שום רצון, וגם לא מעניין אותי מה יעשו איתי, מה יגידו עליי, ומה אני אשאיר אחריי, אם כל המין האנושי יתקבץ אחרי מותי, ויבחר בי לאיש הכי דביל, מכוער וטיפש, שנולד אי פעם, אין לי שום בעיה עם זה. כלומר, אני, חוץ מהרגע החולף,

0: ממנטום, כאילו שקרפה דיאם, אני לא יכול זה, ובגלל זה, ואני, אתה יודע, אנחנו בקטע של ימי זיכרון עכשיו, אני חייב להגיד לך, ואני אגיד את זה בצורה הכי עדינית, עדינה, הכי סובייקטיבית והכי אישית, אני לא מבין את הפולחן המוות בחברה שלנו, החילונית המערבית, לא רק ימי הזיכרון שלנו, את הדיבור של אנשים חילוניים עם אנשים מתים. את העניין הזה של לוויות, קברים,
1: לא
0: מצבות.
1: לא הבנתי, לא הבנתי. אתה לא מבין מה, בן אדם הולך ומסתלק מן העולם, אז בכל חברה מערבית, לא חשוב במין האנושי, יש לכל אחד את השיטה שלו להיפטר ממה שנקרא מהגופה, מהמת.
0: נכון, אז אני אגיד לך, פעם...
1: עד לפה כאילו, יש לך בעיה עם זה?
0: לא, אני אגיד לך. ההיפטרות הזאת מהגופה, פעם הייתה באמת היפטרות. כלומר, פעם שהיינו נוודים, שהתחלנו את דרכנו בעולם הזה, כשמישהו היה מת, היו משאירים אותו וממשיכים ללכת.
1: ככה סיפרו לך.
0: אני מניח שזה... אוקיי, נכון, ככה...
1: אוקיי, עוד סיפור. עוד סיפור שאתה לא יודע, האמת שלו לאמת שלו. אתה מה שהיה, היה, מה שיהיה, אתה לא יודע מה יהיה, ועכשיו, אז אתה אומר, דאגות מאין.
0: זה מה שמספרים לי ההיסטוריונים שמשקרים לנו גם כן, וממציאים סיפורים.
1: זה מתאים לי לחשוב על זה ככה, ואני זוכר את זה ככה, ואני אתמשיך, אז כאן ועכשיו הרגע.
0: אני חושב, אז אם אני משווה אותנו לבעלי חיים שאני רואה, ההתעסקות שלנו עם מה שמת,
1: כן,
0: לפי דעתי, יש בה איזושהי, משהו פתולוגי אפילו, הוא נובע מזה, מפחד המוות שלנו.
1: מה שנקרא, ידידי המלומד לעניות דעתך.
0: אוקיי, אז רק תן לסיים את הטיעון. אני דומן דבר כזה.
1: אתה גם טוען משהו פה.
0: לגמרי.
1: וואה, אתה בכלל היום, אתה...
0: תשמע, אנחנו מצוות חכמים מלומדה, אתה יודע, שאנחנו לא נחתך חלילה במושב לעצים, אנחנו חייבים לטעון משהו.
1: למה אנחנו, למי אנחנו חייבים? רגע, שנייה אחת, איפה האקסדנציאליסט
0: העכשווי
1: שמתגלגל על כיסא גלגלים ולא אכפת לו מה יהיה, לא אכפת לו מה יהיה, והוא עושה רק לעצמו ולנאטו. אתה לא עקבי. אולי בגלל שאני לא מבין את זה, כי אני הולך על שניים, אתה מתגלגל על שניים.
0: נכון,
1: אני
0: הרבה יותר יציב, אגב.
1: הרבה יותר, הכל. יש לך הרבה יותר תובנות, לכן אני מכל מלמדי הסתכלתי, אני מסתכל עליך בהשתאות, כאילו אני תקוע גם בעבר, גם חושב על העתיד וגם סובל בהווה. אז כאילו הכל בסדר. מבחינתי אתה...
0: אתה יודע למה אני לא אהיה באופי, כי אני לא זוכר שום דבר ולא אכפת לי מה יהיה.
1: זה לא משנה, אבל אתה לא מבין, אתה מדבר איתי על זיכרון. אתה יודע מה החרדה הכי... אתה לא יכול להבין את זה, מה זה לא לזכור טקסט. אפרופו זיכרון, אתה יודע מה זה לשכוח טקסט?
0: נכון, כי אתה חווה את
1: זה. אתה מבין מה זה עכשיו, זה העבודה שלי. זה כמו שתחשוב על מישהו שבא להקליד משהו בהקלדה שלו, פתאום אומר, מה אני זכרתי, איזה אות, אני צריך ביד, לא יודע איזה אות. אז הזיכרון זה משהו שאתה כל הזמן, אתה חייב לזכור משהו כדי לפחד לאבד אותו. זאת אומרת, החופש הכי גדול שאני מחפש באומנות שלי, אתה יודע, תמיד יש משפט שנקרא מונולוג של חדר מדרגות. זאת אומרת, שאחרי שהיית באיזה מסע ומתן, או אמרת משהו קרה, וכשיצאת מהפגישה, אמרת, יואו, למה לא אמרתי כך? יואו, איך? עכשיו יש לך את המונולוג. לפני זה נשארת גמגמת.
0: זה בגלל שאתה יוצא מטיפול של אצל פסיכולוג, כל מה שאתה אומר, איי, למה לא אמרתי לו, תתחיל עם זה בפעם הבאה.
1: בדיוק, אבל אני אספר לך כתסכיל לפסיכולוג, זה סיפור שנדיר שלא שמעת בחיים שלך על פסיכולוג. אז כאילו, אבל אתה... בחיים כאילו אתה יודע מה להגיד, לא מכינים אותך כאילו אתה אומר, עושה סיבול, אבל כעיקרון אתה יודע מה, אתה פוגש בן אדם, אתה יודע לתקשר איתו, לא משנה איפה שלא תדע, אתה לא נתנו לך טקסט. אני שכל החיים שלי רק מוזן מטקסטים שכתבו אחרים, כבר אני חושב שזה אני אומר אותם, אבל הפחד שלי זה לאבד אותם. אבל אתה, החלום שלי זה לא לעלות על הבמה, כמו שפעם באמת באמת בצעירותי יכולתי לעשות את זה, כי באמת לא פחדתי מכלום, כי לא ידעתי כלום, באמת להתחיל לדבר.
0: אוקיי.
1: אבל לא בשביל לדבר כי לדבר, אלא בסיכום של דבר שכדי שאתה תצחק. כדי למצוא את הצחוק כל פעם מחדש.
0: אז תן לי להתחבר לפחד שלך משכחה. אני, אין לי בעיה עם כל דבר שאני שוכח. אבא שלי נפטר לפני כמה שנים, אני לא רוצה לעלות לקבר שלו, אין לי שום דיבור עם האבן שהוא נמצא שם. מבחינתי, ברגע שנשמת אפו, אז ברגע שהחיים עזבו אותו, שאני עדיין לא יודע מה זה, הגוף שלו מבחינתי זה סחבה של רקמות ושרירים ועצמות. אין לי מה לעשות, לא עם הגוף.
1: כי מאפר באת להפרת שוב.
0: עכשיו גם לא אכפת לי.
1: אין הבדל בינך לבין הבהמה, בין שום יצור אחר עלי אדמה.
0: עכשיו, אין לי בעיה. אתה יודע, יש שיר נעזר. אני אגיד לך, אני חושב שיש פער, כמו עם השקרים שאמרת, בין הערכים שאנחנו רוצים להאמין שאנחנו מחזיקים בהם, לבין הפרקסיס של החיים. הפרקסיס של החיים הוא כזה, שהאדם בסופו של דבר שוכח. אתה יודע, השיר הכנה, הכן היה,

0: יחידי. שיר הזיכרון, הקן היחידי שאני שומע בימי הזיכרון, זה שיר יורם שכתב יהודה פוליקר. הוא כותב, יש שם שורה ענקית שאומרת, מה עושים עם אותך, עם זיכרון היותך ועם השכחה. הוא, הרי מה כולם מפחדים? הם מפחדים לשכוח, כי גם אם הילד שלך חלילה הולך, גם אם האהובה שלך, גם אם ההורה שלך, ברגע שאתה תופס את עצמך עם השכחה, אתה לא נעים לעצמך מהסופר אגו שלך. אתה מפחד מעצמך שאתה אומר, לא אהבתי מספיק. אנחנו מפחדים מהשכחה, אבל השכחה הזאת היא נורמלית. היא בחרת בחיים של היהדות.
1: אני מסכים, אני...
0: ואנחנו לא צריך להכריח את עצמנו לזכור.
2: בסדר, אבל אתה מבין במובן... אפרופו זיכרון, כאילו הדבר, כאילו הספר שהכי השפיע עליי, לא הכי, שהשפיע עליי בילדות, זה לזכור ולשכור.
0: שדן בן אמוץ, וואי זה ענק.
2: אני זכשיב על הדלת, מה שאני עשיתי עם הספר הזה.
0: ענק. יש שם את הרומנים הגרמניה.
2: תתחיל איתי, מה זה פשוט היה, מה היה שם? וואו.
0: בוא נסכם שאת הספר הזה אנחנו זוכרים, בוא נשמע שיר.
2: בבקשה.

0: אדם צובר זיכרונות ובסוף מה?
1: מה נשאר
0: ממנו? אני אוגר כפייתי, זה הורס אותי, אני לא יכול להיפטר מזיכרון, זה בעיה נפשית, לחלוטין, לחלוטין. תדע לך שכל המחלות שלא נדע, זה הכל כתוצאה ממאגרים נפשיים שהאדם אגר בתוכו זיכרונות וכעסים ודברים שהוא לא פרק החוצה, וזה תחלואי החברה.
1: בגלל זה עושר זה זיכרון רע. אתה יודע, המשוואה, ברגע שאתה זוכר פחות דברים, ככה יש לך סיכוי להיות יותר מאושר.
0: זה תגיד לי, אשתי, היא זוכרת כל דבר, אתה מבין? אשתי זוכרת כל דבר. אני, אני שוכח כל דבר.
1: בגלל זה יש לי בעיה גם עם ימי זיכרון, ולא למשנה למה. אני אגיד לך למה, כי זה מין אילוץ כזה, לא טבעי, מלאכותי, שאומר לך, אם שכחת, נו נו נו, היום יש יום אחד בשנה, עכשיו רק שנייה. אני חייב לתהות, ויש פה איזה פרדוקס של החברה החילונית שתמיד מדהים אותי מחדש. אדם מאמין אם אדם מאמין שיש משהו שהוא מחוץ לעולם הזה, אז הוא יכול להאמין באמת שיש איזושהי קדושה לכל מיני דברים בעולם הזה, שהדבר הזה שמחוץ לעולם העניק את הקדושה הזאת. שיש דבר כזה שנקרא קדושת חיים, כבוד המת וכו'. אבל מה שאותי מטריד, משונה לי קצת, זה שאנשים חילונים שלא מאמינים בשום דבר, כמו רוב החברה החילונית בגוילנד, שמסתובבים פה סביבנו בעיר הזאת תל אביב, פתאום יש להם איזה שתי אפליקציות שקוראים להם קדושת החיים מצד אחד, כאילו איך החיים יכולים להיות קדושים אם שום דבר לא קדוש ואם אין שום דבר בעולם, אז החיים שלך לא שווים כלום, בדיוק כמו כל דבר, וגם איך אפשר לדבר על כבוד המת, כי המת, ברגע שהוא מת, אם אתה באמת אדם עדיין,
0: המת זה הדבר הכי
1: ברגע שהוא מת, אין לו כבוד,
0: אין
1: חילוף חומרים, הוא גם לא נעלב או שמח אם באים לבקר אותו ביורצייט או פעם בשבוע או פעם בחודש, לא אכפת לו. והתקשורת המטאפיזית הזאת שאנשים חילונים, רציונליים, מדעיים, אמפירים, .com פתאום מנהלים עם אנשים שלא קיימים בעולם הזה, זה עוד איזה משהו קצת מוזר, שהדבר היחידי שהוא מלמד, זה שאנחנו באמת כנראה נורא מבוהלים מהדבר הזה שנמות. זה נורא מלחיץ אנשים, אז או שהם חושבים על מוות כמשהו שקורה לאנשים אחרים, או שהם נותנים לאנשים שמתים להמשיך לחיות באיזה כל מיני מקומות מוזרים כאלה, כמו שמיים, שאף פעם לא מצאתי את הכתובת שלהם.
0: עכשיו, אתה את כל הטענה הזאת מעלה, ואת כל המחשבות האלה, ואת כל ההירורים האלה, ואת כל אני רואה שזה גם תטעון בזה.
1: כן, כן.
0: יש פה איזה כשאתה מעלה את זה, אתה שואל את מי אתה שואל את זה? את עצמך אתה שואל את
1: הדבר הזה? כן, אני שואל את עצמי, כן, ואת האנשים האלה בדיוק.
0: אבל אתה חילוני, זה רק אתה אומר, אני חילוני, שלא מאמין, לכן אני מבחינתי זה לא שווה שום דבר, ואני גם לא יודע שאם יש משהו אחרי, זה נגמר, נגמר, פינית
1: אני מאמין, אני דווקא לא יכול להבין את העולם הזה, אז מה אתה לא מבין? אני רק לא יודע שום דבר על הישות הזאת, אנחנו לא יכולים להיכנס לזה עכשיו. אני רק יודע שמכיוון שאם יש או אין משהו מחוץ לעולם הזה, אני לא יודע עליו שום דבר. מה שאני אומר זה, אבל החילוניים שחיים פה בעיר הזאת, ושחיים על פי חוקי המדע, ותרייג מצוות של חוקי המדע, ולא מאמינים שיש שום דבר מחוץ לעולם הזה, איך פתאום כשאנשים מתים... זהו, זה מוזר. אתה מסכים איתי שכל האופרציה הזאת שאנחנו מנהלים סביב הזיכרון, בתי קברות, מצבות...
0: לא, אני חולק עליך לחלוטין, לא אכפתי להסכים איתך. אבל אני חושב שזה לא אינטליגנטי מצידי, ואני רוצה לשמוע אינטליגנט.
1: אוקיי.
0: כדי שיהיה לך משהו שלא אכפת לך ממנו, אתה צריך שיהיה לך אכפת ממנו, ואתה תגיד, לא אכפת לי ממנו. אתה חייב לחוס במה שאתה אגיד, אני לא רוצה לחוס בו. אני חושב שאתה לא מספיק, ואתה לא מספיק העמקת לנסות באמת להבין למה זה ככה. לצאת תיגר לזה, לקרוא תיגר על הדבר הזה. למה אני מתנהג ככה? למה הם מתנהגים? כאילו, באמת לחקור את העניין הזה, בכלל אותך זה נגמר, אני לא רואה זה.
1: עשיתי את זה עם אבא שלי, אני אומר לך, עם הזיכרון של אבא שלי. תקשיב שלי,
0: אני... זיכרון, אני לא... אני יודע מה זה זין... כף ורש. נכון? מה?
1: זכר.
0: זה הזכר. עכשיו, נוסף לזה תנון, זיכרון. משהו פתאום גם יוצא מהשורה, נון יש פתאום. זה משנה, זה מה, מה, מה זה רוצה להגיד. ואז מפה אני אתחיל לבדוק את הדבר הזה, לפני שאני יכול שאני מרגיש. עשיתי המון שנים ליצנות לפני שהייתה ליצנות רפואית. וזה תמיד הדהים אותי הדבר, איך ילדים מגיבים. ילד אחד שמגיב לליצן שורה פעם ראשונה בחיים מחייך, ויש ילד שני מגיב פעם ראשונה בחיים שורה ליצן בוכה. כאילו איך האף האדום אחד הוא גורם לו תחושה, כאילו מפריש בו כל מיני פעילות
1: חיליות. דופמין ואוקסיטוצין.
0: והוא זה טריסטטומין וסטריסטטרנין.
1: חרטין.
0: בדיחה. איך? למה? מה? בשניהם לא, אף אחד בחיים לא ראה את דבר. אני לא יודע להסביר את זה, כי אני יודע שיש הבדלים. עכשיו, אם זה באמת, באמת, אתה רוצה להבין מה זה הדבר הזה, כאילו, איך באמת, כאילו, איך... אז תחקור את זה, תבדוק את זה לכל... אולי חקרת, סתם אני

0: נקרא בית החיים. שם החיים, פה זה המוות.
1: וקבר זה גם רחם.
0: בדיוק.
1: העניין הוא לא, אבל אני לא נורמטיבי. למה?
0: כי אתה לא נורמטיבי, כי אתה מתגלגל על גלגלים.
1: לא, לא, לא.
0: אתה לא מחפש חניה בתל אביב, אתה נורמטיבי.
1: גם אם הגלגלים שלי...
0: מה החיים שלך?
1: קברו אותו במקום מאוד נגיש בבית הקברות,
0: כדי שאני אוכל להגיע. את אבא שלי לא, אתה יודע, אני לא מוצא כבר את המקום שלו. אני חושב שאתה תהיה חלקה שלו, אמרתי, וואל, וואל.

0: במוטור.
1: יש חנייה עם האוטו, אני אומר לך, הבן סובב אותו פחות ממה שאתה אוהב את אבא שלך, זה השאלה.
2: זה הכל אומר שזה, תקשיב, זה הכל בתוכנו.
1: אתה עולה לקבר כל שנה?
2: לא, אני עולה ביום השנה. מטעמים ומסיבות באמת שאין, זה פתולוגי, זה לא קשור בכלל.
1: אז זה מה שאני טוען.
2: אתה עיני נכונה, אבל הצורך שלנו, אתה יודע, הצורך שלנו כאומה, כמדינה, כשבט, כי תקרא לזה למה, טענות הכי גדולות של אשתי, והיא צודקת, שאין, לא נצלנו בגלל שהתיאטרון והחיים שבה בחרתי, אלה ואחת תירוצים, לא אפשרו לעשות את אז צברנו פחות זיכרונות ממה שהיינו רוצים, נגיד. אז צריך את זה, כי זה מה שאתה בונה את זה, כאילו אתה בונה את זה, המדרגות שאתה עולה עליה, שאתה עולה בהן. זאת אומרת, לא יודע, אני לא זוכר מה רציתי להגיד, סתם. יודע מה רציתי להגיד, אבל זה סתם.
1: לא, באמת, ככל שיש לנו יותר, אין סתירה בין מה שזוגתך, באמת, החסר שלה, וזה אני מבין, שככל שיש לי יותר זיכרונות, ככה אני יותר אדם, אני יותר מלא.
2: יותר
1: משפחה, יותר ביחד.
2: נכון.
1: אבל ברגע שאתה לא נמצא, יום הזיכרון הוא אבל, לא את הזיכרונות, יום הזיכרון הוא זה לקחת את האדם שאיננו יותר, ולדבר איתו, ללכת לאיזה מקום שבו השיירים שלו נמצאים. הריטואל הזה מוזר לי.
2: בוא נפתח, תשבע, תשבע. אני דור שני לשואה. הייתי, באמת, עשיתי גם סרט אבא לבולו, לא נפרק עם אבי זיכרונו לברכה, אבל זה תמיד היה טבוע בתוכי. כאילו, עם השנים גם זה, אתה יודע, יש דור שני, דור שלישי, וכבר הדברים נפתחו היום ב-2017, באמת איך הדור הולך ופוחד, וניצולי השואה מסתכלים מן העולם, ובאמת איך יעשו את הזיכרון. לפי מה שאתה אומר, ידידי המלומד, אז באמת עזוב אותך מהזיכרון, בוא נשכח מזה, כאילו אין זיכרון. עוד נעשה זיכרונות אלטרנטיביים, בוא נעשה זיכרון בסלון, נעשה זיכרון מצוג הזה, כאילו, בשביל מה לזכור את זה בכלל?
1: אני אומר, מה שאתה זוכר לבד,
2: אבל אתה צריך להזכיר, הפחד הכי גדול שלנו זה אלצהיימר, שלא נזכור, למה זה יכול להיות נחמד, זה ופרקינסון שם מוזיקה, יש לך טרנס, אתה מבחינתך, אתה בדיסקו.
1: אני מבחינתי, מה שאני שוכח, היה צריך לשכח, מה שאני זוכר.
2: אז אתה אומר, שכח, שהוא שכח, יעזוב יציאת מצרים, בואו נעזוב את זה, היה, לא יהיה, כן, יזכרו, לא יזכרו, לא. למצבים עליך, יודעים ש...
1: אתה אומר ששכחה זה חשיכה.
2: בוודאי, למי אומרים, אל תגנוב, לגנב, אז כאילו, למי רוצה, כאילו אומרים את זה. אומרים, תזכור, לאחד שיש לו נטייה לשכוח, בני ישראל יצאו ממצרים, ראו את האותות ובמופתים, והגיעו לים סוף, התחילו עוד פעם לפקוט, הם לא האמינו, לא האמינו, הגיעו להר סיני, גם כן לא, ראו אותות ומופתים לפני זה דברים שנפתעת, שאנחנו לא נזכה לראות אותם, ולא הדליק אצלם נורה אדומה, והם עשו עגל הזהב. אז אנחנו, כאילו, אתה יודע...
1: ואתה בטוח שהם ראו.
2: אני לא בטוח בשום דבר, וזה הדבר היחידי שאני בטוח. שאני לא בטוח בשום דבר. יש לי מחר, ואני סך הכל ציטוטים של מחזות ומחזאים, עם זה זיכרון שהולך מדלדל, אז יש מחזה שנקרא של ז'אן פול גרמברג, ואם אמרתי את זה, אז אני אחזור על זה, כי זה חשוב לי, שאומר בהצגה ששיחקתי בתיאטרון הקאמרי, אל הארץ המובטחת, זה שם המחזה, שאומר ככה, אני מאמין בזה שאני לא מאמין, וכל יום שעובר אני מאמין יותר. אז זה הכל יום אני בודק מחדש, קמתי, אני צריך להודות למישהו אם קמתי, כן, זה בטוח שאני קמתי, אני בטוח שאני מודה, כן, אני מודה, כי מה, כי החזרתי במשהו שלפני שתי, לא ידעתי שיש לי, שאין לי, והלך לעולמו. אשתי שפגשרתי, זה היה בליינדט, וידע שאני נמצא, כאילו, דור שני לשואה, בלה בלה בלה, ואז היא אמרה, וואה, כאילו, אתה בחישובים, כן, בעד, בעד ונגד, כאילו, להיות איתו, לא להיות איתו, אז היא חשבה, רק אחד, וואה, בטח, ביום השואה נורא עצוב יהיה, היא אמרה, טוב, בסדר, אין לי יום השואה, אבל כל השנה היא מצחיק, שהגיר אותי,
1: זה בדיוק ההפך,
2: בדיוק ההפך, אבל גם ביום שואה אני מדוכא.
1: זה מחבר אותי בדיוק למה שהתחלנו, אתה יודע.
2: אוי, סליחה, אהובה שלי, כן, מה אני אעשה?
3: צידה לדרך.
2: צידה לדרך, אז אני אגיד לך, תשמע, קודם כל אתה מרענן לי את המחשבה. כי אני כבר בבית, כאילו, אני כבר לא רוצים לשמוע אותי, אני לא מעניין אף אחד, אני משעמם את כולם, ואני מדבר ומדבר, ובכנתם זה שירה שהם לא רוצים לשמוע. אז אם מישהו רוצה להקשיב לי, אז אני... כמו נרקומן, אתה יודע, כמו מבטיב, זה באמת פתולוגיה, אז בעניין זה כל הכבוד לך. זה דבר ראשון, ודבר שני, אני אגיד אחרי שאתה תגיד.
1: אני אגיד, קודם כל, אפרופו מה שאתה אומר, אתה יודע, אריק איינשטיין אמר שלכל אחד יש איזה 100 סיפורים במקרה הטוב, שהוא חוזר עליהם כל הזמן. אם אתה נמצא עם מישהי כבר 20 שנה, אז בטח ישמע אותם כבר עם כל הווריאציות והתוספות.
2: כן.
1: אני אגיד לך, אצלי, זה בדיוק ההפך ממך. ככל שאני מזדקן ואני מתבגר, הזיכרונות שלי פחות מעסיקים אותי. אתה יודע מה זה נוסטלגיה, אגב, ביוונית? הבית אחורה בכאב.
2: זה, הנה, הרבה כן, תחורה בזעם. כן.
1: אז הרבה פעמים שאני מסתכל אחורה, אז אתה יודע, אני משתדל יותר ויותר לחיות את מה שקורה עכשיו, אפרופו הציווי היהודי הזה,

0: שבחרת בחיים, ופחות ופחות להתעסק בזיכרונות שלי. כי יש לנו נטייה, ככל שאנחנו חיים פחות, זה להתענג או לכאוב את מה שהיה. וזה כמו שאני פחות צובר ספרים, פחות עולה תמונות, פחות צריך...
1: פחות?
0: פחות, זה... כן, פחות חומר ויותר הווה.
1: פחות זה היותר החדש.
2: וילוז'ני ואירי.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
0: וילוז'ני ואירי. לשם שינוי.
4: אהלן וילו.
5: אהלן, אהלן, סוף שבוע נפלא.
4: הכי מושלם שיהיה.
5: הכי מושלם שיש.
4: אמר לנו אלון שהוא למד אתמול בימימה שאף פעם לא יהיה טוב יותר, אז מחר יהיה הכי טוב שאפשר, כל יום יהיה הכי טוב שאפשר, הוא אמר לנו.
5: סיים זה, אם את חושה, אם זה עושה לך טוב, אז תהיה, אני זורם איתך.
4: ואם אנחנו
5: מדברים, למרות שיש לי מה להגיד על זה.
4: אתה רוצה?
5: לא, אבל בוא נמשיך.
4: לא, אני חושב, רציתי רק להגיד שאנחנו בונים את התוכנית הזאת תוך כדי תנועה, אנחנו מייסדים אותה בעצם.
5: למה זה חשוב לך להגיד שאנחנו, מה, איך אנחנו עושים את התוכנית תוך כדי, לא תוך כדי?
4: אני רוצה להרגיע את המאזינים.
5: נראה לך שהמאזינים לא רגועים? ואת המאזינות.
4: אתה יודע מה, בעצם, אוקיי, נעזוב את זה, אתה יודע מה?
5: לא, אני באמת רוצה לדעת את זה, כי זה חשוב נורא.
4: אז אני אגיד לך, יש לי צורך להרגיע אותם, שיהיה פה סדר, שיהיה היגיון בשיגאון.
5: היגיון בשיגאון, אתה רוצה?
4: כן, עכשיו אני שואל את עצמי, אני אומר שיהיה היגיון בשיגאון אם אנחנו עכשיו מרוויחים יותר מאזינים או מפסידים יותר מאזינים. אם זה הבטחה או איום.
5: תראה,
4: יכול להיות שהם פה בגלל השיגאון.
5: אני אגיד לך, זה באמת מפתיע, כי אני לא... גם חשבתי על זה לאור המפגש, כאילו, התוכניות האחרונות, אנחנו בעצם שני זכרים. ואנחנו מציגים ומדברים כזכרים. עם תכונות נקביות כאלה ואחרות, אבל בסך הכל זה נקודת השקפה מאוד צרה. וזאת הצרה. כתור שחקן אני רואה את הקהל שלי, אני יכול לחוש אותו, אני עושה רפטינג עליו, אני עושה סנאפ, אני כאילו, אני זורם איתו, הוא חלק, הוא הפרטנר שלי, הוא המפלצת השחורה שבתוך המערה, שאתה לא יודע, אתה רוצה שתגיע אחי, הוא הרבה דימויים, אבל הוא נוכח שם. ברדיו הנוכחות היא שלך ושלי. אני באמת לא יודע מי שומע ומה הוא שומע

0: ובאיזה סיטואציה שומע, כמו שהוא לא יודע איך אני נראה עכשיו, מה אני מרגיש עכשיו, וזה הכיף שלי הגדול. אני רק נשען על האותיות ועל המילים ועל המחשבות שאותם אני מוציא כתוצאה מהגירויים שאני מקבל ממך או מעצמי או לא חשוב ממה.
1: שמרת שהקהל שלך פרטנר, אני חשבתי שלהיות שחקן זה הכי בודד בעולם שם על הבמה.
0: נכון, הכי בודד, it's lonely at the top, אמר כבר רנדי ניומן, אבל... שבן אדם בודד לבד, אז הוא בודד. אבל תאר לך שבן אדם הרבה בחברה והוא בודד. איזו בדידות זאת צריכה להיות.
1: ווד ילן אמר שמי שמפחד מבדידות שלא יתחתן. אני חושב אגב שברירת המחדל של הקיום שלנו זה בדידות. אם יש משהו שאני מחפש כל החיים שלי זה חברים. אז מה שהתחלתי להגיד...
0: אני חבר שלך, לא?
1: בוא נראה, אנחנו מתחילים, אני באמת לא יודע לאן זה ילך.
0: אז בוא נלחז על ידידות, בוא נהיה ידידים.
1: כן, ידידים עם בניפץ. רציתי אז לייסד...
0: אז מה רצית על זה? באיזה שבוע היה לך?
1: אני אגיד לך, רציתי לייסד את פינת, אתה יודע, שייקספיר, אתה משחק שייקספיר הרבה, איך המלט אומר, אחרי שמגלים לו שאבא שלו נרצח, אחרי שאבא שלו מופיע ואומר לו שהוא נרצח,
0: כן.
1: שהוא לא נהרג, שהוא לא מת סתם.
0: שהרעילו אותו.
1: כן, אז זהו. אז המלט אומר, כשאדם מסתכל...
0: אני אגב שיחקתי את באחת הוורסיות של בהבימה.
1: את הרוח?
0: שיחקתי את הרוח של, גם את אורציה וגם הייתי הרוח. חסכו על שחקן אחד השש לתפקידים, אז... הייתי הרוח של האבא.
1: אז אתה, אז מה המלט הבן אומר אחרי שאבא מגלה לו את זה? הוא אומר... כשאתה מסתכל במעשיהם של בני אדם, בן אדם יכול להיות רק להיות נבל ולהשתומם. או להשתומם ולהיות נבל, הוא אומר. כאילו, אתה מסתכל על בני אדם ואתה אומר, כאילו, זה חיה כזאת מוזרה, שיכולה להרוג אחד את השני, למות בשביל אחד של השני. ואז אתה אומר, אתה יכול רק להשתומם ולהיות נבל. ואני רוצה לייסד פה פינת ההשתוממות.
0: אוקיי, כל זה היה בשביל להגיד שאתה משתרוצה פינה של השתוממות. שאלתי את עצמי, באמת, מתי תצטרך איזושהי פינה?
1: כן, כי זה לסדר את עצמי.
0: כי לסדר, כי לא אתה מבינה. הדבר הזה של כמו להיות זרעים בתוך כוס מפלסטיק שהם מחכים להפריה ומסתובבים חסר אוריינטציה, שזה מה שאמרו לזרעים שלי שעשית בבדיקת זרע, שהם חסר אוריינטציה. אמרתי לו, איזה אוריינטציה, הם בתוך כוס, כאילו איזה אוריינטציה יכולה להיות להם, איזה כיוון הם יכולים ללכת, כאילו מה יש לך, בקיצור, אז אתה חייב, היית חייב כאילו לסדר לעצמך את השיגון, אתה רוצה פינה, אני אתה מבין שאני בתור ילד, אני כבר בוגר, כבר אבא לילדים, אבל אצלי היית תעמוד בפינה, תעמוד בפאקינג פינה.
1: זה קטע שבאמת יש לשנינו מערכות הפעלה שונות לגמרי, שאני כל הזמן, אתה מתפזר לכל כיוון ואני רוצה כל הזמן להיסגר.
0: גם אני רוצה כל הזמן להיסגר. אני גם רוצה שתחשוב שאני נורא רציני, ואתה לא יודע אם אני רציני או לא רציני. זה אחת הבעיות שתמיד היו לי בתור ילד, בתור בכלל. כאילו, תמיד אומרים, בואי נה, תפסיק, אל תהיה מצחיק. כאילו, שאמרו, הייתה נקודה מסוימת שאמרו, בואי נה, תפסיק לצחוק. כאילו, אם ילד צוחק בכיתה, אז הוא מפריע. אם ילד בוכה בכיתה, הוא מקבל את כל האמפתיה. ואני הייתי ילד שבכה בפנים, אבל צחק בחוץ. אז בשלב מסוים אמרו, אתה מפריע, אז תצא החוצה. אתה מבין, זה מורכב. עכשיו, אני למד להסתכל על היעי, אם אני מסתכל על זה בזוויות אחרות, אבל שאתה אומר, פינה, רצית פינה בתוך התוכנית, בוא נעשה סדר בתוך ה-C-O-C-A-D-H-D-O-D-D-D-D-D-D-D-D, בוא נסדר את זה. אני בעד, אני מוכן, אם תצליח, סבבה, אני זורם איתך.
1: אני אהיה ראשון ש... כן, בסדר, לא לפחד להתפזר לכל כיוון.
0: לא לפ... כאילו, אוקיי, תפחד, זה מנגנון הגנה טוב, הפחד. מי שאין לו פחד, אלוהים ישמור. אתה צריך לפחד מדברים, כי זה הגבולות שאתה קובע על עצמך. אבל לא לפחד ברגע שאני כאילו בתוך הים הזה ואין לי כאילו במה להאחז בו.
1: אני חושב שאת...
0: ולכן יש לנו רק להאחז על...
1: זה הצורך של אנשים בגבולות, אתה יודע, זה...
0: הצורך שלך.
1: שלי. זה כמו שאמרנו, נדמה לי פעם קודם, שאם שמים בן אדם במרכז עזריאלי על הגג, ואין שם...
0: אנחנו אמרנו כזה דימוי, מרכז הזה...
1: אני לא יודע, אז יכול להיות ש...
0: לרוב תוכניות שאתה מופיע בהן,
1: לא, לא, לא, לא, לא. אז אם אתה שם בן אדם על הגג של עזריאלי, ואין גדר לגג, הוא יישאר באמצע ויפחד לזוז. תשים גדר, הוא יטייל על כל הגג. אנחנו ברגע שיש גבול, אנחנו נרגעים. למרות שזה אותו גג ואותו שטח ואותו מקום. אז אני צריך פינות, אתה מבין?
0: אני נותן לך איזה פינה שאתה... כמה פינות שאתה רוצה, אתה רוצה פינה...
1: אז נקרא לזה פינת ההשתוממות.
0: קדימה, השתומם לי.
1: אז היא ככה, אני תמיד משתומם מזה שאנשים מופתעים מדברים שלא מפתיעים. מזה שאנשים מופתעים שיורד גשם בחורף, מזה שאנשים מופתעים שפוליטיקאים משקרים, מזה שאנשים מופתעים מזה שאנשים מתים, ומזה שאנשים מופתעים שהעולם שותק כשאסד מקים משרפות אצלו במדינה. ואתה יודע, אחת השאלות שאני זוכר עוד כילד בשיעורי שואה, נושא שקרוב אליך, היה תמיד בלוח שהמורה הייתה מלמדת שואה, למה העולם שתק? וכל המצקצקים בלשון תמיד שואלים מה עושים, לאן ללכת, ומופתעים נורא שאף אחד לא עושה כלום. זה באמת כמו להיות מופתע שיורד גשם בחורף, כי מה אנחנו מצפים מהעולם הזה שיעשה חוץ מלשתוק? הרי אנחנו תמיד נשתוק כשזה משהו שהוא לא נוגע לנו. אתה יודע, היה איזה כומר אחד במהפכה הצרפתית, קראו לו אמנואל סייז, והוא ישב בקובנט של המהפכה גם בשנות הטרור, שערפו ראשים והכל בשם הערכים הדמוקרטיים. וששאלו אותו אחרי הרבה זמן, מה עשית כל השנים האלה? אז הוא אמר, חייתי. וזה בדיוק אנחנו. אנחנו קודם כל תמיד נבחר בחיים, ורק אחרי זה, והמספר שלימד אותי הכי טוב למה העולם שתק, אתה יודע איזה מספר זה? תרשום אותו במחברת. 23,788. אתה יודע מה המספר הזה?
0: לא, מה זה המספר?
1: זה המספר של חסידי אומות עולם ביד ושם. באירופה, בזמן מלחמת העולם השנייה, היו 200 מיליון. 23,788 היו מוכנים לסכן את החיים שלהם.
0: אלה שאתה יודע עליהם.
1: אלה שאנחנו יודעים עליהם, נניח שהיה עוד קצת. וכשאנשים אומרים איך העולם שתק, אני אומר להם, תשמעו, אני לא יודע מה אתם הייתם עושים במצב הזה. אני רק יודע שהסיכוי שהייתם עושים משהו הוא פחות ממאית האחוז. פחות ממאית האחוז יש אנשים בעולם שמוכנים לעשות משהו בשביל הזולת. אני עושה לפעמים עם אנשים תרגיל. אני אומר להם, תחשבו רגע, תדמיינו, שממשלת ישראל מוציאה חוק שכל יום שלישי בין 4 ל-6 מותר להרביץ מכות רצח לגמדים ג'ינג'ים. מותר להרביץ להם מכות, זה החוק. עכשיו, החוק אומר גם שאם מישהו מונע ממך להרביץ לגמד ג'ינג'י שתפסת ברחוב, אם מישהו מונע ממך, הוא עובר על החוק גם כן. אסור לו למנוע את קיום החוק. 99% מהאנשים בעולם, המחשבה הראשונה שתהיה להם בראש, האם אני מכיר גמד ג'ינג'י? סביר להניח שלא, כי ג'ינג'ים כמעט אין בעולם, אם זה גמד ג'ינג'י, סבירות סטטיסטית נורא נמוכה, ואז אתה אומר, פאק איט, כאילו, כמה, מה, אני אלך עכשיו באמת, הרי אם יגידו לי להפסיד את החיים שלי, להם את החיים שלי בשביל זה, רוב האנשים יגידו לו, בגלל זה שאנחנו שואלים, הפער הזה בין הערכים שאנחנו מחזיקים בהם, לבין החיות הקטנות והעלובות והאגואיסטיות שאנחנו באמת תמיד מדהים אותי מחדש. אז אני מבקש באמת, אל תצקצקו בלשונכם. מעניין, אתה יודע את מה, שאסד שורף. אתם לא תהיו מוכנים אפילו לוותר על כוס קפה אחת בשביל ילד סורי אחד. אז די.
0: אירי, יקירי, אהובי, באמת, שתקתי.
1: נתת לי להשתומם.
0: שתקתי, זה לא טבעי כל כך בשביל להשתוק.
1: כן, אני סוגר את המיקרופון ואני נותן לך לגמור את התוכנית עכשיו.
0: לא, לא, לא, חס וחליל, אני מקשיב לך בקשב רב, אני מבין, אתה יודע, אני מבין את זה, באמת, את כל השאלות שאתה הפנית לעצמך, או הפנית על... אני מפנה גם לעצמי, באמת, שותק, נו, אני עושה תוכנית רדיו, מדבר על זה שעשה...
1: מה היית עושה אילו?
0: אבל זהו, זה לא מה היית עושה אילו, מה אתה... כי זה עכשיו.
1: אז אוקיי, אני לא עושה כלום.
0: אוקיי, גם אני לא עושה כלום.
1: אבל אני לא ציפיתי מעצמי לעשות שום דבר, אני לא מצפה מאף אחד.
0: למה אתה מצפה ממישהו?
1: לא, אני לא מצפה מאף אחד לעשות כלום.
0: אז מה בעצם אתה משתומם שעולם כמנהגו נוהג?
1: לא, אני משתומם על אלה שמשתוממים מזה שעולם כמנהגו נוהג. כי אני שומע כל הזמן אנשים שאומרים, איך העולם שותק? ואני אומר, מה זאת אומרת איך העולם שותק? העולם שותק כמו שבני האדם שותים מים והולכים לישון ונושמים CO2.
0: כל עוד זה לא פוגע בך, כל עוד אתה לא רואה את החיבור באופן אישי לך, אז בוודאי שאתה...
1: אבל אני שומע אנשים...
0: אבל זה בדיוק הבעיה, אנחנו לא... אנחנו מנתקים, אנחנו מנותקים.
1: נכון, נכון.
0: אנחנו לכאורה מחוברים באיזושהי רשת, אבל היא רק מראה לנו כמה אנחנו מנותקים אחד מהשני כשאנחנו רואים את זה. ולכן נאמר המשפט הזה, האלמות אותי, ואהבת לרעך, נקודה. שזה בלתי אפשרי.
1: בגלל זה הוא שינה את זה.
0: אתה יכול לעבור את רעך, אבל זה תמיד בתמורה למשהו.
1: בדיוק.
0: אבל אם נמשיך את המשפט, ואהבת לרעך, כמוך, נקודה, נשים פה נקודה. זה אפשרי?
1: לא.
0: או, אבל זה מה שאתה מתבקש לעשות, את הבלתי אפשרי. זה כמו שהיית לוקח קוף, ואמר לקוף, תקשיב, אתה לא קוף, אתה בן אדם. אז הוא באמת יהיה בן אדם? לא, לא. הוא יישאר קוף. לכן בא הדבר הזה שנקרא אירי, שהוא נראה כמו קוף. אתה נראה טוב.
1: קוף יפה.
0: כן, קוף יפה. כן. מהמשובחים שבקופים. כן. ואומר לו, תשתבח לך, ותהיה בן אדם. תהיה אדם. מה זה אדם? מישהו שהוא דומה למשהו שמעליו. תהיה מעל החיות. עכשיו, ברור שיש בך את כל הרבדים עד האדם, ואתה יכול להשתמש בהם ולעשות איתם כרצונך. השאלה אם אתה עושה אותם בשביל עצמך, או

0: אתה עושה אותם בשביל חברך, רעך כמוך. זה כמעט, זה כמו שאתה לקחת עצמך בידיים. אתה לא יכול לקחת עצמך בידיים, אתה חייב להתגבר על כוח המשיכה בעזרת משהו. והעזרה הזאת, אם אתה לא מוצא אותה, אז אתה יכול להשתומם בבחינת פטי שמשתומם, ומה אתה משתומם שמשתוממים? כי זה, כי אין לך אלוהים. כי אין אלוהים, כי אמרו, אם יש אלוהים, זה לא יקרה. אם אין אלוהים, אז אפשר לעשות את הכל. בוא נראה את האלוהים שלך, כאילו מציל אותם מהמשרפות, מציל אותם מתאי הגזים. אנחנו עכשיו מתרגשים מאוד לקראת, כאילו יש כאלה חלקנו, אולי אני, אולי אתה, לא יודע, לבואו של המנהיג של העולם החופשי, המנהיג עכשיו של...
1: מה נשאר? מה אתה לא מעיז לומר?
0: אני היום קודם כל לא מעיז לומר מה שהייתי פעם אומר ללא שום מחשבה או מסננת או כאילו, אתה יודע...
1: אתה מעודן יותר היום?
0: אני, זה, מעודן, אני רוצה להגיד שאני מעודן, אני לא מעדן, כן, אבל אני שוקל מילים. מה שפעם לא כל כך שקלתי, כי הייתי בטוח שיש לי אותם בכמויות בלתי נדלות, והיום אתה מבין שהמילים הן חשובות, ומאחר והמקצוע שלי... ובקולי, בדיבור, והעולם נברא בדיבור, וחיים ומוות ביד הלשון, ויש לנו מחסומים, אנחנו לא מבינים את זה.
1: אתה לא מפחד אבל לאבד את הווילו שבך?
0: יש לנו את השפתיים, את השפת... אז עזוב שנייה, תחכה לפני שניגע בווילו שבי, כשאתה יודע גם... יש לך את השפתיים שהם מחסום, ויש לך את השיניים שהם חומה, ויש לך את הלשון שיש לך מחסומים, שלושה מחסומים לפני שאתה מוציא הבל פה. ואנחנו כאילו משתמשים בזה כאילו אין מחר.
1: יש לנו הבדל עמוק ותהום פעורה בינינו באופן שבו אנחנו תופסים את
0: נו. שמת לב שבמחסום פעורה יש פה.
1: אוקיי.
0: לא, אוקיי.
1: כן, מסעתי שלך למילים. אוקיי, נכון, נכון.
0: זה, אבל זה בדיוק מחסום. כל דבר יש לו בשפה העברית, חתול זה מהמילה לחתל. כלב, כי הוא כלב. כי הוא החבר הכי טוב שלך. יש משמעות לאותיות, יש משמעות למילים. אבל אם אתה מגדל כאילו המילים מרחפת שאין בשביל, אתה יכול לעשות במה שאתה רוצה, אז אנחנו מגיעים להתלהמות, אנחנו מגיעים למה שאנחנו רואים היום, שקורה נורא פשוט. יש תוהו ובוהו באותיות, תוהו ובוהו במילים, במשמעויות, בהגדרות.
1: ואולי זה מלמד אותנו שאנחנו, אתה אמרת, דומה לדבר שמעליו אדם, אני חושב שהוא דומה הרבה יותר לקוף שמתחתיו.
0: נכון. נכון, נכון, ולכן אתה, לכן אתה מתמה, למה אתה מתמה על זה שלא תמאים, על זה שמשרפות, על זה שיש אנטישמיות, על זה שהעולם נראה, על זה שדונלד טראמפ מגיע, על זה, ויש לך אלף ואחת סיבות, נכון, ובצדק, אבל זה לא צריך להיות ככה. אבל אם אתה אומר שאין משמעות לשום דבר, אז זה ככה, זה נקרא דבר חסר משמעות. ואתה רוצה לחפש סדר במשמעות, סדר בשיגעון, אז תחפש, ואתה לא מחפש.
1: אני מחפש כל החיים
0: שלי. לא, אתה אומר, בוא נעשה פינה.
1: לא.
0: אתה אומר, בוא נעשה פינה.

0: וילוז'ני ואירי. לשם שינוי.
1: אני בעניין הפינה. תשמע, אני מבין שצריך נושא. צריך נושא, בסדר, אוקיי, זה נורא קל. רק אני חושב שאולי כדאי שבסוף הדבר אני אדע מהו הנושא.
2: אוקיי.
1: אני יודע שעכשיו אני מבחינתי נמצא בשלב כזה, גם זה סוף השבוע, אתה עושה חשבון נפש. מבחינתי אני עושה חשבון נפש. מה היה לנו השבוע, איפה היינו, היה יום ראשון, אני לא זוכר מה היה ביום ראשון, שני, שלישי, חמישי, עכשיו שישי, וואה, רגע, שבת מנוחה, בוא נעשה הפסקה רגע, הכל משתנה, חושבים, הולכים, באים, כאילו עושים ספירת מלאי, מה היה, מה יהיה, ציפיות לעתיד, קצת שמחה, קצת אוכלים, קצת רבים, הכל בסדר, שמחה וששון, ואז מה הנושא, כאילו, אתה תמיד, מה יהיה בשבוע הבא, אנחנו לא יודעים. אבל בסוף התוכנית אני מבחינתי זה הבושה. כאילו, בושה. יש הרגשה לפינתך, המשתומם, אין, פעם היה סוג של בושה. שמישהו יתבייש, אתה תתבייש לך על מה ש... כולם ידעו מה זה הבושה.
2: נכון.
1: והיום, מה שפעם היה נחשב בושה, היום פייק ניוז, כאילו, אתה יודע, הכל הפוך. זאת אומרת...
2: ואתה יודע מה, בושה זה... בושה לביישנות, אגב?
1: נו.
2: שביישנות זה שלא נעים לך ממשהו שאתה רוצה, ובושה זה משהו שלא נעים לך ממשהו שאתה לא רוצה, נדמה לי. יש איזו הבחנה נורא יפה.
1: אבל זה יפה, כאילו, כן. בושה, אבל כאילו לא הביישן למד. מצד שני, היום אתה רואה אמהות, אתה רואה, אני יודע, בבן שלי פעם היה בחוג כדורגל, שזה שם אתה הכי רואה את זה בעולם, כאילו אנשים, כאילו, אין להם אלוהים, כאילו, אתה יודע, יאללה, תפעת רע לי, ילד, חייב להיות הכוכב, חייב להיות זה. אין בו, כאילו, הכללים את השופט, אין, כאילו, נעלמה שם הבושה לחלוטין. אז פעם הייתה, התביישנו, והיום, כאילו, ככל שאתה יותר חוצפן,
2: אני חושב על זה המון,
1: ככל שאתה יותר אז מצח, ככל שאתה יותר מרשה לעצמך להיות, כאילו, אתה יודע,
2: אין את המושג גם למות מבושה. תחשוב על זה. פעם היית יכול לעשות דברים שאמרת, אם יתפסו אותי, אני מעדיף למות. אתה יודע מתי ראיתי את הקטע הזה?
1: תדע לך שהמהפך הזה קרה, סליחה, מתי ראית את
2: זה? לא, סתם, אתה זוכר, אופר נמרודי, שתפסו אותו לפני 20 שנה בחקירה, וצילמו אותו אוכל את הניירות של החקירה עם מצלמה נסתרת?
1: בוודאי, פעם שתפסו אותו, זה היה חשדות גם כנגד חבר כנסת, הוא התאבד.
2: כן, בדיוק. ואני אמרתי לעצמי, אני זוכר שאמרתי לעצמי, שראיתי את זה, אוקיי, עכשיו שיראו את זה, וואנס שהוא יודע שכל עם ישראל ראה את זה, הוא הולך להתאבד. זה היה ברור לי שבעולם של פעם, בן אדם, אחרי שהוא תופסים אותו בכלכלה כזאת, זה, וזה מדהים שהאיש לא רק שלא התאבד, כאילו אף אחד כבר לא זוכר, וזה מדהים אותי, זה גם כן.
1: בסדר, אבל תראה היום, ב-2017, אתה יש לנו

0: דרי, כשנכנס לכלא, הוא נכנס כגיבור.
1: כן.
0: זאת אומרת, עכשיו אני אומר...
1: אגב, זה נורא מרפא קצת מהלחץ, אתה יודע שלא משנה במה תופסים אותך, הכל נסלח כבר היום.
0: לא, אז זהו, זהו, זהו, זהו. שהבושה לכשלעצמה היא טובה. הענבה היא, היא נהדרת, הצניעות היא מדהימה. אלה תכונות שיהיה... כאילו פה פה בושה, אז כאילו מבחינתי אני בתוכנית קצת עובד על המידות, עובד על עצמי בעיניים, על המידות של עצמי עם עצמי, תוך כדי שידור ותנועה, אבל... הבושה לכשל עצמה היא פנטסטית, היא מצוינת, כשאתה הופך אותה לקרדום לחפור בו, שאתה אין, אתה מאבד את הבושה, נהיה הדבר הפוך, אנחנו מגיעים לצו כזה שאנחנו שותקים, כאילו אתה בא, והצדיק בעת האידום.
1: מה שלמה רמלט, להשתומם ולהיות נבל, זה מה שנשאר לך כשאתה מסתכל במעשה בני האדם.
0: ואני לא מקבל את זה.
1: אתה לא מתקבל את הנבל. למרות,
0: אני מורד בזה. אני מורד בקבלה הזאת של הקבלה, שזה, ככה זה דרכו של עולם. זה לא מבחינה הזאת, כי בסיכומו של דבר אתה תשפט, אם במילה נשתמל במילה הגדולה, מה אתה, אתה, אירי, עשית כשראית. אם אתה לא רואה ולא יודע, אז אתה אומר, וואלה, לא ראיתי, לא ידעתי. כשמראים לך משהו, זה רוצים להגיד לך מה שבמערכה הראשונה, אל תגיד במערכה שלישית, לא ידעתי, לא ראיתי. אנחנו רואים, ובורא עולם, או איך שלא תקרא לזה, הכוח העליון, הטבע, הדבר המשפיע, האח הגדול, לא מי שזה לא יהיה, הוא מראה לנו כל הזמן את הדרך, ואתה בוחר אם ללכת בה או לא ללכת בה.
1: אז מה שאתה אומר בעצם, שהמצפון זה הקול הקטן שאומר לך שאתה עלול להתאפס.
0: המצפון, שים לב,
1: שאלוהים יראה.
0: אתה לא יכול להגיד, המצפון שלי והמצפון שלך שונים לחלוטין. המצפון מראה על דבר אחד, על הצפון, על מה שצפון, על האמת. אתה לא יכול להגיד, אתה לא יכול להגיד שזה כאילו, לא, לא, לא, יש מצפון אחר. או שיש לך מצפון, או שאין לך מצפון.
1: ושאתה רוצה להיות בן אדם טוב, זה לשאת חן בעיניו כדי שהוא ישפוט אותך לטובה, או שזה בגלל
0: אתה
1: שאתה רוצה להיות,
0: להיות
1: טוב,
0: בן אדם, אתה רוצה, אתה, טוב כי הוא טוב. אתה, כל מה שאתה רוצה להשוות, זה להשוות את צורתך לדבר הסופי, לדבר הטוב, לדבר השלם. היא אז כנמר, קל, כנשר, מהיר, כצבי.
1: ואני שואל את עצמי באמת, תמיד, אני עושה עם עצמי משחקי חשיבה, כמו עם הגמד הג'ינג'י והחוק. אתה יודע, אני ראיתי איזה צילום מ-1936, מלא, צילום נורא מפורסם, מלא אזרחים בנאום של היטלר עושים הייל, ורואים שם אחד שלא עושה
0: של את... נכון.
1: של אוגוסט לנצמר קראו לו. למה הוא לא הרים את היד? כי אשתו הייתה יהודיה. ואני ראיתי את הצילום הזה אלפי פעמים, הגדלתי אותו במחשב, כדי לנסות לראות כמה שיותר תווי הפנים שלו, ושאלתי את עצמי, אלוהים, מה הייתי עושה במקומו, בהמון הזה? האם הייתי מרים את היד במו על יד, כדי להיות כמו כולם, או שהיה לי את האומץ להיות בן אדם?

0: וילוז'ני ואירי. לשם שינוי.
1: אומר בן אדם, איזה תכונות אתה הכי אוהב בבן אדם? כאילו, איזה תכונות הכי קונות אותך?
2: וואה, התקלת אותי. מתוך מחשבה שיש דבר...
1: כאילו, לאיזה בני אדם אתה נמשך? עם איזה תכונות? איזה תכונה מושכת אותך?
2: שאלה הבאה. לא, אני אחשוב על זה.
1: כן, אז אני אגיד לך מה אותי, אני אגיד לך למה אני שואל, כי פעם הייתי נורא נמשך לאנשים חכמים. אפילו חוכמה הייתה בין אנשים שנונים, חכמים, מבריקים, משכו אותי אפילו בחורות.
2: חכמות.
1: כן, בחורות, כן. היא יכולה לי, אם היא הייתה חכמה ושנונה, זה היה מספיק כדי שאני אמשך אליה. זה עבר לי, עבר לי נורא מהר.
2: הייתה חוכמה, כאילו, חיברסת פעם חוכמה.
1: כן, לא, כן, שנינות, אתה יודע, ברק. זה עשה לי את זה. אני זוכר שהייתי פעם אפילו בקשר עם מישהי שלא יכולתי לשאת את הריח שלה.
2: אוקיי, ריח זה סיפור אחר.
1: כן, לא, והייתי איתה רק בגלל הוויצים שלה.
2: רק הייתה חוכמה.
1: כן, בדיוק. היום לא הייתי יכול להיות בשום קשר כזה. נו,
2: אז למה חוכמה?
1: לא, אז אני אגיד לך, היום התכונות שהכי מושכות אותי בעולם זה טוב לב. טוב לב שזו תכונה שהיא נורא לא נחשבת בימינו, כי אנשים טובים בדרך כלל נראים לנו קצת נאיבים,
2: זה כמו אמר לי מבושה, כאילו מישהו בילד ביישן, אז כאילו, האם אתה כאילו, מה פתאום, אל תהיה ביישן, תקום כאילו, ומישהו טוב לב, אתה אומר, מה אתה פרייר, מה אתה טוב לב, מה אתה... אז אני אומר, זה הדברי, כאילו, אתה מתגעגע למשהו, תראה, אני אגיד לך, אתה מתגעגע למשהו, כאילו, לא קיים, שבר איננו, שבר עבד מן העולם.
1: אז אני כבר לא נמשך לנשים.
2: אז חשבתי, יכול להתחיל למשך אליי.
1: יש לי אגב שאלה שנייה בשבילך, רצית עוד שאלה, איזה תכונות דוחות אותך?

0: איזה תכונה שאתה רואה אצל בן אדם תכונה?
1: אני אגיד לך, משהו,
0: בוא אני לא נוגע.
1: תקשיב שנייה, לגבי התכונות, אני אגיד לך לגבי התכונות ככה. התכונות לכשלעצמן הן מושלמות. הן טובות, באופן מוחלט. כל תכונה, קנאה, שנאה, כעס, קמצנות.
0: הן לא רעות באופן קטגורי.
1: ודאי.
0: כן.
1: כאילו, אנחנו עושים מרמח עברים ושסה גידים, רמח תכונות לא, שאנחנו לא לעשות, ושסה עברים שעושים וגידים שלא עושים. גידים זה רק תלוי על... אז התכונה, הבעיה היא זה המידות, המינון של הדבר. ככל שאתה מרבה, אם אתה קמצן, ואם אתה משתמש בזה בחוכמה, אז הקמצנות יכולה להציל אותך. ואם אתה קמצן כי אתה קקה של בן אדם, אז אתה קמצן, תהרוג אותך. עם ה... כל תכונה שחמדנות, כל דבר. לכן, זה... איזה תכונות אני צריך לעבוד למה, אם אני כעס, אדם שנוטה לכעוס. אז תעבוד על עמידת הכעס. ויש, יש, יש תרגילים, יש עבוד... זאת עבודה. ו...
0: אתה מדבר על עצמך, אבל אני מעניין כן. בזולת, שאתה רואה אנשים, יש אנשים עם תכונות אופי שאתה אומר, אתה יודע, היה פעם מדור כזה,
1: זה השימוש בתכונת האופי, שאתה אומר שהבן אדם משתמש בתכונת האופי שלו, שזה כבר פוגע. שאתה עושה את זה כי אתה רע, כי אתה רוצה לפגוע, כי אתה לא רואה את, כי אתה לא רואה את הסביבה, כי אתה רואה רק את עצמך. ברגע שאתה רואה את עצמך, אז אנחנו מגיעים לחברה, שכל אחד עושה מה שמתחשק לו. ולכן, כאילו, הדרגה שלפני ואהבת לרעך כמוך, וכבר אני חוזר על זה כמו מנטרה, כדי להזכיר לעצמי בעצם את הדברים האלה, זה קודם כל, אל תפריע, אל תסר על החברך, אל תעשה מה ששנוא עליך.
0: כן, באמת אמר שאהבת לרעך כמוך זה לא אפשרי, המקסימום שאפשר לבקש מבן אדם זה אל תעשה לחברך מה ששנוא
1: עליך. בדיוק, קודם כל נתחיל בזה. בדיוק, בוא נתחיל בזה, ואז תגיע לדרגת, אם אתה רוצה להתעמק בזה, תגיע לשלב הבא.
0: זה ערך מוסרי אחד, כלומר, אם אתה רוצה, אם כל האנשים בעולם היו מקיימים רק את הערך הזה, העולם הזה היה מושלם.
1: נכון, ומי אמר את הערך הזה? היה פרצה הרי את ההוד, יודעים, מי ההודים אמרו את הדברים האלה, לא אמרו את ההודים, את הדברים האלה, לא אמרו את ההודים, את הדברים האלה, לא אמרו הודים. סבתא לב שהודי ויהודי זה רק
0: יהוד אחד,
1: זה הכל, הקורצות של יהוד הכל עומד, אתה מבין את זה? אז לכן איך אני יכול להתקבל, ללכת לחפש תורות אחרות שהאמת נמצאת אצלי, מול העיניים, אהובי, יקירי, איך אפשר להתעלם מזה, איך אפשר לא להיות... עוד פעם נכנס בי המטיף הזה, משתלט בי, אתה מבין מה קורה? קורה שאני ברדיו, ואז נכנסות בכל מיני דמויות, שאם אתה רואה אותם על הבמה, אתה אומר סבבה, כאילו אתה יכול להגיד...
0: שם זה מותר.
1: אבל פתאום ברדיו זה נתקע, אתה חייב לעצור אותי.
0: לא, לא, לעולם לא. אני אגיד לך למה, כי אני, יש לי תכונה אחת, שיש לי תכונות, כמו שאמרתי לך, שבעיניי היום סקסי זה טוב לב, ותכונה שעושה לי הכי טרן אוף, שזה פסול חיתון בעיניי, שלא משנה מה יש מסביב, זה כפיות טובה. כפיות טובה זה תכונה... והיו לי שתי דוגמאות, ואני אראה לך, יש לי שתי דוגמאות בשבילך של מה זה כפיות טובה, ודוגמה אחת של בן אדם, שאיך שלפי מכתב אחד שלו, אתה רואה מה זה בן אדם. הדוגמאות של הכפיות, זה מישהו שנורא אהבתי, עד לפני כמה זמן, שקראו לו בוב צימרמן. בוב דילן. עם הסיפור הזה, עם פרס נובל, אם אתה זוכר, שהבן אדם רצו...
1: זה, אתה הבנתי, הוא לא בא לקחת את הפרס.
0: כן, לא, לא, לא, זה לא שהוא לא בא לקחת את הפרס, זה לא זה. אני אגיד לך מה הכפיות טובה. הכפיות טובה היא שאנשים אומרים לך ורוצים, אומרים לך שהם אוהבים אותך, ואתה אומר להם, אני לא שם עליכם. עכשיו, אם הוא היה כותב מכתב, שבו הוא מסביר שהטקס גדול עליו, שנחלו לו כבוד
1: לא,
0: גדול.
1: לא, כל מדי. מה שאתה אומר, סליחה,
0: כן, ברור,
1: בסדר, אני
0: בסדר.
1: כל מה שאתה... לא,
0: כן.
1: לא, לא,
0: אז אני, שאתה, אני בוא, ביני...
1: מה זה כפוי? בוא נתחיל בפשטות. אני, לא, זה עמוק מאוד מה שאתה שאלת, מה שאתה...
0: רק אני אגיד, אתה יודע, יש שני דברים בעייתיים אצל בני אדם. אחד שאין לך מודעות עצמית, אחד שיש לך עודף מודעות עצמית. והגבול ביניהם זה הגבול של הפתטי. עכשיו, בוב... דילן, מרוב שהוא, יש לו עודף מודעות עצמית, עם איזה דימוי שאני הווירדו, שלא רואה אף אחד, ולא אכפת לו מאף אחד, שהוא עובד עליו 60 שנה של קריירה, החליט שגם פה הוא ממשיך עם זה עוד קצת, והוא יהיה הראשון בהיסטוריה שאפילו לא יענה.
1: אבל זה לא נכון, בסיכומו של דבר שמעתי שהוא לקח.
0: לקח לו חודשיים, כן, בסדר, אבל חודשיים הוא שתק. לא, לא, בעיניי, שמישהו בא, שאתה בא ואומר לי משהו טוב עליי, או שאתה...
1: תראה, אם תעמיד אותי לאיזשהו פרס, אני אבוא לקבל אותו, אל תכאילו, אני מבחינת...
0: ואם לא, לא, זה בסדר שלא תבוא, אבל לפחות תגיד למה אתה לא בא.
1: מה זה, אתה רוצה שזה יעשה בתנאים שלך, אתה מבין? אתה כופה, אתה כופה לעשות את הדברים בתנאים שלך, כאשר כפוי טובה זה מישהו שנכפה עליו להגיד תודה, והוא לא אומר תודה. אז תכתוב למה נכפה עליו, כי כדי שקודם כל אתה צריך לקבל, שיתנו לך משהו, כדי שאתה תדען תודה. זה מורכב, בקיצור זה פילוסופיה.
0: אתה סולח לאדם במקרה כזה?
1: אני סולח, כי אני סולח. כי הוא סולח, אז גם אני סולח. אני לא רוצה לסלוח לאף אחד. אני שונא, אני מיזנטרופ, אני שונא אדם, אני ז'קה מלנקולי, ז'קה מריר כתוב ביניכם, וזה דבק בי, ויש בי את התכונות האלה, ואני שמח לחצין אותם. זה בשביל הקטע של ההצגה. אבל בסיכומו של דבר, באמונה שלי, בתפיסת עולמי, הוא רחום, תהיה גם אתה רחום, הוא סלחן, תהיה גם אתה סלחן. אף פעם לא קרה שום דבר שמישהו אמר סליחה. לפעמים אני מקנה בגויים, נקרא להם לצורך העניין, שיש להם את ה-excuse me, pardon me, or sorry sir, כאילו, יש להם לפני שאני רוצה לקלל אותך, אומר לך, excuse me sir, אני שומע איך אנשים מדברים אל שרים, אל בממשלה, כאילו בשמות הפרטיים שלהם, בכינויי החיבה שלהם, כאילו, אוקיי, זה נחמד, אנחנו ישראלים, אנחנו סחבקים. אני גדלתי בהדסים, אז למורה קראו בשם, לא הצביעו, לא היה, ושבאתי לתל אביב, לבית ספר בתיכון, לא יכולתי לתרגל להצביע, או הייתי חוצפן, כי קרה ראיתי למורה בשם, כי כל השנים עד כיתה י' ידעתי שכאילו אין להגיד המורה. פתאום
0: הוא הפך להיות המורה.
1: בדיוק, אז דברים משתנים, כמו שהיום, מה שגדלנו, דברים משתנים, השאלה איך אתה משתנה לצורך העניין, אבל המצפון אותו מצפון, המצפן אותו, הכיוון אותו כיוון, והאמת היא אחת. אז הוא טוב, גם אני טוב, הוא סולח, גם אני סולח. זה לא קל, זה לא קל, זה עבודה, לכן זה נקרא עבודה על המידות, אז לכן אני כאילו מנסה לעבוד, לקחת איזה מידות ותכונות, בשביל לשפר את עצמי כאדם. לא בחרתי את זה. נשלחתי לעולם מרחם אמי, אמי ואבי עזבוני, ונשארתי לבד בודד בעולם.
0: יש לך דוגמאות של אנשים שאתה רוצה להיות כמוהם?
1: אני רוצה להיות כמו, תשמע, בסיכומו של דבר יקום, אני אמר, איך אני אסביר לך? אתה אמר, תשמע, כולם עושים אמלט, כולם עושים אוטלו, כולם עושים מיליון ואחת תפקידים. אז מה, בגלל זה אני לא אעשה את זה? אז אני עושה את זה כמו שאני, אני נשפט לפי מה שאני עושה. בסיכומו של דבר שאני אגיע בבוא יומי, שאלה אל כבודו שלו, תקשיב טוב, וישאל אותי, בני, מה עשית? מה היית? מי אתה? אני רוצה לדעת שהתפקיד שאני עושה הוא התפקיד שיועד לי. ואני מחפש מהו התפקיד.
0: אתה תמשיך כל החיים לחפש ולא תמצא.

0: אני פעם פגשתי בן אדם.
1: אשרי לך וטוב לך.
0: כן, לא באמת, אבל אני מרגיש כאילו פגשתי אותו, אלבר קאמי, שאתה מכיר אותו גם, הסופר, הפילוסוף הצרפתי. אתה יודע שהוא נהרג בתאונת דרכים, ומצאו במעיל שלו כתב יד של ספר אוטוביוגרפי, שהוא כתב שזה עדיין הוא לא הספיק לגמור אותו. ובספר הזה, הוא היה הסופר הצרפתי הכי צעיר שזכה בנובל. עכשיו, הסיפור שלו מדהים, כי הוא גדל בכפר באלג'יר. אתה יודע, אלג'יר הייתה אז התנחלות של צרפת. ואם אבא שלו נהרג בשנה הראשונה של מלחמת העולם הראשונה, הוא גדל עם הסבתא שלו ועם אמא שלו. אמא שלו הייתה אנלפבטית, חצי חירשת, לא היה לו כנראה מי לדבר בכלל. כפר עני נורא. והמורה שלו בכיתה וב, שהוא היה זיהה שיש פה משהו, הוא אמר לסבתא שלו, אל תשאירי את הילד בכפר הזה, תשלחי אותו לצרפת, שיצא ממנו משהו. אחרי שהוא זכה בנובל, הדבר הראשון שהוא עשה, ותראה אפרופו שאמרתי לך בוב דילן, הוא כתב מכתב למורה הזה שקראו לו לואי ז'רמן. אני רוצה להקריא לך את המכתב הזה, כדי שתבין למה אני מתכוון כשאני אומר בן אדם. נתתי להמולה שהקיפה אותי בימים אלה לשכוח מעט, ועכשיו אני פונה אליך לומר לך דברים שיוצאים מן הלב. חלקו לי כבוד גדול מדי שלא רדפתי ולא ביקשתי לי. אבל כשקיבלתי את הבשורה, הראשון שחשבתי עליו אחרי אמי היית אתה. בלעדיך, בלי היד החמה הזאת שהושטת לילד הקטן העני שהייתי, לא היה קורה דבר מכל אלה. אינני עושה עניין גדול מסוג זה של כבוד, אבל זו הזדמנות מכל מקום לומר לך מה היית ואותך בשבילי, ולהבטיח לך שמאמציך, עבודתך והנדיבות שהשקעת בה, עודם חיים בליבו של אחד מתלמידיך הקטנים, שלמרות שנותיו לא חדל להיות תלמידך המכיר לך טובה. אני מחבק אותך בכל כוחי, אלבר קאמי. קראתי את המכתב הזה 100 פעם בחיים שלי כבר, כל פעם הוא עושה לי דמעות. ולמה הוא עושה לי דמעות? אפופו בוב דילן גם, ש... אם לא הייתי מכיר את הבן אדם הזה בכלל, אם לא הייתי מכיר בן אדם בכלל, ומישהו היה מראה לי שהוא כתב מכתב כזה, לא הייתי צריך לדעת עליו יותר שום דבר. אם הבת שלי תבוא עם מכתב כזה, ותגיד לי, הכרתי משה זוכמיר בפינדלנד. אני לא רוצה להגיד לך כלום, אבל הוא כתב מכתב כזה למורה שלו, אני אגיד לה, תתחתני איתו, ותישארי איתו, עד שאחד משניכם ימות. זהו, לא צריך יותר כלום. זה בן אדם.
1: מי אני שאפקפק בזה ואמר לך שלא, אלבר קאמי...
0: כן, כל אחד בתכונות שלו.
2: צעידה לדרך.
0: אתה יודע איזה אסימון נפל לי היום?
1: מה זה היה עכשיו? מה זה היה הצליל הזה?
0: צעידה לדרך זה היה צליל כזה, אפרופו פינות,

0: טוב, לך על זה, בוא נזרום.
1: אני אגיד לך מה הבנתי היום.
0: ככה זה בקלות, עזוב, אל תתייחס לזה.
1: התחלנו מזה
0: ש... פשוט תקשיב לו. אוקיי. אל תתערב, תדע לדרך, מה? תערב? לא, אבל בוא נקשיב. ניקח לדרך, אז זה לדרך, אם תיראה בדרך. הוא מכין לך צדה, אם תיראה בדרך, צדה. אבל למה כסף נפל שם? סתם, מה שעובר לי בראש, זה מה ששמעתי. אז סגור סוגריים, פתח סוגריים. כן.
1: אבא שלי היה אומר לי תמיד שהבעיה עם אנשים שמדברים עם עצמם זה בסדר. הבעיה מתחילה כשאתה מתחיל לענות לעצמך. ואתה כבר שלושה. היו שני, באת הנה אחד, הפכתם לשניים, עכשיו היו כבר שלושה, נדמה לי, בדיאלוג הזה.
0: כי קבענו תור, ואנשים לא מגיעים בזמן. אז אתה מצטבר, אנשים עומדים, מהחנות סגורה, עסק מה זה, יום שישי סגור, ואיכול לשם, הם נגמר.
1: אז אני אגיד לך מה הבנתי. שאתה בהתחלה אמרתי לך שאני צריך פינות. ולהגת לי, לא להגת, לא להגת. בדיוק. ציינת את העובדה שיש לי את ההזדמנות.
0: תמהתי.
1: תמהת, על העובדה שאני צריך פינה של תמיות.
0: כן.
1: ואני פתאום קלטתי...
0: שאתה צריך פינה. כן, בדיוק. ודווקא את הפינה הראשונה, בחרת התמיהה, זה עוד יותר התמיהה אותי, אבל אני תמאתי איתך
1: בחזרה. ופתאום הבנתי שאני בסך הכל, שהצורך שלי הרבה יותר קטן משלך, שמי שבאמת צריך גבולות, שמי שבאמת צריך פינות בעולם הזה, שמי שבאמת צריך את המשמעות ואת התכלית ואת הייעוד ואת האמת ומחפש אותה כדי להגיע ובטוח שהיא ישנה וימשיך לרדוף אחריה עד צאת נשמתו, זה אתה. אני בסך הכל מחפש לי 2-3 פינות קטנות עלי אדמות, כי אני יודע שאין לי מה לחפש, את כי המטפון פשוט לא נמצא, ומי שבאמת הולך לאיבוד על הגג של עזריאלי, אם לא שמים גדר זה אתה. אני אולי דווקא כן העז להסתובב קצת על יד
0: שנייה.
1: הגבול.
0: עכשיו פשוט הרמת לי להנחתה מבחינה מחשבתית. אני עד גיל 30 סבלתי מפחד גבהים. פחד גבהים אימים. עכשיו זה קרה לי בגיל 8, שעליתי פעם ראשונה בחיים שלי על מגדל אייפל. הגעתי בגיל 8 למגדל אייפל, ובחיים, ואני בן אדם, ילד שטיפס על, אז בזמנו בנו את הארץ, אז הכל היה בניינים ומבנים, הייתי מטפס הפיגומים, עולה, לא היה לי דבר, אין פחד, לא יודע, אין שלך, כלום, שום דבר, אין. כל בשלום, כאילו אין, לא קיים, אני אומר לך, לא יודע מה זה פחד גבהים. פעם ראשונה בגיל 8, עליתי, נכנסתי למעלית של מגדל אייפל, המעלית עולה באלכסון כי זה על העמוד, אחר כך מתיישרת, קומה ראשונה, אני מתחיל להרגיש משהו לא בסדר, קומה שנייה, הדלת נפתחת, אני עושה, ומתעלף, נופל, זהו, חוזרים חזרה לארץ, אני יותר עד גיל 30, אח שלי, אני לא עולה מסיבות גג, אני לא קומה שלישית, אני ניגש למעקה, מדבר על עצמי, שאני לא נופל, שאני פחד, נסעתי לאיטליה, נסעתי בכביש הזה שנופיע לנפולי, על הערים, על הצוקים, אלוהים ישמור איך עברתי. בקיצור, חרדות, פחד גבהים. זהו, אמרתי, חייבים להתגבר על זה. בגיל 18 נסעתי לצרפת, עוד פעם עליתי על המעלית, עוד פעם אמרתי שם זה קרה, זה יקדיר שם לפתור את זה. שום דבר, לא הצלחתי, פחד גבהים. אמרתי, גיל 30, יש לי תוכנית טלוויזיה, אז בזמנו, לפני שהיו ערוצים, היה מטב, היה ערוצים, בקיצור, יש לי תוכנית טלוויזיה. לצורך תוכנית הטלוויזיה, אני נוסע לפריז עם מצלמה, מתעד את כל העלייה שלי למגדל אייפל, זה מצולם, זה יש לי, זה מתעד את כל העניין, עושה צחוקים עם כל החרדה והפחד, עולה למעלה מעלית, קומה ראשונה, קומה שנייה, יוצא מהמעלית, יש לי את המצלמה, אני כל הזמן עם המצלמה, אני לא מסתיר את מה שאני מרגיש, כל החרדות, אני מגיע למעקה, מסתכל במעקה, רואה את הגבול, מסתכל למעלה, יש קומה שלישית, אומר חברים, עולים קומה שלישית. אני אוסף את עצמי, עולה קומה שלישית, וככל שאני עולה, החרדה עולה, אתה לא מבין, אבל אני עולה, מטפס, מגיע לקומה עליונה, זהו.
1: מתעלף.
0: כלום.
1: עבר, נרפק.
0: עבר. עבר, אומר לך, יורד למטה בן אדם חדש. אין לי פחד גבהים. נקודה.
1: אז מה ריפה אותך, תועד. המצלמה?
0: אני לא יודע מה. הכוח השלישי שבשבילו כאילו עשיתי את זה, שמשך אותי, שהוציא אותי. כי לעצמי פחדתי, אבל כשהייתי מול המצלמה, יכולת ההחצנה שלי, את מה שאני
1: אבל
0: חש...
1: אבל מה למדת מזה?
0: למה התחלתי בזה, אני רוצה לשאול? אתה מבין, כאילו, כן. הצורך הזה של הפינות, שאני חייב לשנת... לך יגע, שיין יעזור לי. אתה עמום, אתה עמום, מה שאני מסביר לך שאתה...
1: לא, אני אגיד לך למה אני בהלם. כי אני הגעתי רק לקומה השנייה באייפל, לא מעלים נכים לקומה השלישית.
0: או, וזה מביא אותי מההתחלה עכשיו, אבל בוא נתחיל את התוכנית. השאלה היא למה אתה לא...
1: לא מעלים כיסאות גלגלים לקומה השלישית באייפל.
0: ואני שואל למה אתה לא מוביל את מאבק הנכים.
1: שיתנו מעלית מיוחדת לנכים לקומה השלישית באייפל.
0: זה עם הצרפתים, זה בעצם.

0: יש לחיים הצרפתיים, אבל לצורך העניין...
1: לא זוכר מי אמר, נדמה לי זה צרפתי אחד אמר, שלהיפרד זה קצת למות. אבל למות זה להיפרד הרבה. אז אני אומר, אני נורא מפחד מפרדות, כי יש בזה משהו זה, אז בוא ניפרד בלי להיפרד.
0: מה, סליחה?
1: ניפרד בלי להיפרד אולי. סטארט-אפ, רדיופוני.
0: סבבה, נפרדנו.

0: וילוז'ני ואירי. לשם שינוי. אהלן וילו.
1: אהלן אירי, אירי, מה נשמע?
0: חמדולילה.
1: חמדולילה,
0: כן, לא, לגמרי. יש לנו אורחת היום באולפן. ותהינו.
1: רציתי שתשמע אותי
0: אנוגאי, ולא, לא, יפה, בדיוק תהיתי באמת, עד כמה אנחנו נשתנה בעתיה בגללה. כלומר, עד כמה באמת הנוכחות שלה פה תשנה את האנרגיות שלנו, את הצורך שלנו להרשים אותה, לכבוש אותה, וכל זה, זו שאלה מאוד מעניינת. וזה מעניין בגלל שאנחנו גם הולכים לדבר על אהבה היום.
1: כן, אהבה.
0: רוצה לספר לך למה בא לי הרעיון. קודם כל...
1: אבל לא הצגת את האורחת שאתה אמרת, כאילו, השארת את זה, כי יש לנו אורחת בגיבור באולפן, כאילו שהיא נוכחות של אישה, והיא תשנה אותנו, ואז קפצנו לאהבה.
0: בדיוק. אז הדבר היחידי שאני יודע עליה, חוץ מהמראה, זה נטע, ותפקידה בעולם ובכוח, אני לא יודע, אני כל כך נרגש מנוכחותה. עוד פעם, מה זה? היא כתבה לי פה משהו עם שיווק. מנהלת שיווק. הבנתי.
1: היא צריכה למכור את השיווק.
0: כן, היא צריכה למכור אותנו לעולם.
1: היא צריכה שווה את התוכנית הזאת, אז מה הפלא שאתה נרגש וזה, אתה רואה, זה כבר שינה לך את כל התוכנית, כי תקווה, בלי נטע לא היית עושה את הפתיחה, אתה לא מדבר, לא היית מתנהל עם השיווק, לא היית משווק את עצמך עם נטע ואת השיווק באהבה, ואני הפרעתי לך באמצע, כי אמרתי, בסדר, גם הוא חשבת שזה משהו אינטימי בינינו, אם נמצאת פה, היא תיכנס, תצא את מה שהיא רוצה, יש פה עוד ילד קטן שגם הוא מסתובב, בקיצור, יש פה גם גיטרה, על מה אתה מדבר איתי? והנה, כן, זה משפיע, בוודאי שזה משפיע. אם אתה נותן לזה תשומת לב, אם לא, אז זה לא משפיע. ביודעים.
0: השאלה אם אפשר להתעלם.
1: אז לא מתעלם, אם לא התעלמנו, בוא נתחיל בתוכנית.
0: בדיוק.
1: אנחנו מדברים היום על אהבה.
0: אני אגיד לך למה.
1: ולמה?
0: נזכרתי, ראיתי סרט שנקרא מר שטיין.
1: מר שטיין.
0: מר שטיין, סרט שעוד לא יצא לאקרנים, ראיתי אותו בטרום בחורה, אני יודע שסיפרתי לך.
1: נכון.
0: סיפור אהבה בנאלי לגמרי, על איזה גבר בגיל מבוגר.
1: כן.
0: שמתחיל לחפש את האהבה מחדש, אחרי שהוא התעלמן וכולי. עכשיו, כל הסרט הזה, זה באמת התמה הכי בנאלית ושגורה בתולדות הקולנוע, הספרות, התיאטרון, או מה שאתה רוצה, גבר, אישה ואהבה בלתי אפשרית.
1: גבר, אישה ואהבה בלתי אפשרית.
0: כן, הכי בנאלי, קומדיה רומנטית,
1: קומדיה.
0: מסוג שראית אלף כמוה.
1: אוקיי.
0: והסרט הזה פירק אותי.
1: למה?
0: יצאתי, לא יודע, אני נורא מתרגש. אני מואב באהבה, אני רומנטיקן חסר תקנה. אני עדיין חושב שעמוק בתוכי, אני ילדה בת 16 שכותבת יומנים ומציירת פרחים ולבבות.
1: ככה אתה עוד?
0: ככה אני מרגיש. ככה אני מרגיש.
1: אוקיי.
0: וכשיצאתי מהסרט הזה, התקשרתי לאיזה חברה, ואמרתי לה שזה מדהים אותי, שעדיין בגילי המופלג, סרטים כאלה מפרקים אותי כל פעם מחדש. ואחרי שנתתי לה את הנאום הרומנטי והפתטי שלי על אהבה, ולמה אני אוהב כל כך אהבה, אז היא שאלה אותי כזה במין ציניות, בחורה צעירה, תגיד, אתה באמת עדיין מאמין בזה? אתה עדיין סגור על זה שבכלל יש דבר כזה שקוראים לו אהבה? ואמרתי לה, חשבתי, שתקתי שנייה, אמרתי לה, אני חושב שהתשובה שלה מסמנת בדיוק את היחס שלנו לאהבה ב-2017, בעידן הזה, שמצד אחד אנחנו צינים, אנחנו ספקנים, מסבירים לנו שאהבה זה מולקולות, שזה
1: שאהבה חומר. מתה.
0: כן, שאהבה מתה, כן. שזה כבר באמת, זה משהו של ילדים מתבגרים. ומצד שני, אתה תסתכל, ואתה כשחקן, אתה יודע, תמצא לי מחזה, ספר, סרט, שאהבה לא משחקת בו באיזשהו תפקיד אפילו שולי. כלומר, יש לנו פה איזושהי סתירה, איזה פרדוקס. מצד אחד צינים, ספקנים ומה זה, ומצד שני, כמהים לזה, כמו גורי חתולים עזובים ברחוב.
1: וואה.
0: אתה עוד צריך אהבה?
1: הטיפול בך יהיה קשה מאוד.
0: כן, היום יהיה לנו סשן קשה.
1: מתוק, מה זאת אומרת? אני חי בשביל זה. בוודאי. מה, בשביל השכר הגבוה שאני מקבל עבור עוד עבודתי?
0: אהבה רומנטית, פרפרים בבטן, מחנק בגרון.
1: מחנק בגרון, פרפרים בבטן, כאילו ככה אתה רואה את האהבה. כאילו, כמו שילדה, כמו שאמרת, אתה רואה את
0: זה,
1: אז השאלה לך וטוב לך, אז מי אני שיעיר אותך מהחלום הזה? כאילו, למה אני צריך להגיד לך?
0: אתה זוכר מתי הרגשת את זה פעם אחרונה?
1: כל רגע ורגע.
0: כן?
1: אני מרגיש בחסרונה. אתה מבין, היית בטוח שאתה כבר את התשובה, ענית על עצמך את התשובה, אמרת, לא יפתיע אותי, ופתאום בום, קיבלת את זה. זה קומדיה.
0: בשביל זה אתה פה.
1: בדיוק, בשביל זה אני פה. אבל באמת, באמת, באמת, כן? ממש בשביל זה?
0: אני חושב שכשאלוהים המציא את החיים...
1: קודם כל מי?
0: אלוהים, כן.
1: אני לא מבין מה היחס שלך אליו. כל פעם אתה מצטט את ישעיהו ליבוביץ', שהוא ברור מלכתחילה סגור, כאילו, סוגריים אני אומר עכשיו, מייצג את הצד האמוני, הפרגמטיסטי והאמוני האלוקי, היהודי, ומצד שני אתה כאילו מביא לי, אתה יודע, תלבר קמי, ומביא לי, מביא לי, ואת אלוהי הפלטון וסוקרטס, מספר לי סיפורים על הרקולס והרמיה והרניה, וזה עשה לזה, והוא עשה להו, ומספר לי סיפורים וגדות. איפה אתה חי, בן אדם? תתבגר, רוצה לשבת עם כיסא גלגלים עם סמלה? לך על זה, לא אכפת לי, אבל, כאילו, בעניין של האהבה, אל תכניס, אתה מדבר אלוהים, זה פשוט מקומם אותי. בצורה כזו שאתה חייב להתקומם, כאילו, אני לא יודע מה היחס שלך אליו.
0: אלוהים יהיה אשר יהיה, אתה יודע, כמו שהוא אמר למשה, שהוא שאל אותו איך להציג אותו לפני, הוא אמר, יהיה אשר יהיה. אז אלוהים שלנו...
1: איך אני אכיר אותך, כאילו?
0: כן, בדיוק.
1: איך אני אכיר אותך, אם...
0: בדיוק, איך לזהה אותו, כן.
1: בדיוק. אז היום אנחנו ב-2017, לא כל כך מזהים אותו. לגמרי הוא נמצא בהעלמה. אז אתה אומר, אני רוצה להבין למה אתה מתכוון, אתה מבין?
0: אני עוד לא יודע בעצמי למה אני מתכוון.

0: כן, אבל אני חושב...
1: חזורים, בינתיים אני אחפש לך משפט יפה ששמעתי תוך כדי, קורא לך שתמיד אתה נוסע ואתה פתאום שומע איזה שיר ברדיו ואתה עוצר ואתה אומר, אתה מקשיב לו? כאילו כמו מטומטם עוצר באמצע ומקשיב לשיר?
0: למילים.
1: למילים,
0: ברור. אף אחד לא עושה זה כבר היום.
1: אז אני אומר לך, אני פתאום מצאת את עצמי, זה מצאת את עצמי, שמעתי שיר ואמרתי, אני חייב כי היו מילים כל כך... לצורך העניין,
0: אז תמשיך לחפש.
1: אני בינתיים מחפש, וזה לא תקשור, שלא תקשור שאני לא מקשיב לך, כי המאזינים לא רואים שאני בינתיים מחפש כל המכשיר הזה שיש
0: לך. מה שטוב אצלך, גם שאתה מקשיב, אתה לא מקשיב.
1: לא, לא, לא, למה אתה סתם?
0: לא, לא, לפעמים.
1: כי אתה מדבר איתי על אהבה, ואני מנסה להיות איתך לא ציני.
0: נכון, נכון. אתה יודע מה, אז היום בלי ציניות.
1: אני בא לי, ולצד שני, אם זה בלי ציניות, אז זה שני הצדדים. כאילו, אל תתחיל, כי אני יותר ציני.
0: אז אני אלך איתך עד הסוף עם התמימות.
1: יפה.
0: אני אגיד לך שמה שהתחלתי להגיד על אלוהים, שהוא המציא את החיים, הוא התכוון לרגעים האלה. שבהם הגרון נחנק, הפרפרים שורצות בלב, ואתה לא יודע את נפשך חוץ ממושא אהבתך. וכל מה שיש לנו מסביב, זה מה שקראנו לו שהיינו ילדים סעפשים. זה סידורים עניינים פה שם. כלומר, הכל שווה בשביל זה, אני מרחם על מי שלא ירגיש את זה, ולא מרגיש את זה, ולא מבין את זה, כמו הבחורה הזאת שדיברתי איתה. ואחד הדברים היפים על אהבה באמת, אני חושב, שלמרות מה שאמרתי ולמרות הציניות הזאת, היא עדיין מוציאה מאיתנו את הרגשות הכי חזקים, הכי אינטנסיביים לטוב ולרע. ואנחנו רואים את זה גם בשירים, אני לא יודע איזה שיר שאתה מחפש, אבל אחד השירים שמבטאים הכי הרבה איך שאהבה לוקחת אותנו לפסגות ולאלטרואיזם הכי גדול, וגם לרגשות הכי עלובים ונפסדים שלנו, זה שיר של נתן אלתרמן, ניגון עתיק, אם אתה מכיר. זה שיר שמתחיל באמת... כאילו, שיא אהבה, מה אומר המשורר לאהובתו? הוא אומר לה, תשמעי, אני כל כך אוהב אותך, שאם תוביל מחול לרדת, על אחרון מיתרה ינגן לך. אם תחסר לך מתנת הולדת, את חיי ומותי אתן לך. אם תרעבי ללחם, אז אצא מן הבית כפוף שכם, ואביא לך הכל. ואז מגיע הבית האחרון של השיר הזה עם טוויסט מדהים. הוא אומר לה, אבל אם פעם תהי שוחקת, בלעדיי במסיבת מרעייך, תעבור קנאתי שותקת ותשרוף את ביתך עלייך. עכשיו, השיר הזה,
1: זה...
0: איום ברצח.
1: לחלוטין.
0: עכשיו, לא תבגדי בי, לא תזני, מספיק שתחייכי במסיבה בלעדיי, את מתה.
1: אוקיי,
0: עכשיו, קודם כל, השיר הזה היום לא היה עובר צנזורה.
1: לא.
0: זה...
1: התרדות, התרדה, איום ברצח, זה מה שאתה לא רוצה. יפה.
0: עכשיו, יותר מזה, זה שחיבר את המנגינה, לא קרא את המילים. הוא לא הקשיב למילים, הוא נעשה מוזיקה של ילדים. מוזיקה נורא שמחה.
1: זה בדיוק הפרדוקס הזה שאתה דיברת עליו. מצד אחד אתה מרגיש בפנים את האהבה של גיל 16, כותב רומנטי, מצד שני, אתה יודע בדיוק את המציאות. אתה לא בן 16. ובכל זאת, אז איפה האהבה? האהבה היא רק שיש פרפרים? האהבה היא שיש רק אני מרגיש בבטן? שאני מתרגש, שאלתי את הבת שלי בת 16, כאילו מה זה אהבה? אז מה שאתה מרגיש את הפרפרים, שאתה מרגיש בבטן, שלב שלך דופק, שמחזור אדם פתאום הולך ההפך, זה במידי אהבה. זה ביטויים פנימיים לאיזו תחושה שאין לך, אתה לא יכול לתפוס אותה, אתה לא יכול לאחוז בה, אתה לא יכול כלום, שום בטעת, רק מה היא עושה לך בגוף, במערכת העיכול, במערכת, בלב שלך, נו, אתה יודע בדיוק.
0: אגב, זה, אתה יודע שפיזית...
1: ובכל זאת...
0: אתה יודע שפיזית, אגב, זה יוצר את אותם הפרשות במוח, את אותם הורמונים שיש לך באקסטזה דתית. גם כן,
1: בסדר גמור.
0: זה עובד על אותו עיקרון.
1: תשמע, בסיכומו של דבר, כל מה שקורה לנו מקבל ביטוי פיזי מוחשי בגוף שלנו. בין אם אנחנו מבינים את זה או לא מבינים, ברמה חברים ושסגידים, שזה עכשיו היה הוא תיקון ליל שבועות, עירי לעירי, חשבתי עליך בבית הכנסת, ב-11-12 בלילה הלכנו תיקון ליל שבועות, שזה פשוט חוויה, אפרופו כאילו עניין של אהבה. מה אתה צריך לקום ב-12 בלילה, עד 5 בבוקר, לקרוא את הפסוקים הראשונים והאחרונים של כל ספר התנ"ך? אז כל ספר התורה, את כל התנך כולו, ואז יש לך את תרי"ג מצוות שאתה קורא אותם, ואז אתה מבין שיש מצוות שאתה עושה ויש מצוות שאתה לא עושה, ומה שמחבר ביניהם זה אהבה, אהבה שלך לדבר הזה, לא בין אם תצליח או לא תצליח ותבין או לא תבין, איזה אהבה שהיא לא תלויה בדבר, וכל הביטויים של האהבה שלנו כאן הם ביטויים כאילו פיזיים ברמות שאנחנו נפתחים אליהם, אבל מה זה אהבה? שאין, כאילו שאני לא, שאני קם בבוקר עם אותה אישה 20 שנה, ואני כבר לא יכול לשמוע אותה לועסת, והיא לא יכולה לשמוע אותי נוחר, ואנחנו שונאים אחד את השני, ואנחנו נשארים כאילו שאנחנו רגילים אחד לשני. איפה פה האהבה? איפה האהבה שהבטיחו לי? לאן? לאן היא נעלמה האהבה? אין אהבה.
0: יש לה פג תוקף, זה כל חלב המין.
1: אין, אם זה אהבה שיש לה פג תוקף, זאת לא אהבה. אהבה שאתה יכול להסביר בגינה, למה אני אוהב? כי ישמע, כי הוא חכם, כי הוא מצחיק, כי הוא עשיר, כי יש לו אף חמוד, כי יש לו עיניים כחולות. אם אני יכול להסביר את זה, זה לא אהבה. זה לא אהבה. זאת אומרת, בסדר, זה אהבה. אבל זה האהבה הרומנטית שלימדו אותנו בסרטים, בציורים ובדמיונות שו, שלימדו אותנו, ולא את האמת, ולא את האמת.
0: אתה מזכיר לי בריז'יט ברדו.
1: או, בבקשה. זאת אהבה. היה לי פוסטר שלה בבית, וזה היה פוסטר שלה, ופוסטר של אורסולה אנדרס, שזה היה אהבת חיי, בתולה. מתבגר, אוי, אוי, מה שהיא ראתה, והיה סלוודור דלי, היה תמונה אחת של סלוודור דלי, הראש כזה, כאב ראש כזה, נקרא, הראש שהוא נתמך על כלונסאות כאלה ועל קביים, כמו דמעה כזה, זה חושב זה ילד בן 16.
0: רק למאזינים, אנחנו עוברים עכשיו על הפוסטרים בחדר של וילו, נער בן 16.
1: כן, כן, כן, כן, כן, והיה עוד אחד של קלינט איסטווד, כמובן, של קלינט איסטווד.
0: אתה יודע שהבן שלי קרוי על שמו?
1: בבקשה, אתה מבין, אז הנה, בגלל זה...
0: אסה קלינט ריקין.
1: בבקשה.
0: שמו בישראל.
1: והיה לי עוד פוסטר אחד של מיק ג'אגר. I can get no satisfaction. וזה, אתה מבין, זה גדלתי. לצד ספרים של קמי ושל...
0: אז אפרופו בריז'יט ברדו.
1: אז אהב, כן.
0: לא, אספר לך, אמרת דבר...
1: מה שאני גנוב על... כאילו, בזה, שלא חשוב לאן אני אקח את השיחה, אתה תדע לחזור למה שרצית להגיד, כשאני הפרעתי לך, ואני מעריץ את זה ומעריך את זה. אתה יכול לסדר לי את הארון, את הארון הבגדים שלי, פשוט בלגן?
0: אין בעיה, אני בכלל, אני עושה גם אבק. תשמע, מה היא אמרה? היה לה איזה... וזה לא, זה מתקשר בדיוק למה שאמרת,
1: אני יודע,
0: ככה.
1: כן.
0: היה לה רומן שהייתה בשיא הפריחה שלה, האישה הכי יפה בעולם. אדם, אגב, עדיין ככה.
1: עדיין.
0: חוץ מנטה, אין, באמת, אין מתחרות.
1: יש את השיווק שלנו. יש את השיווק, נטה, יש את השיווק.
0: אנחנו משווק את עצמנו.
1: כן, ולא סמוי.
0: והיא, היה לה רומן עם סרג' גינסבורג, השנסיונר, שנראה כמו הגבר שלי שהייתי קטן. ובאמת, גבר מכוער, אתה יודע, ומה יפה באהבה? אנחנו תמיד נדהמים מהעדפות של אנשים אחרים. איך היא התאהבה בו? איך הוא התאהב בה? ואז שאל אותה איזה עיתונאי, תגידי, מה הקטע שלך? הוא נשוי, מכוער, מבוגר, ואת הפרח הכי יפה בגינה. והיא אמרה לו שאהבה זה הדבר הכי חשוב בחיים. אז הוא שואל אותה, למה? אז היא אומרת לו, ככה. והאידיוט לא הבין שהככה הזה הוא הכי גדול שיש. כי זה מה ש... כשאתה אוהב מישהו, בגלל שהוא יפה או מבשל או מצייר...
1: אז אתה רואה לי, אתה מבין את הדברים. אז זהו,
0: אז אם הוא לא היה כזה, לא היית אוהב אותו. נכון? לא, אני פעם ראשונה להסכים איתך, פעם ראשונה.
1: לא, זה כבר לא מוצא חן בעיני.
0: אז זהו, אז הרסנו את התוכנית.
1: אנחנו נרוס את התוכנית. לא, אנחנו נרוס את זה.
0: עד שתמצא את השיר, אני אספר לך עוד משהו על הצטנות.
1: אני כבר לא זוכר איפה אני כתבתי את הדבר הזה, אבל זה משהו שבראה שבעצם אנחנו היום נמצאים באיזה בחיסרון. בחיסרון של המוצר הזה, מוצר הצריכה שנקרא אהבה, אותו אנחנו מחפשים.

0: וילוז'ני ואירי. לשם שינוי.
1: אתה יודע, באמת אחד הדברים, אתה אמרת מוצר צריכה, שעבר שזה מוצר צריכה, אחת הטרגדיות בעידן שלנו, שבאמת אנחנו הפכנו את האהבה לאיזה מוצר קפיטליסטי. כלומר, היום אפילו איך בני זוג בוחרים אחד את השני, כמו שאתה בוחר דירה או אוטו. אתה כבר לא באמת שואל את עצמך איפה הלב שלך מתפוצץ, אלא אם מישהו מתאים לך
2: אבל
1: בסולם.
2: אבל אני מתוק שלי, תקשיב שנייה. אני לא רוצה להשבית את החגיגה, ואני לא... אתה נשוי.
1: כן.
2: אתה יודע שהאהבה... או מה שתקרא לזה, אותם פרפרים בבק, כאילו, אתה יודע, פרפר התחלפו בכל מיני גלמים ובכל מיני חיות אחרות שעוברות ביניכם לאורך השנים. אז ההתחלה כמובן היא, החוכמה הגדולה היא שלכאורה שהאהבה מסתתרת, שאין אהבה. כאילו, לרוץ לעבודת השם, או כאילו, תביד, לבוא לרדיו כשהיום, שהשם מזורחת ומזג אוויר טוב, נורא כיף, כאילו, אתה יודע, אבל לבוא לרדיו בבוקר, לשדר, כשבחוץ סופת רעמים, אז סבבה. פה נמדדת האהבה שלך לדבר.
1: זה יפה משהו.
2: והיום אנחנו, כאילו, זה אהבה שלנו היום, אהבה 2017, במציא שנה הבאה אנחנו חיים, כמו שאני מזהה את זה, אני לא, אתה יודע, זה אבית, כאילו, תמיד אני רוצה להגיד למוטב בלבד, מבלי לפגוע בזכויות, אני לא פוגע באף אחד, זה רק מחשבה שלי, וגם מחר אני יכול להגיד שאני חוזר בי מהמחשבה הזאת. אבל לצורך העניין, אהבה שתלויה בדבר, זה הכל, זה האהבה תורגמה לכמה זה עולה לי, מה יצא לי, כמה אני אקבל מזה. כאילו,
1: זה מההתניה הקפיטליסטית שיש לנו בעידן.
2: בדיוק, מההתניה הקפיטליסטית, ומתחתוני הוורסאצ'י וכדומה. כאילו, מכל המוצרי הצריכה האלה שאנחנו באמת לא צריכים אותם, וגורמים לנו לרטות ולרצות, וגם כעבודת האלילים, אתה יודע שאנחנו נופלים לאלילים תרתי משמע שבאים ומופיעים ועושים לנו שמח, אז אנחנו מוכנים להמיר את דתנו, את כבודנו, בתבנית שור של מישהו מלפני 50 שנה שהיה טוב, והיום מופיע, את השיריות ממנו מופיעות פה, ואנחנו באים להתרגש ולזכור את ניל יאנג שהיה צעיר, וגם אנחנו. אני לא מזלזל בזה, זה סבבה, אבל זה, יש צימאון לזה, יש צימאון, ואנחנו, הצמה הוא לזה שכבר הבנו שזה הכל מוצרי צריכה.
1: וכואב לי
2: ולא הלב, צריך את זה.
1: כואב לי הלב על אנשים שנולדים היום, שאין להם את היכולת באמת לרצות לרצוח מישהו כשהוא עוזב אותם, כי ברגע שאתה לא מוכן להתאבד או לרצוח בשביל אהבה, זה אומר שאתה גם לא יכול לעוף בגללה לקצה העולם. אנשים גם לא יכולים להרגיש, ליהנות מזה כמו שזה בגלל זה.
2: אני, תסלח לי שאני לוקח את הדיון, את המחשבות האלה, ומנסה להרים אותם מהקרקע. זאת אומרת, לעשות אותם כאילו במציאות היומיומית, באמת, אתה יודע, אחרי זוג, אחרי 22 שנה, כמו שאמרנו, זה לא אותו דבר. איך אני, להיות דון ג'ואן, כל דגנרטי יכול. כל טמבל יכול כיום לרצות מישהו, מישהו אחרת, או מישהו, מישהו אחר, כאילו, לשנות, לגוון, כל יום לאכול אוכל אחר, כי זה פנטסטי. הבעיה לאכול כל יום את אותו תפשיל, ובכל יום לראות את התפשיל הזה כמשהו שהוא פנטסטי, כמשהו שהוא נהדר. אשתי שתהרוג אותי, לא יודעת לבשל, מה? לא יודעת לעזור. כאילו, יודעת לבשל, כמובן, היא בשלט מצוין, זה משומת את זה. סתם, אני צוחק, אישה שלא יודעת לבשל. אני חייב לשבח ולהלל ולפאר, אחרת אני אסבול. אבל זה רק מדרבן את זה. המן שירד לבני ישראל 40 שנה במדבר, היה אותו דבר. לא השתנה אותו דבר, אבל טעמו השתנה, בגלל שאתה עושה את הטעם של העניין. אתה נותן לזה טעם, או אתה מסיר את הטעם. הטעם קיים. כאילו, אם אתה מצליח, כמובן שאם אתה מקלקל את זה ביותר מדי, מלח או בתפשי או ביותר מדי, כל המידות שדיברנו עליהן, אז אהבה היא חסרת מידות, היא חסרת גבולות, היא לא, האהבה של היום היא אהבה אגואיסטית, האגו שלנו היום הוא השולט.
1: אז אני עכשיו רוצה לתרגם למאזינים, מכל הבלל הזה שנתת פה, לא, יש משהו להוציא את המוץ מן התבן.
2: תוציא את המוץ, בדיוק, לא, שזה אתה פה, הבנתי,
1: בדיוק.
2: זה, אוהב אותך.
1: יש דבר, פה אחלה מוץ שאתה אמרת, אתה עשית גם אנלוגיה בין אהבת הבורא, האלוהים, לבין אהבה בכלל, שאהבה, כשזה קל, זה לא חוכמה.
2: כן.
1: ואתה אומר, וזה יפה, אני לא חשבתי, כי רוב האנשים אומרים, אוקיי, אני מוכן לאהוב כל עוד אני מרגיש את זה, ואנחנו אומרים, זה נגמר, אז
2: נכון,
1: אני הולך.
2: נכון, בדיוק, אני הולך, אני רגיל, אני זורק, אני מחליף.
1: בדיוק.
2: מה, היום אנחנו בדברים מחליף. אין, מה, איזה דבר אני הולך מתקן? מה אני מתקן? מתקלקל, אני מחליף, גמרנו, נגמר, די, בום, טרח, נעליים פעם, אתה יודע, זוכר, נעליים, סייר, כמעט כל החיים.
1: וזה מחזיר אותי בדיוק למה שלייבוביץ' שאנחנו נורא, שאני מאוד אוהב להביא
2: אליו. גם אני, גם אני.
1: המשפט הכי אהוב עליו היה המשפט הראשון בשולחן ערוך, התגבר כארי לעבודת בוראו.
2: יפה מאוד.
1: כלומר, שאתה מתחיל את היום כיהודי, אתה צריך לדעת שזה הולכת להיות עבודה מאוד קשה. שום דבר לא יבוא לך בקלות, אתה צריך לעבוד. וגם באהבה, שזה קל, זה שטויות, אבל זה גם כן לעבוד את זה, כדי שזה יהיה בעל ערך.
2: שזה קל, זה לא אהבה. אנחנו, אשתי כן. אמרה לי דבר עצוב נורא. אמרתי, אני אוהבת אותך, אבל אני לא מאוהבת בך. אני חושב על המשפט הזה, אתה חושב ילדים תמיד, אני תראה, נפרדים, למה נפרדים? לא, לא, זה לא שאני לא אוהבת אותך, אני לא מאוהבת בך, כאילו, אבל זה נכון, אבל זה נכון, בדיוק, העניין הזה, האהבה, כי אני רוצה להתאהם מחדש, לחדש כל יום, כל יום, זה קשה. תשמע, מי כמוני יודע שאתה עושה הצגה אחרי 100-200 פעם, כאילו די, כמה פעמים אתה יכול להגיד את הטקסט הזה, אבל הנה, כל יום אתה חייב לצלול לחדש, להתעלם ממה שהיה אתמול, לא לחשוב מה יהיה מחר, עכשיו לצלוח את האהבה הזאת, את הים הגדול הזה. באמת, להגיד, ולכן גם הולכים לישון, לא ללכת לישון כשיש ריב. לא שאני מצליח את זה. לא ללכת, כי אתה לא יודע מה יהיה בבוקר, אתה לא יודע מי יקום, אם תקום, אתה באמת לא יודע כלום. תשלימו, תשלים את אל תלך שאתה בריב. אבל אנחנו כל הזמן יש לנו את הכבוד ואת האגו ואת הזה ואני וככה ועצמי, נכון? ועשו לי וזה, מאדם שנפגע זה אדם שפגעו בגאוותן.
1: המאזינים לא רואים אותך ואני חייב להגיד שהיה פה רגע מכונן עכשיו, כי אני תפסתי אותך פעם ראשונה ברגע שהרגשת משהו מאז שאני מכיר אותך, הפרצוף שלך הסמיק שאמרת שאשתך אמרה לך שהיא אוהבת, מאוהבת, אוהבת אותך ולא מאוהבת בך, פרצופך העדים, ואתה הרגשת משהו.
2: זה היה בראש שלך סתם, אני מחיש, זה נאמר בדרך אליגורית, לצורך מטאפורה.
1: אני פעם ראשונה ראיתי אותך מרגיש משהו. לא, באמת.
2: תשמע, לא,
1: אתה הזכרת לי אגב, עם הבת שלך משהו, ששאלה אותך איך מרגישים אהבה, לי היה רגע איתה, שהיא נפרדה, לא יודע אם סיפרתי לך, שהיא נפרדה מהחבר שלה, הבת שלי אז היא נפרדה מהחבר, היא שוכבת ועצובה ובוכה וכזה עצוב, ואני צריך לנחם. עכשיו, איך אני בא לנחם? אני בא עם הפרספקטיבה. אני אומר לה, תשמעי מותק, אני יודע שאת מרגישה שזה עכשיו סוף העולם, וגם לי אל שלך מרגיש שזה סוף העולם, אבל תדעי לך, זה תמיד ככה, זה מין מחזוריות, זה מעגל החיים. עוד שבוע, שבועיים, חודש או חודשיים, אתם תשכחו כבר אחד את השני, תתחילו עם זה מחדש, ועוד פעם תחשבו שבלעדיו, או בלעדיו תחשבי שלא תוכלי לחיות יותר אפילו יום אחד, ואז גם אם זה ייגמר ויהיה משהו חדש. ואז היא הרגיעה אותה, נתתי לה פרספקטיבה כזה, אתה יודע, איזה מבט על כזה, על החיים, שזה, תמיד יש לנו ימים שזה נראה לנו כמו סוף העולם, אבל מתחיל שחר של יום חדש.
2: שחר של סוף עולם חדש.
1: בדיוק. ואז יצאתי מהחדר ואמרתי לעצמי, איזה אידיוט אתה. למה אתה נותן לה את הפרספקטיבה הזאת? היא צריכה בכל פעם שהיא תתאהב, לחשוב שזה יהיה לה נצח, ושהיא תמות בלי זה. כי אם אתה לוקח לה את זה, אם אתה נותן לה פרספקטיבה, אז לא יהיה לה את היכולת להישאב לתוך זה, ולהרגיש את זה כמו שזה צריך להרגיש את זה באמת. והציניות שלנו היום, הפרספקטיבה הזאת, אני חושב, הורסת לנו את היכולת באמת, להרגיש אהבה כמו שהרגשנו אותה פעם, כמו שרומאו ירגיש, הרי כשרומאו את יוליה, רואה את יוליה פעם ראשונה, מה אומר? וכי אהב ליבי עד כה. כל מה שהיה עד עכשיו זה פרומו בשבילך, ובלעדייך אני אמות.

0: אוקיי, היום אתה מקריא אני... את זה לבת שלי או לבן שלי, הם יצחקו, כי הם יגידו שיש עוד הרבה דגים בים.
1: בסדר, אבל האהבה הזאת היא בסיכום של דבר מתגמרת באסון. זאת אומרת, האהבה שלא מצליחה
0: להתממש... האהבה שלא יכולה להיגמר באסון לא שווה. זה מה שאני אומר. אוקיי. ברגע שזה לא אסון שיעזבו
1: ברגע
0: אותך, הסימן שאתה לא אוהב.
1: אני הולך איתך, הכל, זה נכון בפשט של הדבר, על פניו, כאילו זה ככה, זה התרגום של אהבה, כי מה, זה תמונות אהבה שלנו, אנחנו רואים את הגבר ואת האישה, אתם מתחבקים, מתנשקים היום בגלל המגדריות, אתה רואה אישה ואישה, כאילו התמונות הן אותו דבר, זה לא משנה, זה שקיעה, זה, נכון. זה נוגע, וזה לא אהבה.
0: כן, אבל אני...
1: זה לא אהבה, בסיכום, זה לא אהבה, אני מצטער מאוד. זה אשליה של אהבה, זה ציור של אהבה, זה לא אהבה באמת, זה לא הדבר, עוד פעם, זה אהבה שתלויה בדבר. ואני מחפש את שורש האהבה.
0: אתה אומר שהאהבה מתחילה.
1: את ואהבת לרעך כמוך, שאתה אומר, לא יכול להיות, הרי אני את הילדים שלי לא, את עצמי אני אוהב לפני שאני אוהב את הילדים, כשאתה תבבל לי את המוח. כאילו, אני קודם כל, זה אני, ואני איך אני יכול לאהוב את ראי כמוני, כאילו, זה מה, דרישה שהיא בלתי אפשרית, שהיא בלתי בתודה, ואני אומר, כן, נכון, היא בלתי אפשרית, אבל יחד עם זאת, אני חייב לחפש אותה. הרי בגלל שנאת חינם, כאילו, נחרב העולם. אז עכשיו אומרים, אבל מה, השנאת חינם יש לי בשפע. וואו, תן לי שנאת חינם, איפה יש שנאה, אני חינם בא לשם. כאילו יכול להכניס אש למדורה ולהעביר ולראות ולהצית את הלהבות, אבל איפה אני יכול לעשות אהבת חינם? מתי עשיתי משהו בחינם? מתי עשית משהו בחינם? בחינם. חינם, חינם, באמת, למה? כי ככה. כל דבר הוא נלקח ומחושבן. כן, לא. אני יצא לי מזה, לא יצא לי מזה. מה יצא? שכר ועונש. תקרא לזה כל מיני שמות.
0: אתה מדבר על עצמך אבל עכשיו, נכון?
1: בוודאי. רק אני קיים בעולם, נורא מצטער. וגם אני מסוכסך איתו.
0: ואיך אתה משתחרר מהחשבונאות הזאת?
1: אני לא משתחרר. אתה משתחרר מהחשבונאות הזאת? נורא מצטער. אתה לא שם לב אליה. אתה לא שם לב שאתה נושם. ואתה יצאת פעם שתהיה ואמרת, בוא נחשוב רגע אחד, אוויר אני מכניס. אני מוציא. אני עובר את כל התהליך של האוויר, מה זה עובר? לא, אתה נושם, אתה לוקח את זה כבר גרנטד. פתאום שלך חסרה, פתאום אתה שם לב. אבל אני בתור שחקן שם לב לכל רמה חברה ושסה גידה, ועל המשמעויות של כל הדברים, ולכל העברים, ורוצה להגיע אליהם, ולתפקד יחד איתם, ולשתף אותם בתוך החגיגה הזאת. זה הכל, זה לא שזה, אני מדבר עם עצמי, בדיוק שאני מדבר עם עצמי. אבל אני מדבר עם עצמי, כשיודע שאני ואפסי עוד, זאת אומרת שאני של עצמי, מי אני? אבל אני יודע אם אין אני לי מי לי. אז אני חייב לדבר עם עצמי, אני מדבר איתך, אתה לא מבין מה מדבר בכלל. סתם, זה פשוט... אבל לצורך העניין, כן, ודאי שככה אני תופס, ככה זאת התפיסת המציאות שלי. אני לא יכול לתפוס את המציאות שלך, אני רק מנסה דבר אחד, שאני לא יודע אם אני יכול לאהוב אותך, אני רק יכול להתחייב לך דבר אחד, לא להפריע לך. לא, לא, לא, לא, לא, לא להפריע לך. לא לעשות משהו ששנוע עליך.
0: זה הלל הזקן תיקן. הוא אמר, אהבת לרעך כמוך, לא, אי אפשר. אין לנו את האפליקציה, כמו שאמרת, תמיד נאהב את עצמנו יותר. זה המקסימום שאפשר לבקש שלא נעשה לאחרים מה ששנוע עליך.
1: כן, אבל על זה אנחנו מדברים לאורך כל התכנית. אם תבדוק, אנחנו כל הזמן, אני חוזר על זה כמו מנטרה, כי אני אומר את זה לעצמי. אני אומר את זה לעצמי, באמת לעצמי. אני מנסה, בסיכומו של דבר, אתה בא לבד והולך לבד, ואתה תיתן את הדין לחשבון. גם אם אתה חושב שיש דין, נותנים דין ולא חשבון, יש, כל הזמן. אין דבר שאתה לא עושה אותו בשביל חשבון. ויש בסיכומו של דבר, מישהו ששואל, סליחה אדוני, שילמת, רוצה לשלם, אחר כך בתשלומים, איך אתה רוצה את הדבר? אז בוא נבין את זה. אז למה שזה ישנה עם הדבר הזה שהוא נסתר מאיתנו, שנקרא הנשמה, שיש לה גם דינים ויש לה חשבונות משל עצמה, שאנחנו לא מבינים את זה. אתה מחפש משהו, לא מחפש מגע פיזי, אתה מחפש משהו רוחני. את האהבה שלך אתה מתרגם כרוחני, אבל אתה דורש אותה באופן פיזי. אתה דורש אותה באופן חומרי. לפי זה זה נמדד. תסתכל על החלל שלי בחדר, אז אנחנו נסעים עכשיו בתוך חדר, בתוך האולפן. תסתכל על האולפן. יש יותר אין או אין יותר יש? יש יותר אין או יש יותר אין? יש. כאילו מה יש? יותר חומר או יותר מה? ברור שיותר חלל.
0: גם בתוך החומר יש חלל.
1: בוודאי, אנחנו לא רואים את זה. בדיוק. אבל בוודאי שזה חלל, כי זה הכל חלל, לא קיים באמת שום דבר. הכל זה נפרד. ואנחנו מנסים לתפוס משהו שבסיכום של דבר, אין לנו יכולת לאחז. אתה לוקח את הגוף שלך, מטפח אותו 70 שנה, 80 שנה, ובסוף אתה יודע שבסיכום של דבר הוא ייגמר, הוא נגמר. תטפח את הנשמה באותה מידה שאתה מטפח את הרוח שלך. אז בוא נראה אותך מדבר. תשווה את החומר לרוח, תגיד, יש פה 50-50, חצי-חצי, מה שוקל יותר? 100 טון נוצות או 100 טון בטון? אותו דבר. אבל ילדים זה מבלבל אותם, כאילו מנוצות, מה זה שוקל? כן, מאותו דבר. אנחנו כל הזמן שוקלים את הדברים, שוקלים את הדברים, וצריך להגיע למצב של, של איזון, של איזון בין הדברים, בין הכוח למוח, בין הלב, בין הכוח לרוח, בין המוח ללב, שני הלבבות, לאחד את שני המחשבות, את שני היצרים לכיוון אחד. לכן, לכיוון של אהבה, של אהבת חינם. אם אנחנו, יש לנו את הסטארט-אפ, אנחנו מה את הסטארט-אפ הנשן הכי גדולה, שעל פיצה ואלוקית תרצה או לא תרצה, שניתנה לנו את המפתח שנקרא, ואהבת לרעך כמוך, שזה הסטארט-אפ חשיבתי, חשיבתי שאותו אנחנו מצווים להביא לעולם, ואנחנו כאילו מתכחשים לזה. רק בזה כולם צריכים לעבוד כל הבוקר וכל להגיד, אוקיי, איך אנחנו עושים את הדבר שנקרא ואהבת, זה התוכנה שלנו. אף אומה לא ביקשה על זה פטנט, לא רשמה על זה פטנט. זה פטנט שקיבלנו אותו, וחייבים להעביר אותו הלאה. לנו יש את המפתח, סליחה, לי יש את המפתח. שלא יתפלו את הפלל, לאף אחד אין את המפתח, תירגעו, המפתח נמצא רק אצלי. יש את מפתח את העיר, האמת שאתה יודע באמת שאני חושב על זה, יש לי את מפתח העיר תל אביב יפו. קיבלתי מרוני מילו, כי אותו קרא על זה שהייתי חבר מועצה, יש לי את מפתח.
0: איפה הדלת?
1: או, בדיוק, אני לא יודע איפה המנעול.
0: זהו בדיוק.
1: אתה מבין שהמפתח יש, אני הייתי ילד מפתח. בא לי לבכות עכשיו.
0: מי איתנו לא היה?
1: אני לא יודע, הייתי ילד מפתח, פתאום נזכרתי בזה.
0: אפילו אתה מתפרק היום מבחינה רגשית, גם עם אשתך, גם עם הילדות הזאת, עם המפתח. לא ישר בזה, ישר הרמה של...
1: כשאתה רואה בזה התפרקות, אני רואה בזה הרכבה.

0: כל יום מחדש. אמיר פרי, בתוכנית בוקר יומית, מיד ברדיו מהות החיים. דקה על כוחה של שפה.
1: דרך המילים שלי אני משתמש בשפה שהיא יודעת להשפיע יותר על המוח שלנו. צריך לשחרר שם התנגדויות ולחץ, וכי זה גם חלק מהופעה, ואני צריך שהבן אדם יהיה מאוד רגוע ומאוד איטי ומאוד מפוקס, כי אם המוח יברח למקומות הוא לא יוכל לקבל את המסרים האלו, ואני צריך לוודא שבאמת יש רצון להשתתף בקטע, כי אם לא יהיה רצון זה גם לא ילך. זה לא משהו שאפשר לעשות נגד הרצון של הבן אדם.
0: המנטליסט יובל טרן משתף בכוחו של המוח והשפעתו של התת מודע ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע ברדיו מהות החיים.

We have all the time of the world, in the world. לואי אמסטרונג. שפעם שאני הייתי ילד בכל מקרה, אומרים את המילה אחת עוצרה. מיד הפרצוף שלו היה ככה קופץ לכולנו מול העיניים. האיש עם הלחיים. האיש ששר את אחד השירים הכי, הכי, הכי יפים בעולם. והאיש צרוד, צרוד תמידי כל הבוקר הזה. זמרים, זמרות, אומנים, אומניות, רומנים ורומניות, צרודים וצרודות. אמרתי, בוב דילן, שעוד פעם, אני לא איזה מעריץ גדול של דילן, אבל עדיין כבודו, מה שנקרא, חגג 85 שנה על הכדור הזה. ואגב, we have all the time of the world, בוני טיילר, שתהיה הבריאה גם היא, חגיגה 75 שנה. אמרתי, מה רע לפתוח את השבוע עם קצת אופוריה בימים לוטים בערפל בלשון המעטה, חוסר ידיעה ביטחונית, כלכלית, נפשית, עולם משוגע לחלוטין. כשאתה שומע כזה את לואי אמסטרונג אומר שלנו את כל הזמן שבעולם, אתה אומר, yeah, right. כל הבוקר הזה זמרים וזמרות צמודים, צרודים, צרודים, צרודים, לא צמודים, צרודים. ולחלוטין, לחלוטין, ג'וקבוקס מענג לפתיחת השבוע. אני אמיר פרי, מודה, מוקיר, מעריך את המצטרפות, מצטרפים עד השעה 8, שיהיה בוקר טוב, שבוע קל, קל, קל, קל, קל, והזנה טובה.

מרי אנפייטפול, שהיא ממש ממש לא נולדה צרודה, אלא השנים, הסיגריות, החיים, הסטונס, כל מה שעבר באמצע עשו את הצרודה. יש פה כמה זמרים כאלה שנולדו ככה, כמו בוב דילן או בוני טיילר, שלדעתי שברגע שהם כשהם בחו בתור תינוקות זה היה צרוד, אבל יש פה הרבה שלא, כמו מרי אנפייטפול. הצרידות הגיעה עם ה, מה שנקרא, עם החיים. כן, כן, ככה זה עובד בדרך כלל. 7:11 דקות כל יום מחדש, מהדורת בוקר ראשון. אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם באונדימנד, בסוף השידור רשימת שירים לאה, בעמוד הפייסבוק שלי, ושנים, שנים, כזה שייכתי בראש שהצרידות כזה באה עם, עם אמריקה, כזה משהו אמריקאי, ושנים, שנים חשבתי שבוני טיילור היא אמריקאית, אבל היא ממש לא, היא וולשיט, מה שנקרא אורגינל, ואחת הצרודות הידועות שחגגה כאמור גם היא 75, שתהיה בריאה. זה מתוך Natural Force, השני של ה-77, אבל היית הגדול הראשון שלה. It's a heartache.

הצעוד האהוב עליי מכולם, טום וייטס, נותן את הפרשנות שלו לקלאסיקה Sea of Love, פרשנות טום וייטסית, כרגיל כזה חצי על הקצה. כמו שהבחור יודע, וככה אני אוהב אותו. לפני שמענו ג'ו קוקר, בתוך הקלאסיקה שלו, Get a Little Help With My Friends, From My Friends, מ-69, עושה קאבר למקור שהיה שנה לפני, 68, של טראפיק, סטיבי ווינווד וחבורתו. שבע 22, קולה מחדש. ועכשיו לקנדה. בתוך רקלס. אחד האלבומים שאני הכי, הכי, הכי אוהב בעולם. בריאן אדמס. נערך פה את טינה טרנר. It's only love.

אדם, זכרו לברכה, נושא הרחוק, שיר שאלונה קמחי כתבה את הטקסטים, כמו ב-90% מאדם בשניים הראשונים שלו, איזר אשדות הלחין, איפיק, ולחלוטין, לחלוטין, לחלוטין, זה יכול להיות שיר של טיסלאם. שימו את דני בסל עם הרי שלו, קחו את הריף גיטרות, יש לכם טיסלאם. 7:30 עכשיו, אנחנו לא נוסעים כרגע לשום מקום, אלא די נשארים במקום, תחילת יולי ככה, מה שנקרא, קיץ נפתח רשמית. ואיך אומרים בלשון המעטה, כבר עוד קיץ, לא ממש ממש שמח. אולי יום אחד, אולי יום אחד. אולי יום אחד. חצי שעה עכשיו גלוש גלעדים התעוררו,

אני מיסטר רוד סטיוארט, מתוך הסופר משליח המצליח שלו מ-83, Buddy Wishes, Baby Jane, כל הבוקר הזה זמרים, זמרות, חברים וחברות, צרודים וצרודות.

כבר מדברים על אמריקה. אין אמריקאי או אמריקאי מהדור שם, בוא נגיד הרבה, בני 40 פלוס, שזה לא אמנון אצלהם, סטיבי ניקס, מתוך הסולו של הבלדונה 81, שסופר סופר סופר הצליח באמריקה, אבל לא רק. סימפול גם של ביונסה הצעירה יחסית עם בוטילישס, יחד עם דסטיני צ'יילד. שמענו את קים קאמס עם בטי דייביס אייס, קצת אחרי 20 לפני 8. והאגדה מספרת שלואי לאב, מפיק העל הישראלי, העמיד את גידי גוב על רגל אחת ונתן לו לשיר שעות שעות שעות כל שיר. זה נקרא טייקים בעגה מוזיקלית של האלבום דרך ארץ, אלבום סופר מצליח של גוב מ-87. וכמו שאמרתי קודם על מריאן פייטפול, לדוגמה, מריאן פייטפול לא נולדה צרודה, ככה גם גידי גוב. שנים של אישון, החיים עצמם. וכמו שאמר רבי יובל בנאי, יזכר או כן הוא. המילים של צרויה להב, הלחן של פוליקר, ההפקה כאמור של אלוי להב, הקול הצרוד של גידי גוב. כמעט סתיו. והאמון של משה לוי לא פחות חשוב.

לי ולהיט הענק שלו שאני כל כך כל כך כל כך אוהב, The Boys of Summer, לפני שמענו את הבוס עצמו, הצרוד הגדול ואולי המצליח מכולם פה, אולי Glory Days, Bruce Springsteen. קצת אחרי 10 דקות לפני 8, עוד קצת ואז ניפרד כידידים וכידידות.

ג'ניס ג'ופלין, יחד עם הצרידות שלה, סוגרת לנו את הבוקר הזה שכולו היו זמרים, זמרות, אומנים, אומניות, צרודים וצרודות, מוב אובר מתוך פרל, השני שלה מ-74, 71, סליחה, 71. ארבע דקות לפני השעה שמונה, מעביר את השידור בלי צרידות הבוקר. רגש גלעדי, עם התעוררות מדחק לירון תהנים, פה זה טוב. הייתי אמיר פרי. נראה שהשבוע הזה יהיה בהיר, קל. ממש, ממש לא צרוד, כי אנחנו צרודים הרבה, הרבה, הרבה זמן. מה זה צרודים? תכף אין לנו קול. ואני עדין על הבוקר, תחילת השבוע. כאמור, רשמית, נפתח הקיץ. הראשון ליולי היום. ואולי זה יהיה קיץ קצת יותר טוב מהקודם, והוא שלפני, והוא שלפני, ולפני, ולפני, ולפני. ולפני ולפני, בדיוק. מחר בבוקר, בוקר שני, מהדורת גרובי מנדי. תודה שהייתם והייתם. נתראה מחר, וכאמור, לאיש עצמו, האיש שהמציא את הצרידות כבר, כמו שאמרתי, שהוא נולד, הוא צרח בצרידות. בוב דילן, חגג 85. שיהיה בריא. ביי ביי.

0: התעוררות עם גליה גלעדי. התעוררות מיד ברדיו מהות החיים.
1: אני שואל אם יש מטרת על לכל האימון, כמו שאני יכול להגיד.
2: אז לפי דעתי כן, אני חושב שאני אסתמך על ההגדרה של ה-ICF. ה-ICF זה איגוד המאמנים הבינלאומי, יש בו מעל 30 אלף מאמנים שייכים אליו. וההגדרה של ה-ICF שאימון זה מערכת יחסים מקצועית ומתמשכת, שאתה עובד עם המתאמן שלך בפער בין המצוי לרצוי, בין איפה שהוא נמצא לאן שהוא רוצה להגיע. ויש פה תהליך שבתהליך קוראים שני דברים. אחד, אתה מעמיק את המודעות של המתאמן, כלומר הוא מגלה הרבה דברים על עצמו בדרך, ושתיים, הוא לוקח אחריות בדרך להפיק תוצאות.
0: הגשמה בדרך שלי, אימון לייעוד עם ערן אולניק, מהמאמנים הוותיקים בישראל, ברדיו מהות החיים, ולהאזנה נוספת ב-On Demand.
3: להתעורר כל בוקר עם גלי גלעדי, ברדיו מהות החיים.

כרוניקס מתוך אקסייל פותח את ההתעוררות שלנו הבוקר. היי חברות וחברים יקרות ויקרים, מתעוררות ומתעוררים עם החופש שהתחיל והמונדיאל שבלילות. תודה אם בחרתם להתעורר פה ביחד עם המוזיקה והחברותה ועם אמירי גם. תודה אמירי, חיבוק גדול וצרות. אני גליה, וגם בגלל אווירת ים וחום, אבל גם בגלל שכרוניקס המליץ על אלבום חדש של הג'מייקנית קליסה, ובזכותו הכרתי אותה. אז אמרתי נתחיל עם כרוניקס ונעבור אל החדש של קליסה, מתוך אלבום שנקרא The Good Side of Things. קליסה הג'מייקנית, סקיילן רוקין חדשה, מלא רגעי, ואחר כך נמשיך עם כל מיני אחרים. מוזמנות ומוזמנים להתעורר, להתארסל, להיות ביחד, שנצא לדרך.

0: מתחילה להיות מיד חסרת סובלנות. לאכול?
1: לא ולא.
0: כאילו במיטה, בגדול ברור כן. בכל מקרה, למה אני הורסת את השיר ואת הווייב? במקור נכתב לדסטי ספרינגפילד. תודה לגדי לב הזהב שהזכיר לי את זה. הביצוע של קריסי היינד הנפלאה ו-UB40. Breakfast in bed. הדמעות החיים מתעוררות, מוזיקה וביחד. אז ככה נכנסתי קצת אל הגרוב הזה ולא ממש התחשק לי לצאת ממנו. מתישהו זה יקרה, בקטנה, בינתיים.

המקצב המושלם של הרגל וכל המסרים שהוא מביא איתו. שינייד אוקונור מבצעת את Throw Down Your Arms.

קצת מתגעגעת לצד הזה של קרולינה. ככה הכרתי אותה דרך ההרכב שלה בזמנו, פאנסט. זוכרת שראיתי אותה עם ההרכב באיזה מועדון קטן מאחורי אלנבי שם, בתקופת אלנבי 58, קצת לפני אפילו. וואי, איזה מספר שזה היה, אני זוכרת, סליחה. בכל מקרה, התאהבתי מיד כמובן. פאנסט, קרולינה, In a Way. די-ג'יי מנטרה, אתמול שמענו את החדש שלה ביחד עם דציבלה וטים ריפר. פה הקטע והאי-פי. Locked in, locked on. די-ג'יי מנטרה.

תרבות, מוזיקה וביחד. ה-20 לחודש, הם חוזרים ללבונטין.

צהריים, חינמי בירושלים, ספוטניק הייפיי. כמה טוב שיש אותם. חוזרת לכפר סבא.

באמת, גיליתי שזו העצה הכי טובה שאנחנו יכולות ויכולים לקבל. פשוט לחיות. כאילו זה לא פשוט, אבל להתעורר ולחיות.

אבינו את החיים מתעוררות, מוזיקה וביחד ומהחצוצרות שלהם, אל האהבה הגדולה שלי, מקווה שלא נמאס לכם, אני פשוט לא יצאת מזה, רק גדלה, מיום ליום האהבה פה, עזרה קולקטיב ביחד עם פסליו, Only Love.

גם אני מחכה ומצפה. Chili Peppers, The Righteous and the Wicked, מתוך Blood Sugar, Sex Magic. והאלבום הבא הוקלט ב-98 וחלקו הוקלט מחדש. נראה לי שהיה להם את הסרט לא מזמן בסינמטק. Battle Surfers, מתוך After the Astronaut, אלבום חדש, ישן חדש. זה הקטע שפותח אותו וזה נקרא Weird Revolution. Battle Surfers חדש אחרי 25 שנים. חזק מאוד. Battle Surfers Weird Revolution חדש.

I don't know.

חופש גדול. קרטר, USM. Anytime. Any place. Anywhere. רדיו מונד בחיים מתעוררות. מוזיקה. וביחד. ומחר בהתרוממות נהיה ביחד, לפחות בהתחלה. זכות גדולה לשוחח עם ישראל ברייט, איש של השמחות. זוהי ליטל סימס.

Soldier of Love. שדי. רדיו מהות החיים, התעוררות. אהבה, מוזיקה וביחד. נמשיך ונשוב אל החדש של סול וויליאמס. קטע ראשון לקראת אלבום חדש, מארח פה את מור מאדר ואת גונג'ה סופי שנשמע מיד אחרי. כמו תמיד עוצמתי, סול וויליאמס, קונספירסי חדש.

אפקט ממש, כמו שאומרים פה בבית, מרושע. השני היה יחסית רגיל אולי. לא סגורה על זה אם צלחתי את כל ההופעה, אבל בהחלט הרושם נשאר. לא בקטע רע, סופר מיוחד. גונג'ה סופי, מתוך הסופי and the killer, holidays, מי שיצא ויצאו ויוצאות ויוצאים לחופשה, תהנו. ויעלי, ממש בשבילך, קרקר איילנד, גורילה, סטנדר קאט.

כמעט ומסיימים את ההתעוררות המשותפת שלנו להבוקר. המון תודה על הביחד שלנו. הרבה אהבה בחזרה. שידור חוזר בארבע. בינתיים, אם נשארנו פה, נשאר אנחנו עם הפקקים. ואם תעני, המשך האזנה נעימה. מחכה לנו מחר בצהרי היום בהתרוממות. עם זכות ותענוג לארח מחר את ישראל ברייט. לשוחח קצת גם עליו, גם על השמחות. וכמובן אחר כך ההתרוממות שלנו ביחד. המון אהבה, שלום, אחווה. עד הסוף, מיס גרייס ג'ונס, פול אפ טו דה במפר.

0: זה טוב, עם לירון תהני. פה זה טוב. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: אז האדם נורא רוצה, מרגיש שהוא מיוחד, ושאין ממנו, ואין חוץ ממנו בעולם כלום, שכל העולם צריך לשמש אותו. אתה יודע, כתוב, כל העולם לא נברא אלא לשמשני. אבל מה ההמשך של המשפט? ואני לשמש את כולי. ובעצם התודעה הזאת צריכה להתחיל להתפתח בנו. אנחנו מרגישים שאנחנו, כאילו, אתה יודע, נמצאים במין בועות כאלה, נפרדים אחד מהשני, אבל אם אנחנו נצליח להיפתח אחד לשני, ולהרגיש שאנחנו באמת כלל אחד, שבעצם בונה את עצמו עכשיו מחדש, וכל אחד מרחיב את עצמו ככה, הופך להיות יותר ויותר ויותר גדול, בולע את כל העולם, לא לעצמו, אלא בשביל להיות העולם בעצמו, אז כבר סיפור אחר.
2: לאהוב זה קל. כלים לשלום פנימי בראי חוכמת הקבלה, עם ארגדי דוחין ועמית שלו, רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים, בוקר טוב קליינטיות וקליינטים. ובוקר זה אנחנו כולנו בתוך תוכנו במוזיקה ישראלית, זה מה שקורה היום. מקווה שיבוא לכם טוב, מקווה שיבוא לכם טוב. היידה, אני אומר הווה נתחיל עכשיו. לא, כן, עכשיו, אולי, אוקיי, או שלא. אז שנייה, אני אעשה פה תיקון פנימי, ומיד אני אולי אצליח לנגן את השיר הראשון. אוקיי, הנה, כן, תכתוב את זה כאן. יופי, סע. סע בן צור, סע. מה קורה פה? נו. וואו. רגע, שנייה, אני אנסה בדרך אחרת. בדרך אחרת, בדרך אחרת. אולי. רגע. רגע. אני כבר בא. כבר. ננסה עכשיו?

אוקיי, אני אסביר מה קרה. הבוקר הזה, משום מה, עמוס בתקלות טכניות, שרובן אגב באשמתי, לא באשמת הטכניות, כן? אלא באשמתי, והנה אני מסדר את זה עוד פעם, והפעם אני מבטיח שזה יעבוד. זאת אומרת, מבטיח שכל מה שתלוי בי יעבוד. אז כן, סליחה שנייה על זה. כמו ששמתם לב ושמתם לב, פותחים את הבוקר הזה עם שירי קיץ למיניהם, אז כמובן זה. הנה, הנה.

היי, מכת שמש. בוקר טוב, אביעד ליפקין, אתה צודק וסודק. בוז. בוקר טוב לאיתי, הסנאי הפרוותי. בוקר טוב לטל שכנר. חם, חם, חם.

בוקר טוב שלומי בלפר. בוקר טוב וחיבוק בחזרה נעמה ספקטור. וואו. בוקר טוב לילוש. בוקר טוב רזתי פרץ. בוקר טוב. בוקר טוב למלך הצפון יונתן גיסין.

גזוז לכבוד הקיץ. בוקר טוב לילה אפגן דגן, אני לא מבין למה את רוצה לדרדר אותי לבדיחות אבא, זה ממש ממש לא מנומס. בוקר טוב לשחר יבו, באמת תהיתי מתי הוא יבו, והנה באת. בוקר טוב לנווה בר, בוקר טוב לנדב סורק, בוקר אור לעומרי מור, ובוקר טוב לגילי לשם. את השיר הבא אני רוצה להשמיע דווקא בגרסה של אור אדרי וג'אנגו. כן, הנה.

ביצוע מוש, אור אדרי, ג'אנגו. ועכשיו ל-One Hit Wonder. רונית רסטה. זוכרות? זוכרים? הקיץ בא.

יזהר, צילו של יום קיץ. שלחתי לכן ולכם ב-SMS לינק למשוב על התוכנית. וגם שאלה, כי האם ידעתן וידעתם שהשיר הבא יגיע, רק לא ידעתן וידעתם מתי? אז הנה, זה קורה עכשיו ממש ברגע זה. אהה. Mm-hmm.

המקור, אם אני לא טועה, זה אלי מגן. וכאן זה בביצוע של חווה אלברשטיין. גם לדני ליטני יש ביצוע לשיר הזה. עד סוף הקיץ, חווה אלברשטיין. בוקר טוב לשרי שלמאי, בוקר טוב לקרן הרץ רצון, ובוקר טוב לקולגה ליאון פלדמן. השיר הבא לא מדבר על קיץ ישירות, אבל הוא מעלה לי את הקיץ כל פעם לראש שאני שומע אותו, כשאני שומע אותו. אז הנה דורי, בבקשה. ננסי, ננסי.

אז עברנו מענייני שירי קיץ לשירי ים, כי הרי מה זאת אומרת ים, קיץ, זה מאוד מאוד פשוט, לא?

דני סנדרסון, אני יודע שכבר שמתי את להקת חיל הים, אבל יש עוד שיר אחד שלהם שאני פשוט מוכרח, אפרופו הגלשן וזה, כן? מה אני אעשה? כשמוכרחים, אז מוכרחים!

נקרא את פורטיס. מאזינות, מאזינים, תודה רבה שבאתן, תודה רבה שבאתם, תודה גדולה שהזנתן והזנתם, תודה גדולה לכל מי שטרח להגיב ולכל מי שטרחה להגיב. תודה רבה, שיהיה אחלה קיץ, ככה נקווה, מה זה נקווה? ככה אני מקווה, ואני מקווה שאתן מקוות ומקווים איתי. המון המון שימוש במילה מקווה, נכון? יאללה, הלוואי והיום נשמע בשורות טובות. לי קוראים לירון טני, מקווה להיות כאן מחר ב9 בבוקר. אם זה יקרה, בואו גם אתן ואתם. ביי ביי, נועה אלבס, בריא עלייך.

0: הטבע, ולמדתי שזה סוג של בריחה מהמציאות. ולמדתי אצל פרנקל, לא, זה הפוך, זה מביא אותי למשמעות, זה הדרך החווייתי להגיע למשמעות הזה.
1: זאת נקודה משמעותית מה שנגעת בה עכשיו.
2: ויקטור פרנקל והלוגותרפיה, שיחות על משמעות, בחירה ואחריות עם אברהם פרידמן, בסאונד קלאוד ובאון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: מטמורפוזה, רוח משנה מציאות. שיחות עם שרי אריסון. מראיין, אסי זיגדון.
5: שלום לכן, לכם. מטמורפוזה, סדרת שיחות עם שרי אריסון. שלום שרי.
6: שלום.
5: בשיחה הקודמת נגענו במושג דוח אנרגיה. אז רק נעשה סדר. קודם כל, שלא מדובר על דוח אנרגיה של חברת חשמל או משרד האנרגיה והתשתית.
6: לא, לא, לא.
5: אלא אנחנו מדברים על משהו אחר.
6: אז ככה, זה נורא פשוט, זה כמו שאתה יודע, יכולים להגיד, היום יהיה קר מהרגיל, מחר יהיה חם מהרגיל, יש רוחות, יש סופות, יש שמש ויש עננים, אוקיי? זה המזג אוויר. אז כמו המזג אוויר, יש דוח אנרגיה. קודם כל, יש את השומן רזוננס, מי שלא מכיר, שזה הפולסים של האנרגיה שנכנסת לכדור הארץ, ויש ממש גרף שמתאר כל פעם כמה עוצמתי האנרגיות שנכנסים לכדור הארץ. זה משהו מדעי שאני לפעמים עוקבת, זה צץ לי בפייסבוק, באינסטרדם, ואני רואה את זה.
5: בעברית נדמה לי סולם שומן, איך
6: הם יכול להיות סולם שומן.
5: משהו כזה נראה לי, כן.
6: אבל מעבר לזה, אני בגלל שאני עוקבת אחרי כל מיני אנשים רוחניים, light workers, בעולם, אז הרבה פעמים מדברים על דוח אנרגיה, ומדברים על שהאנרגיה מאוד לחוצה, או מאוד חוסה, או אנחנו בהשתנות מאוד גדולה. אנרגיה זה אנרגיה שמביאה השתנות בתאריכים אלה ואלה, וזה כמו איזו דחיפה, כמו לידה מחדש, כמו שאתה עובר דרך תעלת הלידה, ופתאום יש לידה, אז מתארים את זה באנרגיה. עכשיו, למה זה עוזר לי? כי הרבה פעמים אני ארגיש משהו, נגיד אני ארגיש באוויר, לחץ אטומי. עכשיו, אם אני נשארת עם עצמי, אני עלולה לחשוב, וואי וואי, מה זה? למה אני לחוצה? בגלל שרפתי עם מישהו, בגלל שאני לא מרגישה טוב, בגלל ש... אני אקח את זה לאישי, ואני אחשוב שמשהו לא בסדר איתי. אבל ברגע שאני יודעת שקודם כל החברות שלי בשלישייה, אני ישר בודקת אותם, אומרים, כן, יואו, אני היום תשושה, הם גם תשושות, אוקיי? ואז פתאום אני רואה בפייסבוק, באינסטגרם, אני רואה שמתחילים לדבר על דוח אנרגיה, יואו, היום יום מאוד לחוץ, מרגישים את זה באנרגיה. ואז אתה מבין שזה לא אישי. נכון שזה תמיד ייפול על סיפורים אישיים, ולכל אחד זה ייפול איפה שהנקודות תורפה שלו או שלה. למשל, אם זה מישהו שתמיד ייפול על דברים כלכליים, ירגיש פתאום הישרדות כלכלית, אז פתאום אם האנרגיה מאוד לחוצה, הבן אדם הספציפי הזה פתאום יהיה בפאניקה על הכספים שלו. או אם אצלי זה תמיד זוגיות. אני לא בזוגיות, אז ויש יום מאוד לחוץ, פתאום אני אהיה ביום, אני לבד, מתי אני אכיר, פתאום זה ייפול לי על הנקודה הפנימית האישית שלי. אצל מישהו אחר זה יכול להיות ילדים, דאגה לילדים, או כל אחד, או עבודה. אבל אם רואים שזה משהו כללי, אז אתה פתאום מבין, אוקיי, יש לך את הסיפור האישי שלך, אבל זה לא באמת אישי, כי כולנו עוברים את זה, רק כל אחד עובר את זה בסיפור האישי שלו. ואז אתה מבין שזה הרבה יותר גדול ממך.
5: אפרופו יותר גדול, רק לשאול אם יש לזה גם הקשרים למה שקורה בכדור הארץ. למשל, יש עכשיו מחקרים שרואים שיש כוכבים שממש משפיעים על כדור. אנחנו חושבים שאנחנו פה לפעמים, את יודעת, חיים לבד.
6: לא, אני יודעת שלא.
5: ויש ממש, רואים כוחות שממש משפיעים על כדור הארץ בכל מיני צורות, רואים השפעות מדעיות.
6: ברור.
5: וגם, את יודעת, ניסינו לחקור, אנחנו פחות מתעסקים פה באסטרולוגיה וכזה, כי זה מיסטיקה וזה הרבה פעמים לוקח אנשים החוצה. אבל אמרתי, בוא נחקור את הידע שעל זה זה מבוסס, כי יש שם איזה גרעין של אמת. יש שם משהו שקשור בתנועות של הכוכבים, בהשפעות על כדור הארץ, וזה מרתק ללמוד את הבסיס.
6: אני בעד להסתכל על הכל. הדבר היחידי שאני בשביל עצמי, אוקיי? אני עוקבת אחרי אסטרולוגיה, אני רואה את ההשפעות. אני אישית לא דוגלת ב... עכשיו אנחנו ברטרו, לא לחתום על חוזים, לא לת...
5: כל דבר,
6: כל דבר שמנהל אותנו, אני לא בעד, אני גם חושבת שיש את ההשפעות של האסטרוטוגיה, ויש מעבר לזה, ובגלל זה, אבל כן לראות את כל הנקודות, כי כל דבר מביא לנו זווית אחרת, קצת הבנה אחרת. אז זה נכון, יש את ההשפעות של כדור הארץ, מלא ירידות אדמה, זה דברים שאני מקבלת בתקשורים כבר מזמן, על הרעידות אדמה, על ההרי געש, על הזה, אנחנו בתזוזה. אנחנו כרגע בתזוזה, לא רק ברמה האישית, כל אחד מאיתנו, אנחנו בתזוזה ברמה הקולקטיבית, ואנחנו בתזוזה ברמה של כדור הארץ, הכוכבים, וגם אני מאמינה שהכל יתפתח, שאנחנו נגלה שאנחנו באמת לא לבד, ונראה הפתעות בעתיד.
5: המשך יבוא. כן. אז רק, אני רק אציין שאנחנו מקליטים יום אחרי שתי רעידות אדמה שהיו אתמול.
6: כן.
5: פשוט אומר מראה זמן כזה, כדי שאנשים, כי אנחנו לא יודעים מתי אנשים...
6: טוב, אצלי רעידת אדמה זה דבר נורא מצחיק, כי אני מאוד רגישה ואני מרגישה הכל. אז כאילו, הרבה פעמים אני בבית, אני במשרד וזה, ופתאום אני מרגישה רעידת אדמה חזקה, ואני אומרת לאנשים סביבי, הרגשתם את זה? כולם לא. אמרתי, אוקיי, טוב. יהיה רעידת אדמה מאוד חזקה באיזה מקום. ואז למחרת אומרים, היה רעידת אדמה באינדונזיה. אז זה תמיד מצחיק אותי, כי אני פשוט, אני כל כך רגישה שאני מרגישה את הנואנסים של התזוזות של האדמה. אבל כן.
5: זה מדהים, כי את יודעת, היו גם שבטים קדומים שהיו חווים, היו להם סנסורים מאוד חזקים לאדמה.
6: כן?
5: אינדיאנים ושמנים, הם ידעו להרגיש דברים לפני שהם באים. הם כן. ידעו להקשיב לאדמה.
6: אז אני מאוד מחוברת גם לאדמה, גם לכדור הארץ, וגם גם לטבע והחיות, מאוד, מאוד מאוד. כן.
5: ופשוט זה מחבר לי את השיחה, כי גם הלוחות השנה שהם עשו, היו קשורות לתנועות מאוד מאוד חכמות,
6: כן.
5: שקורות בגלקסיה, ובכלל כאילו... זה ידע קדום, כאילו הרבה פעמים כשאני מדבר איתך, אני מרגיש שיש בזה הרבה היזכרות של דברים שלפעמים האנושות שכחה. בהקשבה שלה לטבע, למחזוריות. הסנסורים שלך הם מאוד מאוד חדים.
6: כן.
5: את ידעת את זה גם מגיל מאוד מאוד צעיר. את היית סופגת הכל וחובה הכל.
6: אני הייתי סופגת הכל, חובה הכל, אבל לא ידעתי איך להתמודד עם זה. קח לי המון המון שנים ללמוד... איך להתמודד עם זה קודם כל, ואחר כך איך לעבוד עם זה.
5: יש הרבה אנשים שבונים שריון, פשוט, את מבינה, אנשים שאובר-סנסיטיב, הם בונים לעצמם הגנות, ואז הם לוקחים את זה הרבה פעמים לקיצון השני, שהם מפסיקים כן. להרגיש ולחוש.
6: אני חושבת שאנחנו בימים שכל מי שמיועד לעשות את השינוי לא יעזור, זה לא יעזור, שום דבר לא יעזור. אנחנו כולנו, בסוף כולנו נשתנה. אבל יש את אלה שהם בקדמת הדרך, אני ועוד האחרים רבים, ויש אלה שיבואו אחרי, אבל בסוף כל הכדור הזה וכל האנושות תשתנה, פלאים. אנחנו במטמורפוזה, אנחנו בהשתנות.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי, עם אורי בנקהלטר.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: דקה ממשנתו הפילוסופית של סארטר.
3: סארטר שייך למסורת פילוסופית מאוד משפיעה, אחת המסורות הפילוסופיות הכי משפיעות בהיסטוריה לטעמי, שזה מה שנקרא הזרם האקזיסטנציאליסטי, הקיומי. אפשר לשייך לזרם הזה את אלבר קאמי, את מרטין היידגר, את קירקגורד. והרעיון של הזרם הזה היה, אין לנו שום מערכת חוקים, שום מערכת ערכים, שום מושגים שהם קודמים לפרט. הפרט בפרטיותו הגדולה ביותר הוא זה שיקבע כיצד יתנהלו חייו.
4: כולל מוסר?
3: כולל מוסר.
4: כולל מוסר?
3: כולל מוסר.
2: מבוא היכרות קצר עם משנתו הפילוסופית של ז'אן פול סארטר. מדברים פילוסופיה עם ליאת רגב והדוקטור שמעון אזולאי. עכשיו בספוטיפיי של רדיו מהות החיים.

אמין לאב ודה קווייט, שיר חדש של רייזינג אפלאצ'יה, פותח לנו את עולם קטן להיום. אני אורי בנקלטר איתכם פה, שעתיים הקרובות בעולם קטן. בואו נמשיך להתפנה קצת עם רייזינג אפלאצ'יה, מתוך האלבום שלהם, Laliness, I Believe in Being Ready.

Speak out, rising appalachia ביחד עם אין אינדיפרנסיו. נמשיך עם קרי טרי, מערכת פרטי על דקלבאום. מימי נאווה, מי אני הוא?

אלה שפר, קטע חדש של אליי, ביחד עם סוסו סיסוקו ממאלי, זה נקרא Within You. בוא נמשיך עם סויאנה, קטע שנקרא Medicine Buddha מתוך Raise Your Voice.

This is where I lay my heart, Rachel Sarmani, איזה שיר יפה. נמשיך עם שיר של אורקה מתוך ה-EP האחרון שלה, Songs Carried For Me By The Wind, נשמע מתוכו את השיר Rise From Your Silence.

איך הלב זורח כמו השמש העולה מן המזרח, אור בהיר וססגוני ממסלט את החשיכה, וכל מה שחי בפנים

איך הלב פורח כמו שדה המתעורר ליום חדש, הוא נפתח לרווחה ומגלה את כל צבעיו, וכל מה שחי בחוץ

כן, מה ששמענו היה זה קטע של דיוויד פלמן ביחד עם אמרית, אמור. ונמשיך עם עוד קטע של דיוויד פלמן מתוך אלבום שלו מוקפארי, Calling Back My Soul.

and David Palman calling back my soul. בוא נשמע עכשיו עוד קטע אחרון שהוציא דיוויד פלמן ונקרא קורה, שזה ריפוי כמובן.

כן, המיוז המופלא אותי מהם, גרדן סונג. ואנחנו לא יומן, אבל מגיעים לסיום של עולם קטן להיום. אני אורי בנקלטר, ראיתי אתכם בשעתיים האחרונות. נסיים עם קטע של מורקה, מתוך סונג פון דה וול, שירים מבארי, מהבאר שלי. זרעי האור. עולם קטן, היינו איתכם פה. מוזמנים להמשיך להקשיב פה ברדיו מאוד החיים. נתראה מחר. לא, לא נתראה מחר בעצם, היום יום רביעי, אז נתראה ביום ראשון, אחרי הסוף שבוע.

0: בין החיבורים, תובנות מהכדורגל לחיים עם ז'אן טלסניקוב ויוסי מדינה, מיד ברדיו מהות החיים.
1: אני חושבת שבן אדם פתוח ורוצה כל הזמן ללמוד, להכיר יותר עמוק, יותר רחב, יותר מודע, אז הדברים פשוט מגיעים, לא צריך אפילו להתאמץ, זה פשוט מגיע. רק מה, אתה צריך להיות פתוח וערני כדי לבחור ללכת בדרך או להקשיב. ואני באינטואיציה, זה מתאים, זה לא מתאים. איפה שמתאים, אני הולכת על זה.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה, היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: אתם מאזינים לבין החיבורים, תובנות מהכדורגל לחיים, עם ז'אן טלסניקוב ויוסי מדינה.
3: אתה יכול להיות יום אחד אנונימי לגמרי, אף אחד לא ידע מי אתה, ובערב אחד כל העולם יודע מי אתה, יודע לדקלם את השם שלך, יודע, פתאום יודע סיפורים עליך יותר טוב מאמא שלך.
4: תדע לך שזה מפחיד.
3: אנחנו נדבר על הפחד הזה, שמור את הפחד הזה לאחר כך. כי, אתה יודע, בשבועות האחרונים, בחודשים האחרונים, נתקלתי בכל מיני סיפורים כאלה על שחקנים שקפצו בין לילה. קבוצות שפתאום אף אחד לא הכיר אותם, סיפורי סינדרלה, מבוזיני, השוער של קייפ ורדה, שבתוך 24 שעות נהיה לו 10 מיליון עוקבים באינסטגרם.
4: מטורף.
3: ואז אתה יודע, אנחנו כמעט כל הזמן עוקבים, מפעלים אירופיים, דברים כאלה, יש קבוצות שפתאום צצות שמות. זה קטע מטורף.
4: בין כמה הוא? 40 ו...
3: בין 40. פתאום כל העולם יודע מי אתה.
4: אני אגיד לך משהו, מזל שהוא בין 40, כי יש פה, בכל זאת, הוא נושא איתו המון ניסיון חיים, אז הוא אולי יכול לאבד את זה בצורה הרבה יותר טובה מבחור צעיר, כי אני אומר לך...
3: הוא יכול לאבד את זה בעין, ובחור צעיר היה מאבד את זה באלף.
4: בדיוק, או משהו כזה, ועדיין, אחרי האופוריה, אתה יכול להיכנס לתוך איזושהי דמות, ששם אתה נוסע לך פתאום עול שלא בטוח, או אחריות, כי פתאום אתה סמל והשראה וכל מיני דברים כאלה שצריך לדעת להתמודד. זאת אומרת, אחד הדברים שעולים לי פה זה באמת איך מתמודדים עם הצלחה ופסגה.
3: אז באמת בוא נעבור, כי בוא נגיד ככה, אנחנו בהרבה מאוד תחומים בחיים שלנו, אנחנו עוברים קפיצות, אנחנו מגיעים מנקודה מסוימת, עוברים מנקודה הבאה, אני חושב שאין תחום בעולם, בסדר? כמו כדורגל, שבו יום אחד אתה משחק מול המשפחה שלך, וגם זה לפעמים לא, לפעמים אתה יודע, ויום אחד אתה מוצא את עצמך באצטדיון מול 40 אלף איש, 80 אלף איש, לא משנה איפה אתה, זה פערים ענקיים. איפה מקבלים כזאת תחושה של המעבר הזה ממקום למקום?
4: זו גם אחת הבעיות של כדורגלנים שמסיימים קריירה. אתה יודע, אייל ברקוביץ' שיתף את זה לא מעט, ואני מזדהה עם התחושה הזאת ש אתה חובר ריגוש כל כך עוצמתי, שאחר כך אתה בכל מקום אחר מרגיש ריקנות, והנפש חסרה לה התרגשות, ואז אתה יכול לאבד את עצמך. וזה מקום שחייב הכוונה גם של נפש האדם, ובגלל זה אמרתי לך שהשוער בן 40, אני חושב שיש לו איזושהי מעטפת משפחתית שיכולה להחזיק אותו שם, כי בגיל הצעיר כשאנחנו נחשפים לפסגות כאלה גדולות, אתה יכול להתרסק. גם ככה, אתה יודע, בפסגה אמר לי פעם איש חכם, קר, צפוף, אין הרבה מקום, אתה לא נשאר שם הרבה זמן. כדאי מאוד שבתהליך הירידה אתה לא תתגלגל או תתרסק למטה, כי אז וקורים המון המון מקרים כאלה בכל סוגי הספורט בעולם. זאת אומרת שאנחנו הרבה פעמים מלמדים שחקנים איך להצליח. מראים את המטרה הגבוהה, הנה, צריך לעלות למעלה, כן, האברסט, אני רוצה לעלות, זה החלום שלי וזה וזה. ובכלל, אנחנו שוכחים שבמהלך הדרך טוב גם ללמד מה קורה באמת בפסגה. אז ללמד איך אנשים התמודדו שם, מה קרה להם, גם את הסיפורים הפחות מוצלחים. מסתבר שלעיתים להגיע לפסגה זה הדבר הכי, לא הייתי רוצה להגיד מסוכן, אבל לא עושה טוב לכולם.
3: גם אף אחד לא מלמד לך, כל הזמן מלמדים לך, כשאתה מטפס על האברסט, מספרים לך, אנשים מתאמנים, עוברים מרמה לרמה, נשארים באיזושהי רמה מסוימת, מתרגלים לאוויר הדליל. אף אחד לא אומר לך שיכול להיות יום אחד שיבוא מסוק, יתפוס אותך איך שאתה ויזרוק אותך בפסגה. שזה גם משהו שיכול לקרות.
4: קודם כל, אני יכול להגיד לכם מהניסיון האישי שלי, שהדרך לפסגה שלי באופן אישי, הייתי כל כך נחוש, לא ראיתי ממטר. ההישרדות הובילה אותי לשם בעוצמות, והחלום והרצון. וכשהגעתי לפסגה, היו לי מעט, מעט, מעט רגעים של אושר. בעיקר הרגשתי לחץ, הרגשתי שדברים מתכווצים סביבי, הרגשתי שהסביבה החיצונית לוחצת אותי, והרגשתי שאני לא נאמן לעצמי, הרגשתי שאני מאבד את עצמי. אף אחד לא יודע מה זה שחקן שיוצא בבוז מול 15,000 איש, כמו שאני יצאתי מול הפועל פתח תקווה כשקיבלתי אדום, הייתי בן 29, וכל הקהל שהכי אהב אותי בעולם פתאום שורק לי בוז מפסגת העולם לבוז של 15,000 איש, ואני כזה משחק אותו כאילו הכל בסדר, יוצא, ואני מרגיש שבתוך תוכי החומות נופלות, ואני מתרסק ומתרסק ומתרסק, אבל אף אחד לא יודע. רק בלילה, כשאני עם עצמי, כל הגוף ברעידות, כל הפחדים והספקות עולים, ובין רגע, אני מאבד את הביטחון העצמי שלי. אחר כך כמובן גיליתי שמתוך המקום הזה גם חוזקות נוספות ש... ש...

0: גידלתי בזכות זה, וגם מצאתי את דרכי בעולם. אבל בעצם אם אני חוזר אחורה למה שאתה דיברת, באמת המקום הזה, הקפיצה הזאת לפסגת העולם, היא מדהימה, אבל היא רגעית, ואחר כך צריך רק ללמד את האנשים לשהות שם, אם זה שחקנים צעירים, או אפילו הבחור הזה. בטח בעידן המודרני, הטכנולוגי, שתוך שנייה אחת אתה ויראלי וכל העולם שומע עליך. בהתחלה זה נעים, אחר כך אתה כזה, אפשר שקט? איפה אני יכול להיעלם? איפה אני יכול לקבל את, את, את המרחב שלי?
1: אתה גם הרבה קפץ ישר לנקודה של הנפילה, אבל אצלך גם הייתה גם קפיצה יחסית מהירה בשלב מוקדם. כלומר, אתה שיחקת בעירוני אשדוד, קפיצה נחמדה. בסך הכל, סימפטית, נכון, יש קהל.
0: נכון.
1: ויום אחד אתה בביתר
0: ירושלים. סיפור סינדרלה, בוא נאמר כן, את האמת.
1: סיפור סינדרלה.
0: כן.
1: ומשם לביתר ירושלים, בתקופה כנראה הכי טובה שלה למשך שנים.
0: ממש.
1: שחקן נבחרת. אין הרבה שחקנים שהיו איתך באשדוד ועשו קפיצה כזו. זאת אומרת לך, רגע, מה קורה פה? היו רגעים שעצרת את עצמך ואמרת, רגע, איפה אני?
0: יוסי, אני אגיד לך משהו. זה היה כן הדרגתי, במובן מסוים. זאת אומרת, המעבר לביתר ירושלים היה טראומטי בשבילי. הוא היה מאוד טראומטי, כי הייתי ממש צריך לצאת מאזור הנוחות שלי. משהו בתוך תוכי כזה דחף קדימה, כי אף אחד לא הכיר עדיין אותי ברמה תודעתית בארץ ישראל. ידעו שאני שחקן מוכשר, אלי כהן משך אותי, אבל אף אחד באמת במדינה לא הכיר אותי. ומה שדחף אותי זה באמת הרצון שלי שכולם יכירו אותי. ובאמת שמה בנחישות הסקתי, איך אומרים, את ההרכב של ביתר, משם הזימון. וגם ההצלחה באה לי שני גולים בנבחרת, שתי הופעות ראשונות, וכזה, וואלה, פתאום זה נחת עליי שכולם מכירים אותי במדינה הזאת. בהתחלה עפתי על עצמי. אחר כך, אני אומר לך, לא ידעתי איך מתמודדים בפסגה. אני הלכתי וקמלתי, כי הרגשתי במקרה שלי שלא היה מי שידריך אותי. היום כשאני פוגש הרבה מאוד שחקנים, אז יש ליווי הורי שהוא סופר סופר משמעותי. לי לא היה את זה, והיום אני בדיעבד יודע להבין בגלל זה טוב יותר כמה קשוח בפסגה ומה באמת נחות שם כדי להצליח. זה מסע שלם של... אני יכול להגיד שכשתיארתי לך את היציאה שלי מהמגרש, בעצם הבנתי שבעצם שם נפרדתי מהמשחק. רק לא ידעתי להגיד את זה, כל כך פחדתי להודות בפני עצמי שז'אן, הילד שגדל סביב המשחק הזה, שהציל את חייו כל החיים, נתן לו את הכל, ואני נתתי לכדורגל, והכדורגל נתן לי, כבר לא רוצה לשחק ולתת את 100%, אותו שחקן נשמה. היה לי שבר זהות, וזה הוציא אותי למסע של התפתחות, אבל זה היה כל כך קשוח, זה היה כל כך מפחיד, שאני אומר לך שהיום קבוצת כדורגל חייבת, מוכרחה, להחזיק פסיכולוגים, מנטורים, אנשי צוות שיעטפו נכון את הנפשות.
1: כי הפסגות האלה, הם
0: נעזבים שם, הם נעזבים המון פעמים. בשנייה אחת אומרים לך ביי. אף אחד לא מתקשר אליך אחרי שאתה...
1: אנחנו נגיע גם לשלב של הביי, אבל באמת אני רוצה שנייה שנתמקד בנושא של עליות בפסגה. של להגיע ולהתמודד. כי עצם ההתמודדות היא מתחלקת גם לאיך אני עכשיו כשיש לחץ, ואיך אני בא ומשחזר הצלחה. לצורך העניין, אתה שחקן שלצורך העניין זוכה בשתי אליפויות רצוף, אף אחד לא אומר לך, טוב, בסדר, הבאת שתי אליפויות רצוף, בוא תביא את השלישי גם.
0: בטח שאומרים
1: לך. אומרים לך.
0: ברור.
1: ופה באמת השאלה השנייה, איך אתה בתור אדם שכבר על הפסגה, מצליח להתמודד עם האוויר הדליל, עם הלחץ, עם ה...
0: איך אתה מתמודד עם שחיקה רגשית? אני אומר לך, יש שם שחיקה רגשית.
1: כי גם, אגב, אחרי שאתה זוכר בשתי אלף, הרי בישראל היסטורית, כמעט כל רצף נעצר בשלישי. אין כמעט, יש רק את הפועל פתח תקווה לפני 60 שנה זכו 5 אליפויות רצוף, תמיד 3 אליפויות, פאק, משהו מתחיל ליפול, להשתנות, כי קשה לשחזר את הרגש, קשה לשחזר את ההתרגשות, את המוטיבציה. אז איך באמת מצליחים למצוא נקודות שכן תהיה לך בהם מוטיבציה?
0: אתה יודע, זה לקח אותי לסיפור מדהים על פפ גוארדיולה. כשלמדתי בגרמניה אימון, שאלו אותנו שאלה, מה פפ גוארדיולה אמר לביירן מינכן? הרי הוא החליף שם, הם לקחו טריפל, לקחו את ליגת האלופות, לקחו גביע ולקחו אליפות. וכולם מיליונרים.
1: כן.
0: ופפ מגיע, המאמן הכי מאותר בברצלונה. אמרו, תגיד, מה הוא אמר להם? כי כבר הכל נאמר להם, יש להם הכל. לך תניע, אפרופו רגש, שחקנים. ועכשיו אני מדבר על משהו מנהיגותי שיכול לעזור, איך אומרים, למנף את הרגש למקומות האלה של יאללה, בוא נעשה עוד אליפות. ואז כזה, כולם כזה, הוא אמר ככה, כל אחד זרק איזשהו משפט. ומה שפפ עשה, הוא פשוט אמר להם בגרמנית, אהלן חבר'ה, בואו נצא לאימון ונתחיל את המסע מחדש, משהו כזה, רק בגרמנית. ומה שהוא עשה שם, הוא נגע להם בלב ליבה של, הוא בעצם בא ואני אומר, אני מכבד אתכם, את השפה שלכם. וזה הצית מחדש את הלבה הזאת של הרצון.
1: הוא כאילו אמר, הראה להם, סבבה, זכיתם אליפות, עכשיו זה משהו חדש. זה לא אותה אליפות כמו שהיה לכם קודם.
0: וזה לוקח אותי גם לסיפור שלי, לשחיקה הרגשית שלי. אני אומר לך שאם היה לי מאמן שהיה רואה אותי ואת הרגישות שלי ופונה אליי ממקום שהוא רואה את הנפש שלי, אני חושב שהייתי יכול לעלות על הגל של הידלקות מחדש וקבלת ביטחון. בגלל זה למאמן, לצוות המקצועי, לאנשי המקצוע, יש תפקיד מכריע. פפ גוארדיולה הדליק והצית משהו שכבר בער בלי סוף מחדש. זאת הייתה הגדולה שלו בביירן מינכן, ממה שאתה יודע, ממה שאנחנו למדנו, וגם מה מאמן אומר בכלל. מה הוא כבר יכול? יאללה, קדימה, השנה ניקח אליפות. לקחנו כבר. יאללה, קדימה, השנה ניקח גביע. לקחנו הכל. יאללה, תהיו מיליונרים. אנחנו כבר מיליונרים, נסיך. כזה בגרמנית, חבר'ה. חצי שנה הייתי בניו יורק. עד כדי כך אתם חשובים לי, שלמדתי את השפה, ועכשיו, עם זה, בואו נכבוש את העולם שוב פעם.
1: בואו נתחת את ה...
0: זה הדליק, הוא פנה למשהו הרבה מעבר לכדורגל.
1: אני אתן לך את הסיפור באמת הכי, הכי גדול בעיניי בעולמות האלה, של איך אתה מדליק במישהו משהו חדש. פלא, אחד מגדולי השחקנים, יש להגידו הגדול. זכה בשתי אליפויות עולם, 58-62. הגיע ב-66 עם נבחרת ברזיל.
0: נפצע.
1: לא, דווקא שם הוא נפצע ב-62. ב-62 הוא נפצע, ואז גרעין שהוביל אותם. ב-66 הוא הגיע, ומה שקרה שם, שכל היריבות שלו, בשלב בתים, כיסחו לו את הצור.
0: נכון.
1: כל השנייה, גליצ'ים, גמרו אותו ברזיל.
0: בפורטוגל הוא יצא.
1: נכון.
0: אוסביו היה אז הכוכב.
1: נכון.
0: וברזיל... לחצתי לו את היד, אתה יודע, לאוסביו.
1: אגדה. ברזיל עפה בשלב הבתים. פלא לא רצה ללבוש יותר את המדים של הנבחרת, כבר לא היה לו כוח.
0: כן, אמר, אני פורש, לא?
1: זכיתי בשני מונדיאלים. מה אני יכול לעשות יותר מזה?
0: עשיתי את שלי.
1: יפה. ואז איך עוררו בו את הרגש מחדש? מי שמונה לקראת מונדיאל 70 לאמן את ברזיל, זה מריו זגלו. מריו זגלו היה שחקן ליד פלא בגביע העולם של 58. ועכשיו הוא אומר לו, הוא גם חלק מה... הוא באמת אחד השחקנים שממש הכניסו את פלא, פלא ב-58, הילד בן 17, מה הוא יודע מה זה? והוא הפך אותו להיות חלק מהחבר'ה. וזגלו אומר, אני צריך אותך. אני רוצה לזכות במונדיאל בתור מאמן. אני רוצה אותך איתי. אני לא יכול לעשות את זה בלעדיך.
0: אפרופו שחקן שכבר, אתה יודע, היה בשלהי הקריירה.
1: בדיוק.
0: ודיברנו על זה גם.
1: והצליח להחזיר אותו, ומונדיאל 70 של פלא זה אחד באמת הדברים הכי איקונים שהיו, וברזיל זוכה במונדיאל בפעם השלישית מתוך 4 טורנירים, כשפלא הוא היחיד שיש לו 3 גביעים. ככה אתה מצליח, אתה מצליח לייצר איזשהו אתגר חדש, איזושהי מטרה חדשה, איזשהו חלום חדש.
0: אז הקטע הוא... אז הקטע הוא, זה באמת היכולת הזאת לחדור פנימה לתוך אותו עולם נפש ולגעת שם בניצוץ הזה שהוא מחבר אותך לילד הזה שהקפיץ את, איך קוראים לזה, את המנגו עם אבא שלו, הוא החזיר אותו לשם. ומשם הוא הביא את האנרגיה. וזאת יכולת שמלמדים. זאת היכולת שהכי חשוב ללמד. אחר כך ללמד מיומנויות, אז תודה לאל, היום יש לנו את כל הידע שבעולם. אבל לגעת בשחקנים, ואני אומר לך, במפגשים שלי היום, בכדורגל הישראלי, המון המון מאמנים, פוצעים נפשות של שחקנים, בגלל שאין להם את ההכשרה הרגשית, לגעת ולראות בילדים. ואותו פלא הגדול והאגדי, בסוף היה צריך את המישהו הזה, שבוא יגיד לו, פלא, כולם יודעים שאתה שחקן גדול, אבל אני רוצה את אני רוצה את הלב שלך, אתה מיוחד, אנחנו אף פעם לא נשכח אותך. הוא פנה למקום שהזכיר לו את אבא שלו ואת אמא שלו. זה כמו שאני אומר לפעמים לשחקנים, אל תסתכל על הצעקות מבחוץ, אל תקשיב לזה. אמא שלך ביציע, כן, תתבונן לה בתוך העיניים. תסתכל על, תזכר בחיוך של סבתא שלך. אפרופו, אתה יודע, קראתי את הביוגרפיה של אירן זהבי, היה עניין אותי, מה מניע את הבחור המטורף הזה להצלחה כל כך גדולה. רגע לפני שנסעתי לסין, קראתי את הספר הזה. ואתה פתאום קולט שזאת הסבתא מיפו, המקום הזה שדחף אותו, זה המקום הזה שאמא שלו נסע מאחור באוטובוס, וכל החבר'ה צחקו שאין לה תמכונית, או יש לה תמכונית. מה הניע אותו לגדולה? בסוף זה העולם הרגשי הזה, שאם יודעים לעבוד איתו, אתה יכול להגיע לכל הפסגות שבעולם, וגם לרדת מהם בכבוד.
1: וגם, אתה נמצא כבר על פסגה, אתה יוצר לעצמך את אורך הרוח להישאר שם. כי בסוף, ברגע שאין לך את אורך הרוח, אתה טיפול. אם יש לך את אורך הרוח, זה לא יהיה הצלחה פתאומית, זה יהיה פיק שאתה תישאר בו הרבה זמן.
0: נכון, וזה גם משהו שחשוב לי להגיד, כי כאילו דיברתי על הקושי, על הטרגיות. בסופו של דבר, כיף להיות בפסגה, וזה סבבה להיות בפסגה, וצריך לדעת לגרום להם ליהנות להיות גם מהפסגה. צריך גם ללמד ליהנות מהרגע. וגם זה קשור באותו לימוד, שמותר ליהנות, החיים יפים, הכל בסדר, אומר ניסי ממון, ואני לקחתי את זה רק אחרי שהייתי צריך לרפא את הנפש שלי. וזה מה שאני אומר גם לשחקנים. המקום הזה שאנחנו גם מאפשרים להם ליהנות מהמשחק. אנחנו מאפשרים להם, זה כמו שאומרים לילד, כל ההורים, אני מבקש לך רק דבר אחד, תהנה. עכשיו זאת מין קלישאה כזאת, אבל זה בדיוק העניין. בסופו של דבר הוא גרם לפלא ליהנות. ומתוך המקום הזה גם גייס את כל היכולות שלו והפך אותו למנהיג. ראית את הבישולים שהוא שחרר שם יחד עם נבחרת ברזיל ב-1970.
1: זה מדהים.
0: זה היה גם שחייה מרגשת.
1: כן.
0: אפילו הילד שלי ראה את, עכשיו יש סדרה בנטפליקס, שמשחזרים שם את כל מה שקרה, אפרופו על פלא.
1: זה מדהים. טוב, אז רגע לפני סיום, באמת, אם אתה עכשיו בנעליים של ממרום ניסיונך, אתה רואה את ז'אן של סוף שנות ה-90, שהוא שחקן נבחרת, שהוא שחקן ביתר ירושלים, עוד לא יודע שהדיחה אתה שלך באופוריה של הדבר הזה. מה אתה אומר לעצמך?
0: שיחקת אותה. קודם כל אמרתי לעצמי, שיחקת אותה. כולם יודעים מזה, טלסניקוב. אני מודה שזה היה דרייב מאוד מאוד חזק אחרי שאבא שלי מת. היה לי חשוב מאוד שכולם ידעו לבטא את השם משפחה שלי, כי היו טעויות בלי סוף. זה היה אחד המקומות האלה, כזה, המשפחתיות הזאת שהובילה קדימה, השם משפחה. בעצם אני מייצג שבט, אני מייצג סולם ערכים, ואני רוצה שכולם תדעו מה זה אומר. זאת אומרת ש... לא הייתי כזה צנוע בתוך תוכי, שיחקתי אותה צנוע, אבל בתוך תוכי רציתי להיות כוכב, ולכן היום אני שואל את השחקנים, אתה רוצה להיות כוכב כן או לא? והוא אומר לי כן, אני אומר לו נהדר. זה לא אומר שאתה צריך להרים את האף, זה אומר שאתה צריך לזהור נכון. וזה מה שחוויתי אז. והיום אני, את מה שלא ידעתי להתמודד איתו אחר כך, היום אני מנסה להעיר לאחרים.
1: ואני מקווה שיערנו היום את הדרך למישהו. ז'אן, תודה רבה.
0: תודה לך.

0: כל יום מחדש, מיטב התוכניות בשידור נוסף. כל יום מחדש. מיד ברדיו מהות החיים.
1: הוא דיבר, אני לא רוצה רק פנים או רק חוץ. שני הדברים האלה חולים. העולם המזרחי נטש את החומר ורק הלך בחיפוש פנימה.
2: כן, כן.
1: והעולם המערבי הלך רק חיפוש החוצה, ואין לו פנים. הוא איבד משמעות. הכל אסון. תראה מה קורה פה. אני מדבר על אדם שמכיל את שניהם, שמכיל גם חיפוש פנימי וגם הנאה חיצונית בו זמנית ביחד. זה לא או זה או זה, זה גם זה וגם זה, וזה האדם השלם, האדם החדש שאני רוצה.
2: זאת בעצם המהפכה שבעצם אושו הביאה.
0: המהפכה של אושו, מתוך רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים. ברדיו מהות החיים.

We have all the time of the world in the world. לואי אמסטרונג, שפעם שאני הייתי ילד בכל מקרה אומרים את המילה חתוצרה, מיד הפרצוף שלו היה ככה קופץ לכולנו מול העיניים, האיש עם הלחיים, האיש ששר את אחד השירים הכי הכי הכי יפים בעולם, והאיש צרוד, צרוד תמידי כל הבוקר הזה. זמרים, זמרות, אומנים, אומניות, רומנים ורומניות, צרודים וצרודות. אמרתי בוב דילן, שעוד פעם אני לא איזה מעריץ גדול של דילן, אבל עדיין כבודו מה שנקרא חגג 85 שנה על הכדור הזה. ואגב, we have all the time of the world, בוני טיילר, שתהיה הבריאה גם היא, חגגה 75 שנה. אמרתי, מה רע לפתוח את השבוע עם קצת אופוריה, בימים לוטים בערפל בלשון המעטה, חוסר ידיעה ביטחונית, כלכלית, נפשית, עולם משוגע לחלוטין. כשאתה שומע כזה את לואי אמסטרונג אומר יש לנו את כל הזמן שבעולם, אתה אומר, yeah, right. כל הבוקר הזה זמרים וזמרות צמודים, צרודים, צרודים, צרודים, לא צמודים, צרודים. ולחלוטין, לחלוטין, ג'וקבוקס מענג לפתיחת השבוע. אני אמיר פרי, מודה, מוקיר, מעריך. את המצטרפות, מצטרפים. עד השעה שמונה, שיהיה בוקר טוב, שבוע קל, קל, קל, קל, קל. ואז הנה טובה.

מריאן פייטפול, שהם ממש ממש לא נולדה צרודה, אלא השנים, הסיגריות, החיים, הסטונס, כל מה שעבר באמצע עשו את הצרודה. יש פה כמה זמרים כאלה שנולדו ככה, כמו בוב דילן או בוני טיילר, שלדעתי שברגע שהם כשהם בחו בתור תינוקות זה היה צרוד, אבל יש פה הרבה שלא, כמו מריאן פייטפול. הצרידות הגיעה עם ה, מה שנקרא, עם החיים. כן, כן, ככה זה עובד בדרך כלל. 7:11 דקות, כל יום מחדש, מהדורת בוקר ראשון. אנחנו ב-YES, אנחנו ב-HOT, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם ב-On-Demand, בסוף השידור רשימת שירים לאה, בעמוד הפייסבוק שלי, ושנים, שנים, כזה שייכתי בראש שהצרידות כזה באה עם, עם אמריקה, כזה משהו אמריקאי, ושנים, שנים חשבתי שבוני טיילור היא אמריקאית, אבל היא ממש לא, היא וולשית, מה שנקרא אורגינל, ואחת הצרודות הידועות שחגגה כאמור גם היא 75, שתהיה בריאה. זה מתוך Natural Force, השני של ה-77, אבל היית הגדול הראשון שלה. It's a heartache.

הצרוד האהוב עליי מכולם, טום וייטס, נותן את הפרשנות שלו לקלאסיקה Sea of Love, פרשנות טום וייטסית, כרגיל כזה חצי על הקצה. כמו שהבחור יודע, וככה אני אוהב אותו. לפני שמענו את ג'ו קוקר, בתוך הקלאסיקה שלו, Get a little help with my friends, From my friends, מ-69, עושה קאבר למקור שהיה שנה לפני, 68 של טראפיק, סטיבי ווינווד וחבורתו. ב-22 קולה מחדש ועכשיו לקנדה בתוך רקלס, אחד האלבומים שאני הכי הכי הכי אוהב בעולם. בריין אדמס מערך פה את טינה טרנר, It's Only Love.

אדם, זכרו לברכה, נושא הרחוק, שיר שאלונה קמחי כתבה את הטקסטים כמו ב-90% מאדם בשניים הראשונים שלו, איזר אשדות הלחין, איפיק, ולחלוטין, לחלוטין, לחלוטין, זה יכול להיות שיר של טיסלאם. שימו את דני בסן עם הרי שלו, קחו את הריף גיטרות, יש לכם טיסלאם. 7:30 עכשיו, אנחנו לא נוסעים כרגע לשום מקום, אלא די נשארים במקום, תחילת יולי ככה, מה שנקרא, קיץ נפתח רשמית. ואיך אומרים בלשון המעטה, כבר עוד קיץ, לא ממש ממש שמח. אולי יום אחד, אולי יום אחד. אולי יום אחד. חצי שעה עכשיו גלוש גלעדים, התעוררות. מיד אחר כך, מר לירון תהנים, פה זה טוב. אני מיסטר רוד סיוט. מתוך הסופר משליח, מצליח שלו מ-83. Body Wishes. Baby Jane. כל הבוקר הזה, זמרים, זמרות. חברים וחברות, צרודים וצרודות.

אם כבר מדברים על אמריקה, אני אמריקאי או אמריקאי מהדור שם, בוא נגיד בני 40 פלוס, שזה לא המנון אצלהם, סטיבי ניקס, מתוך הסולו של הבלדונה 81, שסופר סופר סופר הצליח באמריקה, אבל לא רק. סימפול גם של ביונסה הצעירה יחסית עם בוטילישס יחד עם דסטיני צ'יילד, ושמענו את קים קאמס עם בטי דייוויס אייס קצת אחרי 20 לפני 8. והאגדה מספרת שלואי להב, מפיק העל הישראלי, העמיד את גידי גוב על רגל אחת ונתן לו לשיר שעות שעות שעות כל שיר. זה נקרא טייקים בעגה מוזיקלית של האלבום דרך ארץ, אלבום סופר מצליח של גוב מ-87. וכמו שאמרתי קודם על מריאן פייטפול לדוגמה, מריאן פייטפול לא נולדה צרודה, ככה גם גידי גוב, שנים של אישון, החיים עצמם. וכמו שאמר הרבי יובל בנאי, יזכר או כן רול. המילים של צרויה להב, הלחן של פוליקר, ההפקה כאמור של לואי להב, הקול הצרוד של גידי גוב, כמעט סתיו. והאמון של משה לוי לא פחות חשוב.

שני, עם הלהיט הענק שלו שאני כל כך כל כך כל כך אוהב, The Boys of Summer, לפני שמענו את הבוס עצמו, הצרוד הגדול ואולי המצליח מכולם פה, אולי Glory Days, Bruce Springsteen. קצת אחרי 10 דקות לפני 8, עוד קצת ואז ניפרד כידידים וכידידות.

ג'ניס ג'ופלין, יחד עם הצרידות שלה, סוגר אותנו את הבוקר הזה שכולו היו זמרים, זמרות, אומנים, אומניות, צרודים וצרודות, Move Over מתוך Pearl, השני שלה מ-74, 71, סליחה, 71. ארבע דקות לפני השעה שמונה, מעביר את השידור בלי צרידות הבוקר. רגל שגלעדי, עם התעוררות מיד, אחר כך לירון תהנים, פה זה טוב. אני הייתי אמיר פרי. נראה שהשבוע הזה יהיה בהיר, קל, ממש ממש לא צרוד, כי אנחנו צרודים הרבה הרבה הרבה זמן. מה זה צרודים? תכף אין לנו קול. ואני עדין על הבוקר, תחילת השבוע.

0: התעוררות עם גליה גלעדי בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים. נירה רבינוביץ' על צ'יקונג.
1: הצ'יקונג כולל תרגילי תנועה. האימא של הצ'יקונג זה המדיטציה. מדיטציה זה לא לברוח מהחיים, מדיטציה זה לחוש את הרגע הזה. הרגע הזה הוא רגע נפלא, הכל מתחולל ברגע הזה, וכל המדיטציה היא להכניס אותנו לעכשיו. בעכשיו מתחולל ישועת השם כערף עין, אומרים. הרגע זה קורה, הרגע זה קורה, ולהתחבר לאותו רגע אנחנו לומדים מהטבע.
0: השעה המיוחדת עם נירה רבינוביץ' והצ'יקונג. להאזנה חוזרת באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
3: התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי. ברדיו מהות החיים.

Chronics מתוך אקסייל פותח את ההתעוררות שלנו הבוקר. היי חברות וחברים, יקרות ויקרים, מתעוררות ומתעוררים עם החופש שהתחיל והמונדיאל ש...

תודה אם בחרתם להתעורר פה ביחד עם המוזיקה והחברותה ועם אמירי גם. תודה אמירי, חיבוק גדול וצרות. אני גליה, וגם בגלל אווירת ים וחום, אבל גם בגלל שכרוניקס המליץ על אלבום חדש של הג'מייקנית קליסה, ובזכותו הכרתי אותה. אז אמרתי נתחיל עם כרוניקס ונעבור אל החדש של קליסה, מתוך אלבום שנקרא The Good Side of Things. קליסה הג'מייקנית, סקיילן רוקין חדשה, מלא רגעי, ואחר כך נמשיך עם כל מיני אחרים. מוזמנות ומוזמנים להתעורר, להתארסל, להיות ביחד, שנצא לדרך.

וכשאני מתעוררת בא לי לצאת משם, מתחילה להיות מיד חסרת סובלנות. לאכול? לא ולא. כאילו במיטה, בגדול ברור כן. בכל מקרה, למה אני הורסת את השיר ואת הווייב? במקום הנכתב לדסטי ספרינגפילד. תודה לגדי לב הזהב שהזכיר לי את זה. הביצוע של קריסי היינד הנפלאה ו-UB40. Breakfast in bed. רדיו מהות החיים, מתעוררות, מוזיקה וביחד. אז ככה נכנסתי קצת אל הגרוב הזה ולא ממש התחשק לי לצאת ממנו. מתישהו זה יקרה, בקטנה, בינתיים.

המקצב המושלם של הרגעי וכל המסרים שהוא מביא איתו. שינייד אוקונור מבצעת את Throw Down Your Arms.

קצת מתגעגעת לצד הזה של קרולינה. ככה הכרתי אותה דרך ההרכב שלה בזמנו, פאנסט. זוכרת שראיתי אותה עם ההרכב באיזה מועדון קטן מאחורי אלנבי שם, בתקופת אלנבי 58, קצת לפני אפילו. רואה איזה מספר שזה היה, אני זוכרת, סליחה. בכל מקרה התאהבתי מיד כמובן. פאנסט, קרולינה, In a Way. די-ג'יי מנטרה, אתמול שמענו את החדש שלה ביחד עם דסיבלה וטים ריפר. פה הקטע והאי-פי. Locked in, locked on. די-ג'יי מנטרה.

כשזה יצא זה יצחיק אותי, אני לוקחת את זה ממש ברצינות עכשיו, את שגי. סחתן עליו. הייתי חייבת לקום מהכיסא כדי לעשות דרופ לאגן.

חברות, מוזיקה וביחד. ה-20 לחודש, הם חוזרים ללבונטין.

ירושלים, ספוטניק הייפיי. כמה טוב שיש אותם. חוזרת לכפר סבא.

0: אגדת רגעי. Let's live in love. יאללה. Horace and Dick. מתוך סטוני היל, דמי מרלי.
1: I pray thee once again.
0: Speak life.
1: How wonderful surrounded by ones of such talent.

באמת, גיליתי שזו העצה הכי טובה שאנחנו יכולות ויכולים לקבל. פשוט לחיות. כאילו זה לא פשוט, אבל להתעורר ולחיות.

אלימות, החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד ומהחצוצרות שלהם אל האהבה הגדולה שלי. מקווה שלא נמאס לכם, אני פשוט לא יוצאת מזה, רק גדלה מיום ליום האהבה פה. עזרה קולקטיב ביחד עם פסליו, Only Love.

גם אני מחכה ומצפה. Chili Peppers, The Righteous and The Wicked, מתוך Blood Sugar, Sex Magic. והאלבום הבא הוקלט ב-98.

חדש.

I defended

אווירת חופש גדול. קרטר, USM. Anytime. Any place. Anywhere. רדיו מרדכי מתעוררות. מוזיקה. וביחד. ומחר בהתרוממות נהיה ביחד, לפחות בהתחלה. זכות גדולה לשוחח עם ישראל ברייט, איש של השמחות. זוהי Little Sims, Game On.

מחזיק בעוגה וכל אחד רוצה לתת ביס. אני מנסה לנסוע ישר, לא מבין מה נסגר, הם מנסים להיכנס בי. אני כולם מדבר את עצמי, במקרה זה על ביט ובמקרה זה גם אותנטי. ראפרים רבים על מי יותר אמיתי, ו...

0: זה בס יורד נמוך מלא רק החום, אבל וואלה, לחוט במזרח התיכון
1: חם
0: חם, חם
1: כל כך חם
0: חם, חם
1: הוא בעצמו, לוהט איזה פלורן, דברים כאלה, טדי נגוסה
0: תראי למצב שאני כל כך טוב, שזה כל כך טוב, שזה כל כך מעצבן אותם שם על כל הסיסטם אחד גדול, כל כך גדול
1: לגמרי המעלות עולות
0: עוד אחד יגיד לי מה כדאי לעשות, אני אגיד לו מה לא, אני אגיד לו מה נראה לי
1: כזה בוקר של בסנה

Soldier of Love. Sade. רדיו מהות החיים, התעוררות. אהבה, מוזיקה וביחד.

נמשיך ונשוב אל החדש של סול וויליאמס. קטע ראשון לקראת אלבום חדש, מארח פה את מור מאדר ואת גונג'ה סופי, שנשמע מיד אחרי. כמו תמיד, מחדש, כמו תמיד, עוצמתי, סול וויליאמס, קונספירסי חדש.

Ninja Sufi, מתוך A Sufi and a Killer. זוכרת שהייתי כל כך מסוקרנת, ממש שמחתי, הוא הגיע לארץ להופעה, אחת המוזרות שחוויתי. היו לו שני מיקרופונים, באחד היה אפקט ממש, כמו שאומרים פה בבית, מרושע. השני היה יחסית רגיל אולי, לא סגורה על זה אם צלחתי את כל ההופעה.

מתוך הסופי and the killer, holidays, מי שיצא ויצאו ויוצאות ויוצאים לחופשה, תהנו. ויעלי, ממש בשבילך, קראקר איילנד, גורילאז, תנדר קאט, הייתי בורחת לאיזה אי, מבודד. אולי בעצם המוזיקה היא אחד כזה? לגמרי. קראקר איילנד, מתוך קראקר איילנד, גורילאז עם

גורילאז ותנדר קאט, קראקר איילנד, כמעט ומסיימים את ההתעוררות המשותפת שלנו להבוקר. המון תודה על הביחד שלנו, הרבה אהבה בחזרה. שידור חוזר בארבע. בינתיים, אם נשארנו פה, נשאר אנחנו עם הפקקים. ואם תעני, המשך האזנה נעימה. מחכה לנו מחר בצהרי היום בהתרוממות, עם זכות ותענוג לארח מחר את ישראל ברייט, לשוחח קצת גם עליו, גם על השמחות. וכמובן אחר כך ההתרוממות שלנו ביחד. המון אהבה, שלום, אחווה. עד הסוף, מיס גרייס ג'ונס, פול אפ טו דה במפר.

0: וטוב עם לירון תעני בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים. נירה רבינוביץ' על צ'יקונג.
1: לא לרצות לשנות, אני כל כך נגד המילים אנטי, אנטי אייג'ינג, אנטי זה ואנטי זה, לא אנטי, בעד. תעשה את המקסימום בתוך הגיל שלך, תתחדש בתוך הגיל שלך, מהרגע להרגע, תראה כמה התרחב אצלך בתוך הגיל שלך. וזה היופי, וזה למצוא את האושר בכל דקה, ומתאמנים על זה. זה באמת ניתן ללמוד את זה, זה להסתכל אחרת, זה להקשיב אחרת.
0: השעה המיוחדת עם נירה רבינוביץ' והצ'יקונג, להאזנה חוזרת באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.

בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים, בוקר טוב קליינטיות וקליינטים. ובוקר זה אנחנו כולנו בתוך תוכנו במוזיקה ישראלית, זה מה שקורה היום. מקווה שיבוא לכם טוב, מקווה שיבוא לכם טוב. היידה, אני אומר הווה נתחיל עכשיו. לא, כן, עכשיו, אולי, אוקיי, או שלא. אז שנייה, אני אעשה פה תיקון פנימי, ומיד אני אולי אצליח לנגן את השיר הראשון. אוקיי, הנה, כן, תכתוב את זה כאן. יופי, סע. סע בן צור, סע. מה קורה פה? נו. וואו. רגע, שנייה, אני אנסה בדרך אחרת. בדרך אחרת, בדרך אחרת. אולי. רגע. רגע. אני כבר בא. כבר. ננסה עכשיו?

אוקיי, אני אסביר מה קרה. הבוקר הזה, משום מה, עמוס בתקלות טכניות, שרובן אגב באשמתי, לא באשמת הטכניות, כן? אלא באשמתי, והנה אני מסדר את זה עוד פעם, והפעם אני מבטיח שזה יעבוד. זאת אומרת, מבטיח שכל מה שתלוי בי יעבוד. אז כן, סליחה שנייה על זה. כמו ששמתם לב ושמתם לב, פותחים את הבוקר הזה עם שירי קיץ למיניהם, אז כמובן זה. הנה, הנה.

עיניי, מכת שמש. בוקר טוב אביעד ליפקין, אתה צודק, בוז. בוקר טוב לאיתי, הסנאי הפרוותי. בוקר טוב לטל שכנר. חם, חם, חם.

ברי, עיר של קיץ. כן, יש תמה בכל מקרה לתחילת התוכנית, תוכנית תמטית. אז אף פעם לא עשיתי תוכנית תמטית.

זוז, לכבוד הקיץ. בוקר טוב לילה אפגן דגן, אני לא מבין למה את רוצה לדרדר אותי לבדיחות אבא, זה ממש ממש לא מנומס. בוקר טוב לשחר יבו, באמת הייתי מתי יבו והנה באת. בוקר טוב לנווה בר, בוקר טוב לנדב סורק, בוקר אור לעומרי מור, ובוקר טוב לגילי לשם. את השיר הבא אני רוצה להשמיע דווקא בגרסה של אור אדרי וג'אנגו. כן, הנה.

ביצוע מוש, אור אדרי, ג'אנגו. ועכשיו ל-One Hit Wonder. רונית רסטה. זוכרות? זוכרים? הקיץ בא.

אוקיי, הקיץ בא. ועכשיו לנושא אחר לגמרי. לא, הנושא נשאר אותו דבר, אבל הבאה שלו משתנה. אלון עלה. אלון עולה. עולה, עולה. הנה הקיץ.

יזהר, צילו של יום קיץ. שלחתי לכן ולכם ב-SMS לינק למשוב על התוכנית. וגם שאלה, כי האם ידעתן וידעתם שהשיר הבא יגיע, רק לא ידעתן וידעתם מתי? אז הנה, זה קורה עכשיו ממש ברגע זה.

המקור, אם אני לא טועה, זה אלי מגן. וכאן זה בביצוע של חווה אלברשטיין. גם לדני ליטני יש ביצוע לשיר הזה. עד סוף הקיץ, חווה אלברשטיין. בוקר טוב לשרי שלמאי, בוקר טוב לקרן הרץ רצון, ובוקר טוב לקולגה ליאון פלדמן. השיר הבא לא מדבר על קיץ ישירות, אבל הוא מעלה לי את הקיץ כל פעם לראש שאני שומע אותו, כשאני שומע אותו. אז הנה דורי, בבקשה. ננסי, ננסי.

אז עברנו מענייני שירי קיץ לשירי ים, כי הרי מה זאת אומרת ים, קיץ, זה מאוד מאוד פשוט, לא?

דני סנדרסון. אני יודע שכבר שמתי את להקת חיל הים, אבל יש עוד שיר אחד שלהם שאני פשוט מוכרח, אפרופו הגלשן וזה, כן? מה אני אעשה? כשמוכרחים, אז מוכרחים!

היי, דה פורטיס. מאזינות, מאזינים, תודה רבה שבאתן, תודה רבה שבאתם, תודה גדולה שהזנתן והזנתם, תודה גדולה לכל מי שטרח להגיב ולכל מי שטרחה להגיב. תודה רבה, שיהיה אחלה קיץ, ככה נקווה, מה זה נקווה? ככה אני מקווה, ואני מקווה שאתן מקוות ומקווים איתי. המון המון שימוש במילה מקווה, נכון? יאללה, הלוואי והיום נשמע בשורות טובות. לי קוראים לירון טני, מקווה להיות כאן מחר ב9 בבוקר. אם זה יקרה, בואו גם אתן ואתם. ביי ביי, נועה אלבס, בריא עלייך.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: אבל הוא לקח והרחיב את המושג של מהי מדיטציה בצורה הרבה יותר רחבה, ואמר, מדיטציה היא לא רק שאתה יושב, היא בכל פעם שהגוף שלך, השכל שלך, ואתה, הנשמה שלך, ההוויה שלך, אתה מתפקדים בהרמוניה כדבר אחד, וזה יכול לקרות anywhere.

0: anytime. כשאתה מתפקד כאחדות, אתה שם. זה מדיטציה. דרך ריקוד, זה קורה בקלות. דרך תנועה עם הגוף, גם כן, כי זה מחזיר אותך לרגע, זה מחבר אותך לעצמך.
1: המהפכה של אושו, מתוך רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: זריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

0: מחוסר לחוסן, דוקטור מוטי לוי ורינת ספיבק. מחוסר לחוסן. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: אתה לא יכול לעמוד ולצעוק ואחר כך להגיד לילד שלך או לתלמיד שלך, תהיה בשקט, תהיה רגוע. זה לא עובד. זה כמו שתמיד הייתי צוחקת בשנות ה-70 בארצות הברית, היית הולך לאיזה רופא לבריאות, והוא היה שמן ומעשן סיגריה. והוא היה אומר לך מה לעשות. זה לא עובד. אז אני חושבת שקודם כל זה דוגמה אישית ועבודה עצמית.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.

0: ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.
2: מחוסר לחוסן, פודקאסט הוליסטי בנושאי גוף, נפש ורוח, עם רינת ספיבק ודוקטור מוטי לוי.
3: שלום לכם, שלום לכל המאזינים שלנו והצופים שלנו, שלום דוקטור מוטי לוי.
4: שלום שלום.
3: הרופא הראשי של כללית רפואה משלימה, אנחנו בעוד פרק מחוסר לחוסן. הפעם אנחנו לוקחים, כל פעם אנחנו לוקחים ככה נושא כזה או אחר, ומנסים לפתח את אותה סוגיה מהזוויות השונות שאתה מביא, מגופי הידע השונים שאתה מביא. הפעם אנחנו נדבר על נושא סופר חשוב ורחב, מחלות אוטואימוניות, שככה יותר ויותר מכירים בהן, יותר ויותר היום אנשים יודעים מה זה מחלה אוטואימונית, הגוף תוקף את עצמו, תכף אתה תסביר הרבה יותר מזה והרבה יותר לעומק. אבל לפני שנתחיל, השכיחות של המחלות הללו עלתה בשנים האחרונות.
4: מאוד.
3: כמה מאוד?
4: כלומר, אם אנחנו נגיד הולכים לחברות לא מפותחות, עודו, אמיש, כל מיני מקומות, אפריקה, כן? אפריקה לא בעיר. אז אנחנו רואים שזה זניח, כאילו האחוזים הם אפסיים. כשאנחנו מגיעים לעולם המערבי, אנחנו סביב 10%, לפעמים אפילו קצת יותר. זה, כלומר, כל אדם עשירי חולה במחלה אוטואימונית. זה נורא והיום. והגיל הולך ויורד. כלומר, אנחנו מוצאים את זה שכיח גם בגילאים שלפני כן זה לא היה. וזה אומר משהו, זה מאוד מעניין, כי
3: מאוד מעניין להסתכל שבהודו נגיד זה לא קיים, וכאן זה קיים, זה כבר קצת מסביר אולי על הלמה.
4: כן, עכשיו תראי, זה מרתק. יש לנו בארצות הברית קהילה שנקראת המיש, אין מחלות לב, יש 0.1%, אין סרטן, ואין מחלות אוטואימוניות. זה מדהים.
3: כן.
4: והם גרים בסביבה ש זה מאוד נפוץ מסביב. כלומר, מה זה מראה לנו? זה מראה לנו שמשהו בסביבה מייצר את המחלה. ועל זה נדבר במפגש שלנו היום.
3: כן, אנחנו נגיע ללמה זה קורה ולסיבות ולסביבה וכולי. נתחיל ממה זה?
4: כן. בעצם מחלה אוטואימונית זה מצב שבו אני אדבר על זה בהתחלה קצת קונבנציונלי, ואחר כך נלך, לא נעמיק בזה יותר מדי. אבל זו מחלה שבה בעצם הגוף מתייחס למערכת או לאיבר מסוים כגוף זר, כלא שייך. עכשיו, מערכת החיסון שלנו היא מערכת מאוד אלימה, כן? זה נשמע לא אנושי, אבל זה כן אנושי.
3: חכמה מאוד.
4: מאוד חכמה. זה פשוט מדהים, עוד לא מבינים אותה. כשאני למדתי אימונולוגיה, היה ספר כזה, היום זה ככה.
3: תחום הכי מרתק אימונולוגיה.
4: כן, ועוד לא יודעים הרבה. כלומר, כל פעם מגלים עוד מערכות ועוד זה.
3: מדהים.
4: אבל באופן עקרוני, התפקיד של מערכת החיסון, זה להפריד אותנו מהסביבה. כלומר, זה למנוע מהסביבה לפלוש לתוכנו. וזה לוקח אותנו בעצם לקונספט של אינדיבידואליות. האדם, מה שמאפיין אותו במהלך כל ימיו, זה שמגיל צעיר הוא לאט לאט לאט לאט מפתח תודעת נפרדות. כלומר, יש אותי ויש את העולם בחוץ. ואנחנו לא זהים. והעולם בחוץ צריך להישאר בחוץ, ואני בפנים. וזה מה שעושה מערכת החיסון. כשתינוק נולד, עוד אין לו מערכת חיסון שלמה, היא חלקית. אז הוא מקבל בדרך החלב של האם את כל ההיסטוריה החיסונית שלה, עד שהוא מסיים לנוק, ובתקופה הזאת הוא מפתח את מערכת החיסון שלו, מביא אותה למצב שהיא יכולה כבר להגן עליו, ואז הוא כבר לא צריך את החלב. ומפה והלאה, זה המחלות שהוא פוגש. עכשיו, זה מדהים. כמו שיש לנו זיכרון של כל מה שעברנו בחיים, כל מיני אירועים וכולי, מערכת החיסון אותו דבר, יש לה זיכרון של כל המחלות שפגשנו בחיים.
3: רק שהיא זוכרת ולא שוכחת, להבדיל מהזיכרון שלנו.
4: נכון. תראי, גם אנחנו לא שוכחים, בלא מודע. כן. במודע שוכחים. אז
3: המערכת החיסון... זה נרשם איפשהו.
4: כן, כי כשאני עושה היפנוזה למשל, אני יכול להעלות זיכרונות של איזה מספר רכב ראיתי עומד ברמזור.
3: מדהים.
4: אז מערכת החיסון היא בעצם תמונה של כל חיי האדם. כל החוויות שהוא עבר, כל המחלות שהוא פגש וכו'. והמערכת הזאת היא סוג של כלי שדרכו האינדיבידואליות שלנו מפרידה את עצמה מהסביבה. עכשיו, כל האיברים בגוף והתאים מסומנים במעין דגלים שאומרים, אני שייך לרינת. ואם נכנס איזשהו תא שאין לו את הדגל הזה, מיד עטים עליו כמה חבר'ה עצבניים ומחסלים אותו.
3: מתוך כוונה להגן.
4: בוודאי, mm-hmm. תמיד. לכן, כשאנחנו למשל רוצים לעשות השתלה של איבר, אז האיבר שאנחנו מקבלים שייך לאדם אחר. הוא שייך לאני אחר. והוא מסומן אחרת.
3: כן.
4: אז אנחנו מחפשים את האיבר שיהיה הכי הכי הכי קרוב לאותו אדם שיקבל את זה, אבל לא לוקחים סיכון, מדקים לו את מערכת החיסון. ואז אותו איבר יכול להמשיך ולהתקיים בתוך הגוף של האחר. למרות שיש לו סימנים של הקודם. עכשיו, במצב של מחלה אוטואימונית, מה קורה? הגוף מחליט שאיבר מסוים הוא לא שלו. הוא פשוט תוקף אותו בעוצמה וגורם שם לדלקת ולהרס. וזאת התמונה של מחלה אוטואימונית. כלומר, כאילו חלק מהגוף הפך להיות זר.
3: ברמה הפיזית מבינים למה אבל שהוא יחשוב, שהוא יתבלבל ככה?
4: לא. לא מבינים, מבינים את התהליך של התקיפה, אבל למה זה קורה, אנחנו לא יודעים. יש חיבור למשל, זה יכול לקרות אחרי מחלה ויראלית קשה. לפעמים אנחנו מוצאים פה ושם איזה שהן סיבות, אבל סיבה ישירה של להגיד, הנה, זאת הסיבה, שבגללה אין לנו משהו כזה.
3: האימונולוגיה, הספר של האימונולוגיה צריך להיות קצת יותר עווה כדי להבין. כן.
4: לא, לדעתי הוא לעולם לא יגיע לזה.
3: כן? לא נצליח להבין את זה?
4: כי לא נצליח להבין את זה כל עוד אנחנו מחוברים לעולם התא. כי צריך להבין, התאים זה ההשתקפות של מי שגר בגוף. Mm-hmm. מי שגר בגוף זה אותו אדם, אותה ישות נפשית רוחנית שגרה בגוף. ההשתקפות של הנוכחות שלה, זה התאים שאנחנו רואים, והמדיאטורים השונים שהגוף מפריש, וההורמונים, וכל הקומפלקס המדהים הזה, שאנחנו מכירים אותו היטב היטב בעולם של הרפואה, של פיזיולוגיה והפתולוגיה, אבל אנחנו לא הולכים לשורש הבעיה. ושורש הבעיה זה האדם שגר בתוך הגוף.
3: המהות הנפשית רוחנית.
4: נכון.
3: ששם זה כן יותר ברור למה זה קורה?
4: תראי, שם אנחנו ננסה עכשיו לגשת מכל מיני נקודות מבט ולהבין מה מביא את זה, ונמצא לזה גם סימוכין בעולם של המחקר. אז למשל, אנחנו אומרים שמצבים נפשיים יכולים לגרום למחלה אוטואימונית. ואז אני בא לעולם המחקר ואני מוצא שיש לי השפעה דו-כיוונית. כלומר, יכול להיות מצב שבו מחלה אוטואימונית תגרום לדיכאון, דכדוך ועוד כל מיני צרות, והפוך.
3: וואו, את הדו-כיווני זה ממש מעניין, כלומר, כי כבר יודעים את זה שבעצם מצב רוח כזה או אחר, מצב נפשי כזה או אחר, יכול באמת, לא יודעת אם לגרום, יודעים אם זה באמת הגורם של זה?
4: יש קשר, חד משמעי.
3: קשר יש, אבל כן. לאו דווקא סיבתי.
4: האם זה הגורם? זה כבר ההשערה שלנו, של האנשים שיותר קשורים לרפואה הוליסטית. אבל כשאנחנו מסתכלים על המידע הנקי, יש קשר חד משמעי בין מצבים נפשיים לבין מחלות אוטואימוניות.
3: ואתה אומר שהוא דו-כיווני, כלומר גם...
4: כן, כלומר זה לא אני, זה המחקרים מראים את זה.
3: יכולה לגרום לפתולוגיה...
4: נפשית.
3: נפשית.
4: נכון. וזה גם מראה כמה הקשר בין המרכיב הנפשי-רוחני לגופני הוא כל כך משמעותי, כי זה אחד. אז ברור שזה דו-כיווני. מה שיפה זה שהרפואה המערבית מצאה את זה. אז אנחנו מבינים שמצבים נפשיים יכולים לייצר מצבים אוטואימוניים. כלומר, אם בן אדם נמצא, למשל, באיזשהו סטרס קיצוני, סטרס קשור למשל למצבים של הופעה של סוכרת, ופה אנחנו הרבה פעמים מוצאים קשר די משמעותי. גם סוכרת נעורים, לא רק סוכרת מבוגרים. סוכרת נעורים נחשבת מחלה אוטואימונית. אז אנחנו רואים שטראומות מסוימות בילדות יכולות לייצר את זה. ואנחנו רואים קשר חד משמעי, ואני אפילו ירחיב את זה יותר מנקודת המבט ההוליסטית, שככל שהתמונה הנפשית שלנו היא פחות מאוזנת, ככה הסיכון יגדל לייצר מחלה אוטואימונית. כלומר, אנשים שחיים בסטרס קיצוני, הסיכוי שלהם לייצר מחלות גדל עשרות מונים, וזה יכול ללכת לכל מיני כיוונים. טרשת, עוד כל מיני...
3: יודעים מה הכי נפוץ כיום, המחלה הכי נפוצה, המחלה אוטואימונית?
4: זה משתנה גם לפי גילאים, אז בילדות זה בעיקר סוכרת, אחר כך זה מחלות כמו קרון וקוליטיס וכן הלאה. אז בעצם אנחנו רואים היום גם ירידה בגילאים שזה מופיע, כי קוליטיס, אני זוכר כשאני סיימתי רפואה, היית רואה את זה בגילאים הרבה יותר מתקדמים. היום אני פוגש תינוקות בגיל שנה, שנתיים כבר עם קוליטיס. זה עבר שינוי
3: שזה למה?
4: קיצוני. תראי, יש מתח גם בתקופת ההיריון, לא רק... תחשבי על אמא בהיריון, זה לא שאומרים לה, אוקיי, את בהיריון, לכי הביתה, תנוחי עכשיו 9 חודשים. לא, היא ממשיכה לעבוד כרגיל. את רואה רופאות בבית חולים, עושות תורנויות, עד גיל, עד, כאילו שלב מסוים בהיריון, נדמה לי זה עד החודש השישי או משהו כזה. מלא סטרס. כל העבודות האחרות.
3: לדעתי אפילו יותר מחודש שישי, אבל אני לא רוצה לומר סתם.
4: אני לא זוכר בדיוק, אבל אני זוכר שזה היה איפשהו שם, שישי או שישי, משהו באזור הזה כבר הם לא עושו תורנויות, אבל עדיין 6 חודשים מתוך 9, זה 2/3.
3: בטח כשהשליש הראשון הוא כל כך משמעותי וקשה.
4: נכון. זה סתם דוגמה, ואנחנו רואים המון דוגמאות. אני רואה בסביבת העבודה שלי המון... נשים שהן בהיריון והן נמצאות בסטרס, כי זה אופי העבודה. יום אחד, כשאנחנו נגיע למקום הרבה יותר טוב, ברגע שאישה יודעת שהיא בהיריון...
3: חופשת לידה נכנסת מההתחלה.
4: בדיוק. עד גיל 3 לפחות. אז זה היה נפלא. אם היו עושים את זה, היו חוסכים המון פתולוגיות עתידיות.
3: הנה, אנחנו פונים מכאן לממשלה. הנה הצעת חוק. אולי מתישהו כן. בעוד 2,000 שנה.
4: בסדר, יחקרו את זה, תראי, עוד כמה שנים יצטברו עוד ועוד נתונים, ופשוט צריך לחקור את זה, זה הכל.
3: אוקיי. אז בעצם אנחנו מדברים על זה שיש איזושהי עלייה, ושאתה רואה בעצם איזושהי גם, לא רק עלייה.
4: גם עלייה בשכיפות, במספר וגם ירידה בגיל.
3: ירידה בגיל.
4: נכון. זה דברים שאני רואה אפילו סתם בקליניקה שלי, לא ברמת מקרו. אז אנחנו רואים בעצם שמצבים נפשיים יש להם השפעה חד משמעית. 7 השנים הראשונות הן שנים מאוד חשובות. ופה אני אסביר את זה קצת, ואני יודע שזה ישמע פחות ניתן לעיכול, אבל אני אסביר את זה. 7 השנים הראשונות, באמת גם אחר כך, נגיד אפילו עד גיל 21, אבל במיוחד 7 השנים הראשונות. כשהמרכיב הנפשי רוחני לאט לאט מתבסס בתוך המרכיב הפיזי, המרכיב הפיזי הוא לא לגמרי נוח למגורים. ואני אוהב להביא את זה הרבה פעמים איזושהי דוגמה. יש לך איזה סבא חמוד, אוהב אותך, אתה הנכד שלו, הוא נותן לך במתנה בית, דירה. אוקיי? אתה בא, אתה נכנס לדירה הזאת, טפטי מלפני 70 שנה, צבע נוראי, רצפה שהיא לא תואמת את ה... כל המערכת דולפת, החלונות, קיצור, הבית צריך שיפוץ. הוא לא מתאים למגורי. אבל מה, מישהו בא ומכריח אותך לגור בבית בלי שתשפץ אותו. איך תהיה איכות החיים שלך? לא טובה. אתה גם תרצה לברוח ממנו. כמה שאתה יכול, רק לבוא לישון מהר לעצום עיניים. מה אנחנו עושים בילדות? אנחנו מקבלים את הגוף מההורים, גנטיקה וכו'. ואנחנו רוצים להתאים את הגוף הזה לקיום הנפשי רוחני שלנו כאינדיבידואלים. איך אנחנו עושים את זה? דרך מחלות ילדות. שוב, זו גישה מסוימת, כן? ככל שהילד חולה

0: מספיק במחלות ילדות ובמחלות חום, הוא מצליח לייצר כנראה שינוי אפיגנטי, אני לא יודע להסביר את זה ברמה המולקולרית, כך שהגוף שלו הופך להיות יותר נוח למגורים של העני, כלומר של המרכיב הרוחני והמרכיב הנפשי שלו.
1: עבורו.
0: עבורו, ככה, בדיוק. כן. כלומר, מה הוא עושה? הוא עושה אינדיבידואליזציה של הגוף. כמו שאת עושה אינדיבידואליזציה של הבית שלך.
1: אז צריך לומר כאן לכל ההורים שמתלוננים ובוכים על כך שהילדים נותרו בבית והם צריכים לא ללכת לעבוד, זה סימן טוב.
0: בדיוק.
1: זה דבר חיובי.
0: נכון.
1: לפי הגישה לפחות שאתה מביא כאן.
0: נכון. עכשיו, הגישה הזאת היא גם נסמכת על מחקרים, תכף אני אציג. אבל באופן עקרוני, תחשבו על זה שהבית של הילד שהוא נולד לתוכו, הוא לא מתאים לו באופן מושלם. והוא רוצה לעשות פה שינויים. עכשיו, השינויים האלה הם לא ברמה שאנחנו יכולים לנטר אותה. כי אין לנו כלים. אבל הוא עושה את השינויים האלה, וראה זה פלא, לקראת גיל 7, 12, משהו כזה, כבר כמעט אין מחלות. כלומר, שיא המחלות הן בשנים הראשונות של הילדות. וראה זה פלא, אני הולך לעולם המחקר, מה אני מגלה? אני מגלה שככל שיש פחות מחלות ילדות, עולה השכיחות של מחלות אוטואימוניות. זה מוכח מחקרית, כן, זה לא משהו שאני חושב שהוא ככה.
1: אז מה אתה לומד מזה, אבל בעצם?
0: אז מה המדע לומד מזה? הוא אומר שהחיים שלנו נקיים מדי, ואנחנו לא נחשפים מספיק לגורמים שיכולים לייצר מחלות בילדות.
1: אז אולי אפשר להסתכל על זה שככל שבעצם יש איזושהי התמודדות של מערכת החיסון בילדות, היא הופכת להיות משוכללת יותר, ואז בעצם
0: נכון,
1: לא עכשיו, יהיה את הבאג הזה של המחלה האוטואימונית?
0: בדיוק. עכשיו, מה זה מערכת החיסון? מערכת החיסון היא הביטוי של האינדיבידואליות של הילד, של האדם. ולכן, ככל שהמערכת הזאת תהיה יותר מפותחת ונאפשר לה להתפתח בילדות, כך היא תהיה יותר מדויקת ולא תעשה טעויות. אז זה פן אחד. עוד פן שמשגע את מערכת החיסון, זה מחסור בחיידקים פרוביוטיים. כשאנחנו אוכלים מזון מתועס, אין בו חיידקים פרוביוטיים. אם אני עכשיו קונה כל מיני כבושים, שנכבשו בתעשייה, בדרך כלל תהליך הכבישה הוא לא, הוא לא תהליך של תסיסה, כמו שמקובל לעשות בבית. בבית, אם את רוצה להכין מלפפונים, את לוקחת אותם, שמה אותם עם מלח, שום, חומץ, כל אחד מה שהוא אוהב, חכה שבועיים ויש לו מלפפונים. מה קרה בשבועיים האלה? הייתה תסיסה. התרבו שם חיידקים פרוביוטיים, וכשאני אוכל את המוצסים הללו, כלומר את כל הירקות הכבושים, אני מקבל כמות יפה של חיידקים פרוביוטיים. עכשיו, אצל אדם בוגר יש 2 קילו של חיידקים פרוביוטיים.
1: כן.
0: ובילדות, או נגיד ככה, לאורך השנים, מה שקרה זה שכמות החיידקים הפרוביוטיים הולכת ויורדת מדור לדור. כי אנשים לא צורכים חיידקים, לא צורכים חיידקים במזון. המזון הפך להיות מאוד מתועס, ואין מספיק חיידקים. ותראי כמה זה מדהים. זה אולי לא קשור, אבל זה כן קשור. אטופיק דרמטיטיס זו מחלה שמציקה להמון ילדים בילדות המוקדמת, של מה שנקרא אסמה של האור. השכיחות שלה נחתכת ב-50% אם האם תיקח תוספת של פרוביוטיקה בחודש האחרון, נגיד של ההיריון ובמהלך ההנקה.
1: מדהים.
0: 50%, תחשבי, חצי מהילדים היום שסובלים מהטופיק דרמטיטיס, אם האמא הייתה לוקחת חיידקים פרוביוטיים, או שמה את זה אפילו בתמל של מה שהתינוק מקבל, אם היא לא מצליחה להעניק אותו, 50% מהמקרים היו הולכים.
1: כלומר, היא יכלה גם במקום כדורים לקחת, פשוט לאכול אוכל מוצס, כמו שאמרת מקודם.
0: כן, זה בהנחה שהיא אוכלת מספיק אוכל מוצס, ויש לה מספיק סיבים במזון. כי החיידקים האלה חיים על סיבים. אז אם אני אוכל מספיק סיבים, יש להם מזון, תראי כמה זה גאוני. בחלב שלהם יש מולקולות שהן מעין סוג של סיבים, שמיועדים לחיידקים הפרוביוטיים. שהתינוק אין לו מה לעשות איתם. וזה נמצא בתוך החלב שלהם.
1: מדהים.
0: כדי לטפח...
1: כדי להעביר את זה אליו.
0: לטפח את, ולסגשג את החיידקים הפרוביוטיים שמתחילים להתפתח במערכת העיכול. זה גאונות שאין לה שני. אז זה חלק אחד מהתמונה. כלומר, יש לנו המון גורמים סביבתיים שמקשים בשנים הראשונות של הילד, כמו למשל זה שאני מונע ממנו לפגוש ילד שהוא חולה, או שאני נותן לו אקמול שלא לצורך. כי חום זה לא מחלה, חום זה כלי של מערכת החיסון להתמודד עם המחלה.
1: כן.
0: וזה הרבה הורים לא שוכחים או לא יודעים עולה. יש לנו תוכנית אודיו, מי שרוצה, שיקשיב על חום.
1: כן.
0: ואנחנו מסבירים את זה לעומק.
1: נכון. אתה ממש נותן שם ומסביר מדוע חום זה בעצם משהו טוב בילדות. אוקיי, אז דיברת על מחלות ילדות, על תזונה, מה עוד?
0: נכון.
1: עוד גורמים?
0: עכשיו, תזונה עוד לא סיימתי, כי גם בתזונה יש לנו מרכיבים מסוימים שיכולים לשווה. יש לנו רעלנים מסוימים שיכולים, נגיד ככה, להקשות על מערכת החיסון, לפעול כמו שצריך. כל מיני מתכות כבדות וזה, למשל, כשמלעיתים ילד בכמויות של כספית, אני לא יודע מה זה עושה לו למערכת החיסון. אבל לא יודע אם יש על זה מחקרים, לא בדקתי.
1: שזה דרך דגים בעצם, כספית? מאיפה זה?
0: כן, דגים, בעיקר דגים גדולים כמו טונה. אני יודע שיש שם הרבה פעוטונים, אולי פחות, אבל גני טרום חובה, שמוכלים לפחות 3 פעמים בשבוע טונה. זה לא טוב. ילד צריך לאכול גג פעם בשבועיים, אפילו פחות. כל מיני תהליכי עיבוד של מזון, מזון שהוא חסר חיים, הוא גורם לגוף לסוג של חולשה מסוימת, הוא מעודד תהליכים דלקתיים. כשמגיע אלינו בן אדם שסובל ממחלה אוטואימונית, דבר ראשון, אנחנו ממליצים לו על דיאטה אנטי-דלקתית. מה זה דיאטה אנטי-דלקתית? בלי קפה, בלי אלכוהול, בלי סוכר.
1: בלי גלוטן.
0: בלי קמח לבן. Mm-hmm. לא, דווקא גלוטן פחות מטריד אותי.
1: כן.
0: אלא אם כן, יש לו צליאק, זה סיפור אחר. Mm-hmm. כלומר, אני מסלק את כל ה... וכמובן, מזון מהיר ומשקעות וכו'. כל אלה מעודדי דלקת. ולכן אני מוציא אותם מהתזונה, וכבר מתחילה להיות איזושהי הטבה. אצל מי שסובל ממחלה אוטואימונית, כי הביטוי של מחלה אוטואימונית הוא דלקת. אז אנחנו מנסים להנמיך את הלהבות, כדי לאפשר לגוף להתרגל חזרה לאותו איבר, שהוא משום מה החליט שהוא לא שייך לו.
1: כן, לבצע איזשהו ריפוי.
0: כן, אז האלמנט של התזונה הוא מאוד משמעותי. עכשיו יש לנו גם את האלמנט של השינה. אנשים זקוקים לפחות 6 שעות שינה. והרבה פעמים אנשים מוותרים על שעות שינה, כי יש להם הרבה מה לעשות. עכשיו, כשאתה עושה את זה, אתה עלול לייצר לעצמך מצב שבו מערכת החיסון תשתגע.
1: זה מצב של סטרס.
0: כן. כלומר,
1: מחסור
0: בשינה. גם סטרס, נכון, נכון. זה סטרס, וזה מקשה על מערכת החיסון לעשות את העבודה שהיא צריכה לעשות. כי בלילה יש למערכת החיסון המון עבודה, ויש לה שלבים שהיא לא עושה אותם ביום, היא עושה אותם רק בזמן השינה. אז זה מאוד משמעותי, חייבים לעשות את זה. אז זה גם הנושא של שינה. יש את הנושא של קשרים חברתיים. כשאין לך מספיק קשרים חברתיים, במיוחד בגילים היותר מתקדמים, אז חסרה לך ההזנה הזאת של המפגש בין בני אדם. זה מפגש מאוד מאוד חשוב, ואנחנו יודעים שאנשים שחיים בקהילות טובות, או שיש להם משפחה מאוד תומכת, מעריכי חיים לעומת אנשים שחיים בבדידות. וסביר להניח שאנשים האלה יפתחו שיבושים כלשהם במערכת החיסון. אז זה גם חלק, אז אמרנו גם תזונה, גם סטרס שדיברנו עליו קודם.
1: מחלות ילדות שלא היו אולי ולא אפשרו
0: נכון,
1: למערכת להתפתח.
0: נכון, וגם... מצבים של טראומות. כי אנחנו צריכים להבין מה הסיפור של טראומה. טראומה זו חוויה שהאני, האינדיבידואליות של האדם, לא עיכלה אותה עד הסוף. כשאנחנו רואים טראומה פיזית, כן, במיקרוסקופ, מה אנחנו רואים? מישהו נחתך, נגיד, מיד מערכת החיסון טסה לשם. כל התאים הלבנים באים וכו' וכו', נעשה שם עבודה מדהימה של ניקוי, סילוק של החומרים הזרים שנכנסו פנימה, ואיחוי של הפצע. אותו דבר קורה ברמה הנפשית. רוחנית, אבל אנחנו לא רואים את זה,

0: כי זה לא משהו שאפשר לראות אותו בעיניים. אז כשבן אדם עובר טראומה, הוא צריך שאני יאבד את הטראומה, את אותה חוויה, ויהפוך אותה לחוויה ברת היגיון, שיש בה איזשהו אלמנט
1: של סדר וארגון.
0: של סדר וארגון. Mm-hmm. ואחד הדברים הראשונים שאנחנו עושים עם פוסט-טראומטי, אנחנו מנסים לבקש ממנו לייצר סדר כרונולוגי בחוויה שהוא חווה.
1: כן.
0: ואז כשאנחנו יושבים ומאבדים את החוויה יחד איתו, אז לאט לאט החוויה הזו נכנסת תחת הכנפיים של האני, והופכת להיות לחלק מהזיכרונות שלנו. כי כל הזיכרונות שיש לנו בגוף, הם זיכרונות שעברו תהליך של עיבוד, וחוויה טראומטית חייבת לעבור תהליך של עיבוד, כי אם היא לא עוברת תהליך של עיבוד, אז היא כמו גוף זר. ואז אם היא גוף זר, היא יכולה לייצר גם זרות באיבר מסוים, שהנפש קשורה אליו לגבי אותה חוויה.
1: זה מעניין לחשוב איך באמת בוחרים את האיבר הזה שמתנגדים אליו, כלומר, או את האזור, או את מקור התקיפה בהתאם לחוויה הנפשית בשל הקשר הזה בין הגוף והנפש.
0: כן, אז זה פרק גדול, אבל בגדול דיברנו בזמנו על הלב, דיברנו על הריאות, דיברנו על הכליות, על הכבד, אז נגיד אלה ארבעת האיברים הקרדינליים, שיש איתם עוד כמה חבר'ה שקשורים אליהם. ויש חוויות מסוימת, למשל, טראומה של מים קשורה לכבד, כן? טראומה שקשורה לאפקטים של אדמה, יש לה קשר לריאות. טראומה של אש, פיצוצי וכו' וכו', קשורה ללב. וכן הלאה וכן הלאה, כן? אז כלומר, ברגע שאנחנו קולטים בן אדם שעבר תהליך טראומטי, ואנחנו עובדים איתו על לאבד את הטראומה שלו, אז אנחנו צריכים לעבוד איתו נכון, כי אחרת הוא עלול ללכת לכיוונים של נזק לאותו איבר שקשור לאיכות הטראומה, לאופי של הטראומה עצמה. אבל יש לנו על זה פרק, אם תרצו, תראו.
1: מה כל איבר, מה האיכות
0: כן,
1: של כל איבר.
0: כן, מה כל איבר, וגם עשיתי בזמנו פרק על טראומה שהוא דווקא פרק מצולם. אז זה עוד נקודת מבט של העולם של המחלות האוטואימוניות. עוד נקודת מבט זה מה עשו בשביון הראשון של חיי הילד. אז אם היו שם תהליכים שגרמו לתת לו אחריות מוגזמת, לא תואמת גיל. כמובן, כמו שאמרנו הרבה פעמים, שהוא התחיל ללמוד מוקדם מדי, דברים שהם לא תואמי גיל, נתנו לו להחליט החלטות ולייצר שיפוטים שהם לא תואמי גיל, או שהסביבה בבית הייתה סביבה לא טובה, שהיה צריך לתמוך. אני מכיר לא מעט מטופלים, שאחד מההורים לא תפקד, והם היו צריכים לתפוס את התפקיד שלו.
1: ספציפית, אבל אתה מדבר על השוויון הראשון, כלומר, אם זה קורה אחר כך, זה פחות...
0: אחר כך זה קצת פחות עוצמתי, אבל עדיין יש לזה משמעויות לא טובות. אז זה יכול לייצר תשתית להתקשות גופנית, כלומר, תהליכי תרשת כאלה ואחרים, ואז כשאיבר מסוים נהיה יותר מדי תרשתי, הוא יכול להיות מזוהה כזר.
1: התקשות פיזית.
0: פיזית.
1: ותמיד מחלות אוטואימוניות הן התקשות? הביטוי שלהן זה התקשות?
0: שוב, אני לא יכול למדוד את זה מיקרוסקופית, אבל ברמה הנפשית-רוחנית כן. זה תהליך של התקשות, של אזור מסוים בגוף. אנחנו גם רואים הרבה פעמים שהתהליך הדלקתי גורם אחר כך לתהליכים של התקשות, או של עיוות, או של נוקשות. זה אנחנו רואים כבר אחרי, או תוך כדי המחלה עצמה. אז זה בעצם מצב של הרס, בגלל שהאזור הזה כאילו חסר חיים. אז זה חלק מהתמונה של מחלה אוטואימונית.
1: כשאתה אומר חסר חיים, למה אתה מתכוון?
0: שהוא תרשתי, שהוא עבר תהליך של סקלרוזה. אז שוב, לא הכל ניתן להסתכלות מיקרוסקופית.
1: כן.
0: אבל נגיד, אם אני עושה עם אותו אדם עבודה על איבר חלש כזה, למשל עם דיקור סיני או עם תרופות הומאופתיות או עם צמחי מרפא, אני יכול לעשות כמו היפוך של התהליך הזה, ולמנוע הידרדרות של אותה מחלה אוטואימונית, ואפילו, אולי אפילו לעצור אותה, כן?

0: שוב, תלוי באיזה שלב אתה מגיע. כלומר, אם אדם מגיע ממש בשלבים מאוד מאוד התחלתיים, יש אפשרות לעצור או להאט את התהליך. אם הוא מגיע בשלבים מאוד מתקדמים, אז הדבר היחידי שיש לי זה לחבות את הדלקת. ברמה הסימפטומטולוגית, לצמצם סימפטומים וקשיי תפקוד, אבל אני לא פותר את הבעיה.
1: זה מעניין, כי עכשיו ברשתות החברתיות, אחד היתרונות שלהן זה שבאמת אתה יכול לראות כל כך הרבה עדויות לאנשים שכן מצליחים לרפא את עצמם.
0: נכון.
1: ספציפית ממחלות אוטואימוניות, של אנשים שבאמת היו עם איזושהי מחלה, נגיד קרון, במשך שנים, ופשוט הלכו, כמובן אנחנו לא נותנים כאן איזשהו רעיון או משהו כזה, אבל זה גם תהליך אינדיבידואלי שצריך ללכת ולבדוק ושצריך ללוות באופן אחראי, אבל...
0: נכון.
1: הפסיקו עם התרופות שנתנו להם עד כה, כי הרפואה המערבית הרבה פעמים אמרה, אין מה לעשות, זה מה שקיים. וניסו איזושהי דרך אחרת של ממש לשנות את אורח החיים שלהם, אם זה על ידי תזונה, כמו שאמרת, על ידי קשרים חברתיים אחרים, על ידי ממש שינוי של האורח חיים שלהם. ולפחות לפי העדויות שנצפות כרגע, זה יכול לעזור וזה יכול לעבוד.
0: נכון. אז בואי נגיד, יש מחלות שיותר קל ויש מחלות שיותר קשה. אבל תמיד אפשר לסייע. והקטע של להפסיק תרופות או לא להפסיק תרופות, צריך להיות מאוד אחראי בתהליך בטח. הזה. ותמיד לעשות זה בליווי של איש מקצוע, ולא להחליט על דעת עצמך, כי אתה יכול אחר כך להגיע לנזקים כל כך קשים, שהם לא ברי תיקון. אז לכן צריך להיות מאוד אחראי בקטע הזה, אבל כן, התשובה היא חד משמעית. אפשר, בעבודה הנכונה, למשל אצלנו, בכללית רפואה משלימה, אנחנו מלווים לא מעט חולים כאלה, ואנחנו צריכים להגיע לרמיסיה ארוכה, ארוכה, ארוכה, ואפילו להוריד מינונים, תמיד בעבודה עם הרופא המטפל, אף פעם לא לבד.
1: רמיסיה דעיכה של
0: הרפואה. כן, כלומר, מצב של אסימפטומטי. אני זוכר שהייתה לי מטופלת עם קוליטיס, של איזה 15 שנה של רמיסיה, עד שפתאום הופיע איזשהו סטרס קיצוני בחיים, וזה חזר. אז יש את האופציה הזאת. אם בן אדם הוא נחוש, אני יודע, זה קשה. אבל אדם שעושה עבודה והוא נחוש, הוא יכול למתן מאוד מאוד את העוצמות של המחלה.
1: אני יודעת שבאיך שאתה מסתכל על הדברים, אתה רואה כל מחלה כשיעור, שזה בא ללמד אותנו. אז מה אפשר ללמוד ממחלות אוטואימוניות?
0: תראי, מחלות אוטואימוניות...
1: למרות שזה שם מאוד כללי, כי נכון. יש בטח כל מחלה היא בפני עצמה.
0: נכון, נכון. מחלה אוטואימוניות אומרת דבר כזה, העולם פולש אליי בעוצמה גדולה מדי. למה זה? ואז אני צריך לנסות ולבדוק למה העולם פולש. למשל, כשאני חשוף יותר מדי לטכנולוגיה, אחת מהבעיות של טכנולוגיה זה שהיא מציפה את התודעה בהמון רשמים. ואם זה עובר סף מסוים, שהוא משתנה מאדם לאדם, יכול להיות שזה יהיה טריגר. אז שוב, שימו לב למינונים של כל דבר. אנשים שמרגישים כל הזמן שהם מאוימים, מותקפים מהסביבה, זו תמונה כזאת. כי מערכת החיסון היא בעצם אחד מהביטויים של האני, של האינדיבידואליות שלנו. האלמנט של הסביבה הוא מאוד משמעותי, כי היום אנחנו חיים בסביבה, שהיא יותר מדי טכנולוגית. יש בה יותר מדי רשמים. אנחנו מבלים ביום לפחות שעתיים, שלוש, מול המסך הקטן.
1: אתה מקשר את זה לעלייה בשכיחות?
0: לדעתי כן, כי זה מעלה סטרס, זה מעלה הצפה. ואנשים מרגישים שהם מוצפים, יש להם יותר מדי...
1: עודף מידע, כל הזמן.
0: יותר מדי, גם מטלות, כאילו זה צריך שאני אענה לו, וזה שאני אענה לו. ואני רואה אנשים אצלי יושבים, באים עד שהם מקבלים את התורה, עד שהם באים, עד שהם יושבים, אני חייב לענות, חייב לענות. לפעמים הם לא אומרים את זה, אבל אתה רואה שהם בסטרס נוראי, כי שמעתי את הקלינק של ההודעה, של הוואטסאפ שנכנסה. וזה חלק מהעניין. אנחנו כל הזמן בסוג של מלחמה. נגיד, אם אני הולך עכשיו 30 שנה אחורה, כשעוד לא היו המכשירים הקטנים האלה, אז זה לא היה. מי שרצה אותך, אם מתקשר אליך הביתה, ואם אתה לא בבית, אז כל בסדר. נחכה שתגיע הביתה. היום, אם מישהו כותב לך הודעה, ואתה לא עונה לו תוך 5 דקות, אז אתה מעליב אותו.
1: למרות שגם בהודו יש להם מכשירים, יש להם את הטכנולוגיה, כלומר, זה לא
0: נכון,
1: שהם מנותקים
0: לזה. נכון, אבל היא לא מספיק נפוצה, עדיין. בתוך המיליארד

0: הזה, יש הרבה פחות. ואצלם בכלל גם תחושת הזמן והדחיפות היא שונה מאוד.
1: לחלוטין. חיים אחרים.
0: כן, הם חיים ריתמוס אחר. ולכן הם יותר מוגנים מהבחינה הזו, והם חשופים להמון מחלות זיהומיות בגיל צעיר, כלומר, הם לא חיים בסביבה נקייה.
1: אז מערכת החיסון מאוד, אולי מאוד מתוחכמת,
0: כן, נקרא לזה. כן, זה עוד אחד, זה עוד אחד
1: לעבוד.
0: מה... והתזונה שלהם היא לא, עדיין לא מתועסת מספיק.
1: במיוחד בכפרים, כלומר, אנחנו לא מדברים על ערים מרכזיות.
0: כן, כן, תמיד זה ככה. תמיד הפריפריה היא פחות... מתקדמת באופן יחזי. זה לא שאני ממש צריך לזרוק את כל הטלפונים וזה, אבל מינון נכון, זה יהיה מצוין. זה שהיום אוסרים על ילדים להיכנס, אני מקווה שזה יגיע גם לפה, שזה אוטוטו יצא לפועל, להיכנס לרשתות חברתיות לפני גיל 14 או 16, אני לא זוכר איזה גיל.
1: 16 באוסטרליה.
0: כן, אבל אצלנו אני חושב שמדברים על 14.
1: נכון, אצלנו מדברים על 14.
0: זהו, שזה חבל, זה היה טוב, עוד שנתיים זה היה מצוין.
1: 16?
0: לדעתי כן, כי אז כבר אני יותר יושב בגוף. זה יחסוך המון מחלות אוטואימוניות לדעתי, ויחסוך בכלל מחלות. כי הילדים בגילאים האלה, הם לא מסוגלים לייצר חיץ מול הסביבה. אתה ככל שהילד צעיר יותר, כל חוויה שהוא חווה היא עוצמתית ברמה של כמעט פוסט-טראומה. אז כשילד חווה שיימינג ב... ברשת החברתית.
1: שזה אימפקט נוראי.
0: יש לזה אימפקט עצום, עד כדי כך שילדים מתאבדים, הם פשוט מפסיקים לחיות, בגלל שהם לא יכולים להכיל את החוויה הזאת. ולכן זה צעד ממש חשוב ונחוץ.
1: זה עוד לא קורה, זה עוד רחוק משם, אבל כן,
0: המחשבה. לפחות זה עולה. אני כבר מרצה על זה 25 שנה, על ההשפעה של המדיה על ילדים,
1: כן, עשו צעד עם העניין של לא לאפשר לילדים בגיל יסודי, בית ספר יסודי, לא להכניס טלפונים.
0: כן, אבל זה, הבנתי שזה כרגע רק בערים מסוימות, אני לא יודע אם זה עדיין.
1: זה התחלה, התחלה.
0: זה התחלה, אבל שוב, כל הדברים האלה...
1: יש הנחיה כזאת כבר, בכל בתי הספר.
0: כל הדברים האלה הם צעד טוב מאוד קדימה, כי צריך להבין, הילד הוא כמו בית בלי חלונות, הכל חודר אותו בעוצמה. וזה לא חייב לקרות מחר בבוקר, כלומר, לא חייב לקרות שהילד יחווה היום ומחר הוא יהיה סוכרתי, לא. או מחר הוא יופיע לו קרון.
1: זה תהליך.
0: יכול להופיע לו גם בגיל 20 ו. אבל הבעיה היא שם.
1: השורש שם.
0: כן, להבנתי, שוב. אז צריך, זה טוב שזה קורה, ואיפה שזה לא קורה, הורים, תשימו לב. וגם אנחנו כמבוגרים, אנחנו צריכים לדעת לייצר הפסקות. ודיברתי על זה בהמון מפגשים שלנו. כשאתה מכניס ריתמוסים של מנוחה פעולה, מנוחה פעולה, אתה מכה את העוקץ ואת הרעילות של העודף פעולה. וגם פה, גם פה זה צריך להיות. ככל שהריתמוסים שלנו יהיו יותר נוכחים, הסיכוי לחלות במחלות האלה, לדעתי, יתמתן. מעבר לתזונה ומה שדיברנו קודם.
1: כלומר, רק נחזור על זה, שזה איזשהו לוח זמנים של כזה פעולה, פגישה, מה שאתה צריך לעשות, אבל גם עם איזושהי הפסקה, כלומר, לא לסיים את היום עם הלשון בחוץ. נכון. אתה מתאר איזשהו משהו שהוא מאוד, הריתמיקה שלו היא מאוד נושמת.
0: נכון, כי אנחנו צריכים להסתכל על הלב והריאות וללמוד מהם. יש נשיפה, כלומר, אנחנו יוצאים לעולם, עוצרים, אמנם זה שברירי שנייה, כמה שניות, אבל אנחנו עוצרים, כלומר, זה שלב של מנוחה, ואז יש כניסה פנימה. אז מה אנחנו עושים בזמן מנוחה? עוצרים ונכנסים פנימה. אלא אם כן, אנחנו נחים עם טלפון ביד, זה לא נחשב מנוחה.
1: כן, אבל... שגם על זה דיברנו.
0: נכון.
1: טוב, אנחנו ממש לקראת סיום. משהו אחרון ככה שחשוב לך שידעו לגבי מחלות אוטואימוניות?
0: כן, קודם כל חשוב להבין שהן ניתנות למניעה, להבנתי, דרך...
1: מניעה של אותם גורמים שאמרת, שזה
0: בדיוק. כל הגורמים שדיברנו עליהם לאורך כל הפגישה שלנו.
1: תזונה, שינה טובה, קשרים נכון. חברתיים, החשיבות שלהם, לטפל בטראומות נכון. בזמן.
0: בזמן, בדיוק. כי כשילד עובר חרם, אתה צריך לזכור, כן? תלכו רגע לתוכניות שדיברנו על ההשתקפויות של הגילאים. הוא עובר אותה בגיל 9, בגיל 33, אם לא טיפלת בטראומה, היא תופיע לו באיזושהי פתולוגיה.

0: ולכן זה כל כך משמעותי, נגיד כשילד כבר מגיע לגיל 20, משהו כזה, ואפשר להתחיל לדבר איתו, אז לחוות איתו מחדש את אותה חוויית חרם שהוא חווה, מה הוא למד ממנה וכו', כלומר, להעלות אותה לתודעה.
1: כדי
0: לנטרל אותה.
1: לאבד, באופן טבעי מומלץ.
0: בדיוק, אז אם יש חוויות קשות...
1: למרות שלאו דווקא אנחנו יכולים לדעת בוודאות שזה יגיע וכו', אבל ננסה להימנע.
0: נכון, אז המחשבה היא בעצם, אם יש טראומות מהותיות שאנחנו זוכרים שקרו לאורך חיי הילדים שלנו, גיל מסוים שהילד כבר עומד על דעתו, 18, 20 והלאה, אפשר לדבר איתו על זה כדי לנטרל את המרכיב הלא בריא שהיה באותה החוויה. ולזכור שילדים זה כמו בית בלי חלונות לשמור עליהם.
1: כן, זה משפט ממש יפה. בית בלי חלונות. נראה לי זה מספיק ברור בשביל להבין עד כמה צריך לנהוג איתם בזהירות וברוך. טוב, דוקטור מוטי לוי, תודה רבה לך.
0: תודה.
1: תודה לצופים ולמאזינים שלנו, ונאחל לכולנו המשך יום נעים. להתראות.
0: בריאות טובה.
1: אמן.

קם מהשינה, זה הקרה, לא ישן. ומי שלא ישן לא חולם, ומי שלא חולם כועס, ומי שכועס כועס.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: כולנו בוראים דרך המילים שלנו. וזה בדיוק מה שאמרתי מקודם על הקטע של האחריות. אנחנו יכולים לבנות ברגע ולהרוס ברגע. וכולם מסתכלים על התקשורת, וזה מאוד משמעותי וחזק בתקשורת, אבל התקשורת משקפת את כולם.
2: נכון.
1: וברגע שכל אחד ייקח אחריות ויסתכל על כל מילה שהוא מדבר ומה זה משפיע ואיך זה משפיע, אז אנחנו נראה דברים אחרים יותר חיוביים.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: בין החיבורים, תובנות מהכדורגל החיים. עם ז'אן טלסניקוב ויוסי מדינה.
4: מה נשמע ז'אן?
5: מעולה. מעולה, טוב מאוד. כמו שאמרתי לך, אני תמיד מחכה לשיחה איתך, מה אני אומר לך?
4: כן, אבל אנחנו גם תופסים כזה ימים של מונדיאל, של התחלה, של ההתרגשות, דיברנו על זה שבוע שעבר, על ההתחלה.
5: איזה כיף. אני מנסה להכיל את הדבר הזה. ולהעמיד תקצירים, לנסות לתפוס את זה בשעות.
4: בגלל הכמות של המשחקים או בגלל השעות? זה האתגר.
5: הכל ביחד. זה אחד המונדיאלים המאתגרים שיש. אני כזה, בכל פורמט שיש לי, אני נסה להבין אותו. לא ראיתי את כל המשחקים, גילוי נאות, אבל אין מצב שאני לא מפספס את הגולים, או מהלכים חשובים, או להבין סיטואציות. כי מונדיאל זה חיים, אתה לא יכול לפספס את זה.
4: כן, ובמונדיאל

0: כזה, דיברנו על זה שזה 48 נבחרות, יש מדינות שעכשיו זה החיים שלהם. יש מדינות שיש להם עוד דברים בחיים, זה החיים להרבה מאוד אנשים, ואתה יודע מה תפס לי את העין, במיוחד במונדיאל הזה? יש המון מדינות קטנות, המון מדינות בפעם ראשונה, המון מדינות חסרות ניסיון, והנה כבר בימים הראשונים יש לנו כזה שני סיפורים, משהו מעגלי. צד אחד, יש לנו את קורסאו, המדינה הכי קטנה אי פעם לעלות למונדיאל, אי של 150 אלף איש, שיחקה מול גרמניה את המשחק הראשון שלה אי פעם במונדיאל, אז שיחק מול גרמניה.
1: זה פחד.
0: מה זה פחד? עזוב, היו בפיגור, השבו להם, החזיקו מעמד 17 דקות, בסוף הפסידו 7-1, אבל הכל טוב, יצאו, אתה יודע, מרגישים נורא גאים בעצמם. 24 שעות אחר כך, אתה רואה את קייפ ורדה, מדינה פחות או יותר באותו גודל, זה 350 אלף איש, ענקית.
1: בא להילחם, עריות.
0: נלחמה מול ספרד, 0-0.
1: וואו.
0: ואתה יודע, זה כאילו שני אנדרדוגים, כל אחד עם הסיפור שלו.
1: זה
0: תופס לך את העין. תופס, ז'אן, באמת, עזוב, אני מדבר, אני יכול לדבר תיאוריה.
1: דבר.
0: אני רוצה לדבר איתך פרקטיקה, אבל... כי בסוף איך מגיעים למצב הזה? איך אתה מגיע כאנדרדוג שלא, אתה יודע, שלא תמות מפחד?
1: איך אתה מכין את עצמך לדבר הזה? וואו, זו שאלה עמוקה, עתית. אני מחזיר אותה עוד פעם לאותם שחקנים בקף ארדה, אמרתי נכון.
0: זה קייפ ורדה, קאבו ורדה, כל אחד קורא להם בשם אחר איך שרוצים.
1: אז אוקיי, לא, חשוב לדייק. בסופו של דבר, מה ש... אתה יודע, השם של התוכנית שלנו, השם של התוכנית שלנו, בין החיבורים, אנחנו מדברים הרבה על רוח. אתה יודע, אם תסתכל בהיסטוריה, על כל מדינה קטנה שרוצתה עצמאות, לא משנה מול איזה מעצמה, אם זאת... כל מדינה קטנה שתחקור, תמיד... כשנולד הרוח של החופש, נולדה הרוח של החופש, תמיד שנולד הרצון, גם אם היו פערים בטכנולוגיות או בכלי הנשק או בכל דבר שיש או בשיטות, בדיוק כמו ההבדל בין ספרד לקברדה, אז מה שבסופו של דבר ניצח את הכל זה הרוח האנושית. ועם הרוח האנושית כולם מזדהים. והאנדרדוג הוא... טוב, רוב האוכלוסייה בעולם היא סוג של אנדרדוג, היא מסתכלת החוצה ורואה מישהו מצליח יותר, יש לו מכונית כזאת ובית גדול ותהילה כזאת, ופתאום הוא עומד מול הדבר הזה, מול העוצמה הזאת, והוא בא והוא אומר, אני שווה, אני אראה לך מה זאת רוח אמיתית, וזה תופס, בעצם לדעתי, זה הסיפור של המונדיאלים בכלל. זה נכון שאנחנו אוהבים לראות אימפריות גדולות, עושות גולים מדהימים, יש משהו שבסופו של דבר מייצר את העוצמה של המונדיאל, זה הסיפורים הקטנים האלה על הרוח האנושית. זה האנדרדוג בשבילי, כי מדובר שם על תקווה, על רצון פנימי, ועל המון המון נקודות שרוב בני האדם מזדהים איתם.
0: ואתה יודע, אתה אומר, לוקח את זה היסטורית, ולא בהכרח, אתה יודע, לא בהכרח מלחמות גם של אנשים, לפעמים נעזרים במלחמות של אנשים אחרים, למשל דיברנו על קורסאו. מדינה מאוד מאמינה, כל משחק יש סרטונים מדהימים שלהם איך הם מתפללים, יש להם ריטואל כזה לפני משחק, כולם ביחד.
1: זה מדהים.
0: בדרך כלל אחד השחקנים הוותיקים מובילים את הריטואל הזה, אחד מהם זה קנג'י חורה, אגב, שמשחק במכבי חיפה, ואחרי שהם עלו, אתה יודע...
1: זה טקס, אתה מבין, זה טקס.
0: אתה יודע על מה הוא דיבר אחרי שהם עלו למונדיאל? הוא אמר, זה סיפור של דוד וגוליאת. אנחנו, דוד הקטן, הרועי צון, שבאנו ופשוט עכשיו קיבלנו מלוכה לידיים שלנו. כלומר, זה נכון, יש אנשים שיבואו...
1: שמע, הוא מדבר על מושגים תנכים.
0: אבל גם בדבר הזה, בסוף...
1: עסקה עוצמה דתית.
0: זה סיפור של הבן אדם הקטן, שקיבל פה הזדמנות לשחק מול הגדולים, במגרש של הגדולים, ועכשיו הוא גם לוקח את זה עד הסוף.
1: תראה... אנשים לא מתרגשים מכוח, הם מתרגשים מהיכולת של הרוח לנצח את הנסיבות, וכאן זה הסיפור, וזה הסיפור, הם לוקחים את זה למקום כל כך אותנטי, וגם למקום כל כך דתי, ולמקום כל כך לאומי, שזה הרבה מעבר למילה הזאת מיומנויות ואיך רוצה את הכדור, זה משהו שהוא הרבה מעבר למשחק, זה כזה, זה על בני אדם, זה על היסטוריה, זה על תרבויות, זה מיתולוגיה, וזה ממש מרגיש קולוסיאום, זה משהו של פעם, זה מחזיר אותנו לכל הזיכרונות שלנו, זה מחזיר אותנו ל-DNA שלנו, זה מחזיר אותנו לתרבות שלנו, זה מחזיר אותנו לשורשיות שלנו, זה מחזיר אותנו לאותו מקום, שאותו טוניזאי שמשחק בשוודיה, הוא מכבד את התרבות שלו, והוא לא חוגג, והוא מת לחגוג, אבל הוא זוכר את האוכל של סבתא שלו. זה מונדיאל. מונדיאל מורכב עם כל כך הרבה חלקים, שבעצם אנשים רוצים לספר את זה על המגרש, והיום גם הכל כל כך מצולם יפה, אז הכל כזה בהילוך איתי.
0: הכל מצולם יפה, והכל מצולם מכל מקום. אתה נכנס לתוך חדר ההלבשה של השחקנים.
1: יוסי, אין מסכות. אותנטיות. יש אמת מוחלטת. וכשאתה פוגש אמת מוחלטת, זה תחושת נשגבות, אלוהות כזאת. וכשהם מתפללים, וכשהם כולם ביחד, כמו רגע לפני קרב, קרב חיים, הם יודעים שהם כנראה יפסידו, וכל מה שאתה רואה כזה, זאת עוצמה פנימית שהיא כבר ניצחה, שהיא לא קשורה בכמה גולים תקבל, זה כזה, אנחנו באים להיות נוכחים, אנחנו באים לספר פה את הסיפור של אבות אבותינו. מה אני אגיד לך? היום הייתי בכותל, לא יודע, הייתה לי קריאה רוחנית, אני לא אדם דתי, אבל אני כזה מתרגש מאנרגיה, והיום חוויתי את אתה יודע, את הטקסיות הזאת, ואני יכול להבין אותה גם בתוך המקרש, איך היא בחיים ואיך היא במקרש, כי יש משהו אותנטי, אי אפשר לאחוז אותו, אלא זה האנרגיה הזאת שהם מחובקים, זו האנרגיה הזאת שהם רעים, הם רצים ביחד בהרמוניה, וגם אם לא יוצא להם וקשה להם להפקיע בהתקפה מתפרצת, והם אפילו מופתעים מזה שהם עושים טרנזישן גיים, שהם עושים משחק מעברים ועוברים, הם לרגע אחד אומרים, בוא, אני גם יכול לתת פה, אני יכול אפילו לתת גול. ופה הסיפור שהייתי רוצה שיקרה לאותו אנדרדוג, זה שהוא באמת יאמין ביכולת שלו, לא רק לעמוד שווה כשווה, אלא גם היכולת שלו להבין שיכול לנצח. והיום, ה-0-0 עם ספרד, זה ניצחון. זה ניצחון, אתה יודע.
0: אתה יודע, יש כל כך הרבה סיפורים כאלה, אתה יודע, אנחנו לוקחים למונדיאל, אבל אני רוצה לשמוע גם מהניסיון שלך, כי היית בקבוצות שהיית פייבורית הברור, וגם היית גם לאורך הקריירה בנקודות שגם האנדרדוג, אין מה לעשות.
1: מה זה האנדרדוג? אני אתן לך משחק, אני בגרמניה, בית"ר ירושלים, אנחנו משחקים נגד גלאטסראי, משחק אימון, אחי, לא עברנו את החצי.
0: משחק אימון, לא עכשיו משחק על גביע, לא על כלום.
1: עם ג'ובני ואיתי ואיתו ועם יוסי ועם שחקנים מדהימים, באמת. לא הצלחנו לעבור את החצי פה אנדרדוג. והם כזה, ואתה רץ אחרי הכדור, אתה לא מרגיש בנוח, ואתה מתאמץ, וכשסוף סוף הכדור אצלך, אתה לא מצליח לייצר משהו. יש, אמנם זה משחק אימון, אבל זה לא תחושה קלה, זאת אומרת, צריך אותם, עמים שעכשיו נמצאים במונדיאל, אחת הסיבות שהם באמת לוקחים את הרוח קדימה ומתעלים מעל עצמם, כי העצמי שלהם היא לא את המיומנות של העצמי של הספרדים, אבל הרוח שלהם היא שווה להם. וזה העוצמה. להיות אנדרדוג זה לא קל. זה לא קל. אבל ברגע נקודתי במונדיאל, הוא לוקח את אותה תקווה של אותם ילדים, ודיברנו על ילדים בפעם האחרונה, על איך הם צריכים לעודד אותם לחלום, המונדיאל נותן להם תקווה אמיתית, לא רק להפוך להיות כדורגלנים, אלא שהכל אפשרי. הכל אפשרי. זה העוצמה של הספורט בסוף. ככה אני רואה את זה.
0: כן, כן, ויש המון סיפורים, אתה יודע, גם מדינות שהן לא בהכרח הקטנות, באמת קטנות בגודל, אתה יודע, ככה אחד המשחקים הכי זכורים כנראה, 1990, משחק הפתיחה של המונדיאל, ארגנטינה אלופת העולם המכהנת, פוגשת את קמרון, נבחרת שעשתה איזה מונדיאל שניים, אבל לא הרשימה במיוחד, ופתאום קורה קסם על המגרש. רוג'ה מילה וכולם שם פשוט מהממים את הנבחרת. לא רק זה, נבחרת קמרון עוד מקבלת שני אדומים באותו משחק. זאת אומרת, איך?
1: אז בכלל זה הפתיע.
0: זאת אומרת, ראיתי כדורגל בחיים שלי, אני יודע שעכשיו נבחרת שהיא אנדרדוג ותשעה שחקנים, זה לא אמור לקרות ככה.
1: תסתכל על מרוקו.
0: יש בזה קסם.
1: תסתכל על מרוקו, שהיא עומדת על המגרש, בעוצמה של הריות, בתחושה של גם עליונות טכנית, אתה רואה שם בביטחון עצמי מאוד מאוד גדול, ומה שקורה גם בעולם הוא באמת שאנחנו היום, העולם פתוח לידע ולמידע, זה עושה את הדברים יותר שווים אני חושב, אז יש הזדמנות בעצם לאותם אנדרדוגים שנמצאים בכל מקום, להביא את עצמם בסופו של דבר להבנה שהם יכולים להיות, לשבור אימפריות, ואפילו אולי להפוך להיות אימפריות. אז מרוקו היא כבר נבחרת שכולם מתבוננים עליה ברמה שבעבר בכלל לא דיברו על זה, על יכולות פנומנליות כקבוצה, על עוצמות פיזיות, איזה פיזיולוגיה יש שם, איך הם מתמודדים, והם מכוונים גבוה, הם כבר יצאו גם איזשהו עבר, הם הצליחו כבר גם במונדיאל הקודם.
0: וגם מה שיפה אגב במרוקו זה שאתה אומר, הרבה מאוד דיברו על זה שיש להם מורה שלהם, מביאים הרבה שחקנים מצרפת ומהולנד ומגרמניה, שדע שהם קצת פחות אנדרדוג כנראה מי שגדל במרוקו, אבל יש להם קצת שחקנים המקומיים, והם לוקחים את הידע ואת היכולות שלהם, ומנחילים אותם בשחקני הנוער. המאמן שלהם למשל עכשיו, מוחמד וואבי, זה מאמן שהוא אומנם מרוקאי, אבל הוא גדל בבלגיה, התחנך בבלגיה, אימן שנים באנדרלכט, אגב, אתה יודע, זה אחד הפרטים הכי מפתיעים על המאמן הזה, אגב, חיבורים, אתה יודע מה הייתה משרת האימון הראשונה שלו?
1: לא.
0: הוא אימן במחלקת הנוער של מכבי בריסל.
1: די.
0: אתה מבין את, את החיבור, זה החיבורים האמיתיים, שרק כדורגל יכול לייצר.
1: רק כדורגל, כן.
0: זה להביא את הידע.
1: לא אכפת לו איפה.
0: ברור, ברור. ולוקחים את הידע הזה, מביאים אותו עכשיו למי שנמצא במרוקו, נמצא במקום אולי פחות טוב, נמצא במועדונים אולי עם קצת פחות יכולות, והאנדרדוג הוא כבר לא
1: אבל
0: אנדרדוג.
1: זה דוחף, אבל יוסי, זה דוחף את העולם, זה נכון, הם התחנכו באירופה, ובאירופה יש יותר את הידע, אבל היום יש טלוויזיה בכל העולם, היום יש אינטרנט בכל העולם, אותם ילדים מרוקאים, אותם מדינה מרוקאית, בסופו של דבר היא מזדהה איתו כמרוקאים, וזה גם גורם בסופו של דבר לאותה מדינה להבין שהכדורגל הוא כלי להתפתחות של מדינה, וכתוצאה מזה המשאבים הולכים למקומות הנכונים יותר. בסופו של דבר המסר של הכדורגל הוא זולג לכל הפינות, יש בו שפע חיובי, וזה לא משנה אם הילד משחק בערי האטלס במרוקו או בוורזזל בדרום, הייתי חודש במרוקו, אז אני אלוף. ואני אומר לך ששיחקתי מרוקאים, שיחקתי בערת החוף, בערת החוף שם.
0: בטנג'יר שם, בצפון?
1: לא, הייתי בטנג'יר, וגם הייתי בסוארה, המרוקאים אומרים בסוארה, וזה גם היה מונדיאל, ואתה לא מבין מה הלך שם בחופים. הם לא חושבו שאני משוגע, אבל אז קלטו שאני מבין את המשחק, ושיחקתי מרוקאים, ואני אומר לך, לא דיברתי מילה, אני אומנם אשדודי, הגדלתי מרוקאים, אבל זה סידר אותי בעיר הזאת, בגלל ששיחקתי איתה, היה חיבור דרך המשחק, לא בכלל עלתה שאלה של יהודי או מוסלמי, זה פשוט חיבר את הלב, זה מחבר לבבות, המשחק הזה. וכן, בסופו של דבר, אנחנו יכולים גם להשתמש בכלי הזה, לשפר תרבויות, אפרופו מדינת ישראל, בסופו של דבר מסתכלת בקנאה, אנחנו מסתכלים בקנאה ושואלים את השאלות הנכונות, למה זה לא קורה לנו? כי זה צריך לקרות לנו.
0: אגב, אתה יודע שזה, אם אנחנו כבר מדברים, אנדרדוגים ודברים כאלה, אני חושב שאין משהו יותר קלאסי מזה שאנחנו נאמץ לעצמנו, גם קצת מין מחשבה של אנחנו הדוד מול הגוליאת. בסוף אנחנו האנדרדוגים, תמיד אנחנו מגיעים הקטנים יותר, קצת יותר נמוכים, קצת יותר זה, וצריך לאלתר, אתה יודע, יש אחד סיפורי הסינדרלה הגדולים זה של יוון ביורו 2004, אימן אותם אוטו רגל, מאמן גרמני,

0: הוא אימן לפני זה את קייזרסלאוטרן בגרמניה, זכה איתה באליפות, קבוצה סופר התקפית, ויוון זוכרים אותה כקבוצה מאוד הגנתית.
1: נכון.
0: אז מה קרה בדרך? הוא אומר, אני עובד עם החומר שחקנים שיש לי. שם היה לי שחקני התקפה מעולים, יכולנו לשחק פתוח. פה אין לי, אבל יש לי חבר'ה שיודעים לתת עבודה, יודעים להסתדר, יש להם משמעת. זאת הדרך שלי לבוא ולתרגם את זה לניצחונות. וזה גם כן הדרך של האנדרדוג. אם אני חוזר אותם לדוגמה של דוד וגוליאת, דוד בסוף לא היה לוחם גדול, הוא כולה תפס אבן, זרק על המצח של גוליאת, והצליח להפיל אותו.
1: אפשר להתפלפל על זה, יש פה כל מיני...
0: לא, אני אומר, זה הסיפור בבייסיק שלו, מי שרוצה להתפלפל...
1: אני אגיד, בבייסיק שלו, הוא הסתובב עם החליל והיה רועה צאן, ומישהו ראה את הפוטנציאל, שאומרים שהבורא ראה את הלב שלו, ראה את הפוטנציאל, לכן המליך אותו. בכל ילד וילד יש את הפוטנציאל הזה. אחד הדברים הכי חשובים שאני רוצה לומר עכשיו, זה לא שאין במדינת ישראל את המוחות, יש פה הכל, יש פה מוחות, יש פה מאמנים, יש פה חבר'ה צעירים, יש פה הכל. התשומת לב שאנחנו צריכים לתת, זה ללמד את שחקני הכדורגל, להתפתח להרבה מעבר למיומנות כדור, אלא למיומנות החוכמה, למיומנות המנהיגות, ללמוד את זה, וכשאנחנו נעשה את זה, אז אנחנו ננצח בזכות הרוח, וגם בזכות הידע שיש פה. כי אני חושב שחסרה לנו במקום הזה, היכולת הזאת, בדיוק כמו שיש תקסים כאלה, שאתה יודע שמחוברים למהות הזאת, היהודית-ישראלית, שיכולה באמת להוביל אותנו, לאותם מקומות שאנחנו כולנו חולמים, שנהיה שם, תאר לך מה היה קורה, אם עכשיו אנחנו היינו במונדיאל, מה קורה?
0: זה בכלל, אתה יודע, בזמנו כשאיסלנד הייתה, דיברו על זה שהמדינה סגורה.
1: בדיוק.
0: נחנקתי מההתרגשות מלחשוב על זה שנהיה במונדיאל.
1: אז גם פה, מה היה קורה פה?
0: זה היה טירוף, זה היה יכול להיות משוגע לגמרי. אבל בשביל שסור, שוב, אתה צריך גם, כמו שאמרת, אמרת יפה, אמרת צריך לחוכמה ולהביא את הרוח ואת הדברים האלה, ואולי זה מה שחסר לנו, כי אנחנו גם סוג של אנדרדוג, סוג של מחפשים את הדרך שלנו עדיין. אתה יודע, אנחנו לא, אני לא מאלה שאוהב להגיד, אנחנו לא פחות טובים, כן טובים, אני לא עושה את ההשוואות האלה.
1: ההתפתחות.
0: בסוף, המקום הוא להביא את הרוח פנימה.
1: כן, זה נשאר פתוח, זה לנסות ללמוד, זה ללמד את המאמנים, לא לפחד להפסיד, אחד, זה תרומה, אני עוקב אחרי מחלקות הנוער פה בארץ. אחד הדברים שגובלים את המאמנים למקומות לא טובים, זה הפחד הזה בהפסד, זה מה יקרה אחר כך. וזה משהו שאנחנו צריכים להוקיע את זה, או משהו שצריכים להסביר, ללמד את המושגים מה זה הפסד, מה זה ניצחון, ומה זאת הצלחה, יש הבדלים מהותיים בזה. וכשתלמד ילד, תלמד גם את אותו מאמן, להתייחס להצלחה, להפסד וניצחון, ברמה אחרת, אז אנחנו נתקדם, אנחנו נתפתח. וזה מה שאנחנו צריכים. אי אפשר לא ללמוד, ולא ליישם את זה בשטח. וכשאנחנו נשים את המאבאים שלנו שם, אנחנו גם ננצח. אנחנו כבר עושים את זה, אבל בהבלחות. ויש משהו מרכזי שלא לוקח אותנו בסופו של ברגע האמת, במאני טיים, למקום הנכון, וזה חוסר במנהיגות. ואותו מקום, כשאני אומר מנהיגות, זה ללמד מערכות יחסים. זה אומר שאנחנו צריכים לדעת להתגבר על האגו, וללמוד נתינה. זה הערך הכי חשוב, כשזה יוביל, ואחר כך רק משמעת, אז אנחנו נצליח. כי זה שאנחנו בפיזיולוגיה, יש לנו אנשים שמבינים במדע, סבבה, הכל טוב, אבל משמעת הוא לא הערך חיים. הנתינה היא ערך חיים. וכשזה יהיה הערך שיוביל, אז אתה תראה שכל שרשרת המזון האחרת תוביל אותנו להצלחות ולא חד פעמיות.
0: אתה יודע, הנתינה הזה, אני רוצה לחזור שנייה עוד פעם לסיפור של קורסאו, כי באמת סיפור מרתק מה שקרה שם. המאמן של נבחרת קורסאו זה דיק אדווקט. הוא מאמן הולנדי, ותיק, המאמן הכי מבוגר בתולדות המונדיאל, בין 78. במשחק האחרון

0: האחרון שלהם על העלייה הוא נאלץ לא להגיע. הבת שלו סבלה מאיזשהו עניין רפואי.
1: נכון,
0: נאלץ לחזור להולנד, אחר כך הוא גם עזב את הנבחרת חזר, היה שם סיפור. ויש, שוב אני חוזר לסרטונים האלה של לפני המשחק, שוב פעם אותו ריטואל של כולם מתאספים, מתפללים, לא רק להצלחה שלהם, אלא גם לבריאות של הבת שלו, וזה שהוא יחזור אליהם. כלומר, את המשחק הכי חשוב בתולדות הנבחרת שלך, אתה בוחר להקדיש לא רק להצלחה האישית שלך, אלא גם למאמן שלך, לזה שלידך, לזה שהיית רוצה שיהיה איתך.
1: יוסי, כדורגל, אמר רוח, ובוא נאמר את המילה הכי חזקה, אהבה. זה, יש, אם אתה מפרק את המילה אהבה, אז אתה שם את האלף רגע בצד, וזה הווה, תן לי, תן לי, הווה לי את הקורס, הווה לי רגע את המיקרופון, הווה לי והווה לי. רק כשאתה באהבה לזה, כך מבלי לתת לי, אז זאת אהבה ואנרגיה תאורה, והמשחק הזה יודע לייצר את זה. זה אהבה ללא תנאי, אפילו לרגע אחד, וזה מה שאתה מרגיש שם, זה כוח שרק מכפיל את עצמו, אהבה זאת אנרגיה שמכפילה את עצמה, וזה המשחק, וככה צריך ללמד אותו, לא צריך לפחד להפסיד, לא צריך לפחד לנסח, צריך לבטא את האהבה הזאת, ואת זה צריך ללמד, בסדר, אנחנו בני אדם, אלה החיים, מתמודדים עם שאר הדברים, אני לא עכשיו מדבר חסיד אומות עולם, מתעצבנים, כועסים, אבל הערך שמוביל זה ערכים גבוהים, אפרופו ערך עצמי גבוה. אם את זה נלמד, אני לא דואג למיומנויות. לא דואג, לא דואג.
0: התחלנו מאיך להיות אנדרדוג שמוביל 17 דקות, לא מוביל אפילו, נמצא בטקו 17 דקות, ואז סופג 7 שערים, וסיימנו עם איך אתה מנצח גם כשאתה לא מנצח. ואתה יודע, ברגע ש... כמו שאמרת, ברגע שאתה לומד את זה, השאר כבר יגיע.
1: אני אגיד לך איך. תראה, הנפש יכולה להיות עצובה, היא עצובה אחרי הפסד כזה. יחד עם זאת, אם אתה יודע שבאמת הקרבת, התמסרת, עשית את הכי טוב שלך, אתה יוצא שלם. אתה לא מושלם, אבל אתה יוצא שלם. זה אומר, עשיתי את הכי טוב שלי. עם זה, תמיד אפשר לצאת מכל בור. פעם מישהו אמר לי שאלוהים שם את יוסף בבור ולא בארמון, רגע לפני ששם אותו בפסגה. אז כשאתה באמת שם את כל כולך, ואתה עושה את הכי טוב שלך, אתה תמיד יכול לצאת מכל בור. כי שבע אחד זאת השפלה, כאילו במושגים הספורטיביים, זה לא נעים. אני הפסדתי שבע. תאמין לי, זה לא נעים. אבל החבר'ה האלה, הם יצאו עם עצבות בעיניים, כי חשבו שיעשו יותר טוב, ועם זאת הם יצאו עם כבוד, כבוד על הנתינה, אפרופו נתינה. הם נתנו את הכל. זה הדבר שהכי חשוב לאוהדים. אחת הסיבות שאני חווה, נשבע לך, אהבה מאוהדי בית"ר ירושלים, לא כי כל הזמן הייתי טוב. צעקו לי גם, טלסניקוב, תתעורר.
0: חלק מהעניין.
1: הם ידעו שתמיד נתתי את הכי טוב שלי, ולמה שחקן נשמה? עד הנשימה האחרונה. עם זה, כל אוהד יודע להעריך את זה. וגם כוכב יכול לתת את כל כולו עד הרגע האחרון, כל שחקן. נשימה, נשמה, זה משהו שאוהד מכל מקום, גם אם הוא היריב שלך, יודע לחבל. זה ניצחון אמיתי בעיניי.
0: מדהים. אז באמת עם הדבר הזה, נראה לי שאנחנו, אתה יודע, ראינו הרבה בורות, גם בספורט וגם בחיים, נראה לי של כולנו. ועם הדבר הזה אתה יודע, מהאנדרדוג, מהמקום של הלמטה, לצמוח ולפרוח, ועם זה, אני רק רוצה להגיד לך,

0: תודה על היום, ג'אן.
1: תודה, תודה, יוסי. איזה כיף להיות איתך. שילוב. תודה רבה. תודה.
2: אתם מאזינים לבין החיבורים. תובנות מהכדורגל לחיים עם ז'אן טלסניקוב ויוסי מדינה.

0: בין החיבורים, תובנות מהכדורגל לחיים, עם ז'אן טלסניקוב ויוסי מדינה.
1: ז'אן, מה נשמע?
2: מצוין, מעולה. גם אנחנו מתפתחים עם הזמן, ויש בינינו עומק, ואני מחכה כבר לפגוש אותך כל הזמן, יוסי. באמת.
1: ואתה יודע, ודברים קורים. אנחנו עוקבים עכשיו, אתה יודע, אנחנו מקליטים תוך כדי ימי המונדיאל, וזה מונדיאל שהוא כאילו בסימן של הריקוד האחרון. המון שחקנים כבר לקראת הסוף, כנראה מונדיאל האחרון. אם זה ליונל מסי, ואם זה קריסטיאנו רונלדו, ואם זה לוקה מודריץ', וכל פעם שהם עולים על הדשא, קודם כל יש שאלה מה הם יעשו, כי תמיד אנחנו אוהבים לראות את ההצלחות, אבל יש גם את השאלה של הסוף, של איך זה, עוד שנייה זה נגמר. מצד אחד אתה רואה כל אחד לוקח ומנתב את זה למקום אחר.
2: כן, ממש, אני... זה הכל הקטע במונדיאל, יש פה קשת רגשות מטורפת, היא לוקחת אותך אחורה לילדות, היא לוקחת אותך קדימה, מה שנקרא, למעגלים חדשים של כוכבים חדשים, הזדהות עם היצירה והיופי, אם זה אותו מסי שאתה אומר, בוא נה, זה ממש כאילו הריקוד האחרון שלו, ועוד רגע אני כבר לא אראה אותו. ואז האנטיגוניסט רונלדו שרודף אחריו, פשוט כבר לא רודף כמו פעם, ובאמת עולות שאלות מהותיות מעבר לכדורגל, שיש פה מאבקים בין שני ענקים, שאי אפשר...
1: ספרים כבר נכתבו עליהם. זה קטע, כאילו אתה רואה כל אחד ממש נראה שונה לחלוטין.
2: ממש, בעצם יש פה שני סיפורים אחרים למגרש, וכל אחד לוקח את זה כבר למקום שהוא הרבה מעבר לגולים ושערים ומי ינצח במונדיאל, אלא מה זאת מנהיגות, מי או איך שחקן שכבר מבחינה פיזיולוגית הוא לא ב-100%, הוא צריך להתעלות על עצמו. מסי כבר קרוב לגיל 40, רונלדו כבר שם, האם הוא ינצח את עצמו? אתה יודע. אז יש פה באמת המון המון נושאים מדהימים, וגם אם נרד רגע לרזולוציה של מקצועיות ומקצוענות, אז באמת סתם דוגמה, רונלדו, שאני מעריך מאוד את הערך הזה שנקרא משמעת, איפה זה פוגש אותו אל מול הקבוצתיות והמקום הזה והמילה הזו שנקראת אנוכיות?
1: אז באמת בוא נפתח את זה, בוא נפרק את זה שנייה, כי יש פה, אמרנו שני שחקנים שנראים הפוך אחד מהשני. מצד אחד יש לך את ליונל מסי, פותח את המונדיאל בסערה, מדברים עליו, האחד שאולי יזכה במונדיאל פעם שנייה, ברצף. כוחו עדיין במותניו, נראה שעדיין בא לתת בראש, ועדיין יכול לתת בראש. מצד שני, יש לך את קריסטיאנו רונלדו, שבהתחלה נראה כזה מאוד מגומגם, מאוד משהו שם לא אותו דבר. אתה יודע, זה גורם לי בעיקר לחשוב על איך שחקנים כאלה שרגילים 15-20 שנה להיות המנהיגים, המובילים, איך הם מגיעים לנקודת הסיום הזו? לנקודת סיום שבה, האם הם בכלל מבינים שהם בסיום?
2: קודם כל כן. הם מבינים, לפעמים יש הדחקות, אתה יודע.
1: כי זה שחקנים עם המון אגו. שזה... שחקנים שהיה עליהם.
2: זה שחקנים שהם קודם כל עם המון אגו, ושחקנים שעברו הכל בקריירה, זה שחקנים שהם מסודרים קדימה לדורי דורות בכל מה שקשור בהיבטים הגשמיים של החיים שלהם. ועם זאת, אתה כן חש שמדובר פה בשני גיבורי על, אבל כל אחד מייצג משהו אחר. וזה הופך את זה לסרט, לסיפור, לדרמה, וגם כל אחד איכשהו מזדהה בתוך הדבר הזה. אז באמת שני ספורטאים שמבחינה פיזיולוגית כבר לא נמצאים בסיאם, וכל אחד, הם גם לא משחקים בליגות הכי מרשימות בעולם. הם הוכיחו את עצמה, כן? ואז אתה אומר, האם הגיבור על יש לו עדיין את זה? ומסתבר שכן, כי ראינו את מסי באמת מביא את הילד הזה, שתמיד היה בו, הילד הזה שהדליק אותנו בסרטונים ביוטיוב בפעם הראשונה, שאמרו, טוב, הוא מוכשר, תמיד הוא היה מוכשר. ואתה רואה שהניצוץ, הזיקה בעיניים, האהבה הקבוצתית סביבו, זאת אומרת, הוא משלב באמת צניות וענבה. מה זה אומר צניות? מדבר לו הרבה. הוא לא מדבר על עצמו, אתה לא רואה כל מיני דברים ברשתות שהוא באיזושהי הגזמה שם, ויחד עם זאת גם יש בו ענווה גדולה. מה זה אומר? זה אומר שהוא יודע גם מה הוא שווה, והוא מביא את זה למגרש, והקטע הכי חזק, האנרגטי שלו, שהוא מלקט סביבו את הקבוצה. ולעומת זאת, רונלדו, הפורטוגלי, שראיתי אותו עכשיו, אז במעטפת הוא מדהים. אתה רואה שחקן, גיל 40, הוא מקפיד להראות את זה.
1: כן. את אי אפשר לפספס את התמונות שלו.
2: את הגוף שלו ואת הפיזיות שלו. ודרך אגב, מסי בנוי בצורה מדהימה, גם עכשיו, שהוא מתקרב
1: טוב,
2: לגיל 40.
1: בוא נגיד שרונלדו אבל קצת יותר בוגר ממנו, ונראה, בלי עין הרע, נראה טוב.
2: הוא נראה מדהים, אבל זה בדיוק העניין, התחושה עם רונלדו, שיש פה איזושהי מעטפת חיצונית, שהוא בנה, שאני מסיר את הכובע, והוא באמת הגיע להישגים, אבל יש משהו שהרגשתי מול קבוצת, אם נניח מתבוננים על מסי מול ארגנטינה, כמה הם אוהבים אותו, הרגשתי במשחק האחרון, לא נעים בשביל רונלדו, הרגשתי מבוכה שכאילו אתה נמצא על המגרש, אבל הקבוצה לא מלוכדת סביבך. ברמה האנרגטית הרגשתי שרונלדו הוא לא מביא מעצמו, והוא נמצא שם כדי להביא משהו אנוכי משלו.
1: אבל דבר כזה זה כי השחקן עצמו לא מודע, כי השחקן אין לו את היכולת לגייס, כאילו מה?
2: אני חושב שהוא,

0: הוא מודע ברמה מאוד ברורה, אני חושב שמה שבתחושה שלי, מה שמנהל את רונלדו, זה הכמיהה להישגים, ואני חושב שמה שמוביל אותו פה זה האגו. האגו של רונלדו הוא גדול מאוד, וכשאגו הוא גדול, יש לו איכויות, אבל הוא לא רואה אף אחד ממטר. אגו לא רואה אף אחד ממטר. ולכן הוא גם לא בנתינה. וראית את זה, תראה, הוא יכל להיכנס גם לחמש, עשר דקות, רבע שעה, 20 דקות, ולתת ספרינטים אחרים. הייתי, אתה יודע מה? הייתי מתרגש עם דמעות, אם רונלדו היה נותן את הספרינט, נוגח את הגול, ולא שאני מאחל לו פציעה, אבל מותח משהו. כי הוא עייף, ומה שאני מרגיש שהוא לא אמיתי, הוא נהיה סינתטי, הוא נהיה מין בוט, וקשה מאוד להתחבר ברמה האותנטית לזאת, ואני חושב שגם השחקנים הצעירים, הם מאוד מעריכים אותו, כי הוא מסמל הצלחה, גדולה, יחד עם זאת, הוא לא מסמל לי חום ואהבה, שמסי מסמל בנבחרת ארגנטינה, שזה הקרבה, שזה הרוח של דיאגו ארמנדו מרדונה, שאתה יודע, הוא תופס את החולצה, ואומר, ארגנטינה, ככה, דרך אגב, התאהבתי, בגלל זה התאהבתי במרדונה, ואתה יודע מתי התאהבתי בו? ב-1982, שהוא קיבל אדום בכלל. הוא עשה את כל הטעויות האפשרויות שם, כבר אז ראית שהוא שחקן עם נגיעות אלוהיות, אבל הרגשת פאשן, תשוקה, וזה מה שאני מרגיש עם מסי, כמובן הכישרון הגדול שלו, בעיניי הוא שחקן יותר גדול מרונלדו.
1: אבל משהו שם אתה אומר, אתה מחפש...
0: רונלדו הוא סינתטי, הוא לעצמו, בתחושה שלי, ואני אגיד לך משהו, אני לא אומר את זה בשמחה, אני לא אומר את זה כי אני לא אוהב את רונלדו, זה מבאס אותי, כי הייתי רוצה לראות את רונלדו, משאיר חותם אחר על הכדורגל. אבל, כולם יודעים שיש לו מספרים.
1: אבל תראה, אני אגיד לך מה, יש המון שחקנים שמשאירים חותם, אולי לא, את החותם שלו כבר השאיר, אין מה...
0: כן, ברמה המקצועית, ברמת הגולים והמספרים, ללא ספק.
1: מה, מה למשל יכול להיות גדולה של שחקן? גדולה של שחקן זה לפעמים, בטח אם אתה אומר שהוא כן מודע לעצמו, זה להכיר שנייה במגבלות, להגיד, אוקיי, אני לא בן 25, ואני גם לא בן 30 יותר, אני לא הבן אדם ש... שעכשיו יכול לתת עוד ספרינט, יכול לתת עוד זה. יכול להיות שכן צריך אותי 90 דקות על המגרש, בסדר? ואני לא צריך להיות הכוכב, זה שייתן את המספרים, יכול להיות שאני צריך להיות רק המנהיג. הבן אדם, הדמות הסמכותית, זה שיגיד אחריי וכולם אחריי. מי הדוגמה הכי טובה לזה במונדיאל גם כן? לוקה מודריץ'.
0: נכון.
1: לוקה מודריץ', אתה רואה שהוא כבר לא אותו דבר. הוא לא אותו דבר, הוא לא אותו לוקה מודריץ'. הוא לא השחקן שב-2018 זכה בכדור הזהב.
0: נכון.
1: אבל הוא כן, אתה רואה, נבחרת שהולכת אחריו. גם אם הוא לא יבקיע את השעה, גם אם הוא לא ייתן את הבישול.
0: אז זה בדיוק העניין שבאמת נתת דוגמה מדהימה של שחקן מדהים עם סיפור חיים מדהים, לוקה מודריץ' ובאמת שחקן עם הישגים מרשימים, אחד הקשרים הטובים שהיו לנו אי פעם. ונכון, הוא כבר, הגוף שלו לא יכול לתת את מה שנתן. ויחד עם זאת, זה בדיוק המקום שאנחנו מדברים עליו המון, נקודת הרוח הזאת שהוא מביא. הנוכחות שלו היא כזאת שהסקן השבט הוא פה, ואני פה לכוון אתכם. אני את התהילה שלי עסקתי, עכשיו זה תורכם. אני פותח לכם את הדלת, אני פותח לכם את הדרך, והוא מייצר ביטחון לאותם חבר'ה צעירים להתעלות על עצמם. בעצם הנוכחות שלו, והמקום הזה, זאת המנהיגות האמיתית, זו הדוגמה האישית, שאני עכשיו פה בשבילכם, ונכון, אני עדיין רוצה ליהנות, אני אעשה את המקסימום שלי, אבל אני בעיקר פה להעיר לכם את הדרך.
1: וזו גדולה שאין לכל אחד.
0: בוודאי שלא. לכן לא כל אחד יכול להיות מנהיג, יש, אתה יודע, מנהיגים מכל מיני סוגים. ובמקרה של רונלדו, המנהיגות שלו היא נובעת בתחושה המאוד ברורה אצלי, היא מאגו, הוא שם את עצמו בפרונט ברמה כל כך בולטת, שלא סתם, בוא נאמר את האמת, הוא פחות אוהבים אותו. אי אפשר שלא להעריך וירטואוזיות שהוא יפגין במהלך הקריירה שלו, וכמות הגולים והנחישות והווינריות שלו, ובאמת, כשהוא היה צעיר, גם עשה פעולות מדהימות. אבל יש משהו היום שאני לא הרגשתי שהוא מוביל את הדרך. אני לא מרגיש שהוא באמת המנטור של הקבוצה. אני לא מרגיש את זה. אני לא מאמין לו. קשה לי להגיד את זה, הייתי רוצה שהוא יביא משהו אחר, וזה מה שמבדיל. לכן, הרי מה דיברו על פורטוגל, שהיא קבוצה...
1: אבל אני אשאל ככה, בוא נשאל ככה, אתה אומר, אני לא מרגיש. מה כן, דיברת מקודם למשל על הדוגמה שאם הוא היה בא ומבקיע שער ועל הדרך מותח שריר נניח. אבל מה כן, איזה פעולות קטנות, כן אתה אומר, אוקיי, עכשיו אני מרגיש שהוא המנהיג. איזה דברים הוא היה יכול לעשות שכן יגרמו לך לחשוב שהוא כן בא להנהיג פה ולא להנהיג את עצמו?
0: מנהיג יכול לעשות המון פעולות בזכות השפת גוף שלו. הרגשתי בשפת גוף שלו שהוא מנותק מהדינמיקה הקבוצתית. עזוב רגע שזה היה מביך לראות אותו גם שהוא לא רץ וכאלה, אבל לא הרגשתי שברגעים מסוימים שפורטוגל לא שיחקו אותו, שהוא קרא רגע לחבר'ה ועשה שם מה שנקרא איזה נקודת ריכוז, מיקוד כזאת, שהוא אומר להם משהו במעגל, עוטף אותם ואומר להם רגע חבר'ה, אוסף אותם. לא הרגשתי שהוא תופח לאף אחד על השכם. לא הרגשתי שהוא רק היה מסמן כזה, יופי של מסירה, ניסית לתפוס אותי, יופי של כוונה, לא נורא, אולי תמשיכו לחפש אותי. לא היה שם מקום שיקח אותם למקום הזה, שאותם קבוצה של שחקנים איכותית תציג כדורגל נלהב, תציג כדורגל תשוקתי, תציג כדורגל שמחובר לפורטוגל. רונלדו, אתה לא פורטוגל. הם כולם פורטוגל. זה לא רק אתה פורטוגל. וזה היה מאוד מאוד חסר לי. וזה דברים שהוא יכל לעשות אפילו בשפת גוף שלו. באיך שהוא ניגש לחבר, באיך שהוא נותן חיבוק למישהו, באיך שהוא מדבר ומסתכל בעיניים של שחקן צעיר ומנחה אותו. כי הרגשתי שנבחרת פורטוגל, אין בה דבקות. היא לא דבוקה כמו שנבחרת ארגנטינה דבוקה. כמו שקרואטיה, דרך מודריץ' שהוא מסמל את כל הטוב שיש בנקרא באישיות שלו ובספורט ההישגי שהוא הביא לקרואטיה בכבוד, שהוא מחבר את זה. בעצם הרגשתי סולם ערכים גם ממנו וגם ממודריץ', ששם הם נותנים דוגמה אישית.
1: כן.
0: בעצם הם בנתינה, זה כמו שאתה זוכר שאני קופץ רגע לכדורסל של מייקל ג'ורדן, שהיה סוליסט גדול, כן? בסוף, אחרי שהוא חזר מהבייסבול, הרגשת שיש פה מישהו שכזה, אוקיי, אני שותף, אני גם מוסר, אני פה לא רק בשבילי. הרגשת את זה בשפת גוף.
1: הוא הבין שהוא נמצא בפאזה אחרת בקריירה שלו.
0: זה קפיצה של מודעות, ורונלדו הוא עטוב בזהב, אבל בפנים אני לא מרגיש שהוא זוהר לאף אחד אחר חוץ מלעצמו. וזה ספורטאי שעצוב לי קצת.
1: יצא לך לראות אגב שחקנים כאלה איתך בחדר הלבשה שרגע לפני הסוף היו, לא נכנסים, היו בהכרח מסי או רונלדו.
0: אף אחד לא היה מסי או רונלדו.
1: לא, בווקטור, אבל מישהו כזה שכבר ידעת הוא לקראת הסוף, האם הוא הבין את זה? האם זה משהו שחלחל גם אליך בתוך חדר הלבשה?
0: תראה, הדמות הכי משמעותית שחוויתי באמת לשחק אותה, כוכב בסדר גודל ישראלי מטורף, זה אלי אוחנה, שאני זוכר, מעבר להיותו שחקן מאוד אצילי עם איכויות גדולות, זה שהוא דווקא נתן לי את הדוגמה האישית הכי טובה, זה שהוא, אחרי שכבר... עשה את כל מה שצריך לעשות שחקן ישראלי והפך להיות אחד הגדולים, הצליח לעשות איזושהי קפיצת דרך, וגם כשאלי כהן וגם כשדרור קשטן הגיע, הוא במקומות שכבר לא היה לו כוח, לאלי כבר כזה לרוץ באימונים, ודווקא שם הוא התגייס. וזה היה אחד הנקודות שאני תמיד אזכור לאלי, שבגיל 34, עייף מכל הספרינטים מסביב לריצה, דווקא הוא היה זה שדחף, והוא עשה את זה, אני אגיד לך למה הוא עשה את זה. הוא עשה את זה בשביל החבר'ה, והוא עשה את זה בשביל הכבוד שהוא רכש למאמן, לדרור קשטן, שזה ביטא גם כן סולם ערכים מאוד גבוה של אלי, הוא כבר לא היה צריך את התהילה. ברור שהוא נהנה שכולם סביבו מקרקרים סביב אלי, במובן החיובי של המילה, כי באמת לאלי הייתה הילה מדהימה וקריזמה, אבל מה שאהבתי לראות אותו, שכשהוא שיחק, הוא שיחק כמו ילד. כשהוא כבר נכנס לקטע, ראית את הילד הזה. הילד הזה שהיה פעם, באמת התחיל את האהבה שלו מהמשחק. וככה הוא גם סיים. לצערי, הפציעה גם מנעה ממנו. אבל קודם לכן, עם אלי, כהן השריף, הוא לקח את שחקן העונה. ובאמת זה היה נפלא לראות את הריקוד האחרון, כי זה הזיכרון שיש לי ממנו. אחר כך הוא זלג, בצורה מאוד טבעית, מבלי תחושת החמצה לתוך האימון, זה כבר נושא אחר.
1: זה כבר עולם אחר, אבל אתה יודע,

0: ראינו לא מעט שחקנים ישראלים שהגיעו לסוף הקריירה, חזרו לארץ אחרי תהילת עולם.
1: נכון, יוסי בניון. יוסי בניון, שהיה שחקן זה... ענק בסדר גודל מטורף, שבאמת... לקראת סוף הקריירה, אני לא נכנס עכשיו
0: להיבטים. אני מדבר על משקה מספרית, או בהשוואה לציפיות.
1: כן, יוסי.
0: אם זה יוסי בניון, אם זה יהיה אלבר קוביץ בעונה האחרונה שלו.
1: יוסי שריחב מהשחקנים בפרמייר ליגה, היה לו פתאום קשה לבטא את עצמו. היה נפלא, מה שאהבתי לראות אצלו, זה את הבכי, את הרגשות שהוא מפגין. אם זה בביתר כשהוא בכה, שלא, בסוף זה לא הסתדר, ואם זה במכבי חיפה, כאילו אכפת לו. כן. זה הגדולה של יוסי, פשוט מבחינת האיכויות, הוא כבר היה לו יותר קשה לעשות את זה.
0: והיה לו יותר עדיין, קשה לעשות את
1: העמוד. אבל עדיין הרגשתי אתה יודע, הוא, אי אפשר להתעלם ממנו. ורונלדו, חשבתי שהוא יתעלה מעל הדבר הזה שנקרא עצמו, ואולי עוד יראה משהו, אבל במשחק האחרון, ממש התאכזבתי לראות, שלא משנה כמה מיליארדים עוטפים אותך, ולא משנה כמה אתה עטוף בזהב, בסוף מה שמנצח, זה הסיפורים של הרוח. לא הרגשתי אצלו שום רוח, גם לא לעצמו כבר, גם לא לאף אחד. זה מין כלוב זהב כזה, אחי, שלא כיף להיות שם. מה שווה כל הדבר הזה, אם אתה לא מביא את הרגשות, את התשוקה הזאת, ונותן גם מעצמך. נתינה זה הערך הכי משמעותי שיש לנו בעולם.
0: אז פה בדיוק עולה השאלה באמת שאני רוצה לסגור איתה גם את הנושא הזה. איך באמת מוצאים את הגדולה לזוז אחורה? עכשיו, כשאני אומר לזוז אחורה, זה לא בהכרח לפרוש. לזוז אחורה זה כמו שאמרנו, להבין, אני לא השחקן הסופרסטאר יותר, אני המנהיג, אני המוביל. איך מוצאים את הכוחות שנייה להוריד מעצמי ולתת למי שסביבי?
1: אני אגיד לך משהו. זו שאלה עמוקה, ואני חייב לענות בכנות. יש שחקנים, מעטים מאוד, שאולי יכולים לעשות את ההתמרה הרגשית הזאת. לשחרר את הסיפור של הכוכבות לתוך מנהיגות שמאפשרת דרך לאחרים לשחרר את המסע הזה. ויש גם כאלה שלא מצליחים. אין מה לעשות. יש שחקנים, ואני רואה את זה, ואני אומר לך, אני לא שופט את רונלדו, אבל אני כן מרגיש שבמקום הזה, התוצאתיות היא זאת שמובילה אותו מאוד, ולכן הוא בסוג של עיוורון.
0: הוא אז... מנתב את הכוח שלו למקום אחר.
1: בוודאי.
0: זה הנקודה.
1: ובסופו של דבר, שחקן כדורגל הוא לא רק אדם שבועט בכדור. הוא שחקן... שהוא מתפתח בחיים שלו. והרעיון הוא איך הוא מתפתח. תחשוב שכל כך הרבה מצבים שרונלדו היה בתוך דינמיקות מורכבות של הפסדים וניצחונות, בקבוצות שהוא היה, פגש המון המון אנשים, אותו דבר, מסי, הוביל אותו להמון המון תובנות. אם שם לא הייתה התפתחות של מודעות מסוימת, ששם אתה יודע לקחת כלים, שיאפשרו לך בסוף לעשות השלמות עם זה שהגוף שלך כבר לא מתפקיד, עם זה שהנפש שלך לא משנה כמה היא רוצה, היא צריכה כבר לשחרר ולהיות מה שנקרא בנתינה למישהו אחר. איך להפוך מכוכב למנטור שמנחה את השחקנים, איך לזלוג החוצה, זה קשור מאוד מאוד בהתפתחות שלך כאדם. וזה הדבר הכי חשוב שאנחנו צריכים ללמד היום שחקנים, איך להתמודד, לא רק להגיע לפסגה, איך לעמוד שם בפסגה. ואני אגיד לך מה אני חושב, אני לא יודע להגיד על רונלדו. פעם שאל אותי ילד, ז'אן, מה היית משנה בקריירה שלך כשחקן וכמאמן? מה היית משנה? מה היית עושה שלא עשית? אפרופו לגבי הכוכבים האלה. אז אני אמרתי לו, הייתי לוקח מורה דרך. מישהו שיעזור לי, שאני אוכל לשוחח איתו, ויוכל להראות לי את עצמי ולתת לי שיקופים כדי שאני אבנה מודעות. עכשיו, למה? כי בסופו של דבר אנחנו בני אדם, והתהילה הזאת שאופפת אותם, היא מעברת אותם. לכן, מה שחשוב הוא באמת איזה קבוצה של אנשים אתה בונה סביבך, גם אם אתה כוכב. ומה שאני חושב, זה שאם אני בטוח שיש למסי אדם שמנחה אותו, אולי זאת אשתו, אולי זה מנטור, אולי זה מורה דרך, שגם אותו יכוון לקבל החלטות נכונות. זה מה שהיה עוזר לי למשל בקריירה, לבחור יותר נכון, לכוון יותר נכון. ובסוף רונלדו הוא בן אדם, נכון, הוא רוצה לשבור את כל ההישגים שיש, זה ברור. אבל אני חושב שאם היה לו, אם יש לו את השכל, אולי כן, אני לא יודע, לקחת מישהו שיהיה לו את האומץ לומר לו את האמת ולא לקרקר סביבו, אז אני חושב שהוא יכול לעזור לו לרדת במעלה הר מהפסגה בצורה יותר מכובדת, ולהפוך את כל הכישורים ואת כל הידע שלו למשהו שיכוון את פורטוגל לקחת את אותה אליפות עולם שהם כל כך כמהים לעשות את זה. וזה כבר עניין של התפתחות ומודעות. וזה משהו שקבוצת כדורגל, אם זה בישראל, מגיל 10 עד הבוגרים, צריכה שתהיה לה מחלקה שלימה שנקראת התפתחות והפיכת שחקן הכדורגל לשחקן עם מודעות על. אז ידעו על כל רגע ורגע בפסגה אל ההר, בתחתית ההר, להתמודד.
0: יפה, אתה יודע מה, אני אקח את הסוף של אנחנו ממליצים על מנטור לכל אחד, תרגם אותו ב-AI למלא שפות, נשלח לשחקנים בכל העולם, נראה לי הם ירוויחו.
1: ואני אומר את זה באמת בכנות, לא בגלל שאני מנטור או אני מורה דרך, ואני ממליץ על מורה דרך. זה משהו שהוא, ככה עובד העולם, ככה עבדה התרבות, ככה האינדיאנים הצעירים שצעדו, ישבו לפני זה, ישנו את מקטרת המקטרת שלהם, והתייעצו עם זקני השבט, ששם כבר ידעו שהם לא יכולים לצוד ולא ידעו, לא ידעו לרוץ, אבל הם ידעו שהם שומרים על המורשת שלהם, ופורטוגל היא המורשת של רונלדו, לא רונלדו המורשת של עצמו, ברמה הזאת של מונדיאל, ברמה הזאת של עם.
0: יפה. ז'אן. אנחנו נסיים, אבל זה לא סיום הקריירה שלנו.
1: מה פתאום? רק התחלנו.
0: רק התחלנו. ז'אן, תודה רבה.
1: תודה לך.
2: אתם מאזינים לבין החיבורים. תובנות מהכדורגל לחיים עם ז'אן טלסניקוב ויוסי מדינה.

0: אנונימי לגמרי. אף אחד לא ידע מי אתה, ובערב אחד, כל העולם יודע מי אתה. יודע לדקלם את השם שלך, יודע, פתאום יודע סיפורים עליך יותר טוב מאימא שלך.
1: תדע לך שזה מפחיד.
0: אנחנו זה... נדבר על הפחד הזה. שמור את הפחד הזה אוקיי. לאחר כך. כי, אתה יודע, בשבועות האחרונים, בחודשים האחרונים, נתקלתי בכל מיני סיפורים כאלה על שחקנים שקפצו בין לילה. קבוצות שפתאום אף אחד לא הכיר אותם, סיפורי סינדרלה, מבוזיני, השוער של קייפ ורדה, שבתוך 24 שעות נהיה לו 10 מיליון עוקבים באינסטגרם.
1: מטורף.
0: ואז אתה יודע, אנחנו כמעט כל הזמן עוקבים, מפעלים אירופיים, דברים כאלה, יש קבוצות שפתאום צצות שמות. זה קטע מטורף.
1: בין כמה הוא? 40 ו...
0: בין 40. פתאום כל העולם יודע מי אתה.
1: אני אגיד לך משהו, מזל שהוא בין 40, כי יש פה, בכל זאת, הוא נושא איתו המון ניסיון חיים, אז הוא אולי יכול לאבד את זה בצורה הרבה יותר טובה מבחור צעיר, כי אני אומר לך...
0: הוא יכול לאבד את זה בעין, ובחור צעיר היה מאבד את זה באלף.
1: בדיוק, משהו כזה, ועדיין, ועדיין, אחרי האופוריה, אתה יכול להיכנס לתוך איזושהי דמות, ששם אתה נוסע לך פתאום עול שלא בטוח, או אחריות, כי פתאום אתה סמל והשראה וכל מיני דברים כאלה שצריך לדעת להתמודד. זאת אומרת, אחד הדברים שעולים לי פה זה באמת איך מתמודדים עם הצלחה ופסגה.
0: אז באמת בוא נעבוד, כי בוא נגיד ככה, אנחנו בהרבה מאוד תחומים בחיים שלנו, אנחנו עוברים קפיצות. אנחנו מגיעים מנקודה מסוימת, עוברים מנקודה הבאה. אני חושב שאין... תחום בעולם, בסדר? כמו כדורגל, שבו יום אחד אתה משחק מול המשפחה שלך, וגם זה לפעמים לא, ויום אחד אתה מוצא את עצמך באצטדיון מול 40 אלף איש, 80 אלף איש, לא משנה איפה אתה, זה פערים ענקיים. איפה מקבלים כזו תחושה של המעבר הזה ממקום למקום?
1: זו גם אחת הבעיות של כדורגלנים שמסיימים קריירה. אתה יודע, אייל ברקוביץ' שיתף את זה לא מעט, ואני מזדהה עם התחושה הזאת ש אתה חובר ריגוש כל כך עוצמתי, שאחר כך אתה בכל מקום אחר מרגיש ריקנות, והנפש חסירה לה, התרגשות, ואז אתה יכול לאבד את עצמך. וזה מקום שחייב הכוונה גם של נפש האדם, ובגלל זה אמרתי לך שהשוער בן 40, אני חושב שיש לו איזושהי מעטפת משפחתית שיכולה להחזיק אותו שם, כי בגיל הצעיר כשאנחנו נחשפים לפסגות כאלה גדולות, אתה יכול להתרסק. גם ככה, אתה יודע, בפסגה אמר לי פעם, יש חכם קר, צפוף, אין הרבה מקום, אתה לא נשאר שם הרבה זמן. כדאי מאוד שבתהליך הירידה אתה לא תתגלגל או תתרסק למטה, כי אז וקורים המון המון מקרים כאלה בכל סוגי הספורט בעולם. זאת אומרת שאנחנו הרבה פעמים מלמדים שחקנים איך להצליח. מראים את המטרה הגבוהה, הנה צריך לעלות למעלה, כן, האברסט, אני רוצה לעלות, זה החלום שלי וזה וזה. ובכלל אנחנו שוכחים שבמהלך הדרך טוב גם ללמד מה קורה באמת בפסגה. אז ללמד איך אנשים התמודדו שם, מה קרה להם, גם את הסיפורים הפחות מוצלחים. מסתבר שלעיתים להגיע לפסגה זה הדבר הכי, לא הייתי רוצה להגיד מסוכן, אבל לא עושה טוב לכולם.
0: לא. גם אף אחד לא מלמד לך, כל הזמן מלמדים לך, כשאתה מטפס על האברס, מספרים לך, אנשים מתאמנים, עוברים מרמה לרמה, נשארים באיזושהי רמה מסוימת, מתרגלים לאוויר הדליל. אף אחד לא אומר לך שיכול להיות יום אחד שיבוא מסוק, יתפוס אותך איך שאתה ויזרוק אותך בפסגה. שזה גם משהו שיכול לקרות.
1: קודם כל, אני יכול להגיד לך מהניסיון האישי שלי, שהדרך לפסגה שלי, באופן אישי, הייתי כל כך נחוש, לא ראיתי ממטר. ההישרדות הובילה אותי לשם בעוצמות, והחלום והרצון. וכשהגעתי לפסגה, היו לי מעט רגעים של אושר.

0: בעיקר הרגשתי לחץ, הרגשתי שדברים מתכווצים סביבי, הרגשתי שהסביבה החיצונית לוחצת אותי, והרגשתי שאני לא נאמן לעצמי, הרגשתי שאני מאבד את עצמי. אף אחד לא יודע מה זה שחקן שיוצא בבוז מול 15 אלף איש, כמו שאני יצאתי מול הפועל פתח תקווה כשקיבלתי אדום, הייתי בן 29, וכל הקהל שהכי אהב אותי בעולם פתאום שורק לי בוז מפסגת העולם לבוז של 15 אלף איש, ואני כזה משחק אותו כאילו הכל בסדר, יוצא, ואני מרגיש שבתוך תוכי החומות נופלות, ואני מתרסק ומתרסק ומתרסק, אבל אף אחד לא יודע. רק בלילה, כשאני עם עצמי, כל הגוף ברעידות, כל הפחדים והספקות עולים, ובין רגע, אני מאבד את הביטחון העצמי שלי. אחר כך כמובן גיליתי שמתוך המקום הזה גם חוזקות נוספות שגידלתי בזכות זה, וגם מצאתי את דרכי בעולם. אבל בעצם אם אני חוזר אחורה למה שאתה דיברת, באמת המקום הזה, הקפיצה הזאת לפסגת העולם, היא מדהימה, אבל היא רגעית, ואחר כך צריך רק ללמד את האנשים לשהות שם, אם זה שחקנים צעירים, או אפילו הבחור הזה. בטח בעידן המודרני, הטכנולוגי, שתוך שנייה אחת אתה ויראלי וכל העולם שומע עליך. בהתחלה זה נעים, אחר כך אתה כזה, אפשר שקט? איפה אני יכול להיעלם? איפה אני יכול לקבל את, את המרחב שלי?
1: אתה גם הרבה קפצת ישר לנקודה של הנפילה, אבל אצלך גם הייתה גם קפיצה יחסית מהירה בשלב מוקדם. כלומר, אתה שיחקת בעירוני אשדוד, קפיצה נחמדה, סך הכל, סימפטית, נכון, יש קהל.
0: נכון.
1: ויום אחד אתה בביתר
0: ירושלים. סיפור סינדרלה, בוא נאמר
1: כן,
0: את האמת.
1: כן, סיפור סינדרלה.
0: כן.
1: ומשם לביתר ירושלים, בתקופה כנראה הכי טובה שלה למשך שנים.
0: ממש.
1: שחקן נבחרת. אין הרבה שחקנים שהיו איתך באשדוד ועשו קפיצה כזו. זאת אומרת לך, רגע, מה קורה פה? היו רגעים שעצרת את עצמך ואמרת, רגע, איפה אני?
0: יוסי, אני אגיד לך משהו. זה היה כן הדרגתי במובן מסוים. זאת אומרת, המעבר לביתר ירושלים היה טראומטי בשבילי. הוא היה מאוד טראומטי, כי הייתי ממש צריך לצאת מאזור הנוחות שלי. משהו בתוך תוכי כזה דחף קדימה, כי אף אחד לא הכיר עדיין אותי ברמה תודעתית בארץ ישראל. ידעו שאני שחקן מוכשר, אלי כהן משך אותי, אבל אף אחד באמת במדינה לא הכיר אותי. ומה שדחף אותי זה באמת הרצון שלי שכולם יכירו אותי. ובאמת שמה בנחישות השגתי, איך אומרים, את ההרכב של ביתר, משם הזימון, וגם ההצלחה באה לי. שני גולים בנבחרת, שתי הופעות ראשונות, וכזה, וואלה, פתאום זה נחת עליי שכולם מכירים אותי במדינה הזאת. בהתחלה עפתי על עצמי. אחר כך, אני אומר לך, לא ידעתי איך מתמודדים בפסגה. אני הלכתי וקמלתי, כי הרגשתי במקרה שלי שלא היה מי שידריך אותי. היום שאני פוגש הרבה מאוד שחקנים, אז יש ליווי הורי שהוא סופר סופר משמעותי. לי לא היה את זה, והיום אני בדיעבד יודע להבין בגלל זה טוב יותר כמה קשוח בפסגה ומה באמת נחות שם כדי להצליח. זה מסע שלם של... אני יכול להגיד שכשתיארתי לך את היציאה שלי מהמגרש, בעצם הבנתי שבעצם שם נפרדתי מהמשחק. רק לא ידעתי להגיד את זה, כל כך פחדתי להודות בפני עצמי שז'אן, הילד שגדל סביב המשחק הזה, שהציל את חייו כל החיים, שנתן לו את הכל, ואני נתתי לכדורגל, והכדורגל נתן לי, כבר לא רוצה לשחק ולתת את 100%, אותו שחקן נשמה. היה לי שבר זהות, וזה הוציא אותי למסע של התפתחות, אבל זה היה כל כך קשוח. זה היה כל כך מפחיד, שאני אומר לך שהיום קבוצת כדורגל חייבת, מוכרחה, להחזיק פסיכולוגים, מנטורים, אנשי צוות, שיעטפו נכון את הנפשות.
1: כי הפסגות האלה,
0: הם נעזבים שם, הם נעזבים המון פעמים. בשנייה אחת

0: אומרים לך ביי. אף אחד לא מתקשר אליך אחרי שאתה...
1: אנחנו נגיע גם לשלב של הביי, אבל באמת אני רוצה שנייה שנתמקד בנושא של עליות בפסגה. של להגיע ולהתמודד. כי עצם ההתמודדות היא מתחלקת גם לאיך אני עכשיו כשיש לחץ, ואיך אני בא ומשחזר הצלחה. לצורך העניין, אתה שחקן שלצורך העניין זוכה בשתי אליפויות רצוף, אף אחד לא אומר לך, טוב, בסדר, הבאת שתי אליפויות רצוף, בוא תביא את השלישי גם.
0: בטח שאומרים
1: לך. אומרים לך.
0: ברור.
1: ופה באמת השאלה השנייה, איך אתה בתור אדם שכבר על הפסגה, מצליח להתמודד עם האוויר הדליל, עם הלחץ, עם ה...
0: איך אתה מתמודד עם שחיקה רגשית? אני אומר לך, יש שם שחיקה
1: רגשית. כי גם, אגב, אחרי שאתה זוכר בשתי אליפויות, הרי בישראל היסטורית, כמעט כל רצף נעצר בשלישי. אין כמעט, יש רק את הפועל פתח תקווה לפני 60 שנה, זכו 5 אליפויות רצוף, תמיד, 3 אליפויות, פאק, משהו מתחיל ליפול, להשתנות, כי קשה לשחזר את הרגש, קשה לשחזר את ההתרגשות, את המוטיבציה. אז איך באמת מצליחים למצוא נקודות שכן תהיה לך בהם מוטיבציה?
0: אתה יודע לאן זה לקח אותי? זה לקח אותי לסיפור מדהים על פפ גוורדיולה. כשלמדתי בגרמניה אימון, שאלו אותנו שאלה, מה פפ גוורדיולה אמר לביירן מינכן? הרי הוא החליף שם, הם לקחו טריפל, לקחו את ליגת האלופות, לקחו גביע ולקחו אליפות. וכולם מיליונרים. ופפ מגיע, המאמן הכי מאותר בברצלונה. אמרו, תגיד, מה הוא אמר להם? כי כבר הכל נאמר להם, יש להם הכל. לך תניע, אפרופו רגש, שחקנים. ועכשיו אני מדבר על משהו מנהיגותי, שיכול לעזור, איך אומרים, למנף את הרגש למקומות האלה של, יאללה, בוא נעשה עוד אליפות. ואז כזה, כולם כזה, הוא אמר ככה, כל אחד זרק איזשהו משפט. ומה שפפ עשה, הוא פשוט... אמר להם בגרמנית, אהלן חבר'ה, בואו נצא לאימון ונתחיל את המסע מחדש, משהו כזה, רק בגרמנית. ומה שהוא עשה שם, הוא נגע להם בלב ליבה של, הוא בעצם בא ואני אומר, אני מכבד אתכם, את השפה שלכם. וזה הצית מחדש את הלבה הזאת של הרצון.
1: הוא כאילו אמר, הראה להם, סבבה, זכיתם אליפות, עכשיו זה משהו חדש, זה לא תאליפות כמו שהיה לכם קודם.
0: וזה לוקח אותי גם לסיפור שלי, לשחיקה הרגשית שלי. אני אומר לך שאם היה לי מאמן שהיה רואה אותי ואת הרגישות שלי ופונה אליי ממקום שהוא רואה את הנפש שלי, אני חושב שהייתי יכול לעלות על הגל של הידלקות מחדש וקבלת ביטחון. בגלל זה למאמן, לצוות המקצועי, לאנשי המקצוע, יש תפקיד מכריע. פפ גוורדיולה הדליק והצית משהו שכבר בער בלי סוף, מחדש. זאת הייתה הגדולה שלו בביירן מינכן, ממה ש, אתה יודע, ממה שאנחנו למדנו, וגם מה המאמן אומר בכלל. מה הוא כבר יכול? יאללה, קדימה, השנה ניקח חליפות. לקחנו כבר. יאללה, קדימה, השנה ניקח גביע. לקחנו הכל. יאללה, תהיו מיליונרים. אנחנו כבר מיליונרים, נסיך. כזה בגרמנית, חבר'ה, חצי שנה הייתי בניו יורק, עד כדי כך אתם חשובים לי שלמדתי את השפה, ועכשיו עם זה בואו נכבוש את העולם שוב פעם.
1: בואו ניתך את
0: זה הדליק, הוא פנה למשהו הרבה מעבר לכדורגל.
1: אני אתך את הסיפור באמת הכי גדול בעיניי בעולמות האלה של איך אתה מדליק במישהו משהו חדש. פלא, אחד מגדולי השחקנים, יש להגידו הגדול, זכה בשתי אליפויות עולם, 58-62. הגיע ב-66 עם נבחרת ברזיל.
0: נפצע.
1: לא, דווקא שם הוא נפצע ב-62. ב-62 הוא נפצע, ואז גרינצ'ה הוביל אותם. ב-66 הוא הגיע, ומה שקרה שם, שכל היריבות שלו, בשלב בתים, כיסחו לו את הצור.
0: נכון.
1: כל שני הגליצ'ים, גליצ'ים, גמרו אותו ברזיל.
0: בפורטוגל הוא יצא.
1: נכון.
0: אוסביו היה אז הכוכב.
1: נכון.
0: וברזיל... לחצתי לו את היד, אתה יודע, לא
1: סביר. אגדה. ברזיל עפה בשלב הבתים. פלא לא רצה ללבוש יותר את המדים של הנבחרת, כבר לא היה לו כוח.
0: כן, אמר, אני פורש, לא?
1: זכיתי בשני מונדיאלים. מה אני יכול לעשות יותר מזה?
0: עשיתי את שלי.
1: יפה. ואז איך עוררו בו את הרגש מחדש? מי שמונה לקראת מונדיאל 70 לאמן את ברזיל, זה מריו זגאלו. מריו זגאלו היה שחקן ליד פלא בגביע העולם של 58. ועכשיו הוא אומר לו, הוא גם חלק מה... הוא באמת אחד השחקנים שממש הכניסו את פלא, פלא ב-58, הילד בן 17, מה הוא יודע מה זה? והוא הפך אותו להיות חלק מהחבר'ה. וזגאלו אומר, אני צריך אותך. אני רוצה לזכות במונדיאל בתור מאמן. אני רוצה אותך איתי. אני לא יכול לעשות את זה בלעדיך.
0: אפרופו שחקן שכבר, אתה יודע, היה בשלהי הקריירה.
1: בדיוק.
0: ודיברנו על זה גם.
1: והצליח להחזיר אותו, ומונדיאל 70 של פלא זה אחד באמת הדברים הכי איקונים שהיו, וברזיל זוכה במונדיאל בפעם השלישית מתוך ארבעה טורנירים, כשפלא הוא היחיד שיש לו שלושה גביעים. ככה אתה מצליח, אתה מצליח לייצר איזשהו אתגר חדש, איזושהי מטרה חדשה, איזשהו חלום חדש.
0: אז הקטע הוא... אז הקטע הוא, זה באמת היכולת הזאת לחדור פנימה, לתוך אותו עולם נפש, ולגעת שם בניצוץ הזה, שהוא מחבר אותך לילד הזה, שהקפיץ את, איך קוראים לזה, את המנגו עם אבא שלו, הוא יחזיר אותו לשם. ומשם הוא הביא את האנרגיה, וזאת יכולת שמלמדים. זאת היכולת שהכי חשוב ללמד. אחר כך ללמד מיומנויות, אז תודה לאל, היום יש לנו את כל הידע שבעולם. אבל לגעת בשחקנים, ואני אומר לך, במפגשים שלי היום, בכדורגל הישראלי, המון המון מאמנים, פוצעים נפשות של שחקנים, בגלל שאין להם את ההכשרה הרגשית, לגעת ולראות בילדים. ואותו פלא הגדול והאגדי בסוף היה צריך את המישהו הזה שבוא ויגיד לו פלא, כולם יודעים שאתה שחקן גדול, אבל אני רוצה את אני רוצה את הלב שלך, אתה מיוחד, אנחנו אף פעם לא נשכח אותך. הוא פנה למקום שהזכיר לו את אבא שלו ואת אמא שלו. זה כמו שאני אומר לפעמים לשחקנים, אל תסתכל על הצעקות מבחוץ, אל תקשיב לזה. אמא שלך ביציע, כן, תתבונן לה בתוך העיניים. תסתכל על, תזכר בחיוך של סבתא שלך. אפרופו, אתה יודע, קראתי את הביוגרפיה של ערן זהבי, היה עניין אותי, מה מניע את הבחור המטורף הזה להצלחה כל כך גדולה. רגע לפני שנסעתי לסין, קראתי את הספר הזה. ואתה פתאום קולט שזאת הסבתא מיפו, המקום הזה שדחף אותו, זה המקום הזה שאמא שלו נסע מאחור באוטובוס וכל החבר'ה צחקו שאין לה תמכונית או יש לה תמכונית, מה הניע אותו לגדולה? בסוף זה העולם הרגשי הזה שאם יודעים לעבוד איתו, אתה יכול להגיע לכל הפסגות שבעולם וגם לרדת מהם בכבוד.
1: וגם אתה נמצא כבר על פסגה, אתה יוצר לעצמך את אורך הרוח להישאר שם. כי בסוף ברגע שאין לך את אורך הרוח אתה טיפול. אם יש לך את אורך הרוח, זה לא יהיה הצלחה פתאומית, זה יהיה פיק שאתה תישאר בו הרבה זמן.
0: נכון, וזה גם משהו שחשוב לי להגיד, כי כאילו דיברתי על הקושי, על הטרגיות, בסופו של דבר, כיף להיות בפסגה, וזה סבבה להיות בפסגה, וצריך לדעת לגרום להם ליהנות להיות גם מהפסגה. צריך גם ללמד ליהנות מהרגע, וגם זה קשור באותו לימוד, שמותר ליהנות, החיים יפים, הכל בסדר, אומר ניסי ממון, ואני לקחתי את זה רק אחרי שהייתי צריך לרפא את הנפש שלי. וזה מה שאני אומר גם לשחקנים. המקום הזה שאנחנו גם מאפשרים להם ליהנות מהמשחק. אנחנו מאפשרים להם, זה כמו שאומרים לילד, כל ההורים, אני מבקש לך רק דבר אחד, תהנה. עכשיו זאת מין קלישאה כזאת, אבל זה בדיוק העניין. בסופו של דבר הוא גרם לפלא ליהנות. ומתוך המקום הזה גם גייס את כל היכולות שלו והפך אותו למנהיג. ראית את הבישולים שהוא שחרר שם יחד עם נבחרת ברזיל ב-1970.
1: זה מדהים.
0: זה היה גם שחייה מרגשת.
1: כן.
0: אפילו הילד שלי ראה את עכשיו, יש סדרה בנטפליקס.
1: כן.
0: שמשחזרים שם את כל מה שקרה אפרופו על פלא.
1: זה מדהים. טוב, אז רגע לפני סיום, באמת, אם אתה עכשיו בנעליים של ממרום ניסיונך, אתה רואה את ז'אן של סוף שנות ה-90, שהוא שחקן נבחרת, שהוא שחקן ביתר ירושלים, עוד לא יודע שעד אחד, יש לך באופוריה של דבר הזה.

0: מה אתה אומר לעצמך?
1: שיחקת אותה. קודם כל אמרתי לעצמי, שיחקת אותה. כולם יודעים מי זה טלסניקוב. אני מודה שזה היה דרייב מאוד מאוד חזק אחרי שאבא שלי מת. היה לי חשוב מאוד שכולם ידעו לבטא את השם משפחה שלי, כי היו טעויות בלי סוף. זה אחד המקומות האלה, כזה, המשפחתיות הזאת שהובילה קדימה, השם משפחה. בעצם אני מייצג שבט, אני מייצג סולם ערכים, ואני רוצה שכולם תדעו מה זה אומר. זאת אומרת שלא הייתי כזה צנוע בתוך תוכי, שיחקתי אותה צנוע, אבל בתוך תוכי רציתי להיות כוכב, ולכן היום אני שואל את השחקנים, אתה רוצה להיות כוכב כן או לא? והוא אומר לי כן, אני אומר לו נהדר. זה לא אומר שאתה צריך להרים את האף, זה אומר שאתה צריך לזהור נכון. וזה מה שחוויתי אז. והיום אני, את מה שלא ידעתי להתמודד איתו אחר כך, היום אני מנסה להעיר לאחרים.
0: אני מקווה שיערנו היום את הדרך למישהו. ז'אן, תודה רבה.
1: תודה לך.
2: אתם מאזינים לבין החיבורים, תובנות מהכדורגל לחיים, עם ז'אן טלסניקוב ויוסי מדינה.

היי, שלום לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. מקווה שאני מוצא אתכם בטוב ויחסית ברגוע, יש המון המון המון רעש סביבנו, ודווקא בימים כאלו יש לנו אחריות הרבה יותר גדולה לשמור על איזשהו שקט פנימי, כדי שנוכל להמשיך לתפקד, לישון יותר טוב, להיות רגועים. והערב הכנתי לכם מדיטת הצלילים בדיוק בשביל זה, לקחת פסק זמן, להירגע וגם לישון יותר טוב. גם אם אתם קמים באמצע הלילה, אז זאת הזדמנות טובה לתרגל מדיטציה פשוטה להקשבה. אנחנו נעבוד היום עם התדרים ועם הצלילים של הקערות טיבטיות העתיקות, שבבודהיזם כבר לפני מאות שנים היו משתמשים בתדרים שלהם על מנת להרגיע את המיינד ולהיכנס למצב של רוגע. מי שמצטרף ומצטרף אלינו בפעם הראשונה, אנחנו בעצם מתרגלים סוג של הקשבה לצלילים, ויחד עם זה אנחנו נרגעים. חלק מהזמן אני אנחה אתכם, חלק מהזמן אנחנו רק נקשיב לצלילים, והמדיטציה תהיה בסביבות ה-20 דקות. כמובן שאתם יכולים להישאר איתנו עד הסוף, מומלץ להישאר עד הסוף, אבל גם אם לא, העיקר שנרגעתם, לקחתם איזה פסק זמן, תרגלתם קצת, ואני מקווה שזה יעזור לכם קצת בימים מורכבים כאלו לשמור על איזשהו תדר פנימי יחסית רגוע, מאוזן, וכמובן נשון יותר טוב. אז בואו נתחיל. אנחנו נעבוד עם כמה מצלים של התנפור.

שתיינו ברקע, עוד צליל עתיק, הודי. בכלל המדיטציה תהיה היום פשוטה, עם בעיקר על הצלילים של הקערות טיבטיות. אתם יכולים להתמקם, לעצום עיניים. אפשר לשבת או שאפשר לשכב אם זה מאפשר לכם. בכל מקרה תעשו לכם נוח. ובואו נתחיל עם כמה שאיפות ונשיפות. ניקח שאיפה עמוקה פנימה דרך האף. נמלא את הריאות באוויר ונוציא לאט לאט דרך הפה. ושוב, שאיפה עמוקה וארוכה. שימו לב לאוויר שנכנס. ושימו לב גם לאוויר שיוצא מהפה.

הפעם ניקח שאיפה עמוקה עמוקה ונחזק את האוויר. ונוציא צליל של אנחה עמוקה. ויחד עם ההוצאה של הכל אפשר לשחרר כל מתח שהצטבר בימים בשבועות האחרונים במהלך היום. שאיפה עמוקה עמוקה עמוקה. החזיקו את האוויר והוציאו. ממש כמו פירוק, הקול שלנו עוזר להרגיע את מערכת העצבים, לסמן לגוף שיכול להירגע ויכול להרפות. בואו נעשה עוד קצת עבודה עם הקול. קחו שאיפה עמוקה עמוקה פנימה והוציאו צליל של הימהום, של המינג עדין כזה נעים, מתחיל מהשפתיים ומתפשט לכל הגוף.

יש לכם תחושה מלאה של רוגע, שקט, שלווה. ורק שימו לב מה קורה בגוף, שימו לב לתחושות של הגוף, ואל תיתנו להם להשתלט, רק שימו לב אליהם. שימו לב לכל המחשבות שעוברות, חולפות, אבל שוב, מבלי לתת להם להשתלט, רק להתבונן,

תרגישו איך העיניים שלכם רפויות. ותאפשרו לרפיון הזה לעבור לכל הגוף. לשפתיים, ללסת, תרפו את כל השרירים בפנים.

תרפו את הצוואר, את הכתפיים, שמצטבר המון המון לחץ. שימו לב איך התחיכה שלהם לוקחים שאיפה ונשיפה, כתפיים מרפות עוד קצת. עוד שאיפה.

0: להרפות את הרגליים. אפשר למקם את הידיים בתנוחה שנוחה לכם על הגוף או בצדי הגוף. רק שימו לב למגע של המזרון עם הגוף שלכם.
1: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי עם אורי בנקהלטר.
2: מיד ברדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.

I'm in love with the quiet, שיר חדש של רייזינג אפלאצ'יה, פותח לנו את עולם קטן להיום. אני אורי בנקלטר איתכם פה, שעתיים הקרובות בעולם קטן. בואו נמשיך להתפנה קצת עם רייזינג אפלאצ'יה, מתוך האלבום שלהם, Laliness, I believe in being ready.

Speak Out, Rising Appalachia, ביחד עם אין אינדיפרנסיו. נמשיך עם קרי טרי, מערכת פרטי על דקלבאום. מי מי נאווה ווה, מי אין יו.

שפר, קטע חדש של אליי ביחד עם סוסו סיסוקו ממאלי, זה נקרא Within You. בוא נמשיך עם סויאנה, קטע שנקרא Medicine Buddha מתוך Raise Your Voice.

This is where I lay my heart, רייצ'ל סרמני, איזה שיר יפה. נמשיך עם שיר של אורקה מתוך ה-EP האחרון שלה, Songs Carried For Me By The Wind, נשמע מתוכו את השיר Rise From Your Silence.

איך הלב זורח כמו השמש העולה מן המזרח, אור בהיר וססגוני ממיס לאט את החשיכה, וכל מה שחי בפנים

כן, מה ששמענו היה זה קטע של דיוויד פלמן ביחד עם אמרית, אמור. ונמשיך עם עוד קטע של דיוויד פלמן מתוך אלבום שלו מוקפארי, Calling Back My Soul.

כן, דיוויד פלמן, calling back my soul. בוא נשמע עכשיו עוד קטע אחרון שהוציא דיוויד פלמן, ונקרא קורה, שזה ריפוי כמובן.

כן, המיוז המופלא אותי מהם גארדן סונג, ואנחנו לא יומן אבל מגיעים לסיום של עולם קטן להיום. אני אורי

בנקלטי ראיתי אתכם בשעתיים האחרונות. נסיים עם קטע של מורקה, מתוך Song from the World, שירים מבארי, מהבאר שלי, זרעי האור. עולם קטן, היינו איתכם פה, מוזמנים להמשיך להקשיב פה ברדיו מורד החיים, נתראה מחר. לא, לא נתראה מחר בעצם, היום יום רביעי, אז נתראה ביום ראשון, אחרי הסוף שבוע.

0: פודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.

0: קדימה בקיץ. גלית גור עיני בשעה של מוזיקה מעולה, אורחים מגוונים וסיפורים טובים.
1: אהלן, בוקר טוב, שבוע טוב. רדיו מהות החיים, פותחות שבוע. מנועי קיץ, 11 עד 12, אני איתכם, איתכן. גלית גור עיני. האזנה טובה ונעימה.

מתוך העולם המופלא, רוקפור ודגל. כבר אמרתי לכם שאני עוברת דירה עוד יומיים, אז עברתי על כל הדיסקים וזה. ואני מוצאת אוצרות חדשים וישנים, כי צריך לסנן את הדיסקים, כי כביכול אף אחד לא משתמש יותר בדיסקים. ודגש על הכביכול, כי האוטו שלי זה המשרד שלי למוזיקה. נועה מיי עושה את היי של הפיקסיז.

נועה מיי עושה את הפיקסיז, אם כבר עושים קאבר, אז לעשות אותו שונה, שונה, שונה לחלוטין. אז אני עוברת דירה. יש שתי אסכולות במעבר דירה, אחת גורסת, שצריך קודם למיין ולשחרר לפני שאורזים, כדי שיהיה כמה שפחות להעביר. והאסכולה השנייה גורסת של לזרוק הכל לתוך הארגזים ולהתמודד עם כשכבר אין לחץ. אז אני שייכת לאסכולה השנייה. יחד עם זאת, הדיסקים היו חייבים, חייבים, חייבים עיון, וגם הספרים. ואם בספרים עסקינן, אי אפשר לא להתאפק. אתם מכירים את זה שאתם מנסים לסנן את אלבומי התמונות, אבל בסוף אתם פשוט יושבים על הרצפה ומסתכלים ונזכרים. ואותו דבר עם דיסקים, פתאום בא לכם לשמוע את זה, וגם ספרים פותחים ואת כל האוזניים שסימנתי, ואני מסמנת עם מרקרים ועם זה, כי הספרייה שלי היא ספרייה מאוד לא מגוונת, מלאה ספרי הדרכה איך לחיות. עוד לא סיימתי את ההשתלמות הזו. אז אני רוצה לקרוא לכם מתוך ספר שנקרא אנרגיה חיובית. בחיי, בחיי. של דוקטור ג'ודית אורלוף. והיא כותבת, זה נשמע הדרכתי, אבל זה עמוק. ספר זה יאפשר לכם באמצעות כלים של פסיכיאטריה אנרגטית, גישה לרובד בלתי נראה של אנרגיה. אנרגיה אינה איזו תופעה מאורפלת. אני אראה לכם איך לפרק אותה ולהפוך אותה למשהו שתוכלו להשתמש בו. ראשית, דמיינו לעצמכם אנרגיה בעלת שתי איכויות, חיובית ושלילית. אתם חייבים להכיר כל אחת מהן כדי לרכוש שליטה בבריאותכם ובמצבי רוחכם. תלמדו איך להשתמש בכוחה של אנרגיה חיובית. אנרגיה חיובית היא כוח אוהב ומזין מבפנים, כמו חמלה, אומץ, סליחה ואמונה. כשאנו האנשים הטובים ביותר שאנחנו מסוגלים להיות, אנו מביאים שלמות לעולם שבור. או מבחוץ, חברים תומכים, עבודה יוצרת, היכולת לצחוק או מיניות עשירה, אנרגיה חיובית נובעת מכיבוד העולם וכל היצורים שבו. מסובלנות רבה ומהתשוקה ליצור חברה שתחיה בשלום. כל אלה חיוניים לקיומנו ממש כמו מזון או חמצן. תרכשו מיומנויות להילחם באנרגיה השלילית המחלישה אותנו והיוצרת מחלות ולסלקה. אנרגיה שלילית מותירה אותנו קטנים, לא בריאים, ומונעת מאיתנו להיות טובים ככל יכולתנו. אנחנו עשויים למשוך אותה באמצעות פחדים, שנאה עצמית, כעס או בושה. טרור רגשי שאנו מכניסים את עצמנו לתוכו בלי להבין איזה מחיר אנו משלמים. אם לא נהיה מחויבים לזיהוי כוחות שליליים אלה ולריפויים, הם יתישו אותנו, ומה שגרוע יותר, אין מנוס מכך שהם יופעלו בזירות החברתיות והפוליטיות שלנו, ויזרעו בהן הרס. הסיכויים הולכים וגדלים. לנו כאומה אין ברירה אלא להתמודד עם האנרגיות השליליות. טרור בינלאומי, גזענות, זיהום כדור הארץ ודיכוי נשים, או לדוגמה חיי היומיום שלנו, אנשים רעילים, התנועה בדרכים, הטרדות מיניות במקומות עבודה וייאוש טכנולוגי, כל אלה מזיקים בדיוק כמו אישון סביל. כל אחד מאיתנו צריך לשים את האצבע על מה שמזעזע אותנו בגדול ובקטן. הסיבות עשויות להיות שונות. לדוגמה, בכתב העת אוהו, אומרת אופרה ווינפרי, לטלוויזיה יש שדה אנרגטי משלה. היא שולחת אנרגיות, אבל היא גם נוטלת אנרגיות. ואני אומרת, עליכם לזהות ולסלק השפעות שמפחיתות את ערככם. אתם יכולים להתעלם מהן, לגלות איך להתגונן מפניהן ואיך לשנותן, כי בכל רגע נתון יש כוח פנימי או חיצוני כלשהו המוכן להפיל אותנו. כאשר אתם מאמצים ללבכם את החיובי ואומרים לא לשלילי, אנרגיה גבוהה ואופטימיות הופכים אפשריות.

0: להרכב הזה קוראים היללה, לשיר יפה יפה הזה קוראים לובליאנה. אז ברקע האריזות, זה אחד האלבומים שנבחרו ללוות אותי, אפילו הכלבים אהבו. מסי גריי.
1: Need a honey like the bees.
0: Forgiveness.

0: מתוך הבזק אור חולף של שאנן סטריט. כאב הראש הזה.
1: יש לנו חדשות טובות בשבילכם.
0: יש לנו חדשות טובות בשבילכם כל יום, כל היום, כל הזמן. למשפחת צמקאי מאלקנה יש בשנתיים האחרונות מסורת. מדי שנה ביום ההולדת של כל אחד משלושת ילדיה, הם מגיעים לבית החולים ותורמים חלק מהמתנות שקיבל הילד שיש לו יום הולדת. הם נותנים את זה לילדים המאושפזים. ביום שישי האחרון הגיע תורה של אביטל הקטנטנה שבמשפחה, שיצאה לחלוקת המתנות הראשונה שלה וחזרה נרגשת. הכל התחיל ביוזמת ההורים, ענת ואמציה, לאחר שהמשפחה החליטה לתרום את המתנות, הם יצרו קשר עם עמותת הכל מהלב שחיברה אותם לחולים. בנוסף, אמציה וענת קונים ותורמים מתנות נוספות על כל מתנה שהילדים תורמים. מיזם ישראלי בשם Wave Ability מנסה לתקן מצב של נגישות, להנגיש את גלישת הגלים לאנשים בעלי מוגבלויות. העמותה כוללת צוות של גולשים, אנשי ים, מהנדסים ומעצבי מוצר שהתגבשו יחד במטרה לאפשר לכמה שיותר אנשים עם מוגבלות פיזית ליהנות מפעילות ספורטיבית וחברתית מעצימה, גלישת גלים. במסגרת המיזם ייצרו לענבל נכת צהל וגולשת לשעבר גלשן מותאם אישית, איתו היא נכנסת למים וגולשת. כעת המיזם עלה שלב ושם לו למטרה לאפשר לכמה שיותר אנשים עם מוגבלויות ליהנות מהים, לגלוש ולהפוך יחד לחלק מקהילה תומכת. כדי לממש את החזון, פתחו היזמים פרויקט לגיוס המונים, הקורא לאנשים לתרום לפי יכולתם. גיוס הכספים יאפשר להם לקיים אירוע חוף קהילתי לאנשים עם מוגבלויות, וכן יצירת קבוצת גלישה לאנשים עם מוגבלויות. מטרת העל שעומדת מאחורי זה היא גיוס מספיק משאבים שיאפשרו להם לייצר עוד גלשנים מותאמים לאנשים עם מוגבלות. חדשות טובות כל יום, כל הזמן.

פליטווד מק עם טריניטי. התוכנית נגמרה מוקדם ממה שדמיינתי, אז אני אתקדם מהר. פינת האוצרות פשוט תחתום את התוכנית. 1968, סוויט ווטר, קראו להם, ולשיר המקסים הזה קוראים Motherless Child. ועל הרקע שלו, אני אומר תודה רבה על ההזנה. רשימות שידור מתפרסמות בדף הפייסבוק, פיגורה במנועים קדימה. אנחנו נשתמע שוב מחר, פלדי, תהיה כאן יעל פלדינגר, בשם ההרכב החדש של הפלדי. יהיה כיף בטוח. אני גלית גורה עיני, אנחנו נשתמע מחר בין 11 ל-12. המשך יום טוב, ביי ביי.

0: ממה ששוכן בטבע, אפילו יכולה להיות לנו זיקה עם אבן, עם עץ, עם ציפור. אנחנו בזיקה עם עולם הרוח והישויות ששוכנות במרחב הזה. למעשה גם אדם שמתבודד במערה הוא לא באמת לבד. המפגש הכי משמעותי להתפתחות הרוחנית שלנו הוא בין אדם לאדם. ולכן שם המיומנות שצריך לפתח, המיומנות של לפגוש, היא הכי נדרשת והכי הכרחית להתפתחות שלנו.
1: החוקר והפילוסוף היהודי מרטין בובר, מתוך רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. מדי ערב בשעה 7, ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.

0: צעדים קדימה בקיץ. גלית גור עיני בשעה של מוזיקה מעולה, אורחים מגוונים וסיפורים טובים.
1: היי, בוקר טוב, בוקר אור, מנועי קיץ, יולי, אוגוסט, לא נשאר לנו הרבה זמן, אז בוא נהנה ממנו. היום התוכנית העיונית של השבוע, תכף אני אציג לכם את האורחת שבאמת אני מאוד, אני יודעת שאני אומרת את זה כל פעם, אבל היום באמת אני מתרגשת לקראתה. אביגי לוי פה, תכף אני אציג אותה. אני גלית גור עיני, אנחנו עד 12 יחד, כאן ברדיו מהות החיים. האזנה טובה ושעה מועילה.

0: כסף, כסף, כסף, כסף. רדיו מהות החיים, בוקר טוב לאביגי לוי.
1: בוקר טוב, איזה כיף להיות פה.
0: איזה כיף שאת פה. אצלי בפלאפון, כמו אצל נשים רבות כאן בארץ, אביגיל מופיעה תחת הכותרת אביגיל שפע, והיא אכן מנחה נשים לתודעת שפע וחיי שפע כלכלי, רגשי ורוחני.
1: נכון.
0: אז אני נורא שמחה שאנחנו נדבר הבוקר, ואנחנו נשתף את כל מי שמקשיבה, מקשיב, בדברים מאוד מעניינים ומועילים ועמוקים. אז קודם כל, מה נשמע הבוקר? איך את?
1: סבבה.
0: כן?
1: בוקר של כיף.
0: בוקר של כיף.
1: יום חופש.
0: איזה כיף זה.
1: כן.
0: יום בתל אביב הגדולה. כן. אז לפני שנתחיל לשמוע ממך, אביגיל, איך עולם תודעת השפע נגלה אלייך, אז אולי כדאי שנדבר רגע על המילה שפע. מה היא בעצם מכילה בתוכה? זה נשמע כמו מילה מאוד יפה, אבל היא קצת מופשטת.
1: נכון.
0: מה זה שפע?
1: שפע בעיניי זה המהות הגבוהה של ה... יש, של מה שאנחנו יכולים ליהנות ממנו בעולם החומרי. זאת אומרת, ביטוי של אנרגיה גבוהה, מה שאנחנו רגילים לחשוב על שפע כעל משהו מאוד רוחני, גבוה, ארטילאי, שמתגשם בחומר ביום-יום שלנו, מרמת העת שאני מחזיקה כשאני כותבת, האוכל שאני אוכלת, הבית שאני גרה בו, הכסף שיש לי בחשבון, ואפילו האנשים מסביבי, כל דבר, כאילו חיי שפע זה הדבר הזה שעושה לי טוב, שממלא אותי, שעושה לי כיף. וה...

0: ההתגשמות החומרית, כאילו נורא מבלבלת אותנו, כי אנחנו חושבים ששפע זה גבוה ואנרגטי, ו...
1: נכון.
0: זה לא יפה לרצות כסף, כל מיני כאלה.
1: שפע אצלי בראש זה הרבה.
0: גם.
1: כן.
0: כי זה הכל. זה באמת כל היש, כל החומר, כל מה שיש כאן. ששוב, החומר הוא רק ההשתקפות של הרוח. אין כאן הבדל. השפע זה הביטוי הגבוה לזה שאנחנו חווים את הרוח בחומר בכל רגע ורגע. באנו להיות כאן בגוף פיזי.
1: כן.
0: אז החוויה שלנו היא פיזית ביום-יום, בחיים שלנו. אנחנו יכולים להתחבר לרוח, אבל הפיזי הוא הנגיש.
1: אז שפע זה בעצם לחיות יש... יש כסף, יש שמחה, יש בריאות,
0: אהבה,
1: זו הכוונה.
0: אבל כן. גם באמת, יש בית, יש אוטו.
1: כן.
0: יש, זה, אלה דברים שהם גם מאוד משמעותיים בשבילנו, כן. והם גם גורמים לנו רוח ורגש, למרות שהם בביטוי חומרי.
1: כן. זה כמו, לפעמים אני נוסעת בכביש המהיר, וזה יום היום ונורא, והילדים מאחורה הולכים מכות, כאילו, ואני באיילון, ואני לא יכולה לעצור. ואז אני אומרת לעצמי, איזה מזל שיש לך אוטו, איזה מזל שיש לך אוטו.
0: וילדים.
1: וילדים, והם בריאים, וזה מתרכזת במין נואשות כזאת, ומה שיש נאחזת.
0: זה טריק מעולה, לעלות עדר.
1: אז הנה, אימצתי אותו. אז אם אפשר, נתחיל מהבסיס.
0: נתחיל.
1: איך קרה שעברתת את השם שלך לשפע בעצם? זאת אומרת, איך השפע נכנס לחייך והודיע, תעבירי אותי הלאה, תלמדי אותי ותעבירי אותי הלאה.
0: עם כל הכפות האפשריות.
1: לפעמים נדמה לי שרק ככה אפשר, אה?
0: כן, אני חושבת שמגיל מאוד מאוד צעיר, הנושא של שפע היה נוכח בחיים שלי הכי גבוה, הכי נמוך. זאת אומרת, זה אף פעם לא היה בדלות. תמיד כשהייתי צעירה, לי ולבן כן. זוג שלי הייתה, היה קפה בר, היינו, היה לנו מלא עבודה, מלא אנשים, מלא כן. דברים, גם מלא כסף באיזשהו שלב, אחר כך היה מלא פיגועים, מלא בלגן, מלא עניינים כלכליים.
1: וואי וואי.
0: זה, הכל היה תמיד מאוד... כמו שאת אומרת, ששפע
1: דרמטי,
0: זה הרבה,
1: כן.
0: גם דרמטי וגם בשפע. החוויה תמיד הייתה עמוסה.
1: מוכר לי.
0: כן?
1: כן.
0: לא רק בשפע, בהרבה תחומים בחיים שלנו.
1: כן.
0: לא, זאת אומרת, לא רק בתחום הכלכלי. ואז אחרי הרבה תהפוכות, למעלה, למטה, בסופו של דבר, אני חושבת שהניהול של השפע שלי היה שגוי, במובן שלא... לקחתי אותו כמובן מאליו. זאת אומרת, לא הבנתי בגיל 24 שזה שיש לי מסעדה מפוצצת בין המצליחות בירושלים עם מלא לקוחות וכזה, שזה משהו שאני צריכה באמת להוקיר ולהעריך ולהיות בתפיסה של יש ואיך לנהל את זה נכון ולעשות את זה. ובסופו של דבר זה בא לידי ביטוי, אוקיי, את לא קולטת, ניקח לך. כזה.
1: כן.
0: אחר כך התגלגלנו והיו לנו המון סיפורים ועוד בית קפה וסגרו לנו את הבית קפה באיזה אירוע דרמטי כזה שלא הייתה לנו שליטה עליו, נשארנו במצב כלכלי.
1: כאילו לא במקרה.
0: כאילו, כן. זה מה שנקרא בעיטה יקומית.
1: כן. מכירה בעיטות.
0: כן, מכירה. וכמובן שמתוך הביתה את נאלצת להתעורר, להתאפס על החיים שלך, וממקום מאוד מאוד נמוך, קשוח כלכלית, עם הרבה חרדות, עניינים, את יודעת, גם כבר את עם ילדים קטנים, יש לך אחריות, ולמצוא את עצמך בגיל 37 ככה, בלי כלום, זה ממש הייתה חוויה שניטל ממך כל השפע, כזה.
1: היה לי, ועכשיו אין לי.
0: מה זה אין לי?
1: אם ללכת לסופר זה בעיה עכשיו.
0: אבל זה גם לידה מחדש, והחלטה, שעכשיו אני הולכת לעשות את זה כאילו אחרת. מתוך הלידה מחדש, עם כל הקושי, עדיין לפני שקלטתי, זה כבר היה העניין של, אני מבינה שאני בשיעור של החיים שלי,
1: כן.
0: וזה לא הולך להפיל אותי, אלא אני הולכת באמת לצמוח מזה. ואחרי עוד איזושהי תקופה, יום אחד התעוררתי לזה שאני חיה בחרדה, חיה בציפייה לרע, חיה בפחד מזה שלא יהיה לי, באמת, מעבר לקושי היומיומי של, אוקיי, איך אנחנו גומרים את החודש, באמת פחד פנימי, הישרדותי, היסטרי, שהתלווה בהתקפי חרדה וכזה. הרגע הזה שכאילו היה לי את הסוויץ' הזה, שאמרתי, די, אני בזבזת שנים מהחיים שלי על חרדות ועל קושי ועל מיקוד ברע, ואני הולכת לשנות המצב, אני לא רואה בעיניים. אני כאילו... לא אכפת לי, אני אעשה הכל.
1: כן.
0: עכשיו, מתוך כלים שהיו לי שנים, זה מה שמצחיק, שכאילו את הכל ידעתי בתיאוריה ואף פעם לא הצלחתי להפעיל.
1: עכשיו, זה כלים שלמדת? כן, זאת אומרת, למדתי. בזמן שהיה לכם בתי קפה, למדת בעצם להיות מטפלת, נכון?
0: גם, וגם לימודים רוחניים ותודעתיים.
1: תמיד היית ברוח גם.
0: תמיד, זה לא גם, זה תמיד ביחד אצלי. זאת אומרת, גם כשאני מנהלת מסעדה, וזה כאילו המקום הכי חומרי וזה, אנחנו עדיין, אני ובן הזוג שלי, תמיד מהמקום הכי רוחני והכי מזדמנים, והכי קולטים דברים ואנרגיות וכזה, באופן טבעי, בלי להיות מודעים. ולי זה תמיד נורא קרץ, זה משך אותי העולם הזה. הלכתי ללמוד, למדתי שנים, גם טיפול, גם הדרכה, המון המון תחומים, כשכל הזמן היה לי איזה פער בין הרצון שלי להיות בעולם הזה, לבין היכולת שלי באמת להתפנות מהעסקים שלנו ולהיות מטפלת. ולפעמים אני גם אומרת, זימנתי כל כך חזק להיות מטפלת, שזה היה כמו סופה, מחק את הכל, וחניתי את זה גם שהוא, ללמוד לזמן, נכון?
1: כן, לזמן, לא לזמן חזק מדי, את מזמנת חזק מדי.
0: את מזמנת בלי לראות את התמונה הרחבה, או לדייק את הזימון.
1: לפעמים שנמצאים במקום קשה ולא נעים, וככה קצת חסר תקווה, אז ואנשים אחרים רוצים לעזור, מתוך כוונות טובות, אומרים לך, את לא רגועה מספיק, את לא קשוחה מספיק, את לא לחושה מספיק.
0: בוא,
1: את
0: בוא.
1: מזמנת חלש מדי, את מזמנת חזק מדי. זה מאוד לא פשוט. לא.
0: בוא תהיה דקה במקום שלי. כן.
1: כן. בוא חמוד, כן. תן לי לבכות וזהו, ולעבור לפעמים. את זה לבד, כן.
0: אז זהו, מאותו הרגע. נכנסתי לאיזה דרייב מאוד מאוד חזק. הייתי עם תינוקת מאוד קטנה, הייתי בבית איתה, ובתקופה הזויה הזאת שכל שלוש שעות את מניקה, כמה בלילה, לא כאילו מין...
1: באמת, למה קוראים לזה חופשת לידה? אני תמיד אומרת, זה עבודות שירות, זה לא חופשת לידה.
0: נכון, אבל זה גם כיף.
1: כן, טוב, נו.
0: תינוק.
1: היו זמנים.
0: כן. אז שם באמת התחלתי להכניס את עצמי לאיזה תהליך מאוד מובנה. אני בן אדם כזה עם תוכנית.
1: כן.
0: כן? ועשיתי מדיטציות וכתיבה ודמיון מודרך, ועשיתי לעצמי טיפולים, וממש גייסתי את כל כוחות הנפש
1: התמקדת
0: שלי.
1: התמקדת בנושא השפע הכלכלי, כן?
0: אבל יומם וליל.
1: כן.
0: זאת אומרת, זה...
1: חיית את זה כל הזמן.
0: ממש, בהתמדה, וכל פעם שעברה לי חצי מחשבה של פחד, חוסר, קושי, ואני מדברת איתך כשבאמת, שנינו בבית בלי עבודה, אין הכנסה, הכי, הכי, הכי דרמה.
1: כן, הכי דרמה, וואו.
0: כן, ממש. כבר אנחנו לא יודעים איך נשלם שכר דירה עוד חודש וחצי.
1: כן.
0: וזה היה הרגע
1: שכאילו... איזה פחד.
0: הקצה, הקצה, כן, אבל הפחד הזה העיר אותי.
1: כן.
0: ובאמת, תוך שבועות ספורים, הדברים התחילו כמו, את לא מאמינה, את עומדת ואת אומרת, 8 שנים אני במריבות עם היקום, ופתאום, טק, זה מסתדר, זה מסתדר, זה מסתדר. שתי הצעות עבודה לבן זוג שלי מטורפות.
1: תוך כמה שבועות?
0: שבועות. באמת, וזה היה כאילו בשבוע הראשון, מצאתי ספר על הספסל שעזר לי, ומצאתי איזה מייל שכאילו התחילו להגיע לי סימנים, כן. ואז לאט לאט בהדרגה, הגיסות שלי הביאו לי ציוד לתינוקת שהייתי צריכה, וכאילו נחסכו לי אלפי שקלים, ואת מתחילה לראות את השפע, אז לא הוצאתי, קיבלתי.
1: כן.
0: ואחר כך פתאום הגיע לנו סכום שהיה מבחינתנו דמיוני, מאיזה זיכוי של מס הכנסה מלפני איזה 4 שנים.
1: או, שלום לכם, שוק. אתם לא יודעים רק
0: לקחת. כן, כאילו ברגע שפתחת דלת...
1: טוב, לא, אם מס הכנסה יחזיר לכם
0: את
1: כסף,
0: את יודעת שאת בסדר.
1: את יודעת שאת על התדר.
0: לגמרי. כן, והצעות עבודה לבעלי, שנה ניסינו להשיג עבודה, ועשינו הכל בשביל זה, לא שהיינו מאלה שיושבים ו... היה נורא נורא קשה, פתאום הגיעו 2 מטורפות, עם תנאים מטורפים, והלוואה שקיבלנו פתאום, הצעה להלוואה מקרובת משפחה, כאילו ממש דברים קרו.
1: בעצם הבנת פה משהו מאוד עצום.
0: כן. וזאת הייתה התחושה הכי, זה לא רק היה הרווחה הרגעית שפתאום יש ויש ויש, אלא באמת הוואו, זה רק תלוי בי, אני אקום, אני אחליט, וזהו, וזה יהיה שם, ומשם כבר את יכולה, להירגע מבפנים. את הרגע שקלטתי שאני גם יכולה ללמד את זה, כי זה היה מהפך,
1: כן.
0: באמת ממקום נמוך, חרד, אני בראש.
1: כן.
0: לעבור למקום של פיצוצים ושיגועים.
1: כן. אז תכף אנחנו באמת, נעבור תהליך על איך מתחברים לשפע שבעולם, וגם נדבר על כסף ועל יחסי הציבור הגרועים שלו, אבל נראה לי השיר שהולך איתך לכל מקום מאוד מתאים פה, וזה נועם רותם עם עזרה בדרך.

0: עזרה בדרך, אחד השירים הכי אופטימיים שאני מכירה.
1: שגם נוגעים בכל הכאבים של כולם.
0: נכון,
1: כל ממש. כל אחד מוצא את עצמו שם, ממש. וזה חמש, שש.
0: יש לו משפט לכל אחד.
1: כן.
0: אז בואי נדבר רגע על כסף. אני הייתי פעם בסדנה שקראו לה חיבורים, זו הייתה סדנה מתמשכת כזו לימודית יותר, פחות חווייתית, בניגוד לסדנאות שבדרך כלל אני פוקדת, שבהם בוכים הרבה. ואחד הדברים שחקוקים לי, זה שהמנחה כתבה את המילה כסף בגדול על הלוח, ואז אמרה, כל אחד עכשיו יגיד לי, מה המילה הראשונה שעולה לו בראש, כשאומרים לו את המילה כסף. ורוב, הרוב המוחלט של האנשים, היה להם מילה שלילית שבאה עם המילה כסף. מלוכלך, אין זמן, עבודה קשה,
1: שחיתות. לא שלי, לא גדל עליי.
0: יהירות. כל מיני זה, ונדהמנו לגלות של המון אנשים, הקישור הישיר שלהם למילה כסף הוא קישור שלילי. וגם אומרים כל הזמן, העיקר הבריאות, נכון? אז בי כסף בא, כסף הולך, העיקר הבריאות, וכל מיני כאלה, ואנשים עשירים, תמיד משהו לא בסדר איתם, טוב, ואין לו מה לעשות עם הכסף שלו, כאלה.
1: הוא לא נותן לילדים.
0: כן, וגם שזה לא רוחני.
1: נכון.
0: זה לא רוחני להיות עשיר. עשיר, העושר האמיתי זה להסתפק במועט. זה מלא, מלא שנים חשבתי.
1: נכון, וצניעות זה ערך.
0: נכון.
1: וחינכו אותנו לזה קצת
0: נכון.
1: בארץ.
0: מה עושים עם הדבר הזה? איך, למה התפיסה הזו בעצם לא נכונה?
1: קודם כל, צריך להבין שמעבר למקום ההישרדותי, שכמובן כסף עונה לנו על הצורך שלנו במקום, בבית, באוכל, כל מה שמאפשר לנו לחיות, הוא גם
0: אנחנו צריכים כסף. אנחנו צריכים כסף.
1: זהו, אז יש את הצורך.
0: כן.
1: הצורך ברור לכולנו, ולכן אנחנו כן מוכנים לקום לעבודה, למרות שהכסף הוא
0: לא רוחני.
1: כן. קודם כל, אמרתי גם קודם, אנחנו לא רוחניים, אנחנו פיזיים. אוקיי?
0: כן.
1: יש בנו רוח, אנחנו נשמה שמתגלמת בגוף פיזי, אבל באנו לחוות גלגול פיזי, ובואו נעבור כבר את המחסום הזה. מותר ליהנות מהפיזי, מותר ליהנות מהחומר, מאוכל, מסקס, מים, מללכת יחפים, מדשא, לא יודעת מה.
0: כן.
1: מה, זה לא טוב? כאילו זה לא טוב החומר? החומר הוא נפלא. זה שאנחנו רוצים להקיף את עצמנו בבית יפה וחפצים נעים, זה לא כי אני מחפשת אגרטלי זהב ויהלומים בקירות. אני רוצה שלנשמה שלי יהיה מרחב
0: נעים.
1: מעשיר,
0: כן.
1: שעושה לי טוב, שנעים לי בו, שאני בטוחה בו. עכשיו, חוץ מהעניין החומרי, יש לנו את העניין של אני רוצה חיים טובים, אז אני רוצה לקנות לילדות שלי מלא חוגים, נכון?
0: כן.
1: או אני רוצה
0: או לפעמים
1: לסוע,
0: צריך.
1: או
0: כן.
1: אז שוב, מעבר לצורך, כן. אני רוצה תרבות, אני רוצה אומנות, אני רוצה
0: לחיות. לנסוע לחופשה בקרטים, כן. כן.
1: אני לא רוצה לספור שקל לשקל ולבלות את זה, אם אני אוציא את זה על הסופר או על הדלק.
0: נכון.
1: אני באמת רוצה להנות מהחוויה עד הסוף, ובשלב הכי גבוה, זה שוב להבין שלוות נפש החומרית הזאת, היא מאפשרת לי בריאות. היא מאפשרת לי להתמקד באהבה בזוגיות שלי, ולא בלחץ יומיומי של איך נסגור את החודש. היא מאפשרת לי להעניק חינוך, להעניק תרבות, להתפתח, ללמוד. אני רוצה לעשות מדיטציה. אני צריכה זמן. מישהו צריך לעבוד בזמן שאני עושה
0: כן, מדיטציה.
1: למשל. אז הכסף או העסק, או זאת אומרת, אנחנו צריכים את זה בכל הרמות של החיים שלנו, וכל מה שאמרו לנו לגבי זה, זה גם נובע מזה שאנשים כאן באמת חוו שנים של צנע, שנים של קושי, גלות, עולים זה היה נורא נורא קשה, כן. זה היה בלתי מוסד.
0: דור שני ושלישי לשואה.
1: אין פה סוף כן. לסיפור, אוקיי?
0: לא זורקים כלום, כן.
1: נכון. ואז בגלל שקשה כאילו להשיג כסף, אז מתחילים להגיד, טוב, נו. אני לא באמת צריכה, העיקר שאני בריאה.
0: כן.
1: אבל זה, אני יכולה גם להגיד לך מניסיון, כשאין לך כסף לצרכים שלך ולדברים שאת רוצה,
0: כן.
1: את מתחילה להיות חולה. ברוח, אם זה התקפי חרדה,
0: כן.
1: אם זה פחדים, זה לא
0: או מתבאסת, ממש, כן.
1: כן, קושי יומיומי, דאגה יומיומית. באנו לחוות כיף, ליהנות, לחוות שפע. כן, תאפשרו לעצמכם,
0: כן.
1: מותר לי לרצות כסף ולהגיד שאני אוהבת כסף. יש איזה אחד התהליכים בתוכנית,
0: כן.
1: בימים הדי ראשונים, זה להסכים להגיד, אני אוהבת כסף.
0: כן.
1: אני מסכימה להיות עשירה. את לא יודעת כמה זה קשה, כמה פניות נשים כותבות לי בפרטי, שבתוך הקבוצה
0: שאנחנו... שקשה להם להגיד את זה.
1: אבל אני לא מסוגלת. אני לא מסוגלת להגיד את זה. זה חומרי, אני לא יכולה... ממש מחסומים שם.
0: כן.
1: ומותר לי לרצות אהבה. מותר לי לרצות אפילו להיות רזה.
0: כן.
1: מותר לי לרצות ילדים. מותר לי לרצות בריאות. הכל מותר, רק אסור לי להיות עשירה. עכשיו, זה נדבך בחיים שלנו, זה חמישה, שישה דברים מהותיים שאדם צריך, נכון? כאילו, בשביל להיות חי ומאושר. כן.
0: או רזה.
1: או רזה.
0: באמת, אם יהיה לי כסף, אז אם אני רוצה להיות רזה, אז מאמן אישי, יומיומי, למשל, ואני יכולה.
1: אז אני, באמת, אני חושבת שכל אחד צריך רגע להגיד לעצמו, מותר לי. מותר לי כסף.
0: מותר לי לאהוב כסף ולרצות כסף. כן. ולהגיד כפרה עליך
1: כסף. ולהתחבר לתדר הזה, שהכסף הוא חלק ממני. זה לא משהו נפרד, זה לא החשבון בנק. זה חלק ממה שאני עושה. ועוד כן. שלב, זה ההגשמה שלי, שאני רוצה לתת בעבודה שלי או בעסק שלי את ה... את הנתינה שלי, את היכולות שלי בעולם, כן. ולהיות מתוגמלת על זה.
0: כן. עכשיו זה ממה שאני למדתי בעקבות המפגש איתך ובכלל מהחיים, שלהתחבר לשפע זה תהליך בעצם מאוד עמוק. זה בכלל לא, אוקיי, עכשיו אני אגיד ככה ויהיה ככה. זה משהו מאוד עמוק שבהתחלה זה ממש לבדוק את האמונות הישנות שלי. אני... זוכרת שאני במשך שנים הייתי משוכנעת שמגיע לי להיות עשירה, ואני רוצה להיות עשירה, ואז לאט לאט גיליתי, אמרתי, אבל איך זה יכול להיות שאני לא עשירה, ואני כל הזמן על יד, כמו שצדי צרפתי אומר, את על יד, את יודעת הסיפור של ווייז, שנמכרו לגוגל באיזה 100 מיליארד דולר, מה היה שם, וזה, ואני הקריינית של ווייז, קיבלתי מהם 1,200 שקל על ההקלטות. כאילו, מה יותר מזה היקום אומר לי, היה חביבתי, בואי תבדקי פה את העניינים הפנימיים אצלך, כי את היית ממש קרובה. אז מה בעצם השלב הראשון בתהליך של להתחבר לשפע בחיים שלנו?
1: השלב הראשון זה אותו הרגע שתיארתי של להגיד, די. קצתי בחוסר, אבל באמת, לא סתם להגיד אוף נמאס, די, אני עכשיו פועלת במלוא ההתכווננות לזה שזה הולך להשתנות. אחר כך בוא נגלה מה מפעיל אותי באמת. אז כן, יש את הרובד של האמונות, החשיבה, הדיבור, ההתנהגות, שזה בעצם השלבים המודעים יותר. האמונות זה כל הדברים שאמרו לי בבית, שאין ושזה לא חשוב, ושזה יש דברים חשובים יותר וכולי.
0: וגם להבין... שהאמונות האלה בתוכי, זאת אומרת, לפעמים אנחנו עושים דברים ולא יודעים מאיפה זה מגיע.
1: נכון.
0: אז אנחנו צריכים להכיר בזה.
1: צריך כאילו להוציא אותם.
0: כן.
1: לכתוב אותם, לראות אותם, להכיר בקיום שלהם. להבין שהאמונות האלה גורמות לנו לדבר ולהתנהג בצורות שמייצרות לנו חוסר. זאת אומרת, כשאני ממוקדת בפקק הזה שתיארת קודם עם הילדים,
0: כן.
1: כשאני ממוקדת בנחס ובקושי, אני בחוסר. זה אחר כך התבטא... באנרגיה שלי, בשמחה שלי, במהירות שלי ובכסף שלי בסוף היום. זאת אומרת שכל ההתנהגות שלנו צריכה להיות בהלימה לתדר שופע. זה לא מספיק שאני אעשה מדיטציית שפע בבוקר ואז כל יום מתנהל במין חוסר
0: כן.
1: בכל רמה חברתית וזה, אלא זה צריך להיות מותאם. וגם בדיבור, כל שיחות הסלון שלנו, כמה קשה וכמה אין, כן. ילדים באפריקה, המצב... זה תדרים של חוסר שאנחנו שולחים.
0: כן.
1: זה מוריד. לא רק שזה מוריד, אלא נניח שעשיתי את אותה מדיטציית שפע בבוקר, ואני יוצאת, ואני כולי בתדר שופע, ואני אומרת, או, עכשיו זה יקרה, השפע יגיע, נכנסת למשרד, חברה שלי מספרת לי שאין לה, לא יודעת מה, חזר לצ'ק בבנק. אז יש לי כאן שתי אפשרויות להגיד לה, וואו, אוקיי, בוא. להגיד לה, וואי, אני לא מאמינה, איזה נורא, עכשיו יהיה לך בעיות בחשבון.
0: כן.
1: יש כל הזמן את הבחירה בין השפע כן. לחוסר, תודעה. ואז, אחרי שאנחנו מגלות את המודע, מגיע החלק הרגשי. החלק הרגשי, זה מה שאנשים בעצם בדרך כלל לא מקשרים בינו לבין החשבון בנק שלהם, זה שהם היו בהרגשתם אך מספר שתיים במשפחה ולא שמו לב אליהם.
0: כן.
1: או שחברתית בבית הספר היו להם נורא בעיות, או שמרגישים תמיד שהם לא מספיק טובים, כי היה להם בעיות בלימודים. זאת אומרת, דברים שכביכול לא קשורים בכלל, בכלל, בכלל להתנהלות כלכלית.
0: כן.
1: אנשים משייכים את זה שהם אמרו להם שהם לא טובים או שהם לא ראויים, הם מבינים שזה קשור. הם לא מבינים שכל התחושה הפנימית שלהם, של אני טוב ואני ראוי ואני מסוגל ואני יכול, משויכת באופן ישיר לשורה בחשבון הבנק.
0: כן.
1: ועד שאנחנו לא נעשה את הריפוי, כן. זה לא רק הבנה. להבין, דרך אגב, הרבה אנשים מודעים גם לאמונות וגם לזה, והרבה אנשים אומרות לי, אבל אני כבר יודעת. ברור לי שאת יודעת. כולנו...
0: אז החלק של הריפוי הוא המסובך?
1: הריפוי, לא יודעת אם לקרוא לו מסובך. ברגע שהחלטנו שאנחנו עושות, אנחנו נכנסות לזה. מה זה לרפא את זה? זה לגלות מה מפעיל את זה. לגלות שזה אכן הבעיה שאני אח מספר 2. ולגשת לחלק הרגשי הזה, ולטפל בו אמיתי, טיפול רגשי, טיפול אנרגטי, טיפול. ובייחוד, לקחת ממנו את הניהול של החיים שלי. כי כרגע מי שחווה חוסר, יש חלק רגשי שהוא זה שמייצר לה את החוסר הזה, והוא מנהל את החיים, והיא מנוהלת מתוך המקום הזה. ולבוא ולהגיד, אוקיי, אני מכירה בזה שזה קרה, דור שני או לא משנה מה, זה היה, וזה נכון, וזה כואב, ואני עכשיו מכילה את זה ומחבקת את זה, וזהו. עכשיו אני מנהלת את העניינים.
0: ומשחררת את זה.
1: אפילו אם הוא חי בתוכי, הוא יכול להישאר בתוכי, אבל אני, הבוגרת המודעת, שעשתה את התהליך, לוקחת את השליטה, לא נותנת לחלק הרגשי הזה יותר להרבב אותי מבפנים.
0: כן. אני חושבת שזה החלק הכי חזק. כן. ההבנה שאני אחראית, אנחנו נכון. את מדברת על זה כל הזמן, אני אחראית לשפע שלי. לא

0: אני אתחתן עם מישהו עשיר, לא אני אזכה בלוטו.
1: לא, אמא שלי אשמה או אבא שלי אשם, כן. אלא רק אני, זה בכלל על החיים.
0: ואני יכולה לייצר את השפע. וכל אחת יכולה.
1: ברגע שאני אבין שאני אחראית, זה כבר לא עניין של יכולת. כן. זה כבר אני אעשה את זה, זהו. ברגע שאני אקח את המקום הזה של, זה אני עשיתי את החוסר, אני גם אעשה את השפע, אז זה משחרר אותי ומאפשר לי ליצור. ואז השלב הבא, אחרי שעשינו את כל העבודה הרגשית, תודעתית וזה וזה, זה המקום של להתחבר לשפע, לתודעה. זה השלב הכיפי, בוא נקרא לזה.
0: אז תכף אנחנו נמשיך עם השלב הכיפי. הפסקה, נקרא לזה, אתנחתא קומית.

0: רדיו מהות החיים, מנועי קיץ. אנחנו כאן עם אביגי לוי, ואנחנו מדברים על תודעת שפע. ואמרנו שנגיע לחלק הכיפי, אבל אולי, את יודעת מה, לפני החלק, לא, קודם החלק הכיפי, ואחרי זה אני אשאל שאלה שמסקרנת אותי מאוד מאוד. אז החלק הכיפי של חיבור לתודעת שפע.
1: החלק הכיפי. זה מעבר ללהגיד שאני מסכימה להיות עשירה או לאהוב כסף, זה להתאהב, להתאהב מחדש. בכסף שלי, במה שהוא מאפשר לי, בחיים שלי, בחיי השפע שלי, זה לבנות את החזון הזה של מה עם חיי השפע בשבילי. ואת לא תאמיני כמה הדברים שונים מאדם לאדם, כאילו, את חושבת, כולם רוצים בית, אוטו, חופש, כן. ביוון, לא. אנשים רוצים, כל אחד נורא חשוב לו דברים מסוימים, דברים, זה רוצה אוכל כזה, וזה רוצה קורסים כאלה, זאת אומרת...
0: אני רוצה דוג ווקר, קבוע.
1: אני רוצה מבשלת.
0: יש את ימי, אני אספר לך על זה אחר כך. זה דווקא יותר נגיש. כן. אבל אני רוצה דוג ווקר שיוציא את הכלבים שלי כל יום, 3 פעמים ביום, לים, לזה שאני יודע של הכלבים שלי כיף, ולא אני צריכה לעשות את זה.
1: לדוגמה.
0: נסחפתי פה קצת. כן, תמשיכי.
1: זהו, אז לדייק מהו השפע. כי להגיד, אני רוצה כסף, אני רוצה כסף, אני רוצה כסף, זה להישאר במקום של לדמיין איזה ערימת שטרות ומטבעות. זה לא מה שאנחנו באמת רוצות, הרי אנחנו לא רוצות ליהנות מהמגע של השטר ביד.
0: כן.
1: רק. אנחנו רוצות ליהנות ממה שזה יאפשר לנו לעשות, מהנסיעות, מהטיולים, מדייט פעמיים בשבוע עם בעלי, לא יודעת, לקנות קורס כל חודש, לעשות משהו אחר, סדנה.
0: כן, סדנה באשרם, כן.
1: ללכת לצייר, לא יודעת, כל אחת מה שהיא רוצה. זה הכיף, הכיף הוא כאילו להתחבר לדמות העשירה שלי. עכשיו שוב, אני אומרת עשירה, אנשים אומרות לי, מה? יחתה? לא, לא יחתה. אני עשירה, לא רוצה יחתה, אני רוצה מה שאת רוצה, ואת ממלאת את זה.
0: לראות סמלה בחלון ראווה, להגיד איזה יפה זה, ולקנות אותה.
1: כי בא לי.
0: כי בא לי, בדיוק. תחשק לי, ואני יכולה לאפשר לעצמי גם.
1: בדיוק.
0: לא ממקום של אין לי, אבל אני אקנה את זה.
1: או אשם, או...
0: כן.
1: זה על חשבון הילדים, או...
0: כן.
1: לצאת מכלל מהמקום החשיבתי הזה, ולהיות במקום שמזרים לחיים שלי את כל השפע הזה. עכשיו, ברמה הבאה זה באמת לראות... שהכל מלא שפע, שגם בפקק עם הילדים יש מיליון מכוניות, גם זה שפע. יש שפע מסביבנו כל הזמן. אנחנו רק צריכות כאילו לעשות את הסוויץ' בעיניים, להסתכל על השמיים, על הים, על הקפה הטעים שאנחנו שותות. כל דבר יש בו שפע ויש בו אהבה ויש בו יצירה של הבריאה ויצירה אנושית, ופשוט לחוות את החיים מהמקום הכי חיובי, הכי עם תיאבון,
0: כן.
1: עם חשק. ואחר כך זה איך אני מגשימה את עצמי בתוך העולם הזה, ונותנת את השפע שלי, שבאתי לתת לאחרים, ומקבלת תמורת זה שפע שמתבטא גם בחומר.
0: כן.
1: זאת אומרת, התמורה שאת רוצה לקבל היא כמובן הכרה לעבודה שלי, וזה שאני עוזרת לאחרים, כל אחד, לא משנה באיזה מקצוע הוא, רוצה לדעת שהוא תורם, שהוא עושה, שהוא מועיל, שהוא עושה טוב, שכיף לו, שהוא מסופק, ושהוא מתוגמל בכסף. זאת אומרת, המקום הזה של לסגור את מעגל השפע. אני כן. נותנת ומקבלת באופן ממש בהלימה.
0: כן. עכשיו, יש את התקופה הזאת, נגיד אני, מישהי מגיעה ללמוד על שפע, מתוך מקום של מצוקה, מתוך מקום שהיא כרגע לא מתפרנסת, יש לה אוברדרפט מטורף, יש לה חובות,
1: כן.
0: הרבה דברים לא טובים. ולוקח זמן, זאת אומרת, את לא עושה מדיטציה אחת, והנה מחר מציעים לך עבודה ואת נהיית עשירה.
1: קודם איך... כל, גם זה קרה.
0: גם זה קרה?
1: קורה.
0: מי זאת הבחורה
1: יש, הזאת? יש כאלה שאחרי 3 ימים כן. בתוכנית כבר אומרות לי, וואי, את לא מאמינה מה קרה לי?
0: תראי, קורה. בשבוע שלומדים, באינטנסיבי הזה, קורים דברים מטורפים נכון, לכולם.
1: נכון.
0: ואחרי זה צריך לשמר, לתחזק. צריך לתחזק את זה, צריך להעמיק את זה. אבל באמת, מה קורה בתקופה הראשונית שבה מישהי נמצאת במצוקה, והיא לומדת על השפע, ותוך כדי שהיא מזמנת והיא מודה, והיא מתחברת לשפע, עדיין היא צריכה ללכת לסופר ואין לה כסף.
1: יש לי סרטון הזה, על זה אני קוראת לו, אני בתודעת שפע, ואז מתקשרת בתיה מהבנק.
0: כן. זה נשמע כותרת הולמת למה שאמרתי עכשיו.
1: יש איזשהו פרק זמן שבין החיבור שלי וההתהוות האנרגטית של מה שאני בעצם יוצרת בחיבור שלי לשפע, ועד שזה מתגשם בעולם החומרי. אנחנו צריכות לדעת את זה, אנחנו צריכות גם להכיר תודה על זה, כי למשל עכשיו אנחנו מבינות שאנחנו יוצרות המציאות שלנו באמצעות המחשבה והרגש וההתנהגות שלנו. למשל, עכשיו אני אחשוב על מפלצת. אם לא תהיה איזושהי הפוגה בין המחשבה להגשמה, אופ, תהיה פה עכשיו מפלצת, אוקיי? אנחנו אוקיי. זקוקות למשך זמן הזה.
0: הבנתי. כדי לעיבוד, לתקופת העיבוד.
1: לדייק, לדעת שזה באמת מה שאני רוצה, להתחבר ולקבל את זה. עכשיו, את יודעת גם מעצמך, יש דברים שקורים לנו מיד, יש דברים שקורים לנו אחרי איזשהו פרק זמן.
0: כן.
1: זה תלוי בייחוד במידת ההתנגדות שלנו, ככל שאנחנו משחררות ההתנגדות, ככה דברים יקרו. כשקורה דבר כזה, זה בעצם אומר שני דברים. אחד, אני עדיין חובה דברים שקרו בעבר, לפני שהתחברתי תודעת שפע. זאת אומרת, אם הגיע לי דוח באמצע התוכנית, על 1,000 שקל מחניה שלא שילמתי לפני שנתיים, ברור לי שלא עכשיו עשיתי את החניה הזו מלפני שנתיים, כן. אלא אני בעצם חובה את מה שהיה אז.
0: כן.
1: והדבר השני זה שבאמת אני צריכה

0: להחזיק תדר, להיות בעוד באמונה, להיות במקום, אולי היקום בוחן אותי, אולי אני...
1: כי כשאין, זה הרגע הכי קשה בעצם להחזיק יש, לחפש את היש. זה נורא קל כשאת בפלוס בבנק, להחזיק בתודעת שפע.
0: נכון, אבל אז לא היינו מדברים על זה בעצם.
1: נכון.
0: כי למרות שתדעי שיש גם נשים שמגיעות אליי ואומרות לי, אני עושה מלא כסף, אני בחרדות מטורפות, כי אני בתודעת חוסר בתוכי, וכל ההגשמה שאני מצליחה לעשות, אני פוחדת שהיא תיעלם לי.
1: כן.
0: אז
1: ברור, גם שם צריך עבודה.
0: זה לא בהכרח רק מי שאין לה.
1: אין לה.
0: אבל כן, ברור שזה הקושי, וזה ה... ובשביל זה התכנסנו גם.
1: כן.
0: אבל דווקא מהמקום הזה, אני תמיד אומרת לנשים, ואומרות לי, קשה לי מאוד, קשה לי, אני בדאגות, אני בחרדות, אני ביום יום שלי מתמודדת עם זה. כאילו, אני צריכה עכשיו להוציא כסף על ספרי לימוד. אין לי.
1: כן.
0: אז אני כל הזמן אומרת, הסיטואציה שקורית, בכל מקרה מתרחשת בחיים שלך. את עכשיו לא יכולה לשלם על ספרי לימוד. או שאת הולכת להיות בחרדה, ולפקוט, ולעשות דרמה, ולהיות, ובאמת, אני הייתי שם שנים.
1: כן.
0: או שאת אומרת לעצמך, סבבה, זה מה שיש, ואני הולכת לסדר את זה. ואני הולכת לקרוא לשפע שיאפשר לי. ואני לא סתם נותנת את הדוגמה הזאת של הספרי לימוד, כי באותו זמן שהייתי בנקודה הזאת, קרה לי שהמזכירה בבית ספר אמרה לי, את יודעת מה? יש לי כאן 5 ספרים שנשארו לי מהשאלות של שנה שעברה, את לא צריכה לשלם, קחי.
1: מדהים.
0: כי אני זה עוד דוגמה לדבר שקרה לי כשהתחלתי את התהליך שלי. שאת אומרת, מה זה ספרי לימוד האלה? 200 שקלים. אבל כשאת במקום קשה, זה בשבילי היה עוד הוכחת ניסית של, כן, זה עובד, את רק תגידי שאת שם, והדברים התחילו לזרום אלייך.
1: כן. אני בכלל לא מאחרית, ואני מאוד מתקשה גם להתווכח עם אנשים על כסף, אני מעדיפה לשלם וזהו, ולא להתווכח. בהודו שנאו אותי המוכרים, כי לא התווכחתי איתם בכלל. אבל פתאום אני עוברת דירה, ואני ארגנתי דשא סינתטי בבית, ופתאום אני מעיזה ואומרת לבעל בית שלי, הוא אומר לי, את משאירה את הדשא, אני רוצה לקחת אותו, אבל אם אתה רוצה אותו, אז תצבע את הבית על חשבונך. סגור. נחסך ממני כסף על צביעת הבית.
0: מעולה.
1: שזה משהו שהוא בעיניי גם תודעת שפע, אבל גם מעשי. זאת אומרת, השפע נכנס לברטרים האלה, הם נורא שפע. פתאום אני אומרת, לא חייבים לשלם על כל דבר, אפשר למצוא לזה...
0: ביטויים.
1: כן.
0: ביטויי שפע.
1: דרכים אחרות...
0: אבל אני רק חייבת להעיר כאן, נכון? תמיד השפע מגיע באלפי דרכים, ואם תשימי לב, תראי שהוא מגיע בחניות. בסוכריה שמישהו נותן לך.
1: בחניות לגמרי.
0: שם אין לנו הרבה התנגדות, אז זה כך. אבל הברטר, כן, הוא מבורך, כן, הוא טוב, אבל אני תמיד גם רוצה לשלם בשמחה, לשלם ברוחב. זאת אומרת, זה לא שאת חייבת להתמקח בשביל להגיד שאת בתודעת שפע. לפעמים גם לשלם...
1: את צריכה לראות התמקחות שלי. זה לא... זה לא מראה מרשים במיוחד.
0: אז אולי את לא צריכה... אולי השפע נובע ממך בכיף. כן. באמת, זה המקום ש...
1: יכול להיות, אולי באמת אני מתנגדת לטבע שלי, ואני באמת אמורה לא להתווכח.
0: יכול להיות. כי תחשבי שגם הצד השני, שאת מתמקחת ומורידה, אז הוא צריך לוותר על איזה נתח של השפע שלו.
1: כן.
0: לפעמים זה בכיף, ולפעמים זה בלקחת. אז זה מאוד...
1: טוב, על זה ש... על העניין של השפע אצל הבן אדם שעומד מולי, זה אנחנו נדבר בפעם אחרת, באמת. יש אנשים שיש להם כל כך הרבה וחיים כל כך בתחושה של חוסר, שזה ממש מחמיר לב לראות. נעשה הפסקה קצרצרונת לשיר, ואחרי זה אני אדבר איתך על משהו שקשור לשיר.

לא הייתי רוטשילד, הגרסה של גוון סטפני. חמודה. אז אנחנו כאן עם אביגי לוי, ואנחנו מדברים על תודעת שפע ועל להתחבר לשפע. בהמשך לדיבור שלי על זה של שפע ואני מוכנה לשפע ויש לי כלים להכנת שפע, הייתה תקופה ארוכה של כמה חודשים שהיה הרבה כסף בחשבון. הוצאתי מכל מיני מקומות, ואז אמרתי, או, הלוואה דיגיטלית, רק בלחיצת כפתור, 30,000 שקל, והיה פלוס, סוג של פלוס דמה בחשבון הבנק, ואז היה שפע, והיה איזשהו אי שקט עם השפע הזה, וכל זה אמרת לעצמי, יש לך פלוס בבנק, יש לך פלוס בבנק, את יכולה להוציא על זה, את יכולה להוציא על זה. וכשקרסתי לאוברדרפט מאוד גדול בבת אחת, הייתי מאוד מבולבלת, ולחרדתי, אחת ההבנות הכי גדולות שלי היו, שנרגעתי. כשהיה אוברדרפט, נרגעתי. ופתאום הבנתי שכשיש שפע, זה מבלבל אותי, וכשיש אין וחוסר, זה אני מכירה. פה אני יודעת להתנהל, פה אני יודעת, נלחצים, לוקחים עוד הלוואה, מבקשים מזה שיעזור, אני רגילה לחוסר. ואז הבנתי שיש לי שתי אופציות בראש, או להיות באוברדרפט ואין, או שיהיה לי המון כסף באופן שאני לא צריכה לעשות חשבון לכלום. לא היה לי מחשבה על אמצע, על מצב שבו אני בפלוס בבנק, אבל אני צריכה לרשום ולנהל את הכסף שלי. מה, איך, זאת אומרת, זה בעצם נראה לי השלב המתקדם של להחזיק את השפע, אחרי שהתחברת אליו,

0: את מודה ואת מזמנת ודברים קורים ואת רואה ופתאום את מגלה על עצמך שיש לך את האמונה המקבילה הזו.
1: אז זה שלב שנקרא הרחבת הכלי.
0: כן.
1: והיכולת להכיל שפע היא אומנות לא פחות מהיכולת לזמן, כי באמת להכניס, להכניס, להכניס, ואז זה בזבז, זה בזבז, זה בזבז, זה לא שפע.
0: כן.
1: זה בעצם כזה היפרוונטילציה של שפע.
0: כמו כל האנשים האלה שעשו להם כתבות על הלוטו.
1: בדיוק.
0: אנשים שזכו בלוטו פה בישראל, אף אחד מהם לא נשאר עשיר.
1: זה, בוא לא נגיד אף אחד, בוא נגיד יש נשארו, כי אנחנו לא רוצות להגביל את עצמנו כשנזכה בשחייה.
0: נכון. לא, חוץ מאנשים שבעתיד יזכו יותר.
1: אז ככה, ניהול תקציב זה מילה שרוחניקים, מה זה סולדים ממנה? וישר הם אומרים, יו, אני צריך לעשות אקסל.
0: אקסל. זה באמת מילה מבהילה, אקסל.
1: וגם, את יודעת, הילד יבקש טעמי, ואני אגיד לו, אתה יכול בשני שקל ולא שם. זה לא, אנחנו לא שם. ניהול תקציב זה נשימה נכונה. אני מכניסה אוויר ואני מוציאה אוויר. אני לא מכניסה, מכניסה, מכניסה, מוציאה. או מכניסה, מוציאה, מוציאה, מוציאה. אני כל הזמן באיזה איזון, באיזה מקום כזה של, את יודעת, זרימה. מה שנכנס יכול לצאת. עכשיו, כשאני אומרת, או כשאת אמרת עכשיו, אני רוצה להיות במקום כאילו שאני או עשירה ולא חושבת על זה בכלל, אז אני תמיד אומרת, גם הכסף שלך לא יחשוב עלייך. אין דבר כזה שאת כאילו לא מתייחסת לזה. כשאני, זה כמו, את יודעת, הזוגיות שלך, תגידי, אוקיי, אני כבר נשואה, יאללה, ביי, הכל בסדר.
0: כן.
1: אין דבר כזה, מה שאנחנו רוצות, שיהיה לב לב, ויגדל, ויהיה לנו כיף, ויצמח.
0: צריך להתייחס אליו.
1: לטפח, להשקוט, לזבל.
0: להוציא את העציץ לדייט.
1: להסתכל מה קורה שם, לא רק בחשבון בנק, אלא במיינד שלי, מה קורה, למה עכשיו אין, ולמה עכשיו יש, ולמה הזרימה נתקעה, ולמה הזרימה זורמת. להיות מאוד ערה ובמודעות, ממש כמו שאת בחינוך שלך, את מסתכלת על הילדים שלך, את רואה מה קורה איתם, את מגיבה בהתאם, בזוגיות כנל, בבריאות כנל. כן, גם בנושא הכלכלי. לא יהיה הרגע שבו, את יודעת, יש לי ערימות של כסף, ולא אכפת לי.
0: כן.
1: זה לא עובד. אנחנו כן צריכות להיות במקום של כל הזמן הוקרה, ועוד היה, ויש. וגם כשיש לי המון, אז אני רוצה גם לחשוב איך אני מציעה את זה. אולי אני רוצה לתרום, אולי אני רוצה להשקיע, אולי אני רוצה לעשות עוד, אולי אני רוצה לדאוג לעתיד של הילדות שלי. טיפוח, אהבה, זה אהבת הכסף שבאמת זה לא הקטע הגרידי בכלל, אלא הקטע הזה של לברות טוב במה שיש לי.
0: כן. אוקיי.
1: אז, ולגבי זה שהכסף, כאילו, את יודעת, שתרגשת כשהיה לך את הכסף של ההלוואה והרגשת לא נוח איתו, כשאנחנו לוקחים הלוואה, אנחנו כאילו יודעים שזה הזרקת חמצן מזויפת.
0: נכון.
1: אבל אני רוצה כאילו להשתמש בזה כשיעור, ככה יהיה לי כשיהיה לי, ככה אני אהיה כשיהיה לי. אז אני יכולה לדמות את המצב שהכסף הזה הוא באמת, אתה יודע, משהו שזרם אליי נכון, ולא שעשיתי החייאה.
0: כן.
1: וכן להשתמש בו בצורה מאוד מאוד נכונה וטובה וחכמה. ואני חושבת שכל אחד עשה את הקטע הזה של לקחת איזה סכום כסף ולהוציא אותו על כל מיני שריפות בלי לחשוב נכון.
0: נכון.
1: וכאילו אחר כך להצטער. אבל כמו כל הדברים, זה גם איזשהו שיעור שאת לא תעשי שוב את הטעות הזאת.
0: כן.
1: אחר כך תשבי ותגידי, אוקיי, ככה הייתי צריכה לעשות. ותראי, יש דברים שאנחנו גם, את יודעת, כביכול אנחנו אומרים, וואו, זה בלתי הפיך, כי עשיתי ככה. אבל בסופו של דבר, מכל סיטואציה,
0: כן.
1: כל סיטואציה, אפשר לצאת, למשוך את עצמנו, להעצים את היכולת שלנו, ולשנות את החיים שלנו, באמת.
0: כן. אז זה באמת, אני רוצה שאנחנו 5 דקות לפני הסוף. אני כל הזמן מתוודה על זה, אני שדרנית רדיו שלא יודעת לנהל את הזמן שלה בתוכנית, מרוב שתמיד הכל מעניין לה, ואז יוצא להגיד ביי בדקה האחרונה. אז בואי נעשה את זה בצורה מסודרת. ככה איזשהו משפט לסיום, נגיד נדמיין את כל המאזינות והמאזינים שמקשיבים עכשיו קשב רב, איזה משהו מועיל ומלא תקווה נוכל לומר להם.
1: אז משהו המועיל זה פשוט המקום הזה של לשים לב על מה אנחנו חושבים. לשים לב לתדר שלנו, לאנרגיה שלנו, פשוט באמת, באמת, להיות בהקשבה, בהתכווננות, ולא לאפשר לבלה בלה של המחשבות הרגיל שלנו, שיש לנו איזה סרטים קבועים כאלה.
0: הוועדה שאנחנו... קוראים אצלנו.
1: הוועדה.
0: הוועדה שיושבת על הכתף.
1: ועדת הביקורת.
0: כן.
1: לא לאפשר לזה לנהל אותנו, כי שוב, זה הדברים שמייצרים לנו שוב ושוב את אותו דבר. די. וזה לא עניין של להתנתק מהמציאות, זה עניין של להגיד, אוקיי, זו המציאות, איך אני מגיבה אליה עכשיו בטוב, בכיף, כן. באופטימיות, בשמחה. זה המועיל. והאופטימי זה להגיד, באמת, באמת, אני חיה את זה, אני עשיתי את זה, אני לביתי אלפי נשים שגם עשו את זה. זה אפשרי. מכל מצב, את יכולה לשנות הסיטואציה שלך. ואני מדברת איתך על... או אתה, כן. כמובן. אני כל הזמן מדברת בנשית, אבל...
0: כן. כן? לא, אני בעד. אני הכי מרב
1: מיכאלי. גם לנו מותר קצת, את יודעת.
0: מחויבות.
1: מחויבות. ללמד שפע בנשית. זהו, אז מכל סיטואציה, כן. נשים, התחלתי להגיד, את יודעת, חד-הוריות, פושטות רגל, נשים עם, בלי עבודה, כל סיטואציה כן. כזאת, בסופו של דבר היא פתירה. כן. רק עניין של ההתכווננות והעשייה ולשלב את הפעולות הנכונות מתוך תודעה חיובית.
0: כן.
1: זה המסר שלי לאומה.
0: אביגיל לוי, אביגיל שפע בשבילי, תודה רבה לך. היה מאוד מאוד מעניין. אני מודה בכלל לרדיו מהות החיים שמאפשר לנו לעשות תוכניות ככה שיש בהם גם תועלת לציבור וגם שפע, כן, שפע של תוכניות, שפע של שמחה, שפע של מידע מועיל. ושפע של אהבה. תודה על ההזנה.
1: שמחתי להיות פה.
0: אני מאוד, אני יותר, אנחנו תכף נריב על זה במטבחון. אני גלית גורה עיני, אורי בנקלטר תכף עם שעתיים של עולם קטן. המשך ההזנה ממש טובה ויום מצוין.

0: אחת ששומעת, תרפיה במוסיקה, עם אליאנה בן דוד.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
0: דקה למחשבה בגישת ה-NLP.
2: יש מדע היום שנקרא אפיגנטיקה, איך המחשבות והתודעה משפיעה על גנטיקה, על ה-DNA שלנו, כל תא ותא בגוף שלנו מקשיב למחשבות שלנו ויוצר הורמונים בהתאם, הורמונים של סטרס, הורמונים של רוגע, של עושר, משפיע על החיים שלנו בצורה בלתי רגילה. המוח שלנו יכול לרפא אותנו ויכול לעשות אותנו חולים, וזה הכל במחשבות המודעות והלא מודעות. אילו היינו מאמינים שהמחשבות שלנו משפיעות אלינו עד רמה התאית, ה-DNA, אילו היינו באמת מאמינים בזה, היינו עובדים בזה. כלומר, לא היינו נותנים למוח לחשוב את המחשבות שעולות אוטומטיות ולעשות סרטים קטסטרופליים של דאגות וחרדות, אלא פשוט היינו מכוונים באופן מודע את המחשבות שלנו.
0: טריינרית ה-NLP הבחירה, טליה אלדור, מתארחת ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. מדי ערב בשבע, ולהאזנה בכל עת באון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.